Анчир хүүхэдтэй юм. Чоно хүн иддэг байгаад бас хүний хүүхэдэй тэгэн гэж юу? Нээрээ дураараа чалчин. Бид яасан ч чон алах эрчмээ сулруул болохгүй. Чоны аюулыг заавал төлөвөртэй арилгана. Айл бүр нэг үүр бэлтрэгийн арс тушаан. Үүргээ бийлүүл дийлэхгүй нь том чоны арс тушаасан ч болно. Тийм биш бол хөдөлмөрийн хувийн хасна гэж агсарав. Баошунгүй чонын үхдлийн хэдэс үдрлээд тэргэн тэлэгхийн дагуу. Энэ удааны байцаалтаар би ч чонын сүрхийг мэдлээ. Байгалийн гамшигийн эсэргүүчхэд цагуурын өрөчлсөн мэдээ чухалтай. Чонын гамшигийг хэн өрөчлөн мэдээлж чаддаг билээ? Манай эдгээр тарьялах орноос ирсэн хүмүүс талнуутхийн чонын гамшигийг өрөчлөн гисснээр хүрэлцэхгүй байна. Энэ удааны эндлийг хүний хүчээр хоригдлоход бэрхэг гэдгийг дэгэж чатны байцаах дуулийнхэн тухайн талбарт ирж үзсээр л мэдчих байлгүй. Гэхэд үлзий. Учир ёсын мэдэх хүн сая үзэж гарна гэлээ. Дэхэд бовшингүй. Тэдэ ирсэн ирсэнгүй хамаагүй. Бид дэхэд удааны том хэвчээний чонын авыг зохион байгуулах чухалтай байна. Тийм биш бол малжилын талбай чонын хоолон гэр болж дүүрэн шүү. Би дээрээс илүүхэн сом олж ирий гэлээ. Боушингүйний уриалгаар хэдэн сэгэтэд хэлэв илүүдцхэн. Гурав дугаар баргадад буусан анх дундуудын саялтай уулын Бээжингийн дүнжи улаан хамгаалах цэргийн баг дарга байсан Ливхун Вэй. Чон өнөр ангийн дайсан байна. Дэлхийн аливаа тэрсэлгүүчүүд бол бүр зэрлэг чон. Чон даанч хар хортой. Ард түмний эд хөрөнг болсон адуун сүрэг, үхрийн сүрэг, хонин сүргийг юдан алсны хэрхий байтугай. Өөрийн хантны хүртэл хорол ялдаг нь юу юм? Бид олон түмний зохион байгуулж, чон авалж, бүхэл чонд үгээгүй ангийн дарангуулах сасаг явуулах гэрэгтэй. Чоныг өндөсөөр нь устгах нь. Тэдгээр чоныг өрөвдөх, чоныг өмгөлөн үхсний хойн бас хөр биеэрэн чон тэжээх талнуутхийн хуучин үзэлт, хуучин уламжлал, хуучин хөв суртал ба хуучин зан датхалтын эрс дэмжих хэрэгтэй гэлээ. Үгний тусалт нь билэг настан тусаж байхыг тэмжин мэдээд үгийн тасалж. Таны үг ташаарлаа шүү. Анги гэсэн үгийг хүнд хэрэглэхээс биш чононд хэрэгэлдэггүй. Чоныг бас анги хуваа нү. Тэгвэл агуй ховьсголын багшийч чонтой нэг төрөлтөн болохгоосо таагүй юу? Дахиад хэлвэл хүн нь хүнээ алах нь адил төрөлтөн биш шүү. Хүн нь хүнээ алж байх нь чон нь чонаа алж байхаас хол аривн. Дэлхийн нэг хоёр дугаар дайнд хэдэн мянган түмэн хүн алагдсан. Зөвхөд яны бөөжин хүнээс ихлэн хүн адил төрөлтнөө алсаар ирсэн. Уг чанараас нь тоочих юм бол хүн чинь чоноос илүү хар хортой. Чи гашил илүү шиг ном үзсэнэн дээрэ гэлээ. Ли Хун Вэй уурлахдаа ташуураараа чөндрний хамрыг зааж. Өндөр гурвын сурагч гэсэндэ эртэж байна уу чи? Юу л гэж дээ? Таны үзсэн чинь бүрл хөрөнгөтний засварлах үзлийн хогийн номууд, хорт өвс. Нохой шиг эцхингээ нөлөөнд гүн атаж, сургуул байхад дуугардаггүй сул сэлүү бүлгийн хүмүүс болж байсан чинь энийх балар хоцронгой газар ирээд харин нарч нь гарч хэжээ гэж агсамнахад чөнжиний бүх биеийн чус нь оргилж чон шиг дайран ороод түүнийг нэг л хасч хэмээр сансан болвч чонын уян хатан хүлчингүй тэсвэр чанарыг санаад биеэн барьж түүнийг нэг хялын харж ташуураараа гутлын төрөйг хоёр гуйдаад эргэж явв. Бүрий боллоо. Талнуутхийн малжи хорны маг хүсгэлсэн эртийн цай болон нэг цагийн орын хооланд нилээд дадсан гэдэгч даарж үлсхийн эрхэнд зэгээтэн залуучуудын бүх биеийн хавьгнан цэсэрч байлаа. Талбайн захиргааны байцаг дугуйлангийн дарга ба олонх малчин зэгээтэд

чонын үхдлийг тээсэн морин тэргийг дагаад буцлаа. Чэнжэн бата лазурнтэй хамт тэдний цасанд хайсан хайртын ургын нэрхийн хамт бас морин дөсгөлгдөн үхэж шархадсан чонын үхдлийг эрэх санаатай ард нь хоцорч хоёр адуучнаас чонын үлгэр болоод чон авлах мэрэгжил ярьж өхий хүсэж байлаа. Талнуутхийн чонын хомргон авыг ердөө өвлийн ихэр хийдэг. Тэр үе тарвагнууд яг сайхан ичэнд орно. Махлыг тарган тарвуг бол чонын дуртын идэш бөгөөд чонын хүнсний ирэлтийн нэг нь болно. Тарвуг ичэлмэгч чоннууд дайрлтын чиглэлээ мал сүргөөд хандуулах болохоор малжилын талбай анчдын захин байгуулан хариу сахилт өгдөг. Өвлийн ихэнд чонын үсэг үйсэд урган сор сайтай өнгө сайтай ноолур зузаан болохоор энэ үеийн арсан хамгийн өндөр үнэд хүрдэг байна. Ийм болохоор чон алх нь малчдын хөдөлмөрийн хувьяас гаднах туслах орлогын чухал эрэлт болно. Хомргон ав бол залуучуудын давтан боловсрох жавшин болохоор барахгүй. Морин мэрэгжил, ургын мэрэгжилээ гайхуулах, зүс зоригоо шалгах сайн дохиол бөгөөд маргатин катерин зохион байгуулах чадвар, цэрэг дайны авлиас чадварыг харуулах тохиол болох юм. Эртний үед хомргон ав нь талнуутхийн аймгийн ахлагч Чанъи хаан, Их хааны аймаг угсааны цэргийн сургуулил хийх ба бодот тайны сорилт болж байлаа. Энэ заншил нь өнөөдөрт хүртэл уламжлагдж байна. Өвөл их цас ормогч хомргон авын нөхцөл бүрэлдэн. Цасан дээр чоны мөр тод харагдах болохоор сөрөг чон нюугдж чадахгүй болно. Хэрвээ цас гүн бол чон цасанд гүйх талаар мори хүрэхгүй болохоор хурдын давуулаг анч алдна. Малчид энэх өвлийн ихний шин цасны ашигтай тохиолыг завдаж чоны омгийг дардаг бөгөөд жил туж гачигдад зовсон үшээ хорслоо тайлдаг байлээ. Талнуутхийн жим хуулийг хүн танд мэднэ гэхэд чонч хүнээс дутуудахгүй. Орчмын жилээс чон улам хашир болсон мөртөө хэрсүү болжээ. Анхны цас ормогч тэд хил давн гарах юм уу, аглаг ууланд шурган, зээр туулай авлах юм уу, их цасанд хаагдсан зэлүүд газар үлсхий тэсвэрлэн амьтны яс болоод хатаж шимсэн арс химэлж цас хүрлэхий хүлээ суудаг. Цаса хүрлэн чонын гүйхий даах боломгч гарч ирэн хүний сэрэмж алдсны явшин дайна ихилүүлдэг байна. Талбайн захиргааны хурал дээр үлзий. Өмнө хэдэн жилийн чонын авууд дэми хэдэн чон олж алдсангүй. Алагдсан нь бүр бэсрэг аймас. Одоо бид авын ухаанд өөрчлөлт хийх чухалтай байна. Энэс хойш бид чон авлахдаа улирлын чанартай, зуршилын чанартай алах аргыг дутуу хэрэгэлж, төйвөн цахих, дураар цахих, санаанд гүйд нь дайрах, байн зогсож байн цахих, байн цахиж байн зогсох, үймүүлхийн дунд ялалт олох арганыг хэрэгэлж болно. Үймүүлх нь цэргийн аргатай нийцэхгүй боловч чоныг төөрөгдүүлэн толгойг нь эргүүлж чадна. Хаврын улирлд хомргон ав хийдэггүй чи бид хуучин зуршилыг өвдөн нэг удааны хаврын ав хийж сөрөг чонд гэнтийн дайралт явуулъя. Энэ үеийн чонын арс хэдийвэр өвлийн ихнийхи хүрхгүй ч чонын үс гуужих болтол сар илүүний зай байх болохоор үнээр хямд болгуч шагналын сомыг той ёсоор нолж болно ингээлээ. Энэ удааны адуун сүргийн харсалтай дайрагдсан гэндлийн нүлэг арилган чон устгах зориг санааг найдваржуулахын тулд бүх талбайгаараа их хөвчөний чон алах хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ гэж талбайн захиргаас тогтоосон байна. Баошунгүй одоохонд хаврын төлдөсөх хуулиарл болохоор хөдөлмөр хүч зохион байгуулахад хүчээр гэвч энэ удааны дайныг заавал хийнэ. Тийм биш бол бид хариуцлага алдна гэхэд үлзий. Өнгөрсөн туршилгаас үзвэл сөрөг чон нэг удааны их дайн дууссаны сүүлээр гол хүч нь лав ухрана. Учир нь
хүн тэднээс лав үшээ авна гэдгийг мэдж байна. Барглахад чонайн үе хилийн ойролцоо эргэцэж байдлыг ажиж байгаа. Багал сэв авсаар хил давж зугтаана. Тийм болохоор энэ хэдэн өдөр авалж болохгүй. Тэднийг дураар нь тавьбал энд нуур төгсөн морины маханда эргэж ирэх болно. Тарвага ичнээс гараагүй болохоор чононд эннээс өөр бэлэн идэж байхгүй гэлээ. Билэг настан толгой дахиж би хүн дагуулж өгсөн морины хавиар илүүхэн хавх тавьж чоны хуурай. Төрөө чон хавхгүй гүсвэл хүн сэргилж байхаас биш дайрах санаагүй гэж таамаглана. Уулда бид чонын ав хийхээс өмнө нохой хавхан унахаас сэргийлэн булж тавьсан хавхаа хүрээж авдаг байсан юм. Энэ удаа эсрэгээр хийвэл хэдий сэргийг чонч хуурдагдана. Годогнуур чон хавхан дунд бол сүрэг чон зайлж явъя гэхэд морины маханда горилно. Орой гэхэд хавханаас айж татгалзна. Энийхэн завт нь гэнт бүсэлгүй лавтай бүтнэ. Аз таарвал хэдэн төрүү чоныг хомрголж мэдэн шүү гэхэд бовшингүй билэг настнаас сонсхолоор эндэх чон тон сүрхий байж хавха болоод хор тавьсан газарт ойртхгүй гэдэг үнэн үү? Төрүү чон нь хортын махыг хазаж тэмдэг тавин өлөгчин чон хийгээд бэлтрэгдэ хажуу талын хоргүй маханаас идүүлдэг гэнэ. Төрүү чон бас хавхыг мяна арилгаж байгаа шиг босход тавиад хүний уурыг хөргөдөг юм гэдэг үнэн үү? Гэж асуухад билэг настан арайч тийм бишээ. Хангалын хоршонд худалдаж байгаа чоны хорын үнэрийг гэрийн нохой хүртэл өнөрлөж мэдчих юм чинь чоныг нэн хэлэх газар юу байх вэ? Би ер нь хор тавьдаггүй. Хичээхгүй бол харин нохойгоо хордуулж мэдэн шүү. Би хавх тавих дуртай. Надад арга бий. Чон шид орсон ч хавхыг өнөрлөн мэдэж чадахгүй гэлээ. Талбайн захирг нь сэлэн бүү болж, үйлдвэрлэлийн хурал нь цэрэг дайны хурал болчихсон шиг бовшингүйд санагдав. Тухайн жил дээд чатнаас морьтой цэргийн салаан дарга байсан үлзийг цэргээс халагдахт нь малжилийн талбайн даргаар тамилсан нь ажил төрөлд нь яг таарсан бөгөөд түүний баян цэргийн төлөөлөгчөөр энд ирсэн ч ёсонд нийцжээ. Бовшингүй биерээрээ цайны цомоогоо тогшоод хуралд орчихсод за ингэж тогтлоо гэлээ. Хэнчигээд талбайн захиргааны зөвшөөрлөгүйгээр малжилийн талбайн хойд талд очиж авалж болохгүй. Нэнчи пуу хөдлөгөн чоны сочин өргөж болохгүй. Ихэх хэвчаны чонын авыг талбайн захиргаас нэгдэлтийн зохион байгуулна. Эл баргаад мэдэгдлийг олмогч хөдлөхөд бэлэн бай гэж талбайн захиргаанаас хатуу зарлиг буулгасан байна. Эл баргаадын малчдын морь шилэх, нохойгоо тэжээх, ургаа засах, хутга ирлэх, пуу зүлгэх, сом бэлтгэх мэтийн ажлууд яг хаврын төл доосох, зуны ноос хайчлах, намрын өвс хадах мэт эмх журмтын мөртөө яаралт явагдана. Өглөө тэнгэр бүрхийж хар үүл алсын уулын толгойг залгин нэтэгээд өндөрлөгийн огторгой доошлон бууж газар тэнгэр нийлмэр болсон шиг санагдуулна. Цас бутарвч залхины ирч суулрсан байлээ. Монгол гэрийн гулжаараас бүрэглэх аргалын утаа яг нэг уусган өрөвсөлтөй өвчтнээ зөдөөртэй сүйлхэлэл шиг пор пор хуйларна. Энэ удааны хүйтэн өрсгөл удаан үргэлжилж дулаарах байдал мэдэгдэхгүй. Золоор мал сүргийн тарга муудаагүй хагас хуруу тосон тархтыг болохоор ногон өвсдий мэнд золгоно. Хонид хашаанда нам жим хэвтээд залхуутайхан хивцхэн. Хашаа сахисан гурван нохой сүнжин гуцаад үлсэж даарахын мөрт монгол гэрийн үүдэн шахалдан цэцэрхийлнэ. Чэнжэн үүд нэмэгч анч шар үсрин ирж хаага түүний мөрөн дээр тавин өрүүгийн долион сүүлэ шарвагнуулж идэш олохоор горилно. Чэнжэн
Идэж үлдсэн хагас пенси ястын махыг тэдэнд хайж өгөхөд гурван

тухай яс химэлв. Жанжан мөн гэдэн хэсэг тарган маха гарган ерөвсөд аст нь өглөө. Ерөвс гялтхансан өсттэй толгой урт нюруу сунигар хүл урт бэлхүүс нарын үс шингэн хянган үлтрийн анчин охин удан байлээ. Хоёр анчин охин анчи чандарын чанга гүйдэл төргөн ургуч хөрөвх нь уян авцсан сайн бөгөөд ан үтсээр ад орсон шиг хийрхэн. Хоёр нохой бүрэл үнэг агнахдаа сайн байж ялангуяа анч шар бол эцэг ихэнх онч мэрэгжлийг залгамжилсан удам сайтын нохой байлээ. Тэр үнэгний сүүл савхад хуурдагдахгүй шууд л очоод сүүлийн угаас нь сууж хойс суухад үнэг ам тамчин урагшаа хүчлэгтэн гэнт тавбал үнэг урагшаа бүдчин тонгорход хэдхэн алхамд ноцсон хүрч үнэгний багал зуурыг тасхасан эзэндээ бүтэн сайхан үнэгний арс бэлгэлдэг байлээ. Анч шарыг билэг настан жанжинд хүргэж өгсөн юм. Ерөвсийг янка сууж байсан айласаа дагуулж ирсэн. Олон булгийн тал нутгийн малчид гэзэд хамаг сайн юм Бээжингийн сэгэ тэдэд бэлгэлдэг болохоор энэ хоёр гүлэг бэй гүйцэд бусад нохойдоос илүү нэр суумандсан байна. Хожим нь бат өргөлж чинжин буюу янкаты хам тавлах дуртыг болсон нь энэ хоёр нохойг тоосноос болсон байлээ. Өнгөрсөн өвөл анчи шарва ирвэс таван үнэг барьсан байлээ. Чинжин болон янкагийн өмсөж байх үнэгэн арсан малгайн дараа энэ хоёринх нь бэлгэлсэн бэлэг байжээ. Цагаан сар өнгөрмөгч ирвэс зургаан гүлэг төрөв. Тэдгээрээс гурвын тусвар бийлэг ламж ба бусад сэгэтэд аваачлаа. Одоо хоёр эр нэг юм гүлэг үлдсэн байна. Юмнд дүйтэй ажил нь ямбай чүмжин ирвэс ба гүлгийг хэтэрхээ хайрлан бараг өдөр бүр махны шүл махны өөдөстэй нарин будаа буцалганд хижээгээд аман тоогоор хангадаг нариминка хагас илүүгийн зарчихсан байлээ. Тухайн үед олон булгийн сэгэтэн залуучуудын хүнсний хангалгыг мөн бэжний баримжаа ёсоор хүн нэг бүрд сард 30 жин будаа хангана. Гэвч төрөл зүйлийн талаар бэжингийн гинкт их ондоо байлээ. 3 жин хуурсан ам 10 жин гурил үлдсэн 17 жинийн бүр нарим өгдөг байжээ. Наримын каих хагсаар нь ирвсэ бордочгсон болохоор энэ хэдэн бэжин залуучууд малчатай адил мах идэхэр голдсон байна. Малчатын хүнсний хангаалга сард зөвхөн 19 жин байж нарим өгөхгүй байлээ. Махтын наримын шингэн будаа бол гиши тэжээх хамгийн сайн хоол болохыг галсан ма тэд хоёул зааж өгсөн байлээ. Ирвэс сүүсайтий болохоор гүлэг нь бусад айлинкас өнгөтэй байлээ. Тэдэнд бас нэг бий байлдар бүдүүн хар нохой бий. Энэ нохой бол тус газрын монгол нохын үдэн болно. 5-6 настай тэр нохойн толгой дөрвөлжин, цээж нь өргөн, хүл нь урт, бий нь согтхор байж хуцх нь бараа орхирох мэд. Зан нь хэрцгээ догшин бөгөөд бүх бий нь шарах соригоор дүүрч толгой цээж, нюрун дээгүүр нь журуус журуус галсгаарсан нь этгээд муухай харагдана. Хүмсхэн дээр нь уулда нүд адил хоёр шаргал хүмсэх байсны нэг нь чононд хазагдан унсан болохоор одоо ганцхан нь үлдээд 3 нүдт болжээ. Чинжин янка хоёул түүнийг Арлан тэнгэр гэж нэрлсэн боловч Арлан гэж дөхөмчлэн дуудаад датчихсан байлээ. Хэрцгээ догшин энэ нохойг Чинжин ойролцоох нэгдлийн ханган борлуулах хоршонд очоод буцаж ирэх замаасаа олж авсан байлээ. Тэр өдөр үхэр тэргээр явж байтал үхэр нь үргэж сочоод дийлдэхгүй байлээ. Тэр эргэж харсан чинь чон шиг муухай дүртэй нэг нохой хэлэ унжуулан сэмхэн дагаж байсныг үзээд айхдаа тэргнээсээ эсэл ойчхов. Тэр ташуураараа гуйдан хөөсөн ч тэр нохой холдохгүй байж
хойноос нь дагсаар гэрт нь ирсэн байжээ. Хэдэн адуучин тэр нохойг таньдаг гэнэ. Тэдний хэлэхээр энэ бол хонь барьдаг муухай замтай догшин нохой болохоор эзэндээ хөөгдөн тал нутагт 2 жил гараа тэнсэн. Яг цастын өдөр бол эвдэрхий хашааны хэрмийн ёроолд адрин хэвтэн. Туулай халиу барих юм уу? Өгсөн адууны яс хөөсэй химэлэн чонын сэг түүж үл залган. Эсвэл ганц нэгээр яваа чонтой эдэш бүлялдан зэрлэг нохой шиг амьдарч иржээ. Сүүлд нь хэдэн айлд хоргодсон болгоч мөнгөл хонь барьснаас хөөгдөн гарч ирсэн байна. Түүнээ хэдэн чон барьсны нь бодсонгүй бол малчад аль хэдийн тонлогчих байсан. Тал нутгийн зуршилаар бол хонь барьсан нохойг заавал шийтгэн гэрийн нохой гэрийн хулгайч болох, гэрийн нохой хөрийн нохой болох, чон нохын ялгаагүй болохыг сэргийлдэг бөгөөд зэрлэг чанараа хаяагүй бусад нохойдод цээрлэл болгодог юм байна. Малчад чинжиныг тэр нохойг хөөж явуул гэж ятгсан болгоч чинжинд тэр нохой даанч өрөвдмөр санагдаж чонтой нийлэн мөц асанд хожигдсан хөр гадаа амдирч ирснээр нүцхэд баг бус тэнх чадалтай байж мэднэ гэж бодоод сони учрахан үлдэж явжээ. Чинжин малчдад манай сэгэтэн залуучуудын тэжээсэн нохойд бүр авын нохой бөгөөд насан ч баг болохоор яг ийм нэг том биетэй догшин нохойгоор гэр хүрээгээ сахиулах чухалтай байна. Үр дээр түүнийг үлдэж байгаад яадаг нь үзье. Хэрвээ дахиад хонь барихад хөрвөл шийтгэхэд ороойтгүй штэ гэлээ. Хэдэн сар өнгөртөл Арлан хонь барьсангүй. Гэвч тэр чадлаараа бийн барьж хонин сүргээс зориуд хэчэн зайдж байхыг чинжин үзэж гарлаа. Энэ хэдэн жил тал нутагт хүчний хүн баг бус ирж энэ дэх хэдэн золбин нохойг алж бараасан байна. Тэднээс эзэнгүй нохойг хуурч байгаад баяшиндаа оруулан барьж аваад боомлон алж арсын өвчин махыг нийтэнэ. Энэ нохойч тэднээсэд идэгдэх шахсан байхаа. Яаж ийж байгаа дутаж гарсны бүүмэд. Тэгэхэд энэ нохой дахиад тэнх зориггүй болсон байж мэднэ. Золивн нохой чоноос айхгүй болгоч нохой мах идэх хүнээс өгтлөө айдаг юм гэнэ. Энэ нохой хонь манхада сүн туж архирын гуцаж чон ирвэл өрөлдсөн тэмчилдэж хоньшор дээр нүргэлж чонын ус нялдаж байдаг. Арланы сайнар энэ өвөл чинжин янкагийн хонь чононд нэгч баригдсангүй. Тал нутгтэн нохын үүрэг бол голдуу сүний манаанд гарах, гэр харах ба ан ангнан. Өдөр нохойг хонин сүрэгтэй ойртуулахгүй. Ялангуяа хаврын хөөлтийн хонтыг чулуун хашаанд хотолдог болохоор нохой болоод хонийг тус тусад нь тусгаарлсан байна. Энэ нь Арланы муугай халахад тус дэмжлэг үзүүлжээ. Хэдэн сэгэтэн залуучуудач Арланд маш сайн хандан цагийн хоолын цатал идүүлнэ. Гэвч Арлан хүнтэй юр ойртохгүй. Шинэзнийх тэрнийг үлдэн авсан талархах байдал ч байхгүй. Тэр анч шарва ирвэстий наадаж тоглохгүй. Эзэнтэйгээ учраад сүүлэ шарвалзуулахтыг үгүйтэй. Өдрөр явдлагүй бол өргөлж ганцаараа тал дэхэсэх эсвэл монгол гэрээс маш их хол үүс бутны дотор хэвтээд алсын ширтэн бодлох ширх бөгөөд үл мэдэхэн сэмисэн нүднөөс нь нэг зүйлийн эрэх цөлөөт тал нутхийг хүссэн сэтгэлэг тодорно. Арланан нохойтой айдлгүй харин чонтой төстэй шиг чинжинд гэнт санагдав. Нохон өвөгдөөдс бол чон болно. Дондод улсын баруун хойтын тал нутгийн хамаг эртний үндэстний нэг Чуэнжун үндэстний дээдс нь 2 цагаан нохой юм гэнэ. Чуэнжун үндэстний тотом нь нохой болно. Тал нутгийн хүчрхэг үндэстэн яхаараа хүн төрөлхэтний 6 тодомдсон нохойг шүтэх болчихов. Хэдэн мянган жилийн өмнө тал нутгийн нохой туйлын хэрцгээд огшин бөгөөд зэрлэг чанараар туйлын чанга байсан юм уу?
эсгүүл чонын чанар нь арилаагүй. Нохон

0: чанартай чон байсан гэж юу? Эртний Чуанрун үндэстний шүтэж байсан цагаан нохой нь цагаан чон байсан ч магадгүй. Миний дагуулж ирсэн энх догшин нохой нь чоны чанартай нохой юу? Эсвэл нохон чанартай чон уу? Төвний бий дээр удам харих үсэгдэл гарч байх нь юу? Чэнжэн өргөлж зоригтойгоор түүнд аяртан нюруугын нийлвэж маажиж өгнө. Гэвч тэр мөн дэми тусхалгүй. Нүднөөс нь ойлгогдож үгүй мэнэгэрсэн харц тодорхой бөгөөд сүүлэ ялимгүйхэн сажихын Чэнжэн хаяа үзэж гардаг байлээ. Тэр хүний хайр ба эзэл төрөлтөдийн кан халамжийг үл хөсөх шиг Чэнжэн тэрний юу бодож байхыг мэдэхгүй бөгөөд яавал сая түүнийг анчшаар ирвэстэй адил хүнд хайрлагдан идэж хооланд зовгүй амьдрал татгал зуулах билээ гэж тархиаж авхын. Эсвэл тэр нохон амьдрал дургуутаж чонын ертөнцид буцахыг бодож байгаа гэж юу? Гэтэл тэр юунд чонтой харгасаар багал зурдаад байдаг нь яг л чонтой тэнгэр газрын хамт шүтггүй өшөөтөн дайсан шиг. Өнгөз өсөөс нь үзвэл тэр нохойтой ямар ч ялгаагүй. Зөвхөн өвч бий хар үсийн үзвэч хөхс арал чонтой өчүүхэн ч адил газар үгүй. Энэтхэг уулын зөвлөлт Америк эртний Ромын чон гэж Монголын талнуутгийн эртний чон бүр хүний хүүхдэд тэжээж өнгөрсөн. Харин чон гүлэг тэжээдэг гэж юу? Хэрвээ нохой чон хүл нийлвэл мал сүрэхтэй хохирл болох нь тэр. Юу ч гэсэн өрдөр түүнд сайн хандаж аажмаар сайн найж бололцсон зан аашийн ойлгоё гэж бодлоо.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дээ. Дуу бол дуртал дээм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөдөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

агуу их хүн болоход нэгд нь сод ухаан, нөгөөд нь өр зориг, гурав дахьт нь нүр их хөдлөмөр дутдаг. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөө элжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээд та бүхэнд өнөөдөр гэдэг дууг хүргэе. Топлайн хамтлаг дуулна.

хэмжээнд дүүхэлцдэг болохоор адуучи хиймэр юм билээ. Цусны намгач нь халуун байдаг учраас адуучи гал юм билээ. Цус

чин газар үнэртдэг болохоор адуу чи их хорн юм билээ. Дэл сүүлэнд чин салхи хэрэгдэг болохоор адуу чи тэнгэрийн амтан юм билээ. Дэрхт нь налаа зогсоход түшхтэй байдаг болохоор адуу чи анд юм билээ.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ийхүү жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан их шиг дууга сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочдтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За радиогийн сонсоо ирхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргээд манай нөтрүүлэг эхэлж байна. Сайхан хуртай зуны одоо мэндийг хүргэж нөтрүүлгээ эхлүүлье. Би таамал уртнасаа.
1: Сайн байцгаана уу? Ирхэм та бүхэндээ нар хуур тагширсан налгар зуны сайхан мэндийг хүргэн давшуулъя. За ингээд өнөөдрийн Айдоны өргөө шууд нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цула та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь бас гоён гаднаа. Онцгой нэвтрүүлэг болж та бүхэнтэй нэг цагийн жаргалд цаг мөчийг хамт өнгөрүүлэх болно.
1: За налгар зун нар хур тагширсан наадам сайхан болж байна.
0: Тий, наадмууд одоо өргөлж ирсэн тийм ээ.
1: Тий, өргөлж ирсэн.
0: Сайхан бол одоо орны мянган бүхний наадам тийм ба.
1: Яа, нэгчэр сайхан байх. Нэгчэр
0: сайхан болж өнгөрлөө.
1: Энд ч хатгал сайхан наадам боллоо.
0: За энэ тэр наадмаас нааша цоорж явах хүү гэж.
1: Одоо харна
0: тий. Аяны жолого манай шинэ бараг зүүн хөшөөрөө тавьж явах болов уу гэж.
1: Шилийн голоос шинэ бараг зүүн хөшөөрөө ирээрээ гэдэг.
0: Тий. Маш олон одоо нутгтаа хайртай шинэ бараг зүүн хөшөө нутгийн хүмүүсүүд WeChat-аар одоо бас манай нутгаар ажиллаарэ гэж олон хүмүүс алдартай хүмүүсээс ихлэдэ ардам бүхэн тийм ээ нутгтаа хайртай бүхэн бол одоо бичээс явуулж байсныг би одоо өнөө хэдэн өдрийн одоо гар утасны одоо WeChat-ан дээр бол олон харлаа. Мөн ч одоо халуун сэтгэлээр миний сэтгэлч гэсэн тогтлож тэр сайхан WeChat-ийн одоо нутгаан танилцуулсан нутгтаан одоо ивэлсэн хайраа илтгэсэн хүмүүсийн одоо мэдээллийг би бас олон дамжуулсан да. Тэгээ тэдгээр одоо бас нутгтаа хайртай, нутг руугаа одоо гэд яарсан сэтгэлийг барьж байгаа хүмүүсийн нэг нь ч гэсэн бид хоёр байгаа шүү дээ.
1: Тэгээд яг тий.
0: Тэгээд одоо өнөөдөр өцгөдрөөс өцгөдрийн нөтрүүлгээс эхлээд л одоо манай наадам болсон юм чиг санагдаад л. Цаад нашад одоо аль нэгэн зүйл бидний хавсарж байгаа шиг санагдаад.
1: Санагдаад.
0: Яарад
1: сэтгэл гэгэлцээд горьгүй байна уу?
0: Тий. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн нөтрүүлэг маань ч гэсэн одоо шинэ бараг 100 хушуугаа сурталчлан ухаагуулсан. Юугээр сурталчлан ухаагуулхгүй бол
1: сайн
0: орилгаар тийм ээ. За найр наадам гэдэг бол яавш аялах сайхан дуугар одоо ялгарсан байх хэрэгтэй
1: тийм ээ.
0: Нутгийнхаа онцлог ямар нэг сайхан дуу гэдэг нь нутгаа бүгдийн нэгэд сайхан мэдээлсэн нутгийн чинь танилцсан байдаг тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: бид өцөгдрөл одоо бас олон сайхан дуугаараа нутгаан одоо бид 70-80 оны одоо сайхан сонгодог дуугаар нутгаан одоо танилцуулж манай энэ сайхан уянгадуутай нутгаар ялтж ирээрээ гэж ахна урьсан. Өнөөдрийн хувьд бол бас та бүхний сэтгэлд шинэ бараг зүүн хөшөө гэдэг ямар сайхан урлаг дуутай нутг вэ гэдэг бас өнөөдрийн бидний бэлтгэсэн сайхан дуунуудаас та бүхэн бас
1: ойлгож
0: авах юм. Тэгэхээр энэ сайхан дуугаар таны сэтгэлийг бид дагуулж тийм ээ манай энэ сайхан наадмынхаа одоо алтан хоймор та нарыг бас урья гэж одоо ингэж бодож байдаг. Өөрөөр өөр Монголоор мөн аялж үлдэт наадмаар золгоё. Шинэ бараг зүүн хөшөөний тал нутгийн наадамд та бүхэн альчлан ирээрэ гэдэг одоо юм сэдвэр өнөөдөр нэвтрүүлэг маань аялах сайхан дуугаар огсруулах гэж байна да.
1: Харин тий. Тэгэхээр манай шинэ бараг зүүн хөшөөнд маань ардын наадмаар та бүхэн бас альчлан ирээрэ аялах дуугийн сонсож бас ардынхаа зан үйлийг ойлгож найр наадам гэдэг чинь соёл зан үйлээ уламжилдаг бас ойлголцож улам илүү дотн болдог тийм болохоор ийм сайхан найр наадамд бас ирж газар газрын сайн сайхан соёлын зан ирэхээ соёлцож ирээрэ гэж бас урьж байна шүү та нарыг. За ингээд нутгтаа байгаа хэн молон та бүхэн маань ч гэсэн баяр наадмаараа сайхан наадаарай, эрүүлэнх сайхан наадаарай. А бас гарч орохдоо амар төвчнээ сайхан бодож сайхан наадаарай гэж хүсье.
0: Тийм ээ. За ингээд л одоо та бүхэн мэдхэттэй адилхан одоо олон хүмүүсүүдийгээд WeChat-аар дамжуулаарай. Араачныгээд хөлөн байрын араачныгээд зурагт араач бол та бүхэн тийгээ золгож байна.
1: Тэдгээрээ
0: бол гоё сайхан одоо бас дүрстэй бичлэгийн одоо дуу бас та бүхэнд тавина. Бүүр цаашаа одоо манай араачгүй л хүмрэгт байдаг алдартай сайхан дуунуудыг та бүхэнд бас хангинуулж сонсгох болно. Олон сайхан уран бүтээлчдийгээ шинэ 100 хүн нутгатай уран бүтээлчдийг бас танилцуулж та бүхэнд сайхан дуугийн дурсамж болгож энэ сайхан аялаг дуугар нь та бүхнийгээ сэтгэлийн шинэ бараг 100 хүшүү наадмын талбай ганжуураа татах гэж одоо бид бүлтгэж
1: байна. За ингээд манай шинэ бараг 100 хүшүүний энэ сайхан сэдвтэй наадам маань 23-наас эхлэх гэж байгаа
0: тийм ба.
1: За 23-наас 25 болт.
0: 23-нд бол бэлтгэл ажил.
1: За
0: 24, 5, 6, 3 өдөр бол одоо.
1: За.
0: Дэнжих тал надаа.
1: 24-нд бол шууд эхлэлтийн ясалны явагдаад. За 4-нд нэг өдөр, 5-нд нэг өдөр, 6-нд нэг өдөр ингээд явагдана. За ингээд явагдах уулга дотроос нь биднээс одоо та нарт та дурдах учрал мэдээж хамгийн түрүүнд та нар бас морь бүхийг эрен гурван наад маяг анхаардаг болохоор морь болгүй нь. За ингэ
0: зөвхөн бол одоо 200 газрын морь болсон шүү дээ. Эрт одоо хийдэг шүү дээ.
1: Тий, тий.
0: Гай сайхан зур явж байгаа.
1: Хоол газрын морьдод уусгүйгээд ихэлсэн байна. За ингэд бас одоо сур харваачид бас одоо сайхан бэлтгэж байгаа. Ингээд бас найр надамдаа эрх хэмэргэн өзөөлж бас эрх хэмэргэн харваагаа харваж сайхан ингэд явсан уламжлаа явагдуулна. За бас ингэд 512-ийн бүх барилт гэж байгаа.
0: Тий.
1: За ингэд бас хүчит бүх маань урав ясаа шалгаж сайхан дэвхийг та бүхэн бас үзээрэй гэж өрөө. За энэ дунд нь бид бас одоо тоглолтууд бас олон байгаа. Тэгээ олон сайхан ингээд орой бүхэн сайхан сайхан тоглолтуудыг та бүхэн бас сонирхож үзээрэй. За ингээд тоглолт гэхээр одоо
0: нэгдүгээр өдрийн тоглолт бол нэгдүгээр өдрийн тоглолт бол
1: за
0: та бүхэн бол манай наадмын эхлэлтийг одоо бүрэн үзээрэй гэж би
1: ори.
0: Тэг. Ягаад гэвэл манай энэ жилийн одоо гал улаамар жилийн одоо сайхан ардын наадам маань бас онцлогтой хувийн гадна онцлогтой хол оройос хүлэнбэр нутгийн тань шинэ бараг зүүн хөшөө нутгийн уран бүтээлчид очиж эхлэлтийн ёслолд оролцсон.
1: За
0: бүр тэгээд бүр багтарсан сэтгэлээ дарж ядаж тэр одоо холоос нисч ясан одоо хон шиг тий. Гангарч ичсэн юм чинь бид бас гангарч дуулна. Тэгээд орой нь бол шинэ бараг зүүн хөшөө нутгийн уран бүтээлчдийн тоглолт
1: өдөр орой. Уран бүтээлчдийн.
0: За ингэвэл хоёр дараа ярихд манай шинэ бараг зүүн хөшөө улаан мөчрцүүд бол одоо маш сайхан тоглолтоо.
1: За улаан мөчрийн сайхан тоглолтоод байна.
0: За 3 дугаар аранд гэхээр яг бүр залуучуудын.
1: За оюутдын
0: битгий яарж яваараа тийм. Гүлэм шинэ бараг зүүн хөшөө нутгийн их сургуулийн одоо оюутдын одоо маш гоё сайхан хөөрхөн тоглолт шинэ одоо сургууль цэцэг шиг тийм ээ. Зуны сайхан дэлгэрсэн цэцэг шиг гэж та бүхэнд дэлгэрж тоглогдох болно да.
1: За ямар сайхан юм тий. Орой орой л сайхан ингээд тоглолт ая дуугаар гангарх нь сайхан ингээд урилгыг сонирхож урилгаар бахархаж урилга өөрө урилгийн төр сайхан шимий хүртэж өөрийгөө бас баясгаж соёлжуулж хүмүүжүүлж бүр гоё сайхан байх нэ. За ингээд найр наадамд та дуу юм сонсдог тий. Хамгийн илүү сонсдог найр наадам гэхээс ямар дуу танд бодогддог вэ?
0: Энэ наадам гэхэлэр ер нь бүх морины тухай дуу.
1: За.
0: Чихэнд ер нь тийм ээ.
1: Хангин.
0: Хангин ер нь. Тэгэл нэн ялангуяа манай шинэ бараг зүүн хөшөө гэхэлэр л одоо.
1: За.
0: Амд бол одоо хэлээд л тийм ээ. Одоо чихэр шиг одоо амттай сайхан дуунууд бол араараасаа гэж ухсарч байна. Ер нь битгаар өнөөдрийн нэг цагийн нөтрүүлэгчгээр нөтрүүлгийг 5 өдөр тавиад дундрахгүй сайхан амд дуу тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид сонгож л сайхан тавина. Тэгээд өнөөдөр бүр сайхан уран бүтээлтэй бас сайхан танилцуулаад миний энэ сайхан хүлэн байрын сонгомл гэж нэм байдаг.
1: За
0: энэ дэрүүл одоо отгүй танилцаад сонсгох сарны дор
1: гэдэг тийм.
0: Сарны дор гэд нэм байж тээ. Юу гэж уртнаас нэг зун энэ дэр тавьж ирэв бол энэ алдартай хүмүүсийн бүтээлэнд байгаа. Шинэ бараг 100 хүн.
1: Та бүхэндээ танилцуулахар тийм.
0: Тэгэхээр би өнөөдөр одоо бас дэвтэртэй. Гэнэт сонсогч дуу хөсчгөл барьж аваад дуулчих үүтэй тийм ээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгээд сууж байгаа.
1: Тий.
0: За ингэ дараа нь хэлдэ.
1: Тий, та нар ч гэсэн яагаараа найр наадамд хамгаас илүү сонсох дуртай боёо та нарын сэтгэлд хадан ирсэн. За бас ийг дахин сонсомоор байна гэсэн тийм дуу байвал зөрийн бичээд явуулаарай тий.
0: За анхны дууны дугаарыг бол бид хоёр сонсоход бас бүлэн болж байна. Маш олон хүмүүс одоо цэцэн хоороогод надтай бидэнтэй адилхан тийм ээ. Нутгийн хүмүүс одоо бас яарж байна да. Холын аянд явж байгаа хүмүүс нь дамжуулаад өнөөдөр та бүхэн наадмын одоо захт хөрж байна. Тэгвэл шинэ бараг зүүн хөшний хилд орж байгаа бол олон хүмүүс бас тэгээд явж байгаа гэдэг бас найрд явж байгаа гэдэг би мэдээлэл олсон.
1: Тийм.
0: За тэгвэл та аян замдаа явж байгаа бол энэ хуртай зуны энэ сайхан цагаар манай нөтрөлтөй ойрхон байгаарай. Манай нутагт ямар гоё дуунууд байна. Одоо бид сонсох гэж байна шүү дээ.
1: Тийм шүү. Тий.
0: За одоо анхны дуугаа барья.
1: За тэгээ
0: шинэ бараг зүүн хөшний наадмаар явах юм бол 3 өдрийн хувьд бол бас зав цүлэгээр ямар ямар сайхан нутгаар тийм ээ. Яраангүй хүлэн байр гэдэг бол хүлэн далай тийм ээ. Далайгаар алдчихсан.
1: За
0: харин хүлэн далайгаа махтан уянгалсан нэгэн содон сайхан ардын болж ингэсэн дуу байдаг. Энэ бол одоо миний нутаг хүлэн байр гэдэг сайхан дуу. За энийг бол одоо дагуур үндэсний манай хүлэн байр нутгийн нэрт яруу найрагч мөн өнцрөн гоо багшийн одоо уран бүтээл шүлэг байдаг. Энэ хоёр хүн бол одоо дандаа хамт өвөр Монголын төв хотод одоо байдаг. Алдартай хөгжмийн зохиолт Дондуугай гэж
1: одоо.
0: Дондуугай гэсээр л одоо шинэ бараг зүүн хөшөөний маань хамгийн одоо ихний анхны үеийн одоо жинхэнэ содон уран бүтээлчдийн нэг. За ягэд энэ хүний содон уран бүтээл өнөөдөр бас хэд хангин наа.
1: Тэгээд
0: яа харахгүй та бүхэн нэг анхны одоо дугаранд бол та бүхэнд хүлэн далайд энэ сайхан дуугаар аваач та. Сэтгэлэгтэй. Тэгээ. Миний нутг хүлэн далай гэдэг сайхан дуу одоо хингэнэх гэж байна. Та бүхэн одоо хуучин дуугаар сонсдог юмсад их ойрхон байгаарэ. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг одоо олон хүнтэй болгоорэ. Нэг цагийн уран сайхны нэвтрүүлэг шүү дээ.
1: За харин тэгээ.
0: За ингээд алдар дуучин нацаг дарж багшийн дуу хоолыг та бүхэн сонсоогүй удаа байх. Энэ цагт сонсоход өнөхөр сайхан дурсамж байла.
1: Тий.
0: Ингээд хүлэн далай гэдэг сайхан дуугаа хамтдаа сонсцгаая.
1: За.

0: За. Сайхан байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Өнөөдөр бид бас шинэ бараг 130 нотхийн одоо алдартай уран бүтээлчдийн кэ сонгодог сайхан дуунуудыг одоо сонсгож бүр одоо 80-аад оны 90-аад оны одоо сонгодог уран бүтээлийг та бүхэндээ сонсгохоор бэлтгэж байгаа да.
1: За харин яг өнөө энэ дуугал өннөн гой сайхан яг хөлн далайн хөвөн дөгөр те алхаа тэгээ зугаацаад явсан хүмүүсд бол тэрл сайхан дурсамжаа ботсон мэдээж байх.
0: Энэ дуугийг сонссоод те
1: оно
0: хоёр зураг игээд би явуулаа штэ
1: те.
0: Өөрийн гүнтгэн нэг бахархал төрөөд л хүн гэдэг нь нутгтай хайртай штэ тийм ээ.
1: За
0: харахгүй л одоох тусмаа л хүний нутгт алдраа мөрөө тийм ээ.
1: Тэгээ
0: өөрийн нутгт бол ясаа гэж хэлдэг штэ тийм ээ. Тэгтэрэ бол үнэхээр нутгаал ихсэрл хүмүүс сэтгэл тэгэл огшоод ирдэг.
1: Тийм.
0: Яг харахгүй л нэгэн сайхан яруу найраг сонсгож байна.
1: За
0: санаанд дарж байна. Хойлоор одоо энэ дууны дараа шүлгийн оччих уу гэж бодоод байна.
1: За тэгээ
0: нэг гой сайхан шүлэг би хэзээд бахархал болж
1: энэ
0: миний нутаг шинэ бараг 100 хөшөө гэдэг шүлгийг манай шинэ бараг 100 хөшөө нутагтай Төв Аражуу Өвөр Монгол Аражуу одоо манай Аражуу телевизэнгээ хамт олноороо уншиж ирсэн
1: нэг үү
0: цагаан сарын үдшилгээр юу
1: тэгээд
0: уншиж ирсэн тэгээд энэ шүлгийг дандаа одоо уншиж явдаг. Тэгээд өнөөдөр хоёлаа сонсгоч та үзэгчд болно да. Манай энэ сайхан шинэ бараг 100 хөшөөний ардын сайхан наадамар зугаацж ирээрээ гэд.
1: Харин тийм.
0: Нутгийн бахархал болсон нэгэн сайхан яруу найргийг та бүхнийг сонирд хүргье.
1: За ингээд шинэ бараг 100 хөшөөнийхаа газар орны тухай, төвлөрсөн шүлгөөс бас олон сайхан зүйлийг та бүхэн ойлгож аван. Төөх соёлын тухай, газар орны энерги усны тухай
0: тий.
1: Тэгээд та бүхэн маань бас сайхан ингээд алдархан сонсоорой.
0: За. Явуулгаа.
1: Явуулъя.
0: Миний нутг шинэ бараг 100 хөшөө. Яруу найрагч таацал мөн. Миний нутаг гайхамшиг билээ. Хүлэмбайр ёстой гайхамшиг билээ. Хөх мөнгөн тэнгэр нь дээрэс гэрэлтэж хөрс талтан дэлхий дороос зөөлөлж хүлэн их далай буурал долгоо хайлж хүлгүй цэнхэр боёр намин давлгаа мэрэлзэж хөдөө хэрийн салхи хацар өнсөн эрхэлж хөвчөөс салсан юм шиг зэр гүрээс халиж хөрөн бүргэдийн жигүр цуцаам мөнгөний тал алтарж хүний өөрийн гэмэргүй сүнийн ододоо навчиж миний нутг гайхамшиг билээ. Алтан дэлхийн өрцөнд миний нутг оршдог алтан хан нарын хэлбэл шинэ барах 100 хөшөө гэдгээ мөнгөн дэлхийн хамарт миний нутг оршдог мөнгөний сайхан нарын хэлбэл шинэ барах 100 хөшөө гэдгээ.
1: Миний нутаг бахархал билээ. Байгаал далай бархан уул баргажин төхөм. Барагтай баатар баргажин гоо өөлөн үжин. Баруун хойш он бэлчээртэй баян баргын адууд хон шувуунаас гаралтай 11 хөвөд. Баатар Чингисийн үеэс улваа улваалсан бариулгүй явдалд аз най хурдан хөлгүүд. Балчир наснаасаа жүсний гоогоо гайхуулсан баргажин гоо хонхроодын охид хатад. Алтан дэлхийн өрцөнд миний нутаг оршдог алтан хан нарийн хэлбэл шин барга 100 хошоо гэдэг. Мөнгөн дэлхийн хоймөрт миний нутаг оршдог мөнхийн сайхан алдрын дурдвал шин барга 100 хошоо гэдэг.
0: Миний нутаг шүтэн билээ. Зүрхний шүтэн болсон мөнгөний богдул зүр бог оргонцсон могойтын их хайрхан хөвч хайгаар чимгэлсэн соёлжийн богдхан хөх судрат нөөцлөгдсөн дааган дэлийн бараа салхитын шил голын шил чулуун овооны шил саруул тал мөнгөний тал бохийн тал жарим барта загарт нарс жарангийн үд уулын хоолы хөхийн хоолы таван толгойн хоол миний нутг шүтэн билээ. Алтан дэлхийн өрцөнд миний нутг оршдог алтан хан нарын хэлбэл шин барга 100 хөшөө гэдгээ. Мөнгөн дэлхийн хойморт миний л нутг оршдог мөнхийн сайхан алдрын дурдвал шин барга зүүн хошуу гэдгээ.
1: Миний нутаг хан гар билээ. Нар сар одон тоноро харсан саруул таал уулуус мал сүргэн үүдээр харсан сансар дэлхий сонин сайхна телевизээр харсан сайны үйлс ирээдүйн зүгнэлээ совингоро харсан. Үйлс бүтхийн ерөөл үүднээс нь эхэлсэн өлөмжин төлдөр итгэл зүрхнээс нь эхэлсэн өрнөн хөгжхийн дэмбрэл хаяанаас нь эхэлсэн өөдлөн давсхийн бэлэгдэл үр хойчоос нь эхэлсэн алтан дэлхийн өрцөнд миний нутаг оршдог алтан хан нарийн хэлбэл шин барга зүүн хошуу гэдэг. Мөнгөн дэлхийн хоймөрт миний нутаг оршдог мөнхийн сайхан алдрын дурдвал шин барга зүүн хошо гэдэг.
0: Миний нутаг дарахан билээ. Хүйтний дайн номонхон хэлтхий хад хөх содор нют товчон алтан товч хөгнөө шүгнөө туваа шан би руран хоолы хөх толовт эдэн жингсийн алтан урх хавт хасар ном мөрөн өргөнөө хоны домог зон зоныг дамжсан түүхийн алтан хором азнай хүлэг толио төбөх уртын дооны үлгий амгалан төвшин нэрэндээ тохирсон үлгийн нутаг миний нутаг дархан билээ. Алтан дэлхийн өрцөнд миний нутаг оршдог алтан хан нарын хэлбэл шин барга зүүн хошуу гэдгээ. Мөнгөн дэлхийн хоймарт миний л нутаг оршдог мөнхийн сайхан алдрын дурдвал шин барга зүүн хошуу гэдгээ.
1: Миний нутаг зурх юм билээ. Хайлаар мэрхэл оршин хэрлэн хойн гол хандгай эргүүнээ эмийн тулар хайл халахын гол могоон гол цайжин цагаан хүйтэн гол ногоон нуур улаан нуур хөх нуур тоолж барашгүй өвс ургамал амтэн арайтан туулж барашгүй өндөр шил өргөн тал амсаж ханашгүй нуур болго аршаан ус сүзгэл ханашгүй уул хайрхад овоолус миний нутаг зурх юм билээ. Алтан дэлхийн өрцөнд миний л нутаг оршдог алтан хан нарын хэлбэл шин барга зүүн хошуу гэдэг. Мөнгөн дэлхийн хоймөрт миний нутаг оршдог мөнхийн сайхан алдрын дурдвал шин барга зүүн хошуу гэдэг.
0: Миний нутаг дагшин билээ. Торг туург татсан гэж нэ. Торг татсан нарны туург татсан нарны зүг мөнхийн гэрэлд байсан туург Монгол гэрийн хаймар дүүргэнхэн бахархсан тонмол мөнгөн сарны сүүн туяндан бусан тунгалаг болор шүүдрийнхээ цэнхэг агаард жаргасан
1: амтан хүн айдлахан сэтгэл таньин амьдарсан агаар тэнгэр нь мянганы газар тэлэмсэн айны дөрөнд нь сүү үргэн мялаасан ашид мэндийн ерөөлд бат оршсан миний нутаг дахшин билээ.
0: Алтан дэлхийн өрцөнд миний нутаг оршдог алтан хан нарын хэлбэл шин барга зүүн хошуу гэдэг. Мөнгөн дэлхийн хоймөрт миний нутаг оршдог мөнхийн сайхан алдрын дурдвал шин барга зүүн хошуу гэдгээ.
2: За баярлалаа хүмүүдэд сонсогчд үзэгчтэй. Тэгээ та бүхэн маань энэ цахан яруу найрагт бас бид гартаа айдлахын одоо сах төрсөн бидтэй тий. Өөрийн эрхгүй бол нутгийн хөдөлгөөн болоод өөрийн эрхгүй бол наадамдаа ачил гэж тий. Тэн ялгүй одоо та бүнтэй айдлахын хол байж байгаа тийм ээ, хол амьдарч байгаа. Нутгасаа хол амьдарч байгаа хүмүүс бол энэ сайхан нутгаараа нөх хөрхиймсэн л гэж наадмаар садан төрөлтийг уулзах тийм ээ. Найд нөхдөдгөө уулзах гэдэг л гоё шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм шүү.
2: Нутаг нутгийн залуус наадмаар нэг л уулзах гэж. Тэр чи ах нь бас нэг нутгаас асан сэтгэлгээд шүлэг бишээ, дуу бишээ байж байгаа тийм. Яг одоо бүгдээрээ дуусах тийм яг зам нь гараагүй
1: тийм дээр юу харц мөргөлцөн тийм хаяахан бас таарлаг хүмүүстэй гадна сайхан сайхан таарлаг
2: тийм дээр бол бас яасын баймал холын нутгаас нутгаал зорих сайхан гэд багийн нэрээ дуудуулад барилж явах гэж сайхан багтарсан сэтгэрээ дарж ядаад дуулах гэд нэг сайхан бялхарсан юрэлийн тасаад баярхах мөрч сайхан нутгаа зарсан сэтгэл минь яарад байхыг яая да нуура сансан хүн шиг ганганад очихыг яая да
1: шинэ өөрийн хэрэг шиг
2: яруу найрагч болчиход байж байгаа нэмэгдсэн чинь
1: тийм шүү хараа
2: нутгаа
1: гоё да За даац холмоны сайхан шүлэг гэдэг нэ миний нутга шинэ бараг 100 хошоо хоёр хөтлөгч маань сайхан уян галлаа гэж баярлаа танд
2: За энэ дотор л одоо гоё сайхан одод төгсөн шинэ төргээд гоё гарч илээ тийм ээ. Тэгэхээр нэгэн сайхан дуугаа бас
1: хаанд
2: сонорт хөргий.
1: Тэгээ.
2: Алдарт учраас сайн алдарт одоо аялах чинь сайн цогт дурдах юм бол та бүхэн заавал хөлөн байрыг санаж олно. Тэгээд шинэ бараг зүнх шүү. Алтанхан одоо нэртэй тэр сайхан амглан болгосон төвтэй тийм ээ. Завханд нутгийн хүн манай багшул тий. За сайн цогтыг бодох юм бол сарны дарыг
1: тийм ээ.
2: Сарны дарыг заавал сонох ёстой. Та бүхэн манай шинэ бараг зүүн гүшүү өн сайхан ардын наадмаар очих юм бол та бүхэн цартай сайхан сүнээр
1: тэр
2: одоо ганжир талбайд хийн тийм ээ.
1: Ганжир
2: сонны одоо сайхан наадмын талбай. Ганжираасаа хойшоо бол ганжир бүрд гэж гоё нуур байдаг та тий. Тэгээ тэр нуурын дараагээд ганжири бүрдээ дуулцсан сарны дараа дуулцсан сайхан одоо зугаалж суугаарэ гэд эн сайхан дэлхийд алдартай уран бүтээл мөн ч шинэ бараг зүүн гүшүү уран бүтээл юм өнөөдөр та бүхэндээ аваад ирлээ.
1: За
2: энэ дууны шүлгийг ч гэсэн одоо хуучмаар манай шинэ бараг зүүн гүшүү улаан мөчрд бол одоо хуучин улаан мөчрийн дарга байсан хадбаярын одоо сонгодог сайхан уран бүтээлийн нэг.
1: За
2: охин анар алима
1: алиатай
2: дуус юм аа.
1: За алиа сарны дордуу алиа уртнасан хоёрын сарны дордуу
2: сарны дордуу гар та бүхэндээ нутгтаа Орж байна аа. Энэ сайхан нутгаар мөн аялчлан ирээрээ.
1: Баяр дуу шүү. За, та бүхэн бас амтрахын сонирхорой. Дармын тоогоо явуулаарай манай.
2: Дармын тоогоо дуусах.

0: За. Сарны дор гэдэг алдартай байгаа та хүнээс сонд төрүүлээ. Энэ дугыг мөн чи 1982 оны бүтээл шүү дээ.
1: За.
0: Тэгээд 82 оны гэсэн ашаа бол одоо алдар дуучин бүрэн баяр багш, сонин цэцэгч. За, тэгээд одоо бас хамгийн анхны залуучдын найрт бол яруу найрагч шээ. Нас шин соёл одоо бас хамгийн түрүү уралдаан дуулж исэн гэдэг.
1: Тэгээд
0: одоо энэ бол нацаг дорж багш гэдэг олон дуучин тэгээд дуулчихсан.
1: Дуучин урай.
0: Артмын санаар тий, урай. Уул суулдаж авах хөлөө бас дуулж байна
1: тийм ээ.
0: Ингээд бол одоо яг энэ дуул ардын сэтгэлд одоо яг ардын дуулчихсан дуу юм да.
1: Энэ дуу ам нэг дуу болж ард түмний дуу болж мөнхөрсөн тий.
0: Дуу болж мөнхөрнө
1: гэдэг. Ардын урлагт тий гэж үнэлэгдэж хадгалагдаж үлднэ гэдэг.
0: Миний багш өөрөө бас тэгж бодож исэн гэдэг. Дундаг багшинга гоё дуунуудыг үзгээд дүгүр багшин нь дунд яг сайн сат багшин багш нар ч тээ. Ягэд гоё хундаг энэ төргээ дуунуудын сонсоод багшчиг багшинга энэ ч нэг гоё алдартай дуутыг болох юмсан гэж хөсдөг байсан
1: юм гэсэн.
0: Тэгээд одоо энэ сарны дор өнтөр нь бол гарч ирсэн шүү дээ.
1: Менежер гэдэг
0: юм аа. За эхлээд би бас нэг сурагч байхдаа бод багшингаа нэг гоё дуунууд шиг
1: уртаастай
0: олон хүмүүс дуулаад байдаг дуутай болох юмсан гэдэг. Их зээ тэгэж хүсч хөслөмөрөөд юм байлаа. Тэгээ одоо яг ярьсантай адилхан бид малчин миний жаргалаад болох.
1: За тэгээ мөн мөн.
0: За сайн сах тогшингаа одоо уран бүтээлүүд манай ард хүмүүс бол одоо нөхөр баян байдаг. Аль дуунч гээд тавиад өгөхөд бүгдрээ дагаад дуулчихдаг тийм ээ. Өнөөдөр одоо их хуучны гоё сайхан дуунуудын тавьж сонирхуулъя гэж байгаа.
1: Энэ бас л малчин миний жаргал энэ сар төсөнийд адилхан бас л ардын сайхан дуу болж ардын соёл урлаг болж мөнхөрсөн.
0: Тийм малчин миний жаргал бол одоо
1: дуу зохиолын дуу гэдэг нь эхлээд нэг сайхан зохиолын дуу гэдэг тийм хаа би бас ойлгоснаа игээд ярьчих гэж
0: байна.
1: Эхлээд бол игээд зохиогчтай тийм ба үгийн дууны үгийн зохиогч за дууны аялгагийн зохиогч дуучин маань за ингээд олон сайхан хөгжмөд зохицуулсан та бүхэл бүрэлдэхүүнээрээ гээд хатлыг болж за энэ дуу бол гардаг зохиогчтай гардаг за энэ бол зохиолын дуу за он удаан жил 10 жил 20 жил гээд дуулагдаад олон хүний сэтгэлд хоногшоож ирэхэд энэ бол одоо та нараасаа бүр даваад ардын дуу болж соёл болж тийм хатын үн цэнт хүрдгээ гэдэг
0: зохиолч нь марг марчдаг
1: тийм тийм тийм тэгэхээр энэ бол өнөө ястай л одоо үн цэнтэй бүтээл энэ хүнээс дэлгэрж байна энэ нутхаас дэлгэрж байна гэдэг нь
0: мэдээж одоо сайн цагт багшингаа одоо яг гал үйд нь гал үйдээ бол бүрэн баригш эднес бол одоо нэг дуу бисээр бүрэн баригаа дуудана дүүн болсон тийм ээ тэгээд л нэг гарагт 7 өдөр 7 дуу бичгээд 7 дуугаа шингээчгээд явдаг байсан
1: юм. Ой ямар гоё юм.
0: Тэдгээр одоо гоё дуунуудын одоо нэг гариг дотор 7-8 дуугаа бичсэн. Тэр нь ах морийн гараж хорон тэгээд эргэтэл хэр хүрээдэл тэгээд одоо шингээдэг байсан гэдэг. Тэдгээр сайхан дуунуудын дундаас артмныг одоо санарт бас нэг одоо жинхэнэ амттай шиг хэрчэг дуулагдаг нэг сайхан дуу. Яг нь наадмын үед л
1: тавь хангиндаг
0: тийм гэж би бодсон.
1: За тий.
0: Тэгээд энэ сайхан дууг өнөөдөр сонсогчтой хөргий. Энэ дуу бол Монгол хүү мартагаа гэдэг дуу.
1: За та нар сонсон уу? Илүү дармын тав өгч өөрийн сэтгэлээ илтгэгээрэй баярлалаа.
0: За гэл Ахмад өмцөд бол энэ дууган бүр
1: мэднэ шүү. Тий тий тий.
0: Дагаад тоолондаа гэж бодож
1: байна.
0: За явлаа энэ
1: дуу. Гоё цохилготой гоё дуу.
0: Игээд өнөө жилийн одоо манай хошин наадмын хоён гадна гоёхон хошин наадмын одоо эхэлтийн одоо тоглолт энэ төр бол одоо мартай
1: дуучид
0: одоо гарч ирж байгаа Монгол хүү мартагаа. Яг л энэ хэмэрлэг дуу.
1: За
0: санагдана да. За яа.

0: За ямар сайхан байна. Үнэн гоё. Тэр энэ дууны үг бол ястай гоё.
1: Би одно нёцо татралч гэж болж байна. Энэ дуу аа. Би нэг мартны дуу гэж бичсэн шүү дээ.
0: Аха тий.
1: Тэгэд би энэ төр дуу манай өнөө жилийн хошинаад нь дуулагдана. 10 содон дууч дуулах гэж
0: байна. А за.
1: Тэгэд одоо олон мартны хүмүүс дуулна.
0: Шинээр шингэж байна.
1: Зөвчдөг санаар шингэж шингэж. Одоо наадамдаа зориулж одоо бүлтгэхэд барсан шүү дээ.
0: За за.
1: Энэ дуу энэ дууны төрөл. Ари наривчлаа сонсох юм би багшингаа тэр дууны үр сад болгосон. Тэр
0: эндээс
1: одоо гоё цүмгийг аваад тэгэд өөрийнх болгоод.
0: За.
1: Тэгж
0: Унэн бас ингэж байх хэрэгтэй шүү дуунаас
1: тийм дараа гэдэг байдаг шүү дээ.
0: За энэ
1: дуу
0: өнөө жилийн шинэ гарсан дуу.
1: Энэ дууны үр сад.
0: Үр сад.
1: А би сүүлд
0: нь дууны урд
1: нэвтрүүлгийн дахиад одоо айл дууны үргэлгээ нэвтрүүлгээрээ таахан дээр санаа.
0: Өрлөг соёлын үр сад гэж үнэн байх ёстой.
1: Тэр энэ сайхан одоо наадмын сайхан өргөн хоомор дээр энэ хоёр хүний яруу найрагч шархуу алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтыг ярихгүй байж яаж өнгөрч болох
0: доог
1: нь одоо
0: тахгүй
1: тий алдарт очин бүрэн баяр эдгүр бол одоо тэрийнхэн он цагд бол 80 гэдэг он 90-ийн шинэ үед бол хоёлоо гурулаан бол гэдэг үнэхээр одоо ирчмцсэн гэдэг чөдөр шиг тий нэг нь бичгээд чөлгөөн бичгээд нэг нь яаж гэдэг за тэр цайхан дуунуудын нэг нь марчин миний жаргал мөнч шархуугаа болон сайн сахтгаа одоо алдартай бүтэл болно аа.
0: За. Ингээд
1: залгуулад бас энэ дуугаа
0: таахан
1: дэс шууд одоо
0: малчин миний жаргал.
1: Малчин миний жаргал одоо дуусах анарынхаа дуулгаар.
0: За тий залуугийн хайрч бас хэлж авч байна.
1: Анар чинь одоо бас яг энэ нутгийн хөн шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм шүү.
1: Энэ малчин миний жаргалаач гэсэн одоо хоёлаа энэ галтэрэгэн дээр бичсэн гэдэг шүү дээ тийм ээ. Цагаан хайлар хөрөх галтэрэгэн
0: дээр
1: тий. Тэр түмэн одоо нэ нутг гэдэг нь өрмөдөгдөн.
0: Харин. За.
1: За. За явлаа шүү.

0: За. Малчин миний жаргал байгаа юм бол одоо хүмүүсдүүл тий. Манай нутгийн кэн тэгээд Өвөр Монгол орн бол даяараа дуулдаг. Сайхан дууш тий. Оюун бүлэг багшийн торгон хоолыгаар дуулагдсан. За энэ сайхан дуул өнөөдөр л бас бард өглөх гэж байна. Шинэ арга зүүн гошууд ба шүү тэлгээ тий.
1: Тий.
0: Шинэ арга зүүн гошуугаа бид оюун сайхан дуугаар сурталчилж энэ сайхан ардын наадмын та бүхнийг одоо урьж байгаа учраас өнөөдөр бас шинэ арга зүүн гошуу нутгийн уран бүтээлтийн сайхан дуу танилцуулж байна гэдэг.
1: Тийм шүү.
0: За дараа нь одоо хоёлаа малчин менежер гал одоо энэ сайхан наадамдаа одоо өгдрээ саатанда.
1: Харин харин.
0: За тэгэхэд чинь одоо бүхөө сонирхох гээд да бид чинь. Бүхөө сонирхох чинь ямар дуу тавьдаг лээ. Ямар дуу мань явж идэг лээ гэхлээр бас нэг сайхан дуу шинэ бараг зүүн гүшүүний сайхан дуу та бүхний сонорт хөрч ирэн тийм ээ. Ярангуу одоо мянганы аврах базарганд магтсан 82 онд малчин миний жаргал гэдэг сарны дараа гэдэг нь малчин миний жаргал дээр цоцоо базарганд багшийн төрүүлсэн онд он жилд мөндөлсөн гэдэг. За ингэ яг энэ дуунууд үүр штэ ада.
1: Тэгээ
0: утгад дуул гэж байгаа мянганы аврах гэдэг дуул базарганда дуусан дуул мөн ч 82 оны наадамд энэ дараа бичсэн. Сэвэлмэ багшийн мань мэй сэвэлмэ Ворли жимэн одоо сайхан дуу тухайн наадмын үед бүр уулзч
1: өсөж байсан.
0: Ашид наадмын талбайг одоо бас хөтлж исэн хүний нэг.
1: Харин тэгээд
0: одоо базаргантай айрлалтай өрөмтэй гэж очж исэн.
1: Харин тэгээд
0: сайхан одоо дуртагл нь одоо их өнөхөр амар юм бидэнд бол одоо өсөж дээ чиг санагдаж байна.
1: Харин
0: за тэгээд одоо алдарт айлгачин 10 дан гэж зөө хөдөө өгсөн. Тэгээд цагаан жилний гэж бичиж алдар дуучин сугар зэрэг дуучид бол одоо анх дуусан.
1: За.
0: Тэгээд зөвлөд нь одоо бас ширин гол тусна бас наадамд манай алдар дуучин бүрэн байр өгсөн байна дуулсна. Уламж одоо
1: олон хүний
0: сэтгэлийн дараа алдаршсан.
1: За
0: энэ дуул Ярангуй наадамд суурьтах дуу.
1: За
0: тэгээд та бүхний сэтгэлийг гизэгдэж гизгэндэж тийм ээ. Энэ сайхан дууга.
1: Санж утсан дуугийн сонсгоч.
0: Тий, Толиото бүх зүдийг манай нутгийн бүх зүдийг наадамдаа бас цодонч барилдаарэ гэж үзсэн.

За архим та бүхэн цаахан дуу уран мэтэл явагдаж байгаа. Олон хүмүүсд одоо дамжуулж холоорийнхоо гээчэнч очтой сонсогчтой цадан төрлийн дөхтэй хэлхэн дамжуулж олон хүнд сонсохоорой. Дараачаар бас сонгодог сайхан гой сайхан уран мэтэлүүд араараасаа өгсөрн шүү дээ. 10 цаг болтол.

0: За нэгэн цагийн нэгэн үеийн омгшил болсон хүмүүдийг сэтгэлийг гэгэлзүүлж бас бахархал болсон үн сайхан аялаг дуу тэр үеийнх бас баатар тий бүх юм бас төрөө
1: хошууч гэж гэнэ
0: мэ? Хошууч. Тэр сайхан зориг санааг бас харуулсан. Сайхан дуугаа та бүхэндээ сонсголоо.
1: 2002 оны наадамд бас манай Хүлэн байрын одоо Содон бүхцүүд очсон гэдэг Ориглото 16-д уул гончиг гэж одоо нутгийн олон хүмүүс байдаг тийм ээ. Нөгөө баруун гүшний бас нэг нэртэй үг яхан орчихоо. Тэгэхээр гэхдээ энэ бол хошууч төөхөн одоо гоцсыг л дэлгсэн бөл одоо болоход бол хошуураад очдаг боллоо шүү дээ тийм ээ.
0: Яг таарч байна.
1: Тэ алтан цагаан идэр.
0: Одоо бол хойноос нь бол олон сайхан шавнар дүүнэр нь бол
1: одоо ингэж манай хүлэн дээр ингэж олноороо очиж бас өнгөнд барилддаг болсон чинь бас хөгжиж яах гэсэн хэрэгтэй манай тань.
0: Хүний хүслийг татаж тэгж барилдна гэдэг чинь бас онцгой сайхан барилдаантай хошуурдаг залуус хойчс явдаг болсон шүү. Ийм сайхан нутгийн хөвд охидтай да бид бас амжгүй чаах уу.
1: За манайхын чинь одоо игээд бас жочинсэг зончуд ээ шинэ газар зунхшуд тийм ээ хүлэн байрцууд. Тэгээд нэгэн сайхан дуугаараа гээчэн жочно урддаг л даа гэд.
0: За
1: таны найз миний найз ирэх чинь за таахан дээр нэг сайхан тэгтээ бид чинь бас бардам шүү. Нутгийнхаа гой дуулдаг зончуд ээ. Тэгээд ярангүй алтан мөнгөн одоо хундгаа бариад дуулна штэ тэгтээ төөнтэй адилхан бас хундаг гэдэг нэг сайхан уран бүтээл байдаг. За энэ дууг бол манай шинэ бараг зунхшуд бүр мэднэ.
0: За
1: эн сайхан дуугаараа эрхэмсэгч очин та бүхнийг огт нь байх та. За энэ дуул дээр 180-аад онд одоо зүүлчээр хогцсон гомбгойн одоо шүлэгтэй.
0: За
1: тухайн үе одоо соёлын ордны дарга тэнгийн дарга байсан. Тэгээд алдарт хөгжмийн зохиолч Төд өргөөг одоо дандах юм дий ба. Бартханд гайн цуслан гэдэл одоо олон гой дуулуудтай их төш шиг баяр хүлэн гэж.
0: Яг тийм.
1: За тэр хоёлаа бол одоо маш алдартай дуу биш ич мөн ардын дуу болгож мөнгөлсөн. Энэ хондог гэдэг дуу бол одоо алдарт дуу чинь нэмэн гарав за нэмэх гэл тэр үеийн сайхан дуучд юм байна. Дуулж бидний одоо араачонд одоо шингээж үлдээ гэдэг мөнгөлсөн байдаг. Одоо шин цаг үед бол манай залуу үеийн дуучд байна. Дахиж үргэж яваад дуулж байна. Энэ бол маш мархалтай.
0: Бас л ардын дууны донж маягтай.
1: Яг ардын дууны
0: үлдсэн дуу. Нариган хөгжөөд нарийн чимэг.
1: За хэди дараа та авах үзье дээ. Одоо яг хоёр дуун байж дээ.
0: За баярлаа.
1: За явлаа. Та бүхнийг хондог дуугаараа хөндөцгөн урьж яваа шүү. Хол арийн жачтыгаа манай шинэ барга зүнх шууны тал нутгийн наадамд айлчлан ирээрэй.
0: Тавтайхан сууж таатай наатахаар хүрлцэн ирсхийх эрхийг эндээс сорьж байна.

За баярлсан хүн яхан бадраад авах уу? Яхан буруу хөлөөд авч гомбогоын шүлэг. За гээд алдарт хөгжмийн зохиол Төв дүгрийн багш Дандуугаан одоо алдартай дуунуудын нэг бол Дандуугаан юм уу? За Хундгаан хэмнээд та бүхнийг одоо орьж манай наадмын ирэх хэрэгтэй орьж байна шүү.

0: За,
1: сайхан байлаа.
0: Дуугаар цалигж гэнэ хөөрэ сонсогчдод одоо өнөхөр тэр үеийн дуу ямар сайхан юм бэ гэж.
1: Харин тий.
0: Алтан дотор, авдар дотор бол алт байж шүү.
1: Тийм шүү. Үнэн гоё байгаа тий. Сэтгэл нь хөдлөөд. За, ингээд одоо сэтгэл хөдлсөн бол найр та нар одоо гараад ирээрээ.
0: Гараад ирээрээ.
1: Харин тийгэд бас хувцсханараа жахан зузаалаарэ. Энд бас хур бараан илвэхтэй байгаа шүү.
0: Бид та бүхнийг 3 өдөр сайхан одоо цаахын тэгээ тийм ээ. Хол ойрын жачинтайгаа сайхан манай шинэ ураг зүүнх шүцүүд сайхан наадаж одоо өндөрлөн.
1: Гэтэл
0: өндөрлөн гэхээр өндөрлөгтэй ямар дуу дуулдаг үлээ гэж бас бодогдсон тийм
1: ээ. Харин тийм.
0: Бас сайхан дуу байдаг
1: шүү. Бас байдаг шүү.
0: Алдар дуу чинь сонин цэцэг шинэ ураг зүүнх шүү нутагтай. Алдар дуу чинь сонин цэцгийн төлөөлөх нэг сайхан дуу бол нарийн дуу. Тийм ээ.
1: Дуурхан дуу.
0: Дин хайраа. Бян харасан энэ дуу мэдгүй хүн байна гэж юу? Шинэ бараг зүнх шунд тийм ээ.
1: Та нар сонсоогүй хүн байхгүй байх тийм ээ.
0: За найр наадмаас сайхан өндөрлүүлэхэд өндөржүүлж өндөрлүүлэхэд л энэ дуугаас хамтдаа дуулдаг
1: даа.
0: Тэгэл энэ сайхан дуугаан хол арингында бид бас дуулж найраа сайхан өндөрлүүлэх болондаа. Тэгээ та бүхэн наадмаа ирж байгаа замдаа энэ сайхан дуунуудыг сонсон сонирхож байгаа байхаа. Мөн ч наадмад ашиг манайхын ч гэсэн энэ сайхан дуугаан бас нэг санаа тав. Найд нөхдгийн таарахтаа өө энэ дууг дуулах юм байх шүү гэж чинь ингнэгэр ухтах юм байх шүү гэдэг. Тэгэж огтлсарэ гэж одоо олон сайхан дуунуудыг тавьж байгаа дууны одоо хамгийн сүүлийн дууны нэг болж шүү дээ. Нарийн дугаа тав хүн гэсэн.
1: Сүүл шовтрж байна.
0: Одоо алдарт учин сонир цэцгийн тухайн халгаад одоо тоглолтнод болж исэн дуугар нэг.
1: Цагаан сарын үдшилгээр байх
0: тийм. Өөрийнх нь үдшилгээр.
1: Өөрийнх нь хов хөрийн үдшилгээр.
0: Тийм.
1: За. Бас одоо түгөх цаг дээр Өвөр Монголын телевизээр дуусан байдаг.
0: За энэ дууг мэдгүй хүмүүс цөөн байхаа. Хамтан дуулцгаая.

0: За. Дууга хангинуулаад дугуйлан бүжгэлээд найраа өндөрлүүлье гэж. Тэгэхэд зарим нь бас үгүй ээ гэдэг. Тэгтгэл байх тий хоргодоо тий.
1: Үнэхээр тийм л дээ. Ийм сайхан нотхоо дуулахгүй байхын аргагүй. Ийм сайхан нотхоо очихгүй байхын аргагүй.
0: Тий. Энэ сайхан нотхоор та нар ч гэсэн ирэхгүй байхын аргагүй.
1: Ирэхгүй байхын аргагүй дээ. Өнөөдрийн манай дуусан сайхан дуунуудаар энэ сайхан өөр монголоор одоо зугаацч тий.
0: Аялж.
1: За тэгвэл үлдэж сайхан наадмаар золгох энэ ах шиний бид хүлээж байгаа. Тэгээ та бүхэн шинэ ураг зун хөшний тал нутгийн наадмаар айлчлан ирээрээ. Тэгээ тансаг сайхан амглан сайхан ганжуур нутгаар та бүхэн айлчлах суугаарай.
0: Тэ. За ингээд асаруул талаараа алдарсан урдын дооны үлгийн нутг болох энэ сайхан нутгаар олон сайхан соёл симиг та нар бас ойлгож ирээрээ гэж бас хүсэж байна. Ингээд тал нутг дээр наадж байгаа эрхэм болон арт өмнө маань бас сайхан ингээд соёл боловсонтай сайхан наадаарай. Ингээд бас эрүүл сарвал сайхан наадаарай гэж бас хүсэж байна.
1: Тэгээд амглан сайхан нутгийн маань ариун цөөрхөн үлдэгэрээ.
0: За харин дээ. Усаагаар нь цэлмэг болохоор ургамал амтны битгий яга шархлуулаарай гэдэг.
1: За эмэн зүрхэн дуяатай. Амглан цайхан үлгийн нутгаар минь айлчилж ирээ тав хүн.
0: За 100 хөшөө наадам бол ч 24-нд эхлэх гэж байгаа.
1: Тий 24 56. Тэгэхээр амглан үлгийн ганжуур нутгад хамтдаа уулзацгаая гээд өнөөдрийн нөтрөлгийн сүлжийн дуугаар амглан үлгийн ганжуур гэдэг ганжуур сумын одоо сүлд дуугаар нөтрөлгөө жаргая.
0: Тийм ээ.
1: Бид амглан үлгийн нутг шинэ бараг 100 хөшөнд уулзацгаая.
0: За ганжуур сумын өмнө байрлаа. Амглан үлгийн ганжуур нутгаа наадмын талбараар та бүхэн маань сайхан ингээд хөрөлцөн ирээрээ.
1: Аа за. За хамтдаа уулзъя. Манай нутагт уулзъя.
0: Ганжуур.
1: Програмын одоо бүлтгэд найруулсан зул урт насан бид хоёлаа та бүхнийг шинэ марга 100 хүн нутагтаа орьж байгаа сэтгэлээ
0: бүх одоо
1: нутгийн хүмүүстээ төлөж илтгэж байна.
0: За баярлалаа.
1: За наадмаар уулзъя. Баяртай.
0: Баярлан ухтыг та нарыг.
1: Тий.

0: Саяхан хүндэт сонсогч та нарт түрүүлэг маань их өндөрлөж байна. Программын найруулагч хөтлөгч Зул Уртнаасан, хянагч Уран Цод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Та бүхэн маань манай нэвтрүүлгийн бусад программын уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна.
0: Баярлалаа.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын хөлөн байр зураг шиг сайхан үзэмжтэй. Ойрын өдрүүдэд хөлөн байрын өргөнө хотын төмөн мөө шилэмдгийн цэцэг дэлгэрэн хугацаанд орж хараа алдам цэцгийн тарааны шаргалтан хүмүүсийн нүдийг хожирлана. Үзэсгүүлэн сайхан цэцгийн үзэмж нь бүх улсын ил газрын зугаа цэцгийн анхаарлыг татаж хүмүүс зуны уулдралын хөдөө тусганы үзэмжэд согтуурна. Урхан салхи зөөлөн илвэхэд шаргал цэцгэс салхины аясаар ардлан долохолж анхлам сайхан цэцгийн өндөр ханхлан амьдлын хүчнээр бэлхам зуны уулдралын хөдөө нутгийн сайхныг жургална. Өөрөнгөс онцлогтой амхан үзэмж болон үзэсгүүлэмт сайхан хөдөө нутгийн үзэмжээр өргөнөөгийн шилэмтгэн цэцгэс нь энэ зуны зугаацлын үзэмжийн газар болж цөөн бас зугаацсад зуны тансаг уулдралд гэрийн хүмсэн дагуулан төрөс садан найз нөхдөн урж цухацуулдаг. Олноор нь цэцгийн дундуур алхалж үзэмж сонирхон сүудэр татаж төмөн мөө шар өнгөт цэцгийн дадагаар зугаацж ойр зайгаас хэр талын өргөн уудам ба цэвэр тунхлаг агаарыг мэдэрч сэрүүн салхитаар хийдгүүлэн цэцгийн дадад бие сэтгэлэн уучруулж сэлүүцэд амран байгалийн амхугаас сойрхсан тааламжтай цаг мөцийг уужиртал эдэлцгэн. Шинжний зугаацгч сөүлөжийн сурвалжлагад хэлэхдээ би шинжнээс ирсэн. Би анхудаа өргөнөд ирч хэних шилэмтгийн тарааг хүүзэж байна. Эндх цэцгийн далайнхын талбайн онцгой их хараа алдам үргэлжилж өнг үзэмч нь онцгой сайхан. Энэ хэсэг цэцгийн дадагаар явхад үнэхээр сэтгэл баясаж альва бохиндол айрлана. Би бүх улсын ард түмнийг энд ирж зугаацсан сэлүцхийг онцгойлон уурж байна гэж. Үзэмж сайхан цэцгийн далайн зуны өдрийн хэр талыг чимгэлснээр баггүй. Нэгч тухайн газрын соёл жуулчлалын амжилттай хүчнийг хөвчөөж тараалангийн үзэмж хийхэд соёл жуулчлалын аж үйлсийн хос чиглэлээр цэнэглэх уусалцсан хөгжихийг биелүүлсэн байна. Энд ирж тойрон үзэх хүмүүс бас эргэн тойрны эдэн ундан ардын сууч маягийн буудал тараалангийн онц гаралтын борлуулга зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг үргэлжлэн хөгжөөж олон төвний ордгыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж айм авахын үзэсгүүлэн сайхан үзэмжийг үнэнхүү ардад ашиг хүртээж ардыг баяжуулах бохирдлгүй эд баялаг болгон хөөрүүлжээ. Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 13-ны өдөр тал нутагт шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх 1000 газрын аяллалын малчин тараачин үхэрхэн төжин үржүүлэх хэрэглээний мэрэгжлийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа хуучин бараг хошуунд явагдсан байна. Үүний хамт Даажан тараалангийн жолоочгүй нисгэлийн бордуур сасаж турших ажилч тухайн газарт зэргээр явагджээ. Ажилхад өөртөө засах орны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэнгийн судалгаатад болон Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжил ухааны хүрээлэнгийн профессор нар үнэг өндөр бүтэмжтэйгээр тэжээн үржүүлэх мэрэгчил тугалыг хандлагтай байжулах Асын үхэр хоныг үржүүлэн байжуулах зэрэг тэрүүний хэрэглээний мэрэгжлийн тойронд тусгай сэдвт тайлбарж хийжээ. Тусгай мэрэгжлийн бүлгэм тухайн газрын нутаг өлчээрийн тэжин үржүүлэх боттой байдалтай уялдуулан дөхөм ойлгомжтой үг хэлээр мэрэгжлийн голлохыг задалж малчдын үржүүлэн байжуулах арчлын тэжээх явцад тулгарсан боттой асуудлыг тайлбарлсан байна. Өртөн засаг хорны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэнгийн судлагч Сайна сурвалжлагад ярихад тал нутаг өргөн уудам малчдын сэтгэл халамжсаг малчтай саналаа солилцоход маш баяртай байна. Малчтад ч биднийг маш баяртан ухтаж байна гэж. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжил ухааны дээд сургуулийн профессор Нарсу сурвалжлагад ярихад Голдуу малчдын асан үхэрхэн байжуулах дунд ямар асуудал оршиж байхыг анхаарах санаатай. Өөр байжуулах талаас жишээлбэл төл 50 ихэр төл арвин бодгал биеийн сонгон байжуулах үржүүлэх мэрэгжилд ямар ямар анхаарах зүйл байхыг би малчтаас ойлгож шинжил ухааныг төгөөмжүүлэх санаатай гэж. Хөдөлмөр хот их баялагын давуу тал суурлан шинжлэх мэрэгжлээс энерги олгох их
мал аж ахуйн ааж үйлсэн ярч нарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирдуулгүй хөгжилтийн гол гардац болгож олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрээ хөврүүлэн эдэс төвшгийг ахиулж нэг талаараа шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх боловсруулал тусгай мэргэжилтнийг доош буулгахаар дамжуулан малчтын шинжилгээ ухаанчир төжийн үржүүлэх боловсруулалтыг дээшлүүлж нөгөө талаараа оюунчилсан машинчилсан тоног төхөөрөмжийг төгөөмөлжүүлэхийг түргэтгэж мал аж ахуйн мэдээ занхын том дайтыг мөрдөх давцгийг ээж бүрдүүлэн байгуулж мал аж ахуйн нарлагч улсан эрчимж улсан одоогчлсан чигээр хөгжихийг ахиулсан байна. Дараагийн алхамд манай хот мал аж ахуйн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж малчтын орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чинээлэгжэхэд хүчин нэмэгдэж нутаг бэлтчээрийн амь ахуйн хамгаалалт хийхэд мал аж ахуйн хөгжилтийг зэрэгэр ахиулна. Эвэн Күнцний өөртөн засах хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч сүхччиг Лиухан чи өнөр цэцгийн мэдээснээр улсын үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төрөлцөлийг лавдун батаа найдваржуулахад өөр бүтэмж гаргаж настайчуудын эрүүл мэндийн хамааралтын ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогыг өнөхөө найдваржуулж 7-р сарын 13-ний өдөр Эвэн Күнцний өөртөн засах хөшөөний Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хор 2026 оны хараат ордны бүхэл 65 нас жижээ 65-аас дээших настай чуудад сүйтгэл хураак ухаар эрүүл мэндийн байцаалт хийх ажлыг өрдүүлж найрлаг онцтой чанар сайтай тусгай мэргэжлийн эмчилгээний үйлчлэгээр хараат ордны настай чуудын бие махбодын эрүүл мэндийг бүх талаар сахин хамгаалж сурвалжлагч Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хороод хүрэхэд ардад дөнгөн үзүүлэх үйлчлэгээний халуун дулан эмх дэглэмтэй байдал харагдлаа. Биеийн байцаалтад оролцохоор ирсэн суугаад ард малчин настайчууд ухамсараасан эмх журамтайхаар мөрлөн жигсэж уулзсан олнорон сул зоогдож тухайн талбарын уур амьсгал уужуу тавив бөгөөд эй нартай байлаа. Эмч сувлагчид тус тусын өөрөгт шалан гүйцэтгэж хүлцэнгүй үйлчлэн биеийн байцаалт хийх стыг дөгөн байдлыг дамслах хөтсөн жолоодох төрөл зүйлийг байцах зэрэг ажлыг нарийн юм бай сайдрхиж настайчуудыг бүх талдаар хөтлөн жолоодож байхад эд зүйлийн биеийн байцаалтын төрөл зүйлийг биелүүлж үүний зэрэгт эрүүл хамгааллын хорон биеийн байцаалтад оролцсон настайчуудад шимтэжэлтэй өгдөнгөн хоол бэлтгэн өгч халуун татна нарийн нэмбэгээр ардад өдөгөн үзүүлэн үйлчилж харай ордны настайчуудын биеийн байцаалт хийх явцад туйлын халуун дулан санагдуулжээ. Дурдуштай зүйл гэвэл тус удааны биеийн байцаалтын ажил бол Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хор анхдаг чуудаа нэгт хэлбэрийн эмчилгээний хамтын цогцын байгууллалтын шилдэг үйлчлэгээний тогтчийг бүх талар найдваржуулжээ. Үндсэн шатны байцаалт хийж ерөнхий эмнэлгийн хороонд оншилхыг биелүүлэх шин завгур болно. Цөөжин хэсгийн DR төс хэвлэл

хэсгийн хэддүүн зэрэг зангилахын дүрсэнгэлтийн байцаалтын зүйлсэд чиглүүлэн эрүүл хамгааллын хороо байцаалтын дүрсэнгэлтийг цаг тухайн эмнэлгийн хамтын биеийн тамирын ерөнхий хороод дамжуулж ерөнхий эмнэлгийн хороогийн тусгай мэргэжилтэд алсаас нарилаг үзэж өвчний байдлыг баримжаажуулан судлан багдалж эрх сүрт онцлогийн мэдүүлэлтийг нэгдэлтэй гаргаж өгч хошондсэн шилдэг эмчилгээний их байдлыг үндсэн шатанд буулгаж хамаг хүчсэн нэхэд метрик үнэнхүү нэвтрүүлж сонимэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгсдө нэвтрүүлсэн нь давлхан.

нэг хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлэр. Сайн байцхан үрхэм сонсогчдоо. Хүлэн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байна. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Илүүхэн авчирсан бол таарах байсан гэдэг үгийг Кунфансын хичнэн удаа ярьж байхаг бүмтэй. Удаа болгон хүд бух үйд тэр жижиг өмийн хайрцагта дөв дүүрэн эм савлдагч удалгүй хоосордог байлаа. Заримдаа өмийн төрөл хөрөлцөхгүй болбол дараа уулын цэрэг ангидах цэргийн өмлөгийн удирдлагада захитал бичин тусламж хүсдэг. Гэвч цэргийн өмдөлгөөс говьлон ирүүлэх эмч удалгүй дуусаж эмийн хайрцаг бас л хоосордог. Ингэхлээр Конфансын өөрөө зоос гарган төвдийн цэргийн хорооны ерөнхий өмдөлгөөс эм худалдан авч золгуулдаг байлаа. Хэдэн жилийн турш тэр ингэч л баримталсаар ирсэн. Эм худалдан авахд цохом хэдий зоос зарцуулснаа өөрөө ч тодорхой мэдэхгүй байлаа. Харин эм хэтэрхэ баг болчихлоо гэх хэдэн үг нь түүнэ аман уншлаг болжээ. Жижиг эмийн хайрцаг дотор их эм хэзээ сая хэрэглэж хүрэх билээ гэж тэр өргөлж санаа болдог билээ. Апмин дахинта төвдөд мордсноно. 20-р зууны 80-аад оны ихэр Конфансны төвдийг туслах ажил дуусаж салаа тусцсан үлгийн нутаг Шантунгийн Ляочхонд харьж ирлээ. Тэр харлаж эцэнхэрн хатрын гуу ганг шиг атриатаж гэрийн хүмүүс нь түүнийг таньч ятмар болтол өвгөрсөн байлээ. Өтлөө ээж нь хатр нүрийн өхөөртөн илхийн зэрэг яахад ингэтлэ ицсэн бэ? Ийм олон атри орно гэж лав бах бус хүчир амссан бидтэй гэж энхрийлэн асуув. Конфансын ээжээ ажил хийхэд хүчир амсгүй гэж байж болно уу те? Та сана амар байхаарэ. Жаахан эцсэн төдий миний бие тун сайн байна шүү гэв. Бүсгүй Ван Чинжин хажууд нь зогсон нюлмасаа арчхад Конфансын битгий уйлаарэ. Би буцаад ирчихсэн биш юу гэж тайтгаруулан хэлнэ. Ван Чинжи ирсэндээ болжээ. Үгүй бол энэ айлгар надыг ив тарчхлаа гэлээ. Конфансын тийм ээ. Одоо та санаа амар байхаарэ. Дотн гаднахын учир явдлыг би мэдчихье гэлээ. Гурван хүүхэд нь өдөр шөнийн хувинд санам мөрөөдөж байсан аав ахараад духуйлан авч хөөрөв. Күнжин аавынхаа баруун гарыг салхалгүй татхад Күнжин зүүн гараас нь салхалгүй барьжил байлаа. Бас аава, аава гэж ахин дахин дуудаж мөр талаас нь татж чанга ажил байлаа. Баг хүүхэн Күнлингэн толгойхоо цээжинд нь налан аава, та бидэнд ямар сайхан бэлэг авчирсан юм бэ гэхэд Күнжин болон Күнжээч тийм ээ аав мандаст лав олон бэлэг авчирж өгсөн байхаа гэцгээв. Тэдний хөөрхөн торомгор нүдэд зэрхээр аавынхаа авч яваа богцонд тусахад тэр хүүхдийг бөөмдрүүлэн урагшээ түлхэсгийгэд өөрсдөө нээж үзээрэй гэлээ.
Хөөхтө нь тун баярлаж, булиалд нь чангалцаж байж, богцын нүр болоход хэдэн цах хуучин хувцас, дөхм авсар ухаалгын хэрэгслээс гадна нэгэн дөв дөхрэг модон дүнс байлаа. Хөөхтүүд доорхон урам харж, уруул царпайлган уруу царайлж, усан нүдэлж гарлаа. Кунфанс нь гэрээсээ ичнэн салжуудаад, Хүүхдийнх дурлсан бэлгийч хөрхөж дийлхүйд хүүхэд тун осолтой юм шиг санагтлаа. Гэтэл түүний олсон цалинг нь гэртэ амьдралын сүйтгэл говьулахаас гадна бас багсахаар шахан байж ядуу хүчирдэлтэй малчтын хүүхдийг тусалдаг болохоор зарж хүрхгүй гэчиг тэр хувиараал мэднэ. Тэр аав нь хэтэрхээ яаруу санд руу гарч ирсэн болохоор та нарт бэлэг авхаа мартчихлаа. Дараа сарын цалин буух үеэр аав нь нөхөж авч өгье гэхэд Күнжин, аава та зөвхөн мануусын дэргэд байж ахад манаасаа салахгүй юм бол бид ямар ч бэлэг авахгүй гэлээ. Күнжэ болон Күнлингч, аава бид бэлэг авахгүй, зөвхөн таныхаа л авна. Дахиад л хол явж болохгүй шүү. Бид өдөржин хамтар тохилж наадья гэцгээв. Хүүхдийнх нь үг түүнийг гэрт хийлгэн өөрийн өрхгүй нюлмас бөмбөрүүлнэ. Хүүхдийн шаардлага огтхон өндөр биш. Гэвч эцэг болсон тэр энхүү жаахан шаардлагыг ч юр хангаж дийлэхгүй. Хүртэв бас үзэхэх эцгийн хайрыг хүртэж дийлсэнгүй. Тэр эдгэр хүүхэд осолдсон хайрыг үнэхээр нөхөрлөхөө бэрх болохоор харамсал гутралд унав. Кунфанс нь гэртээ дэми хөдөн өдөр болсонгүй шин шинэ албан гартлаа. Тэр шанаа намын хорооны дэд шүжигээр тамилагдав. Шин шинэ нь Ляо Чингис дэми халгүй тул хүүхдэн зөвхөн алс холын төвдөд очихгүй бол аавтайхаа өдр өдр уцарна гэж амархан бодож байв. Үнэн дээр тэд аавтайхаа уулзах тохиол маш ховор байлаа. Учир нь ажлын яруугаас Кунфанс нь 2 сард сая гэртэ нэг харьж ирдэг. Тэгэхэд гэрийн хүмүүстэйг хамт уулзангуут хоолч хийх завгүй буцчихдаг. Хүүхэд нь юр ойлгохгүй. Аав яагаад ийм яруу байдаг юм бэ гэж эмхээс асуудаг. Эмх нь аав чинь албаны ажил хийж байгаа юм чинь яруу нь арахгүй гэж архтан хэлдэг. Дахин ээжээс асуухад аав чинь төрөлхийн нэгэн яруулхөн үснөөс олон ажил түүнээ гүйцэтгэхийг хүлээж байгаа юм аа гэж хариулдаг. Гэтэл аав хөдөөд цүлэгтэй болоод манийг давхул нааддаг юм болов гэж асуухлаар баахан хүлээж байгаарэ. Аав чинь яарч барбал гэхнэ ээжийнх нь заншсан хариулт байлаа. Ончил орчсоор Кунфансынч ажил шилж сөрл байлаа. Тэр явх тутам яруу болж гэрийн хүмүүстэйг хамт байлцах цаг нэн ховор болчихлоо. 1988 оны 10 сард Шандуможи намын хорооны зохион байгуулах хэлтсээс төвтийг туслах кадрын шилэлтэд Кунфанс улс төрийн ухамсар танилт өндөр бүх талыг харгалздаг. Хүчир бэрхийг төсвөрлөх зоригс наатай. Нэн чухал нь тэр төвдөд ажиллаж өнгөрсөн түүхтэй болохоор баялаг ажлын туршлагатай. Төвд үндэстнээ олон төмөнтэй гүн зузаан хайр сэтгэлгтэй зэрэг нөхцлөөр хамгийн тохиромжтой шилдэг жишигтгч болсон байна. Иймхүү зохион байгуулалтаас түүнийг эрен ярилцахаар дамжин төвтийг туслах катарчуудын ерөнхий тагуулагчаар томилв. Түүнээс ямар хүчирдэл байх эсхийг асуухад Кунфанс нь миний хувийн хүчир бэрхшээл юу байх вэ? Намын тохируулалтыг эрс хүрэлнэ гэж шийдмэг хариуллав. Хоёр дахь удаахаа төвтийг туслахаар мордох үеий Кунфансэнд хүний амьдралын ямархан хэцүү сонголттой нүүрдэн байж байгааг хэн ч төсөөлхийн аргагүй байлаа.
түүний гэр бүлийн тараас хүнд настай ээж нь тамбараад хөвтлөгөнд орж идэж ууж шээж баахаас эхлэн бусад хүнээ харгалзах хэрэгтэй. Бүсгүй нь бас хоол будаа хийх, хувцас хунар ухаах, дасгал даалбар байцаах зэрэгээр гурван хүүхдээ асран тодомдох учир ганцаараа хаана ч амжгүй. Өөрийн биеийн ч юм уу мэс тасал хийлгснээ дээр нь үргэлж хэтэрхээ сэтгэл зовхоос болж эвэршэн биеийн байдал нь тун буурай болсон юм. Төмөрхөн байсан ч эдгэр байдлыг ганцаар тулахд хүчирддэг гэгчиг Кунг Фэнсэн сайн мэддэг ч түүний ажиллаж өнгөрсөн орон төвдөө бодвол тентхийн уул хайрхан, тентхийн өвсөд газар, тентхийн нуур цөхрөм, тентхийн малчин түмэн, тентхийн хүүхэд настад альны ч санахалцгүй байж чадгүй билээ. Эдгэр бүхэн түүнийг нэн хэрэгсэн. Хөхнөр төвтийн өндөрлөг түүнийг урайлан дуутна. Алхны ар өвөр алинч бүр мах гэдэгчлэн эндэх талд нь гэр бүл, тентэх талд нь төвд орно. Хэрхэн сонголт хийдэг билээ гэж урвж хөрбөн унтж орохгүй, идэж ч орохгүй боллоо. Энэ мөт хэдэн өдөр өнгөрөхөд улам эцэж туржээ. Эцэст төвдөд дахинтаа очих шийдвэр гаргалаа. Тэрхдээгээр шийдвэр гаргасан болбоч энэ учраа гэрийн хүмүүст ил хэлээгүй байлаа. Хаанаас нь яаж итэж хилдэг билээ? Хилээдэл гарах гэхтэй зэрэг гэрийн хүмүүс нь бүр эсэргүүцэх нь лав. Яадаг билээ? Гэж Кунг Фэнсэн арха барав. Нэх шүн бодлоход тэдэнд багач гэсэн нөхөр тайтгарл болгохоор эхнэр хүүхдээ дахуулан бээжэнд зугаацхаар зортлоо. Иймэрхүү нөхөрийг гэрийн хүмүүс нь хэрэгсэхгүй гэдгийг тэр тууртал мэдвэч тэдний төлөө хийж дийлэх зүйл нь зөвхөн эдгээр л байлаа. Ялангуяа хүүхдээ дахуулж зугаацсна гэж юр байж өнгөрсөнгөө явдал юм аа. Хүүхдэн Бээжингээр тойрохоор очно гэсний сонсоод баярлахтаа өсөрж харайлан аавыгаа хүзүүдэн хүзүүдэн үнсчил байлаа. Тэд аав минь үнэхээр сайн. Одоо яархаа болж манусыг дахуулан зугаацах сэлүү цагтай болсон байхаа гэж ойлгоно. Гэтэл Кунг Фэнсэн дотн хүмүүсээс салж дахинтаа төвдөд очивол аль оноо аль өдөр буцан ирэх өөрөө ч үл мэдэх тул түүнээ сэтгэл тун аяггүй байлаа. Бээжин ороод тэр өөрөө сүйдэрлэх машин дүүжлэн эхнэр хүүхэд Тяньанмен асрын өмнө олон олон зург сүйдэр авч өгөө бай. Тэр зөвхөн ийм л арахаар гэр бүлийн хүмүүс сэтгэлд хоцроод явлаа. Харьсны дараа гэрийн хүмүүсээс хагцсан төвд орох цаг ойртсон болохоор ажлын сулцлуу цагтаа аль чадхаар цагаа шавхан хүүхэд бараа болон бүсгүйг хавсран гэрийн аар сар ажлын ойртуулан өгч өтлөө ээжийнхөө дэрэгэд хансан зоогдож эдитэдээ урагш болохоор чарм ажил байлаа. Тэр тэгсэн ч эцэст явхол юм чин нэгэн өдөр зорихоо хөвчлэн осолдонгүй айсаар бүсгүйд Чингжи, нэгэн учрыг би чамд ер нь хэлээгүй байсаар би яаж хэлэх олохгүй байна гэж эхрэн тэрв. Бүсгүй нь ямар учир болчиход чамайг ингэж ээрүүлж тэрүүлж байгаа юм бэ гэвэл би дахинтаа төвдийн туслалтад очихоор тогтоод байна гэлээ. Юу гэнэ? Ийм том явдал байхад эртхэн надад хэлэхгүй нь юу вэ? Би гэрийнхээ байдлыг мэдэх тул та ганцаараа. Бид өөрийгөө хэлэхгүй. Манай гэрийн байдлаа чи өөрөө мэдэхгүй ч биш дээ. Чамаас салбал бас гэр гэхүү. Тиймэр очихгүй байж болохгүй юу? Гэв. Би мэднэ. Гэтэл ажил чи хэлэхэ бол гэсээр бүсгүйнх нь юлмас ингэртэн урсчихлаа. Дараа өдөр нь Кунг Фэнсэн төвдөд мордохор боллоо.
Тэр эртлэн босчээ, ээжийнхээ дэргэд очиж нүүр гарын ухаан хоол будаахын идүүлчхэд хөл гарынх нь хумсыг авч өгөв. Ээж нь хөөмэн мөн явж ажиллахаар байна уу? Эртхэн харж ирээрээ гэлээ. Кунфансын хацраа ээжийнхээ хацартаа наалдуулан, ээжээ хүүчн би хоол явах гэж байна. Бас төвдөд очихор боллоо гэвэл ээж нь түүний толгой гэлэн эмэн хэдэн жил төвдөд очсон биш үү? Тэр газар чинь даанч хол очгод болно уу гэхлээр тэр урсгах нь юлмасаа хоригдлон ядвч зэрүүтэй энийх дүрлэн ээжээ би бол таны хахуу гэвч мөн намын хахуу шүү. Эмс бид намын хатул ажиллах ёстой гэлээ. Ээж нь юлмас мэлтгэлүүлэн тэгвэл очоо хүмүүс сайтар ажиллах хэрэгтэй шүү. Албана учрыг саатаж болохгүй гэлээ. Кунфансын өөрийн эрхгүй юлмас бөмбөрүүлэн ээж минь бие хичээгээрэ хүүчин харж ирснэ дараа таныха сайтар ачлие гэж хүсэрт сүгтэн ээжд гурбанта мөргөв. Бүсхэн нүүр буруулан уйлахад гурван хөөхтөнчээ ингэр хормойхоос нь чирэн явуулахгүй гэж орилон уйллаа. Кунфансын бэймэхүйн хөөхт захтараалан үнсэд нюлмсын арчин өгөхөд харин өөрийн нюлмсаач хориглож дийлэх болчихлоо. Кунфансын төвдөд очисны дараа бицэн нь хоёр дахь удаа төвдөд мордсон нь Кунфансын ганцаардлын дунд гиншин дуулах дурггүй би. Харамслын зовнилд гансрын сух дурггүй би. Ханхлын инээдэг бахархна би. Халуун амьдралыг бахархна би. Эх орныхоо өргөн уудам газар шороод хайртай би. Өнөөдөр зарлиг хөлөрөн хоёр дахь удаа төвдөд мордохоор би. Тэр холын эрэг зүйлэлд дахин живлээ. Тэр хэсэг тал нутаг минь ахин санагтна. Тэр хэсэг хөх огтргүй цагаан үлтэй өндөрлөг минь санагтна. Тэр хэсэг өрөмтэй цагийн анхлам үнэртэй өндөрлөг минь бодогтна. Тэр хэсэг талын малчтын дуулал ундарсан өндөрлөг минь эрэгтэнэ. Тэр хэсэг эрэлхэг гавшихаа баатарлаг өндөрлөг минь бодогтэнэ. Тэр хэсэг хутгах зүүн хунтг өргсөн нохон хушуугийн архтай өндөрлөг минь үгүйлэгтэнэ. Тэр хэсэг уугаа сүрлэг байхаллыг халахвч минь би яваа дотлоо бас хүрээд ирлээ. Нутхаасаа саллаа. Өсөж үнтэлхсэн тал хазраасаа хагцлаа. Буурал ээжийнх үүд төшин сарвчлан хүлээхэг бодхоос хайлрна. Наран жаргасна дараах иххээрээс цуур ятан ирэх ээжийн дуудлага. Гэртээ ирээ, гэртээ ирээ гэж дуудаж баймар. Үүдэн эмнэх зэрлэг чавхан модны цэцэглэж үрлэхөөс би ахин. Боловсрсны дараа ээжийн минь гарт атхагтаад намайг хүлэн, натыха харихыг хүлэн. Кэн хүнч ураг гэрийн сэтгэлгэхтэй. Хурга сүгдэн хөхтөг хариацай хушуухаараа тэжээдэг. Гэрээс хагцхаасаа мөн би зөвхөн ингэж хэлмэр. Эх хор минь аль хэсэг газарч хүн тэжээнэ гэчиг би мэднэ. Мордох замынхаа урт ба хүндийн хэмжиг би мэднэ. Өнгө гэрэл ба өргөдөл, ялалт ба хэцүүдлэн, лавтай тэнгэр тулгарахгүй гэчиг би сайн мэднэ. Би эхийнхээ сурхал, эхнэрийнхээ хүсэлтэд, найз нөхдийнхээ дэмжлэгэд хөхиөгдөн зоригжуулагдаж, эх орны минь өндөрлөг төвдөд ханаан зогслоо. Ямхын төдий ч газар усныхаа цэцэглэн хөгжилтийн төлөө цасад уулныхаа гэрэлд цамхахан болчход би эх орныхоо хил хязгаар төвтийг гэрэлтүүлэх дуртай би. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжма, анхны хэдэгч
гавра, хянах чурансад, ерөнхий хянахч бүрэн баяр.

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр

0: Сангацхан өрхөн хүмүүст сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нэвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгаж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Маранх байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Чөлөө цаг бүлэн ба Сүрэг зангийн түргэн мэдээ болонга бэлтгэн найруулад үндэсний онцлогт биеийн тамирлах Монгол бүхийн талаар нутаг орны Ахмад бүх тамирын үйлсийн ажилтныг сурвалжлан ярилцаж Ортон засаг орны соёл жуулчлалын хөгжилт байлдах бодлогын тухай алуун мэдээг Сүрэг зангийн түргэн мэдээ болонгаар хуваалцахаар байна. Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
1: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна. Сонсогчдоо үндэсний уламжилт 93 наадмын нэг болох Монгол бүх маань эрен цагийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөгөөр уламж хөгжим бузгаарж ялангуяа хүлийн авагчдын тоо хэмжээ илэнтэй нэмэгдэж бүхэн барилдааны шууд нөтрүүлгийн үзэгчд олширсаар байгаа юм. Улс гүрний бүтээн байгуулалтын сайнаар зам харилцаа сайжирж нутаг орны хоорондох явуулцаа харилцаа өрхөн болж дамаараа бас дотоодын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлж сүлжээн тавчин бүхийн тухай сүрэг зэнг яриа хэлцээг байжуулж Монгол бүхийн барилдаан өөрө урсгал байж олон нийтийн ярианы сэдв болсоор байна. Гэхдээ чөлөөт ярилцлагын орн зай байх юм бол хувь хүний хөв чанар овор хандлагаас булсан сүрэг назгаа үзэл бодол ховжив цуурхал бас зэрэгцэн орших нь дамжиггүй юм а. Хамаг нэгдүгээрт тамирчдын нутаг усаар нь ялгаж салах нь өндөө асуудалгүй боловч олон түмний нутаг усныхаа тамирчдыг дэмжих зогсцоос үүссэн хэтрэмэл атаж өтөө нэгтээд өөрийн нутгийнх нь бүх яаж байсан ч зөв хүний нутгийн бүхийг нэг ёсны дайснаар үздэг болоод байгаа юм а. Их баг найр наадамд аль нутгийн бүх төрүүлэх нь үзэгчдийн анхаардаг тэрүүн асуудал болж Монгол бүхийн үр мэргэжил дотоод цөмигийн сонирхосоо илүү зөвхөн үр дүнгийн чухалчилдаг өнгөн талын үзэлт газар аваад байгаа юм. Сом, хошуу, аймгаар шатлсан газар нутгийн харай цараг дэндүү их чухалчлах нь ард улсны энэ нар бүлхэмдэлд ашиггүй юм. Нэн онцгойлон зарим цөөн тооны шудраг бус зоригтон нар сүлжээн олны бүхэ хайрлаж бахархсан сэтгэлгийг ашиглаж гажуу салхийг дэгдэн олон түмнийг хөөргөдөж аман таваараа хариуцлаггүй үгийг сүлжээгээр чалчиж нийт олны анхаарлыг татаж хэрүүл маргаан цаашлаад тамирчидын хүв биенд нь сүлжээн хүчрхэглэл явуулах үзэгдэлч хаягарсан байна. Тийм болохоор Монгол бүхийн үйлсийн хөгжилт нь үзэгч олны шудраг дэмжлэг мэрэгэн ухаанаас салж чадгүй мөртөө тамирчид өөсөөч нийт олны итгэл харийг дааж буюу чандлан шаардах хэрэгтэй байна. Ихэнх найр наадмыг тухайн газрын тамир соёл жуулчлалын товчоогоос голдон эрхэлдэг байж найр наадмын байшин орон талбар зэрэг чухал зардлыг яалтчгүй засахаас даадаг нь гүрэн улсаас үндэсний орны биеийн тамирыг тэтгэн дэмжих зорилгыг тодорхой мэдэж болох юм. Манай хотоор авч жишээлэхэд цагаан сарын хүндэн тгэлийн барилдааныг дөрвөн хошуугаараа өртөөлөн хийдэг нь бусад аймаг хотод байхгүй төрөл зүйл бөгөөд орчмын жилийн турш нэгч тасралгүй авч ирсэн магтууштай юм. Үүний дунд ил хошууд аймгийн бүхэн нийгэмлэгийн олон ажилтнарын зориг чармайлгыг унгаалж огт болохгүй юм. Энэ цагийн чөлөө цаг булангаар шинэ бараг зүүн хошуу нутагтай Ахмад бүх бүхэн үйлсийн зүтгэлтэн эрдэмтэх байгаас Хошуу нутгийнхаа бүхэн үйлсийн хөгжилтийг тоомчлон хамгийн гол нь цахим сүлжээний өнөөдөрт Монгол бүхэн үзэгч ба тамирчдын хувьд өөрийн үзэл бодлоо хуваалцсан байна. Одоо нарийн улгыг анхааран болгоно.
2: Одоо нарийнхаа бүгжээнээс түр холдуулаад манай хөхнүүрийнхаа сайхан сургууль амьсгалаар та бид бас сайхан энэ дашрамд бас сайхан ярилцлах явагдах гэж байгаа юм аа. Тэгэд тоо гэдэг юм бас нэмэгдээд ирэхээр хэцүү болно. За бүхэн барилдаан гэсэн 1000 гэдэг одоо 1024-ийн барилдаан их цөм болсон юм шиг санагдаж байна. Манай нутагт бол яг хэд болж байгаа юм бол тэгээ өнөөдөр бол яг сайхан миний хажууд за манай нутаг орны бүхэн одоо дэвжээнд өөрө халуун залуу насандаа барилдаж одтай зөвхөн явсан. За ажил үйсээ хүүд бол одоо мөнч Монгол бүхийн одоо хөгжүүлтийн талаар ажилддаг. Өөрөө манай хотын зүсийн одоо тажилт бүхийн бодисын бүс соёлын үеийн өвлөн уламжлагч эрдэм тухай та бүхэнтэйгээ одоо уулзах байна.
3: Сайн байна уу?
2: 1024 одоо ер нь хэд удаа тавигдчих юм бол манай нутгаар.
3: Одоо манай Хүлэнбайрт бол дөрөв дэх удаа болж байна. анхман мянган бүхий найр хийхдээ бол аймгийн дэсэд одоо хотын дэсийн нэг найр хийсэн. Тэгээ тэрнээс дараачаар бол 2007 онд Базарган дөхшийн нэрмжит мянган бүхий найр хийсэн. За тэрний дараа бол Мөнхийн богдуулын мянган бүхий найр гэж хийгээд одоо дөрөв дэх удаага тий сайхан найр эхлэхэд одоо эхэлж байна. Тэгээд одоо мянган бүхий найр гэж өөрийн нутгатаа үзэх их сайхан байна. Тэгээ орчмын бас одоо найр болгон сайхан л өгж ийн. Гэхдээ бас найрын дараа бас энэ төр яхан яраа ихтэй л болоод байж. Тэгэхээр манай энэ найр бас нэг сайхан явагдаж, уулаасаа сайхан явагдсан түүхтэй болохоор энэ удааны найр ч мөн сайхан явагдаж, амжилттай төгснө гэдэг итгэлтэй байж байна.
4: За. Тэгвэл ер нь одоо бас энэ хүн сайхан торгон мөчийн сайхан дэлгэцээр үзэх цаг олонтойгоо одоо та зарим зүйлийг одоо бас тийм ээ хуучил дурсаж өгж болно уу? Ер нь одоо бас манай хүлэн байр нутгийн тийм ээ бүхийн түүх юм уу, тайм талаас одоо таймчилж ярил та одоо ямар бүхчид ер нь ямар шиг зүйлийг ярих бол.
3: За манай бол шинээр зүүн хөшөнд одоо орон байгуулагдсанаас нааш анхны мянган бүхий аврах Базарган багш бол одоо 82 онд Шилэн гол төрүүлж исэн. За тэр хүний замаар бол одоо манай залуу хөвгчүүд бол бас жилийн жилдээ сайжирч сайхан бэлтгэл боловсрж игдэрсэн. Одоо өнөө жилээр хэлсэн ч бас алтан бүс ийг бол одоо цагаан сүргийн тайлга энэ болгонд бас төрүүлээд их сайхан эрчимтэл сайхан барилж гин гэж бодож байна. За энэ бүх зүйлийг авч хэлэх бол одоо надаас төвш бол одоо ахмад бол олон штэй гамжуур найрын аврагаас эхлээд л одоо улсын аврага орны одоо мянган бүхийн төрөө ийг бол одоо сүүлээр бол манай улан байрч нь бол олон сайхан монгол бүхийн одоо домогт хөвцөл байсан шүү дээ. Манай оргил бат байна. Ийг бол одоо хөхлө. Одоо хошуунаас атяг нь

0: бараг хошуу болгонд л бүр тухайн төлөөлөгч бүхтэй байсан. Жигдэл байсан. За сүүлийн үед бол бас яхан алхахтай болж байна. Би отол бас одоо энэ хошуу шатнаас энэ боловсрана барьж ихтэй бас холбоотой байх магадгүй гэж ийгэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ иймэрхүү болсон байдал дээр бол одоо манай цагаан сарын барилдаан гэж барилдуулж эхэллээ.
1: Тий.
0: За энэ бол манай Хулмбарын аймгийн хотын бүхий нийгмийн дарга байсан Дашчив. Энэ бол Санчер манай Турват оргил одоо бидний бол эхэлж энэ бол
1: санаачилсан.
0: Санаачлаад энэ нэг найрын үүдэндээ хийвэл бас нэг хүмүүс суралцах хамгийн сайн тохиол болох юм байна гэд ийгэж эхлүүлсэн. Тэгээд одоо энэ эхлээд бол бас одоо манай бүх зүйл бас одоо гадныхын бүх зүйлд дийлтэж байсан. Тэгээд бол бас зарим хүн нь бас надад сануулмж гэж хэлэх юм уу, эсвэл юу гэж хэлэх юм. Танай бүхнийг оноо юм яг тааруулдаг усуудыг дандаа Америкээ үзүр төрөөний бүрхэн дүглээ гэж. Тэгэхээр одоо энэ дээр би бас ярьсан. Үг чадвалаас авах өдр ирдэг юм аа гэж. Тэгээд одоо сүүлийн ирэнд бол одоо өөрснөө авдаг болсон. Энэ бол одоо манай бүх зүйлийн одоо мөрөгдөл тэр мөртөө одоо зориг их сайн болсон. Тэгээд бол одоо амжилт болно гэж ийг санаж. Тэрнээр болохгүй бас манай Хөлбөмбөрийн бүх зүйл жишээлийн бол одоо энэ бол ордос энэ бол одоо улаан хад зэрэг газраар яваад бүр амжилт болоод түрүүгийн авсан бүх зүйл одоо олон боллоо. Тэгэхээр энэ бол би миний бодхоор бол бүх гэсний бас нэг хөгжүүлээ гэвэл Нэр наадмига бас нэ өөрийнхөө нутагт ойрхон өөрийн үзэгтэй газар хийж байвал одоо хүний бас зориг өвждөг лөө гэж хиймэрч бас одоо бэлддэг байна гэж ингэж бодсон. Тэгээд одоо Хөлбөмбөрийн бүх гэж хэлвэл бас манай бүх зүйл чинь бас нэг өмсгөл одоо хэлвэл бас нэг өөр хинтэн шүтлэг бас нутаг орныгаа дагаж бас өөр байдаг шүү дээ. Энэ бас нэг өвөрмиц ховцос засалтыг
1: хөөхөмттэй.
0: Аа, ийгэд бол одоо энэ нь бол одоо болтол ийгэж уламжлаад одоо манай бүх зүйл өөр ховцос өмслөгөө өөрийнхөө олдог амжилттай олоод л энэ зэрэг боллоо. Эхнэр бол манай энэ бол бас нэг орны дэсийн боцсон үе болсон. Бид бол энийг хамгаалах, хөгжүүлэх тэр мөртөрөө бол одоо энийг бол одоо цаашаа нь одоо уламжлах ийм үүрэгтэй гэж боддог. Тэгээд одоо боломжтой бол манай нутагда өөрийнхөө уулын хэрэгэлж байсан зодох юугаа бас хэрэгэлж бас найр хаяа бас хийж болох юм байна гэж ийж би бодсон. Энэ нь яагаад гэвэл бид заавал нэгдэлтэй болгоно гэд өөрийнхөө бүгдийг үүсгэж болохгүй гэж. Одоо орчин бас нэг зарим одоо бүхний судлаачид гэдэл яриа ярьж ил байна. Би тэгээд энэ судлаачууд нь ямар хэмжээгээр яавал тийм судлаач гэсэн нэрийг олдгийн. Тэгээд судлаач болсон хүн бүхнийхээ үйлстэй заавал хайртай. Тэр мөртөө тэрний хөгжүүлэх гэсэн ийм нэг хүсэл зорилттой байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
0: Зарим нь бол одоо одоогийн бүх зүйл бол ямар ямар юм боллоо гэд бүх зүйлээ муулаад, найраа муулаад ийгэж эхэлж ирэх юм байна. Би бодход өөрөө нэг юм үйлстэй хайртай хүн энийг үүсгэж яриавал судлаач гэсэн нэрийг хаан тушаад бол тушаач гэхэд өвөө ярвал болмор шиг санагдаж байна.
1: За таны ярианаас би бас яг нэг асуулт санагдаад авсан. Үнэхээр одоо хоосон бүгчд маань дэвжэн дээр барилдаад тэр дотроо тийм ээ нэг хэрэг бүтэмж ялгаа салах гээд байгаа юм биш ээ. Бүх гэдэг бол үзэгчтэй.
0: А
1: өнөөдөр бол манай нийт олны ард түмний юм болоод байна
0: тийм ээ.
1: Тэгэхээр ард түмэн бид маань бас эргүүлээд ер нь бүгчд юу гэж боддөг юм бол ер нь бүгчдийнхээ тухай ус нэг яриа их амбал бас явагдаад байна тийм ээ. Өнөөдөр бол яг бүх гэдэг юм өөрөө урсгалтай олны анхаарал татдаг. Бүхний тухай олон яриа явагдаг. Тэгэд би бодохтаа заримдаа бас нэг яг танаас ингэж асуучих. Ер нь бид ер нь бүхээ яаж үзэх учиртай юм бэ? Бүх сонирхож бүх үзнэ гэдэг бас нэг шаардлага нэг юм байгаа байх таа гэж бодчих.
0: За би бол бодохтаа мөхөө үзэхтэй бол хөдөлгөөнгөө одоо миний нутгийн миний одоо хайртай үзэх дуртай гэдэг юм уу. Энэ мөхөө бол хамгийн түрүүтэй бас зүрх сэтгэл аль байдгаа бол энэ үед чиглүүлж харах нь зүйтэй шүү дээ. Энэ бол нутаг усаа янахсан учир биш. Би энэ бүхний барилдаанд дуршилтай. Энэ бүхнийг сонирхох дуртай гэвэл энийг бас сэтгэл тавьж үзэн шүү дээ. Тэгтээ бол өөр газрын юм уу? Эсвэл өөр хүний одоо сайхан хүндэтгэдэг энэ бүхий бол заавал дуршааж. Энэ барилдааны дунд нэг жаахан мадагтын улаа бол тэнгэр одоо сэт өв гаргаад элдгийн одоо муу муухай үг ярих юм уу? Ийм бол болохгүй. Хөдөлгөөнгөө одоо бол үзэгчид бас хэлж байна шүү дээ. Бүхчүүд бол одоо их бүхний жодохтай бас боловсон байх хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэгтээ бүхчүүд боловсон байхаар барахгүй үзэгчид боловсон байх нь мөн бүхчүүдэд бол зоригжуулах ийм талаар үл их хүчтэй. Бүхчүүдээ муулаад байдаг усуд олон болоод ирэх юм бол бид бүхний нарийн үзэх тал байхаа болно. Тэгэхээр бид бүхэн манай одоо өвөр Монголын монголцод бүгдээрээ газар газрын бүү ялгая. Тэр мөртөө бүхчүүдийг дунд нь бас бүү их талцуулъя. Ийгдгээд бол сайхан бүр нэг юм өргөтгч өрсөлдөөнтэй нарийн бол зарим нь яхаа мадагтыг гарна. Тэгтээ бол одоогийн бүлүүд шинэ ухаан хөгжсөн тэр мөртөө одоо манай телевизийн төлөөр мөрөгдлийн төвшин бүр их өндөр болсон. Эхлээд бол ямар байдалд ямар мөрөгдөл хийсэн одоо хожимын дүн нь ямар байна гэдгийг бол тэр ганц нүдээр үзэх биш. Хөдөлгөөнгөө одоо камер бичлэг аль болгоноор бүр судалж юм нийгмэд дагаж хөгжих юм чинь да. Ийгэж хийх нь бол би зүйтэй гэж одоо тэр удааны бас 2-3 найраас үтсэн. Тэгээ тэр найр дээр одоо тэр нарийнхаа сайхан шийдвэрийг өгсөн хямгач хямгачийн дарга нар бол их эргэтгэх сайхан хилээ гэж ийгэж бодчих. Тэгэхгүйгээр одоо өнөө чинь хов хүмүүр өөрөө мөрөгдлөөр өндөр болцсон. Одоо зохицуулж сайхан хайчилдаг юм уу? Одоо тэр нэг AI-гээд нэг өгсөн юм гарцсан. Хөнийг одоо мадахтыг бол хөнийн дээр нь гарах юм уу? Яануу тэр бол дураар болцсон юм. Тэгэхээр тэр нэг одоо хов хүмээр хийсэн юм нь бол бид үзэх чухал байхгүй. Энд дөр нь хамгийн одоо төв тэр мөртөө мөрөглийн төвшин өндөр байжгаа манай телевизийн кэн бүр их их найрд бол бүр ирж сайхан хийж өгч шít. Энэ бол манай найрын үзмэрийг их дээшлүүлэхийн тулд бид нар бас чармайж ажиллаж байна. Тийм болохоор энэ нэг найрыг сайхан болгоё гэж ийж батсан үзэгчид бид бүгдээрээ хаши телевизийн кэн мөрөглөлд итгэж тэр мөртөө бид бол бас итгэхийн одоо хүний нэг дамын хүний үг болгаад сайхан нарийг сару болгож үзэгчдэд хүргье гэж ингэж бодож байна.
1: За гоё. Үнэхээр энэ бид бүхтэй хайртай. Бүхтэй ус бүхтэй сайхан барилдахын сайхан одоо зүлэг ногоон дэвжэн тиймээ сайхан шудраг байхыг бол бас хангаж өгөх хэрэгтэй байна. Шудраг ус яриаг дамжуулахгүй тийм ээ элдүү одоо тийм яриа хэлцээг их дэврээхгүй байх нь сайхан байх гэж бодож байна. За тийм ч гэсэн одоо намын цагаа гаргаж миний одоо сургуулийн ширээн дээр гэрэлтүүлээ цаас саадсан танд баярлаа.
0: За за. Тэгээ бүх үзэгчдээ одоо энэ удааны нэр сайхан өндөрлж хөрүүл маргаангүй тэр мөртөө одоо хүмүүсийн сэтгэлийг овлзуулсан тэр мөртөө бид бүхний одоо дээдүүний сайхан өв соёл бүгдээрээ сайхан хамгаалж хүндэтгэж явъя л гэсэн юм одоо өөр юм бодлоо хөлье тэр мөртөө одоо энд барилж байгаа бүх зүйлд амжилт төгсье.
1: За танд баярлалаа. Сайхан надаарай.
0: За за.
2: Иргэн сонсогчдоо нөтрүүлэг тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сураг зангийн түргэн мэдээ болонга хуваалцах гэж байна. Өвөр Монголын өдрийн сонины Монгол хэлний WeChat тавчанд нийтлсэн 2026 Өвөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал хуралдав. Wang Wei Jun яриа тавьж Боган хурлыг эрхэлжээ. 7-р сарын 10-ны өдөр 2026 Өвөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал Ордсод хуралдав. Өр тон сорны намын хорогийн шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорогийн эрхлэгч Wang Wei Jun хурлд оролцсон бөгөөд яриа тавив. Өртөн засах орны намын хорогийн дэдэр шүүжи, өртөн засах орны ардын засах

дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин аль олон чухал заавар өгч, бидний урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж, үндсэн журамдал хангав. Өвөр Монголын их баялаг элбэг, эд гаралт элбэг ихээр хөө хязгааргүй өргөн удан талтай, сайхнараа хүний сэтгэлийг согтууруулам үзмжтэй. Гүн зузаанараа гайхамшигт үлэм соёлын өвтэй, борго жун цайлгаанараа өнцлөгдсөн зан үйлтэй. Жуулчлалын үеийн хөгжилтийн ирээдүйн туйлын гэгэн сарвал юм аа. Бүх орны ил шатныхын Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж, хоёр халахвч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан жуулчлалын үеийн чанар сайтай хөгжилтийг лав дунбадтай хүлж, жуулчлалын том орныг жуулчлалын хүчрэхэг орн болгон төрөгдөхөн бүтээн байгуулж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Ван Уйжун өр Танзасах орны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуултыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэхэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орн бүс бүх удирдлын хам зургийг сайтар зурглаж, олон янзт үзмжийн давуулгыг бадруулан жүрээчилсэн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, Өвөр Монголын уул ус, аймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элс манх, мөс цасны гол сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. Эзэгнэлтийн байдлыг уусалцуулж, нэг хүлэг шатар болгохыг сайтар бийлүүлж, жуулчлалын их баялагын соёлын агуулгын хүнийг гүнзгий уудлаж, ажил үйлс нөмөх соёл жуулчлалын багтамжиг үргэлжлэх ажиллагыг хэрэгжүүлж, мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдаагийн нэн их хөвч, нэн гүн давхаргын уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Онцлогт давуулгыг үйлдүүлэхийг сайтар хийж, аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол хамгийн гоё шижир алтан үдрэл Өвөр Монголоор жуулчлан аялах үе, жуулчлалын наадам зэрэг төрөл төмгийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлж, Өвөр Монголын хүл өмгийн дисэс давсан холбоо туралдаан, Монгол мөрний дисэс давсан холбоо туралдаан зэрэг уралдааны нэрийн хөөцийг алдаршуулж, Эх Улсын өмнөд орон үзэс хүлэнт сайхан Өвөр Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шавах хэрэгтэй. Үйлчлэгээний хангалтгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үзмжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэхийг ахиулж, зохиомол оюун чадвар нэмэх соёл жуулчлалыг гүнзгий ахиулж, жуулчлалын загталгүүрийн үйлчлэгээний яс чанарыг үнэлэх системийг бүрэн шүүлэн, дээд дисийн жуулчлалын загталгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчлагсдын олон ишидсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралцах ажлыг сайтар хийж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн мужийн хоорондох хамжилтсан хөгжлийг ахиулж, дундад улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах луга уйлдуулан, соёл жуулчлалыг гадаадд ухуулан дэлгэрүүлэх эрчмээ шангаруулж, дундад Орос Монголын төмөн газрын цайгийн замын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтцыг гүнзгий найдваржуулж, Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам зах дэлгүүрд гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шат ил салам үчрийнхэн хүчээ хамтдахан хамжилцаж, төрийн бодлого гарах хэмжээгээ дүгэлдэржүүлж, санаачилгаасаа өмнө нь орж үйлчлэн жуулчлалын загталгүүрийн өмг дэглэмийг журамжуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, Өвөр Монголд ирсэн жуулчлагч нэг бүрд сайн сайхан бичлэн ойлголт хүртэж, Өвөр Монголд ирсэн аж ахуйд нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд нь урагштай, бэл оруулахд санаамар эзэгнэлт хийх тааламжтай, ажил үйлс хөгжүүлэхэд санаа амар болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Уйжун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн эд этгээд дэмжлэг ба хавсралгаас салж чадахгүй юм. Би эрхэмж очдыг Өвөр Монголд гүнзгээр нь жуулчилж амрах шинжлэн байцааж зүүдэлцэх, бэл оруулан үйлс босгох, хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эдлэх, сайн сайхан ирээдүйг хамтаар цогцлохыг чин сэтгэлээсээ урьж байна. Олнороо Өвөр Монголыг илүүхэн ухуулан танилцуулж, нэн олон хүмүүсэд Өвөр Монголыг ойлгуулж, Өвөр Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэв. Хуралд оролцогсод үзэс хүлэнт сайхан Өвөр Монгол гэх соёл жуулчлалын ухуулгын фильмийг сонирхож, Ордос хот туршилгаа танилцуулж, Хөх хот, Хүлэнбор хот, Алшаа аймгийнх нь хотын жуулчлалын танилцуулгаа хийж, Өвөр Танзасах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн тэнхмээс жуулчлагсдын хамгаас бахрагдаг онцлогт малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүнийг нийтлж, Өвөр Танзасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдааг нэг зөвчжүүлэн хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтлж, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юмин Хүн
시간

Гэлли үхэлвэ. Их хурлаас 2026 оны үртэн засах орны 20 их халамжил үзмжийн оронжич 10 их халамжил жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний үйл төлөвлөгөөг нийтлж, төрөл зүйлийн гэрээ тогтоох ажиллаг өрнүүлв. Соёл жуулчлалын яамны хол хөдөл бүхий 6 товчоогийн хариуцлагатан үртэн засах орны хол хөдөл бүхий салам үчир Ил аймаг хот жижиг голдлогтой жуулчлалын хошуу шааны засгийн ордны хариуцлагатнууд голдлогтой жуултлагсдын ирэлтийн мууж оронжич хилийн гаднах жуултлагсдын ирэлтийн хотын жочин соёл жуулчлалын аж ахуйн этгээдийн төлөөлөгч хурлд оролцсон байна. Сурвалжлагч Лихан. За энэх мэдээлэлтэй зэрэгцүүлэн манай хамгийн хөтөлбөрийн төвийн нийтлсэн Өвөр Монголын өр тан засах орны намын хороо өр тан засах орны ардын засгийн ордны соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай санал гэх мэдээллийг тав хүнтэй хуваалцъя. Соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, соёл жуулчлалын үйлсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үйлчлэх ахиулах үйлдлийг нэн сайтар бадруулахын тулд өдгөөд орох мэт саналыг дурдва. Нэг ерөнхий шаардлага. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлаж, намын 20 дугаарыг хурл ба 20 дугаар хугацааны төв хороогийн удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушлуулж, Өртөн засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, дундадын үндэсний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийн тойронд Өвөр Монголыг соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орон болгон бүтээн байгуулах харалтыг онилж, соёл жуулчлалын их баялагийг нэн хөгжүүлэх, үзэгдэл байдлын шиний үүдэх, эзэгнэлтийн хэлбэрийг байжуулах, зах дэлгүүрийн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, үйлчилгээний чанар чансаг дэвшлүүлж, улсын дотоод гадаадад нэр алдарсан бүх орон бүсийн бүх удирдлын жуулчлалын зорилттой газрыг хүчлэн байгуулж, ард улсын чанар сайтай соёл жуулчлалын хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. 2030 он болоход соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтыг илэн тээвэр өвтөмжтэй болгож, соёл жуулчлалын үйлсийг өртөн засах орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах, тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоод нүм. Энергийг арвилахыг энэ төрөнд тавих бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын хэлбэрийг шалбдан би болгож байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чанг Брэн хамдаж халгаан чимээ илгээж түүнэ Английн төрөн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн.
3: Хүсэл шингэсэн их газар бүх улсын ам бодааны үйлдвэрлэл эмх жамбраатай явагдаж байна гэсэн мэдээлэл жиргээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан энерги арвилахыг энэ төрөнд тавих чиглэлтийг бүтэмжтэй найдваржуулж, энерги арвилахыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явц болон ил чар хүрээнд туушлуулж, энерги арвилахыг эрхэмлэдэг нийгмийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ. Нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо энергиг арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилдаг. Айлст 2014 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан дэлхий дахинаараа энерги арвилахыг энергиг нэн ашиглахаас илүү нэн төрөнд тавих энергийн эрэлтээр нийт мужиж үүнийг нүүрс, чулуун тос, байгалийн шатагчгийн хим чулуун тосны бас энергийн сурвалжаас гаднах тавдах энергийн сурвалж гэдэг ойлголтыг дэлгэрүүлвчтэй юм гэжээ. Хөгжилтийн шинэ ойлголтыг тайлбарлах үе төр чухалчлагтан бохирдлгүй хөгжилтийн арга хэлбэр болоод амьдралын арга хэлбэрийг бүрдүүлэхийг ахиулах бол хөгжилтийн шинэ ойлголтыг туушлуулахын жайлшгүй шаардлага болно гэжээ.
2: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдлэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэрлэх

0: түлхийг чармайн бэйлүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээнээ энерги арилж, нүүрэгтрэгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээх багсахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн олон удаа орон нутагт ажил шинжин байчааж, байцаан судалт хийх үе чухалчлагдсан. Уламжлалт ажвисын энерги арилж, нүүрэгтрэгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээх багсах өөрчлөлтийг ихээр ахиулах хэрэгтэй. Бохордолгүй нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг баг гадагшлуулах ажвилсыг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж, бохордолгүй ажвилсын системийг байгуулан бүрэншүүлж, үйлдвэрлэл амьдралын тогтвортой арга хэлбэрийг шалавтан бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дунд улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Ван Жин Нан илэрхийлэгдэн, нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгаж, уур амьсгалын хавралтын арга чаахыг бусад хүн бид нар хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийж байна гэж ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн чухалчилсан юм. Ерөнхий шүүжийн энэхүү чухал нотолт нь нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг бийлүүлэх бол манай улсын тогтвортой хөгжилтийн дотоод шаардлага, чанарлах хөгжилтийн жайлшгүй сонголт гэдгийг гүнжиг тодорхойлжээ. Одоохны бүх дэлхийн уур амьсгал дулаарч байгаа ба энергийн байршилд гүнжиг тохиролцолтой ховролт гарч байгаа ахуй байдалд энерги арилж, нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахын чухал ач холбогдол ба алс хөтийн ач холбогдол улам таван болж, ерөнхий шүүжийн шийдэмхэнгийн өндөрт жагсан алсыг харсан ба өргөн дэлгэр байлдах бодлогын хараасыг гүйчэд илрүүлсэн байна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэмхэнгийн жан жолоодсон байлдах бодлогын чиглэлийг дагаж, энергиг арилж, нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг ахиулах, аль олон дээд давхаргын төлөвлөг болон төрийн бодлого арга хэмжээг жалгаагаар нийтэлжээ. Бохордолгүй нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг бага гадагшлуулах хязгаарлалтын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрчи 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. Хөбэйгийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. Хэбэгийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги арилж, нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажвилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажвилсын системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншур төвөрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж,

0: харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг адагшлуулах хэмжээх багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсын бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчдөд дурдах тань 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дараах лид хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн бол төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голтлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Товаражогийн мэдээ. 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Анди Бурны хамт чахалгаан чимээ илгээж түүнэ Английн төрүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ Дундад Англи бүр олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэгч улс ба дэлхийн гол болох аж ахуйн чөгч мөн ярилцлага хамтын ажиллагаа чангатгах нь хоёр улсын хэн альныхан хөгжилтийг ахиулахд ашигтайгаар барахгүй бас бүх дэлхийн найрамдалд тогтмол чанар нэмэрлэх болно. Би төрүн сайд Афгаантай хамтар чармайж явал цагаан чангатгаж итгэлцээг нэмэгдүүлж солилч хамтын ажиллагаа ахиулж Дундад Английн урт хугацааны тогтмол бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааны тасралтгүй хөгжлийг ахиулж хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
0: Товаражийн мэдээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны хамгийн шинэ тралангийн байдлын тохируулалтаас үүсвэл одоохонд бүх улсын ам будааны үйлдвэрлэл өмг журамтай ахиж байна. Эртний доторх бол бүх жилийн ам будааны үйлдвэрлэлийн 2 дугаар хулрал байж Голдуу өмнө торон болон хөхмөрнөө дундад дорд урсгалын 9 гол гаралтын мужид төвлөрж байна. Одоохонд хураалтын ахич 7% шахам болсон байна. Өмнө торон жавдан хурааж жавдан тархин хамт өмөр торноо хаврын буудаах төвлөрүүлэн хураах хулралд орсон байна. Өвөр Монголын баян нуурт энэ жил тухайн ажрынхан тарааждад ашиг хүртээх олон жилийн төрийн бодлогыг найдварж болон Буудын тарант нохон хошон өвс хүйтэн сөрөнд даажтай идчин нохоо тарих нэг газар дээрээс олон төрлийн хураах жавхрыг хэрэгжүүлж тусгай нөхбөр өх ба худалдан авах жахаалгыг тогторжуулахэд төшөглөн газар шорон үр ашхийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж тараачин өрхөн үйлдвэрлэн нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Товаражогийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол Манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба Ам ухаан амар төвшнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажар нуур бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ам ухаан амар төвшнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасаж, Ургамлын хочилгын бүрхэч тогтуунаар дээшилж амь ахын чадам

0: хэмжээ илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдлэлсэж асах ажил нэгэнт жангалхийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хөргөлн нүүдлэлснээ тоо баримт

0: Тэнтэм 9500 мөө нүүдлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн горонд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ойшоогой өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч эсрэхэгцэн гажир шараан жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-13 болон жуунай 12-78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин манай улсын Умартын амхан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Си Цзиньпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнж ахиулах нь манай улсын амь ухаан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэх голдлогтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь зяанаа хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус ойшоогой таран газар нуур бүрд өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж 3 их бүлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж өлсрхөг чөлөрхөг газрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салаам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэх тайлалдаан хорчин болон хулан шарга даахын хоёр их элсэрхэх хажирыг засаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Овс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захиргааны орны хуварлын жаг хижгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ойшоогой өвс бэлтэрийн бүсийг байгуулж хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жаран Тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дөвсөх машин маха

0: Анах өлсөж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах нэгдүгээр фронтод хөргөлж өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжилээр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж өлсөй сэргийлж өлсөж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжилд чөлшрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагатад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу газрыг засаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбайн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо Овс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тумараж их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цанжуугийн Бөөт Хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл хажирийнхэн барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалахын мөрөгчлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам алхмаар бэлүүлж байна. Тэнжин Нангон аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарай арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөн ус тутагтах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагтаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд чандааны үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубараж үг юмэд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой цар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эж

0: хэмнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын ботон байгууллалтын 9 дугаар хугацааны дээд төвчнээ хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн фүлэ болно. Тус хугацааны дээд төвчнээ хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролж иж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйлийн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтэн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуугараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл орох ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Арашин Нэм, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны тухаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдах хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь эртэнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Өвөр Монголын шилэн гол аймгийн жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай баян дулан гачаанай малчин амнаа. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтер үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэх чамыг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаахийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд 100 гарай үнэ тоглох байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах жирэх олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэйбэлдэр тарах хүч сайтай чон тоноо их мал үлдээж тос жилдэн авах хошуунаас 20 шимэнтер үлдрийн охин бироо худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шимэнтер үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Тунгалай хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийн шилдэгч үлж эхэлжээ. Үхрийнх нь үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлхүрийн үнээс өндөр хүнээр худалдан автахаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Амнаас өмнө бол одоо хонь бүр ярим байсаа. Тэгээд одоо хүн өргөлнө 30% хөлдөхгүй одоо. Малны таа ирэмч одоо бэлчээр уусандаа салттай. Тэгээд одоо сүлд бодоод алч өхрүүлээд үлдэрийн мал малчиг ганцхан төрлийн мал малчиг гэдэг. Жохон янжаараа одоо үхрийн өхрүүлээд жоо малцсан.
2: Жорна 12 оноос өмнө шион бол танайхны үхэр хонь хэдий хурж ижөө та.
1: Хонь бол 75 мянга гарч иж. Үхэр 75-300.
2: Хонь бол үлдэрийн хонь малч юм.
1: Үлдэрийн хонь мал.
2: Үхэр бол?
1: Үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо лаан эрлээс маягтай одоо. Тэр үед нутгийн талбаас мөлий их байсан. Бэлчээр уусан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хааны бол үхэр хайрыг чог малчуд үхэр тархах хүч юм баг. Хүч сарга баг юм.
2: Яг одоо үлдэр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн юм яа.
1: Тий, тэр үед одоо өөрийн нутгийн үхрээ жараад нүгэлгэн бүрий жарч. Тэгээд нүгэлгээ айлаас хөдөөний авгын хөдөөний айлаас охин бүр болж байгаа. Тэгээд өргөөд нэг гаднаас бас 10 гонж болж байгаа. Тэгээд одоо үлдэрээ сайжруулах эхэлж. Одоо үлдэлгөр бох тавьж байна. Хооны одоо сайн сунгана үлдэр. Өнөө машин өндөр юм аа. Үлдэрэн сайн юм болоо. Бохон сайн болцоор. Тэгээ үнтэй шүг хаалтаж аваа тэгээ тавиад. Тэр ирсэн одоо. Тэгээд үлдэн болоо сайжирч амгарч. Толноос ондоо маань. Орой жарчлах чаддар гээд анхны дээр өнөө нутгийн үхрээ мөдөөс үнэн ашиг талтар. Зөрөгтэй. Анхны орлого бас ийм өндөр байсангүй. Тэр үеч чинь нутгийн үхрээ. Эх 2000 гарын гарын дээр тугалж харчихсан дээр үйт нутгах үхэр. Тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчдөггүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчргөн явахгүй. Одоо энэ дан жарсаар байгаад одоо ус ортой гэдэг юм уу? Үнэ арга хөсөлөх юм уу? Ингээд жаасан бүрхтний илүү гарахдаг байдаг шүү дээ. Жарлаг бас их. Малч ярим. Тэгээд одоо энэ цөөхөн надаас өндөрөөр ашиг хүртээ гэдэг. Тэгээд өөрөө хань анжараа, өрөө анжараа гэдэг. Одоо данаас гараад 80 үнийгээс идэв тавулсангүй. Өвөлтөр мөлөө сайн. Унамшин өндөр хатаж гээд. Оргойд бас хүн аар зими 30-д бас эрэхтэй бад үнэ аар хүслэхгүй өөрөөдөө бүр хийгээд. Манай тун сарагчуд оргойлэхгүй шүү дээ. Тан 300 гарын нэг нь одоо дагшдаг үлчмэд.

0: тэр өмнө бирч яа та. Өөр одоо чи бутан дугалтын талтаа өөр юм байхгүй. Тэр машин төлөв хэрэг байхгүй. Одоо ана утгуур машин ш та чадчаа. Тэгэ нүгөр өвсөөлөж авчаа ашиж гэн өөр одоо чүүж юм хэрэг байхгүй. Ана нэг төрлийн юм аа. Өөрөө тоо толгойн чөөхөн ч одоо хоёрсон нь хийч хэмбэр л. Ортож өвсөх юм байгаа гэж ш. Өдөө өнөр хэлэхгүй.
1: Тоглоом бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
0: Тугал одоо нэг үлгийн үрийн мазар авна. Тогтоглоор. Нэг үлгийн одоо махны амшаар жарцдаг.
1: Үрийн мазар авна гэдэг нь энгийн тугалынхаа үнэ ашиг бодод бас жоохон дагуулаг.
0: Тий, дагуулаг, дагуулаг. Тугал бариу охин, тугал бариусан охин мазар авна. Эвэрээ мянган муу одоо тэгээд ондон самгачааны авдага. Тэгээд хөө жарцдаг авна.
1: Ана шимтэр үхэр малжих талаар бол таны бод бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас энэ байхан байгальтан дасгаад ингээд малж чимэж байсан.
0: Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай тун хар савны гашихгүй. Өвөл ял тийм аа. Одоо нэ бот төрс ихтэй манай дутаа. Дотор талаараа бас өнөртөө болох. Оройгод нэг өдрийн нэг чаг бардлаа. Өөр одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаргааны үед нэг өвс хэрэглэв. Мэний нутагт одоо тэн талаараа дагуулж төсөөтэй. Өвөл ураж авчрахгүй бүр өөр гадаа гэрчлээ. Манайх бол одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо чигээр гадаа хандгавтай л явж гинэ. Чи мартлаг төжилөг байхгүй. Мөн одоо бат өгөрөөс шигш таа. Тэгэж юм болчих.
1: Тэгэхэд бол тугалынхаа одоо бас үн даадах юм л байгаа юм бодруулна гэдэг тоосон тугалзаан төжил бордоо нөхөх энэ төр гэдэг юм их үйлдэл үзсэн байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
0: Манайх бол таврын тул тасдаг одоо өнөө жил дээр шүү дээ. 3 сарын өмнөөс майтул эхэлдэг. Тэгээд тугал бол ердөө борддоггүй. Мөн байгалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сэйна. Хамруул би өвөл хамруул хий сэйдэж ятт юм аа. Тэгэхээр хин дэлэн сайн басгаан тугалнаас юм.
2: Малчин амна үхрийнхэн үйлдвэрийн шилдэгчүүлэн малжихдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж өвөлдөн говдорстай нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрэн уламжлалт байгаллах малжлахт хідэ шүүлж байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хийдхийн сэргийлэлт малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс хохрол суйтал бараг гардаггүй байж үхрийнхэн тарах хүчийг баталж төлөлтийн норм нь жооны жууд хүрдэг байна. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Таны гэрийн хүн бол малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог энэ малын өвчин хийж байгаа юм юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
0: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа ингэж ингэж өмнөө одоо учруулж өгөөч юм юм таа гэх юм биш. Одоо тэр ханьж гадах юм уу? Тэр ялж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Тэгээд тэрнээс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөө бүр мөрөөсөөх нь идэж уухгүй юм уу? Гэмчрэх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэ доктор талаар. Ата мөтерч мөтер басаж чадахгүй юм уу? Тим чим бүр өөрөө дамнаа ч өөрөө бас.
1: Бас өвчин юм уу гэвэл.
0: Тэгээд одоо шүүх юм уу? Тэр мөр бүр өөрөө хийгээд. Тиймэрхүү. Тэгээд үгүй тоо баасалтай хавртай ихэд айл уртлын цэргээлээд амхтдах. Тэгэхээр тоглолт дээр бас юу алдахгүй. Тэмэрхүү. Жилдээ тэлгаа мод бүрийн хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн бүр мал л 30 гэж өвчин өөрөхгүй.
1: Таних нэр одоо өвөрлөлт сайхан байгальтан зохицсон одоо сайн үйлдэлийн одоо байгальтан зохицсон өвчрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
0: Тий. Одоо эргээ өвөр мал гэм өрхи урчлаа. Эрен бод гэсэн бүр одоо өчлөхгүй юм юм тамирхлахгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм бүрэнхээ бүл төргийн үжээ явах юм. Энэ яаж нэ төрн яаж нэ. Тогол яа л тийм бас алдчихгүй бас алдчихгүй бэрэн ном өглөөч хэсэж. Тасаар үзэхгүй шүү дээ.
1: Шимтэр ухра гэхээс одоо ер нь үлдрийн ухра малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их их ухралчж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаарсаа ашиг орлын талаар бас арай илүү өтер гэж ярьж. Энэ талаар өтер таны бодол хэлсэнгүй юм. Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
0: Тий, өөрийнхөө одоо өнө байгаад ихтэй нүгээр манайх чинь бүр бичиж яддаг мал. Тэгэлэн мэлтэр хожилчр хайлтдаг их юм. Өргөө өн сайн бохны төлөвдөдгийн тухай юм. Одоо тэнийг чихгүй. Чи босоон сайхан сунгаа шид. Тийм л хөө. Одоо би асан үндэн тасууч. Уралдаа юунд юм уу? Баярлалаа.

0: талаар. Тиймэрхүү одоо бохтой бол сайхан бохтой маш их чухал одоо мөн л урагшгаж болох юм болно. Би өнөө жил өрт дугуулаа махны амшаа төмнөг 1500 гарч ирч хаврын тул.
1: Ер нь үнэ ханшийн тал дээр бол одоо бас уулын малчсны бодлоо одоо орлогын талаар нэлээд ондоо.
0: Аа зөөрн зөөрн. Сэтгэн үлдэрийн мал хашаа малчин сайн болоод ана өдр сэж аваар ирчүүл орлог цайнд дана болчихно.
1: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө шилдэг үлдэрийн одоо үхрийн ус өөрийнхөө малчин аргаа өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж гэдэг юм уу тоо толгой юм уу одоо үлдэрийн талаар юм уу өөрийн төсө төлгөө байна уу?
0: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна аа нэг хоёр төрөл малж байгаа гэж байна аа нэг нь махных нэг нь шимта одоо нэг шиммаш гэж хэлж байна. Тэрийгэн бол хамар намар дасаад яг хавардан бол уран сайн нэг нас хэлээд шим таран дасаад тэгэж малж хийж байна. Миний нутгад хоёр аваас нутг юм өмнө 73,000 ондон 3,000 мөр жаваагаад жаа малж хийж байна. Тэгэхээр манай өвчин нутг бас надад байна. Тантан 8,000 мөрдөг. Тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шим тар. Тэгээд хоёр бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бохон нэг шим тар бохтой авчиж байгаа бай.
1: Одоо их малын үл яаж сонгоно?
0: Ахмад миний өөрийн одоо нөө эхэн дээр баг. Одоо 6 чагаантай шилж та хар бүрэн. Тиймэрхүү одоо нийт эхэн бүрэн цан тийм өнгөтэй. Тэрийг нь сонгож аваад. Тэр миний бас нэг хуучин бас шим машин үлтрээр нэг бэнаад. Тэрийг нь аваад жагаад одоо шим машин бахан танд. Тэгээ алгуутай юм уу тийх нь шим тара одоо надад тэр нөгөө шим тар бахан танд. Алга бахан. Энэ жарим үнүүд шин машин дуртай жирмэн тим алаг цайхан алаг дуртай юм бэ.
1: Энэ хоёр үгэлтрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар хэлж байгаа юм шиг.
0: Одоо бол ана жахтал үрийн үгээр бол алаг нь тэр чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үнжиж байна. Одоо буй гарах юм бол тэр алаг нь сэна. Буй гарах тал дээр яг махсуух тал дээр юм л энэ шин машин зэ. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шин машин үлтрий.
1: Одоо энэ мал нэг жий яаж чинь бусдын айлуудын мал гиснийг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлагад төр зөвлөлдсөн дээрээс хараха.
0: Аа би өнөө жилийн гошуу уралдаанд төрөөжгээд үжижээ. Дан махны үлдрийн тоглол. Хааши үлдэр. Шим маш шít. Тэд дээр бол жаа өргөн дэша сайттай. Уртлах гой байсаа дээр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжээ бас энэ бүрч бас сайх үхэр. Тэгэхээр ирж бодоод хоёр аваачаа нэг шим машин бах нэг яав тавиад. Тэгээд тэр тоглоё тоглоо живч сайхан байсаа тоглоо.
2: Үнэн үг үнэн байдал бусдаж байдал бусдаж зогсолт.
3: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Хуваараа зүгийн мэдээ бүрдлээ.
4: Хэрхэм сонсогчдоо сая та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амьдахийн хэнгэсэн сурвалжлахаас сонсглоо. Сурвалжлах хангасан шилэн гол аймгийн хам чуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат хянагч гэрэлт хуя нөвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах бол манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг хэрөөсөө мартаагүй.
7: 3-2-1 Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаах бол сайн, ажиллаа сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан програмаар Өвөр Монголын өртөн жас хорны шидийн голын өдрийн сонины хорооны найруулагч Үр жимсийн уншсан Японы жохоолч Ава Наукогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохоолын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

үлгэр умартын нэгэн жижигхэн балгасан дэ үссэн юм. Энтхийн томс үнэнээ сүү их амттай ачаа. Балгасны цахад жалуу модчин эхнэртэйг хоёул амьдэрдэг. Төвний хийсэн сандал бэхлэг бүх сууч амсхийхэд чи онч тааламжтай байдаг. Модчин нэг өдөр хөөхөн жижиг сандал хийсэн санчээ. Хөө ямар сайхан бай хэд хилэгсэн юм гэж төмсөн жуушээ бэлтгэж байсан эхнэр нь гайхав. Хэн хийлгсэн байгэнэ? Өөртөө хийсэн юм. Манайх гэж модчин хариулвал. Манайхаа ийм жижиг сандал дээр хэн суудаг вэлээ? Гэж эхнэр нь нэнч хачирхлаа. Хүүхэд маань суухгүй юм уу? Гэчхэд модчин баяртай нэмсгэлж. Чи суугаад үжилтэй? Гэж их өрөв. Эхнэр нь нэгэрэн хөнгөчөх ортож байсан билээ. Эхнэр нь хичмчтэйхэн сууснаа. Ёстой тааламжтай гэж дуу алдаад сандал дээр аяархан ганхав. Ингэж ганхахын дагуу чингэр тэнгэр өөд жаргалтайхан ширтсэн сан. Эхнэр нь өнөө маргашгүй хөнгөж их боллоо. Модчны нүд гэрэлдэж, жижиг сандлаа чохом ямар өнгөөр боддог вэлээ гэж өгдөв. Би үжил улаан өнгөөр бодуулгоё гэж эхнэр нь хариуллаа. Модчин, за маргааш гарч саяхан дэлгэрсэн улаан саргайн өнгөтэй бодог авчирь гэж дотроо бодов. Тэнгэр дул чингэр өдөр модчны эхнэр охинтой боллоо. Гэвч хараагүй хүүхэдтэй байсан ачи. Сандарч бачимдсан модчин балгасны эмчийг авчирж үжүүлв. Эмчи удтал байцаагаад ер нь хараагүй хүүхэд юм байна. Би эмэнч тухайнэ гэж харцглаа. Модчин эхнэртэйгээ хоёул хэдэн өдөр гаслав. Хүмүүс ирж хийлгсэн юмэн аваачих болоод л сая модчны сэтгэлээ заахан ховогцсон юм. Намар шовтруу хүмүүсийн хийлгсэн юмсыг хүргэж өгчхөөд бочхотан модчин гэнэтэй хөөрхөн жижиг сандлан бодож олоод харин одоо ч бодоагүй байсаар шүү гэж дүдэнсэн санчээ. Гэвч ямар өнгөр ботсон ч охин минь олж харахгүй нэ гэдэг жүрхэн шимшрэв. Өчигдөрхөн эхнэр нь ч үзхүлэнтэй жичиг өндөр тэнгэрийн өнгийг охин минь үжигч бишээ охин минь үжигч бишээ гэдэг санаа алдаж байсан билээ. Өндөр

байгаа юм байна гэж модчин хурж очоод шахайвал чаас дүүрэгтэл чинкэр бодог бэлтчихсэн харагдав. Модчин мэлэрч эхлэв. Эн чин үгүй ээ, жохом юу ч урчих уу да гэж гайхширвал заалхуу. Тэнгэрэ, тэнгэрийн жүрэг байхгүй юу гэдэ нүд ирмэв. Модчин шочис хийсэн чи нэгэрэн тэнгэрийн жүрэг гэдэгт нь аргагүй итгэв. Жүрэг дээрх чинкэр өнгө, орой дээрх чинкэрлэх тэнгэрийн өнгөтэй адилхан гихчийг нь яана. Сайхан журсан байна шүү гэдэ модчин адуу алдлаа. Тэр чинкэр өнгө тэнгэрийн өнгөтэй нийлж сэтгэл рүү нэвтрээд нүдэн ансан чи дул чинкэр тэнгэр нүдэнд нь гэрэлдэх шиг санагдав. Модчин дэ гинэд нэг юм бодогдоод, тийм ээ, надад чинкэр бодгосон заахан өгч болох уу гэж чирээдвэл заалгүй гайхширснаа. Чинкэр бодгоор та юу хийх юм бэ гэж лавллаа. Сандал бодох гэсэн юм гэвэлээ. Заавал чинкрээр бодох уу гэдэ заал нүдэн чавчлав. Модчин охиныхаа тухай заалхүүд нэг нэгээр хэлээд түүндээ тэнгэрийн өнгийг хэлж өгсөн гэсэн бодлоонч хэлхв. Уулын тийм байсан юм уу? Бололгүй яах вэ? Гэтэл би өнөөдөр эдийхэн авчирсан шүү гэснээ жаал жижигхэн саван дээш өргөж харууллаа. Савны ярорт нэгэрэн хитгэн тусал бодог үлдсэн ажээ. Маргааш авчирж өгье болох уу? Тэгээ. Тэнгэр сайхан бол би маргааш бас ийшээ ирнэ гэдэ жаал. Та тэгвэл сав болон өсөн биер аваад ирэхээ бодно шүү гэж захив. За гэж модчин зөвшөөрөөд бослоо. Нар ургамч модчин бэлтгэлсэн сав болон өвсөн биерэн аваад модны доор ирлээ. Заал хэдийн ирчгээд төвлөөхөн суугаа харагдав. Сайн ирв үү гэж модчин үг үсгэвэл заал сайн сайхан өдөр болох нь аа гэд сав авчирсан уу гэж асуулаа. Модчин сав болон өвсөн биерэн заал хүүтэй болгоомжтойхан гарт өлөв. Заал, за одоо ажиллая да гэдэ маш их хүч орох ажил шүүд гэснээ нэмсгэл. Ажилна гинэ гэж модчин гайхшираад, үгүй ээ би бодог авахар ирсэн шүү гэлээ. Заалхүү хармаанаас гурвалжин хэлвэртэй томглох саваа гаргаж нүдэрээ нэгээд, та чинкэр бодог авах гэсэн биш үү? Жив чинкэн чинкэр бодгийг тэнгэрээс л олдог шүү гэдэ нөгөө хармаанаасан чав цахаан гар альчуур гаргаж гажир дэлгэснээ тунглах савхаан авч нар өгд өргөлөө. Тэгтэл альчуур дээрээ жижигхэн дугайн солонго татв. Та үсэн бирээн солонгийн чинкэр өнгөн дүрээд савандаан тусаах юм шүү гэж жаал хэллээ. Модчин дарайхан өвсөн биерэн авч альчуур дээр датсан солонгийн нарийнхан чинкэрж оровсод дөрвөл биерийн үжүүр нь түтхэн норсон ажээ. Жаахан түтэс хийгээд өвсөн биерэн авч самны амсар дээр хүргвэл чив чинкэрэ бодог сав өрөөнд туслав. Модчин ингэж сэтгэл тавин ажилласаар байж нарч дээр хөрлөв. Савндах чинкэр бодогч нэмгцээр чинкэр бодог эхлээд нийлч ичхийн өнгөтэй байснаан эргээд чинкэр үдүүлийн өнгөнд ховлов. Дахиад дэгдийн өнгөтэй болж даан чудлагу нухсан тавхийн өнгөнд удирлаа. Жангуут өвсний өнгөнд чилжиж заахан уцнаан хонхон жичхийн өнгөнд ховлоод эргээд эсэргүүн жичхийн өнгөнд ээлжилв. Ингэж элдв чинкэр өнгөөр гэрэлтэн байсан бодог гэнтэл дуу алдам улаан өнгөнд уларч доорхноон ахаад бүрхгэн хөх өнгөтэй боллоо. Хөх өнгөтэй бодгийг савандаа досч автлээ. Альчуур дээр датсан солонгоч алга болчихсонсаа. Гайхамшигтай бодгоор саваанд үүрэгтэл тэнгэр нэгэнт харангуйлж гайхаж тасарсан модчин өөрийн эрэхгүй ийм хурдан нэг өдөр өнгөрчихсөн юм уу гэд толгойс ихсэрв. Тэгэлгүй дээ. Гэвч та хамгийн гоё чинкэр бодог болсон шүү гэж жаал үчийн хөрийг толгой татл жингнүүлэн нэлээ. Гэлийла гэдэг модчин урагшаан давшиж жаал хүүгийн хөөрхөн дулаан гарыг атхав. Модчин гэртэн хармөгч хөөрхөн жижиг сандлан бодож эхэллээ. Нүдэрмхийн жуур жижиг сандал үц хүлэнтэй чинкэр өнгөтэй болов. Нэгэрэн дул чинкэр тэнгэрлээ ийм өнгөтэй байдагсан.

Найхан 3 хүрээд цинкэр өнгөтэй сандал дээрээ надухулж тэнгэрийн өнгөж мэддэг болсон билээ. Тэгээд энэ ертөнцид хамгийн уужуу, хамгийн үзсгүлэнтэйч тэнгэр гэдгийг ухаарсан санчээ. Охин жижиг сандал дээрээ хангаж хараад тэнгэр дэ шүү нис чавна. Хөөе, ямар гоё үүл урах гэн вэ гэж шалгана. Мадчны охин тэнгэрийг олоод харцгсан гинэ гэх чимээ. Жижигхан балгасныхан тэдэгүү жиргэлдгээ балгасанд ч дамжигдэж улам чанашт өрнөв. Охин хийгээд чинкэр сандлыг үжиг гисэн хүмүүсийн мадчны хруу чавдагч боллоо.

0: өндөр сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Японы жохолч Аба Навукогийн чанхр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын эхний хэсгийн үр жимсийн уншсан нар хүргэлээ. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авах.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орон төрийн бодлогын чанартай тариалангийн даатгалаар тариалан малаач ухаа чанарлах хөгжлөлтийг толгуурлаж байгаа. Манай орон энгийн улсын ба можийн замыг арчлан хамгаалах ажлын агцыг төрөгтгөж байгаа. Өртөн засах орноос дэс төрөл хуван тэтгэн туслах төрийн бодлогын нарийн дансыг дарамтлан тархаасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.

Манай орон төрийн бодлогын чанартай тариалангийн даатгалаар тариалан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг тулгуурлаж байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орны тариалангийн даатгалын жардлын хэвчээ 2021 онд 50.9 сая төмөн төгрөг байснаас 2025 он болоход 82.7 сая төмөн төгрөг болон нэмэгдэж, жил дунджаар жууны 10-аар нэмэгдэн бүх улсын өмнө 5-д жагсаагдав. Төвийн эдийн засгаас буулгасан даатгалын сэтгэлийн нөхөр мөнгө 24.2 сая төмөн төгрөг байснаас 34.1 сая төмөн төгрөг болж нэмэгдэн, жил дунджаар жууны 7-аар нэмэгдүүлж бүх улсад 4-3-д жагсаагдсан байна. Өртөн жасхорон аймаг хот Хошуушайн 3 шатны эдийн засгаас тариалангийн даатгалын нөхөр бэл мөнгийг 18.5 сая төгрөг тохируулж байснаас 35.3 сая төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлж, эдийн засгаас тариаланг дэмжиж тариачидад ашиг хүртээх хүчин чадвар үргэлжлэн дээшлэв. Энэ жилийн дээр хагас жил болтол бүх орны даатгалын сэтгэлийн хөвчөө 38.2 сая төмөн төгрөгт хүрч, даатгалын эрэмжлэлийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг урагштай явагдуулав. Одоохонд улсын даатгалын төрөл зүйд эрдэнэ шиш, буудай, саалын үнэ, ой шугай зэрэг 28 зүйлийг хамарч, орнотын давуулаг ончлогт даатгалын төрөл зүйд нутаг бэлцээр эцсийн өхөр, эцсийн хана, сайлын яма, түүхэ шин сүү зэрэг 12 төрөл зүйлийг хамарч байна. Нядан Баянур хот, Хөх хот зэрэг газарт шүрүүн борон үер устлын хүнд ночтой гамшиг гарсанд өөртөө жас хоорны эдийн засгийн тэнкмас даатгал хариуцсан байгууламжийг жолоод нь дагуулж байгаад их гамшигын бэлтгэл мөнгө болон гамшигийг сэргийлж хохирлыг багасгах бэл мөнгийг гүйшид ашиглан төлөвлөсөө жоохын бүхний төлхийг батлав. 2025 онд төлөврийн жоосын тоо 51.6 сая төмөн төгрөгт хүрч, гамшигт учирсан 72 том 3 сая тариачин өрхийн гамшигын дараа үйлдвэрлэлийн сэргээхийг хүчтэй дэмжижээ. Өртөн жас хоорны ил шатны эдийн засгаас орон нутгийн давуулаг ончлогт малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний олон жилийн даатгалыг тохируулжээ. Эцсийн өхөр, эцсийн ханы даатгалын туршилтын чигийн хэвчээг тасралтгүй өргөтгөж, одоохонд нэгэнтэй бүхэл гол гаралтын орныг хамарч, үйлчилгээний суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахуулж байна. Хөлөмбөр хот ба Хянган аймагт түүхэн шин сүүгийн даатгалыг өрнүүлж, Хөх хотод саалын яманы даатгалыг өрнүүлэн сүү саалын үйсийг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого ба чухал сүү саалын үйсийн аж үйсийн бүсийн бүтээн байгуулалтад нарилаг оновчтойгоор үйлчилж байна.

энэ жил манай орон энгийн улсын ба Можийн замыг арчлан хамгаалах 41 инженеринг ажил эхлүүлж, 1174 км замыг арчлан засхаар төлүүлж, үргэлжлэн байгуулах 51 төслөөр 2711 км зам дэвсгэр байна. 7-р сарын дунд

гарч болтол шинээр ажил эхлүүлсэн төсөл 37 байж, ажил эхлүүлсэн замын урт 1139 км-т хүрчээ. Нийт 5 доншуур 2000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалтыг бийлүүлв. Үргэлжлэн байгуулах төсөл нь бүх нөрөн ажиллаан сэргээж одоохонд 1881 км-ийн барилгыг дуусгаж нийт 26 доншуур 2000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалтыг бийлүүлв. Одоохонд эл газрын жасмал замын бүтээн байгуулалтын төсөл нь эрчимтэй явагдаж жасмал замын арчлан хамгаалах ажилч бүх талаар төрөгдөж байна. Улан Чав хотын дөрвөд хошууны хил доторх 2-9 дүгээр можийн замыг арчлан хамгаалах төслийн тухайн талбайд харуулдах үндсэн хэсгийн замын дэвсэх зэрэг ажлыг эмх журамтай өрнүүлж байна. Төслийн бүх урт нь 31.5 км байж, жишэлтээр 8-р сарын дундчаар барилгын ажлыг дуусгах болно. Баянур хотын 331 дүгээр улсын замын урдын дунд хошуунаас урдын хойд хошуу хүрэх хэсгийн арчлан хамгаалах инженерийн шинэ ахалттай болж, Баргаснаар өнгөн давхаргын замыг дэвсэх шатанд орчээ. Тус арчлан хамгаалах инженерингийн төслийн бүх урт нь бараг 290 км байж, голдуу замын гадаргийг дахиж дэвсэх, хөөргийг арчлан жасах чичээ зам харилцааны төхөөрөмжийг түүлдэржүүлэх зэрэг ажлыг бийлүүлэх болно. Айрт өртөн жасхорны ардын явдлын тэнхим хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, сургуу хүмүүжилийн тэнхим зэрэг 13 салаа мөчөр хамтран Өвөр Монголын өртөн жасхорны дэс төрөл хуваан тэтгэн туслах төрийн бодлогын нарийн дансыг дарамлан тархав. Нарийн дансад анхудаа өртөн жасхорны нийгмийн тэтгэн туслах хамаарлын эс салаа мөчөрд тархаж байгаа тэтгэн туслах төрийн бодлогыг хураангуйлж, үндсэн амьдралыг батлах тусгай зүйлээр тэтгэн туслах бацим хүчирдэлд тулгарсан хүмүүсийг тэтгэн туслах ба бусад зүйлийн тэтгэн туслах дөрвөн их төрөл ялгал ёсоор 45 жилийн тэтгэн туслах төрийн бодлогыг системтэй эмхлэн дэглэж, тэтгүүлэхээр эрэмжлэх нөхцөл, тэтгэн туслах арга хэмжээ, тэтгэн туслах баримжаа зичи төрийн бодлогын үндсэлийг тодорхойлсон байна.

Уртан час хорны сургууль мөжлийн тэнхэм ойрт сургууль мөжлийн системийн жуны амралтын хугацааны амар төвшнээ ажилжиж усанд чацхыг сэргийлэх ажлыг тохируулан байрлуулах хурл хийв. Хурлаас жуны амралтын хугацааны амар төвшний давын ба асуудал далд гэми ихээр чигчлэн жасах хэрэгтэй. Сургуучдын усанд чацхыг сэргийлэх ажлын эрс сайтар атгаж усанд чацхыг сэргийлэх ажлын холбоолн сэргийлж холбоолн эжимдэх тогтож болон гол мөрөн нуур чөөрмийн дарагийн тогтчийн үйлдэлийг үйлчд бадруулж хамаа бүхий салаа мөчртэй холбоолн чөлөөтэй нээсэн усан орны амар төвшний далд гэми байцаах ажлын сайтар хийж усанд чацхыг сэргийлэх ухуулаг хүмүүжлийг олон хэлбэрээр өргнүүлж усанд чачих эмдэл гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Жуны амралтын хугацааны сургуулийн хүрээний галын аюулыг сэргийлэх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, эл төрлийн галын эндлээс сургамж авч, сургуулийн доторх өндөр байрлаг гал унтраах тоног төхөөрөмжийг голдохтой байцаан галын аюул гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардав. Үл хөдлөх хөрөнгийн арилжааны худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж гар дамцсан гэр байшинг арилжаалахад явц нь яршигтай, цаг нь урт, цаасан гэрээ хийхэд зөрчил жуурхан амархан үүсэх зэрэг дутагдлыг шийдвэрлэхийн тулд ойрд Хөх хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөний гэр хөрөнгийн арилжааны төв нь гар дамцсан гэр байшингийн арилжаад гарын үүсэх жуурхийг гар утсан дээр шийдвэрлж гар дамцсан гэр байшингийн арилжааны гэрээд гарын үүсэх жуурх дааслуулах бүх явцыг гар утсаар гүйцэтгэхийг бийлүүлв. Өнгөрсөнд гар дамцсан гэр байшинг арилжаалахад худалдаалах хоёр талаараа урьдчилан болжиж тусгайлан засгийн явдлын их танкмд хүрч тухайн талбарт гар гүйцэтгэл хийх чухалтай болохоор гогцоо нь яршиг төвөгтэй үеийн хугацаа нь нэлээд урт бөгөөд уламжлалт чаасан гэрэг хадгалахад дүгмгүй хянан шалгахад яршиг төвөгтэй арилжааны журалдаан амархан үүсдэг байжээ. Энэх байдалд чиглүүлэн Хөх хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаа мөчр нь тоочилсон засгийн явдлын үйлчилгээний тавчинд төшиглэн үнэн нэрээр гэрчлэх, тоо баримтыг хамтаар эдлэх, гэр хөрөнгийн арилжааг хянан шалгах зэрэг олон жилийн чадамжийг нийтгэж, дүгүм дүт өндөр бүтэмжтэй гар утасны үйлчилгээгээр дамжуулан гар дамцсан гэр байшингийн арилжааны сүлжээнд тавчинг байгуулж, гар дамцсан гэр байшингийн арилжааны бүх явцыг сүлжээгээр

гүйцэтгэгийг биелүүлсэн байна. Үүнээ хамт тоо системийг нэгэнтэй үл хөдлөх хөрөнгийг данслан тэмдэглэх засгийн явдлын тавчинтай холбогдуулж сүлжээн дээр гарын үсэг журж данслуулсан байдлыг цаг тухайд нь засгийн явдлын тавчинд дамжуулж мэдээж ангийн дахин давтан таглан мэдүүлэх материалын дахин давтан тушаах байдлыг чөөчилсэн байна.

0: 7-р сарын дундчаас нааш Өвөр Монголын өртөн жас хорны нэр хүндэтгэж хэргийн эрүүлжиллийн эмчилгээний хорооны эмчилгээний улам учрын тойрон эмчлэх анги Хянган аймагт гүнзгэрэн эрүүл мэндийн тойрон эмчлэх ажил өрнүүлж чанар сайтай сэтгэл хураахгүй эмчилгээний үйлчилгээг Малжих хорны Шан Балгасны 1-р фронтод хүргэсэн байна. Тойрон эмчлэх анги нь Хянган аймгийн Эл Хошуу Шан хотыг бүрэн бүрхүүлж урд хожид Хорчин Баран гарын дунд хошуу Төвчэн Шан Хорчин Баран гарын өмнөд хошуу Улаан хот Жалайд хошуу Аршан хотын Малжих орны Шан Балгас нийгэм тойргийн үйлчилгээний өртөд хүрч эмчилв. Үндсэн шатны чиргээс халагдсад асран харгалзах настай чуулын Тархай Боторхай сууршиж хотод орж биеийн байчаалт хийхэд дүгмгүй байдлыг бодлох хэлэн тойрон эмчлэх анги нь авчи хот дүгм эмчилгээний төхөөрөмжийг бүрэн гүйцэд тохируулж чээд зүрхний логшилтын жураг хөвлийн хэт дууны байчаалт хэр хөвчний байчаалт зүрхэн булчингийн эсхөр зэрэг олон жилийн байчаалтыг өрнүүлэн зүрх тарих чосон судлын өвчин яс үе хэшүүний өвчин настай чуудын удаан чанартай өвчин зэрэг өвчний голлогтой байчаач өгөв. Тойрон эмчлэх ангийн эмч совилгоч нар өвчтний мэдээж ангийг данслах биеийн илэрлийн байцаах, жураг дүрсийг байцаах, чулсыг шинчилэн шалгах зэрэг иж бүрэн үйлчилгээг ажил хуваарлан өрнүүлж биеийн байцаалтад дуусны дараа тусгай салааны эмчээс нэгд нэгээр тайлбар хийж Ахмад Чэргийн хуучин шарх Малжих орны хөдөлмөрөөс болсон өвчний үндэс удаан чанартай өвчин зэргийг шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх совилт жүй жохостой эм хэрэглэх мэдлэгтэй уялдуулан хүлчингүйгээр тайлбарлахын дагуу чиргээс халагдсадын эмчилгээний харгалжилын төрийн бодлогийг тайлбарлаж өгснөөр Ахмад Чэргийн сайн үйлдэлтийг олсон байна. 6 өдрийн хугацаанд тойрон эмчлэх анги нь 387 халагдсан чирэг хүчирдэлтэй олон түмэнд эрүүл мэндийн байцаалт хийж өгчээ. Өртөн жас хорны онц төрлийн тоног төхөөрөмжийг шалган байцаах судалгааны хүрээлэнгээс байгуулсан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн бохирдлын нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах чанарлаг хөгжилтийн үйлчилгээний тавцын ойрт ашиглалтад орв. Манай орны анхдагч нүүрс төрөгчийн хэмжин бодох, нүүрс төрөгчийн ялган таних, нүүрс төрөгчийг хамаарах, нүүрс төрөгчийг бууруулах бүх явцыг хамарсан нийтийн асрамжийн чанартай тоочлсон үйлчилгээний ачаалбар болсны хувьд тус давчинган манай орны аж үйлсийн онцлогтой уялдуулан 8 их төрлийн давуулаг үйлдвэрийн нүүрс төрөгчийг мөрдөж тооцоо хийх загварыг байгуулж өнгөрсөнд тооцоо хийхэд хэдэн сар хэргэлдэг байсны 3 ажиллах өдөр болгон байгуулсаж аз ахуйлын эжигнэлтийн өөрийн өртгий бүтэмжтэй бууруулах болно. 7-р сарын 19-ний өдөр болоход Бордохын хотгорд байгаа Баян чулуун тосны Уурхайн Түүхэ тосны ерөнхий гаралд нийт 600 түмэн тоны давав. Энэ нь Нядны 12 дугаар сард тус чулуун тосны уурхайн гаралд 500 түмэн тоны давсны дараа 7 сарын хугацаанд дахинтаа 100 түмэн тоны давсан явдал болно. Төрөв хагас жилд Баян чулуун тосны уурхай Түүхэ чулуун тос үйлдвэрлэх оны төлөвлөгөөнийхөө 151-ийг биелүүлж өдрийн гаралт нь 4800 тонд тогтворчж Нядны адил хугацааныхаас 120-оор нэмэгдэн өдрийн гаралт нь бүхэлөө Умрат орны чулуун тосны уурхайн 381 орчмын эжилж байна. Төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл ойрт төвийн аз ахуйлын жохомл оюун чадварын байлдаг бодлогын чанартай өндөр өртөгт талбар газрын нэрсийг нийтлэв. Үүнд Хуанан бүлэглэлийн Өвөр Монголын зүүн биеийн компанийн үүтсэн Хуанан Ричард жадгай уурхайн жолоочгүй чагалгаан хөдөлгөөгүүрт уурхайн ачааны машины оюунч тээврийн талбар сонгогдсон байна. Энэ жилийн манай орны анхны ээлжийн Шинжаанд хүрэх жуулчлалын тусгай гал тэрэг 7-р сарын 21-ний өдрийн 13 цаг 25 минутад Хөх хотын зүүн өртөөгөөс мордов. Хөх хот бүгд Ордос зэрэг газрын 774 жуулчлагч энэх тусгай гал тэрэгэнд сууж 17 өдрийн хугацаатай Шинжаанд дэх жуулчлалаа эхлүүлв. Энэх жуулчлалын гал тэрэг нь Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Шинжаан дөрвөн мож орныг сондолж, тал нутаг Част уул, Эртний хот зэрэг үжимжийг холбон тусгайлан агаар тохируулагчтай хөвтөх ортой вагон тохируулсан байна. Өртөн жас хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим, аж үйлдвэр ба мэдээж ангижилтийн тэнхим хамтран мэдэгдэл буулгаж, шинээр хянан тогтоосон ухагтгууныг шалган батлах тавчин, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах завсрын туршилтын суурин, завсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчингийн нэрсийг нийтэлжээ. үүнд бүх орноос 12 тавчин сонгогдсон байна. 7-р сарын дундч болтол Ордос хот 3 умраатын халхавч ойгийн инженерингийн 6-р хугацааны төслийн оны үүргэн нэгэнт 740 том 8300 мөв бийлүүлж бийлүүлсэн норм нь жууны 52-т хүрв. Эсрэг жилийн сэргийлэн жассан ерөнхий талбай нь 5 жуу бөгөөд 1 том 2600 мөв хүрч оны харалт үүргэн жууны 83 гарагийг бийлүүлжээ. 2026 оны 1-с 6-р сар болтол Үүхэ хотын гадаад оруулалт гаргалалтын ерөнхий өртөг 22 шүр 1100 төмөн төгрөгт хүрчээ. 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээнээс давж ядан адил хугацааныхаас жууны 1.32-оор нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдч нь бүх оронд төрүүлв. Уртан жас хоорны анхдагч ус татах эрхийг данслан үнэмлэл олгох ёслол ойрд Түнлэн хотын үл хөдлөх хөрөнгийг данслан тэмдэглэх төвд явагдав. Ингээд усны эх баялгийн энгийн байгалийн эх баялаг байснаас хэмжээлж болох, амьдлаг жуулж болох, өртөг нэмэгдүүлж болох ам ахын эд хөрөнгө болж хувирсан байна. Улсын 3-р бүлгийн элэс говь чөлийн том хэлбэрийн салхан хүчний чахалгаан гэрэл чингийн суурин газарт голдлогтой иж бүрдүүлэн байгуулсан төсөл болох Өвөр Монголын Улаан хатын 100 төмөн киловаттын эсэн чөлийн салхи гэрэл нөөч энергийн суурин газрын 500 киловаттын чахалгаан дамжуулах инженерийн ойрд жинхэнээр ашиглалтад оров. Умраатын ховор шорон бүлэглэлийн ховор шорон хэт соронжит сунж авчих материалыг бөөмөр үйлдвэрлэх жишээ үзүүлэх шугам ойрд ашиглалтад орж дээд эсийн ховор шорон хэт соронжит сунж авчих материалыг бөөмөр үйлдэх хүчир асуудлыг нэгэлдээр шийдвэрлэв. 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын эмхтэй мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдаан 7-р сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсролын төвд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн ангийн 1 жуу бөгөөд 3 тамирчин уралдаанд оролж байна.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал. Нэгдмэл Франц бол манай намын дайсныг дарж ялалт олох, төр барьж улсаа мандуулахын чухал эрдэнэ. Улсын дотоод гадаадын бүх дунддын хөвгүүд охтын бүлхэн дүүлэн дунддын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн чухал эрдэнэ юм аа. Үүнийг эрх биш урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй.
0: Залгаад Уртан жас хорны чагуурын хороогоос бүх орны ирэх 3 хоногийн чагуурын урчилсан мэдээг та бүхэндээ сонсхий. Өнөө өглөөгөөс маргаашийн 8 цаг болтол манай орны дунд зүүн бий бордохон орноор бүрхийж бага бороо юм уу аянгат бороо орно. Хохотын хойт бий, улаан цавийн баран бий, хөлөмбөрийн зүүн хойт биеэр дунд жиргийн бороон буюу их бороон орно. 23-ний 8 цагаас 24-ний 8 цаг болтол манай орны өмнө бий зүүн биеэр бүрхийж бага бороо юм уу аянгат бороо орно. Шилэн голын зүүн хойд бий, өмнө бий, улаан хад, түнглөө хянганы өмнө бий, хөлөмбөрийн баруун өмнө биеэр дунд жиргийн бороо

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара, уулын тавчаас дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны оноо суралцах голдог болон хамтын суралцлагын хурлах хурлдуулсан.
0: Хулан байрын олон газрын төхөөрөмжөд тарайлан өлбөх хураалт олсон.
2: Ягш хот хөдөн орны тараалангийн хөгжилтийн онцлогт суурлаж, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааны шинжлэх ухаанч уулгатхан онолын хөв чанар, үйлдвэрлэлийн суурь, онолын эх сурвалжийг гүнзгий суралцсан ойлгож, 14 баримтлалын зориг санааны мөн чанар, гол уулга болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгий ойлгов. Хотын намын хорооны дэдэшүүжи хотын дарга Чин Үчэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан тухайн талбайд яриа тавин бичгийн хэлбэрээр саналаа солилцов. Хурлаас чухалчлагдаа. Бүх хотын дээд дод шатаараа улс төрийн зогсчоо өнөөхөө дэвшлүүлж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулахаар чухал улс төрийн үүрэг болгож, энэх чухал их үзэл санааны гол санаа чухал уулгыг гүнзгий ойлгож, Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг сайтар суралцах намын байгууллалтын хуудас, Өвөр Монголын хуудсыг бичгэлэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн зангилгын чигийг чанга эзэмдэж, гүнзгий суралцсан нарилаг ойлгож, Лавдунбаттын ажиллан суралцлагын үр бүтэл өнөөхөө бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижимтийн нягт уйлдуулан, бүх талар намыг чанга засахыг гүнзгэрүүлэн ахиулж, намын төв хорооны шийдвэр байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг буттед найдваржуулж, үр бүтөмж гаргахыг эрс ахиулах хэрэгтэй. Өндөр хөв боловсралтын катар чадвартны эгнэг байгуулан хүчирхэгжүүлж, намаас чадвартны хамаарах зарчмыг чанга найдваржуулан, намын байгуулалтаар үндсэн шатны засалтыг хөтлөн дагуулахыг гүнзгэрүүлж, намын байгуулалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ажлын суртал сахилга батыг цөкрөшгүй чанга гадгаж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг Лавдунбаттай ахиулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлж, намын хорооны шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлага болон удирдах багийн гишүүний 1 ажлын байрын хоос хариуцлагыг чанга буттын найдваржуулж, хянан шалгаж үнэлэх системийг бүрэн шүүлэн, хянан тавьж хариуцлага нөхөмжлөхийг чангад хаж, өл шатны намын гишүүн удирдах катарчуудын намыг хамаарч, намыг засах улс төрийн хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлхий шаардан шалгуулах хэрэгтэй. Суралцах хэрэглэхийн уйлдуулах, суралцахаар ажиллахыг ахиулахыг баримтлж, суралцлагын үр бүтгэлийг ондоошуулан хэрэглэхийг чангатгаж, манай хотын их баялгийг улируулах талаар хүрэлцгүй аж үйлсийн хэлхэ охор, хил хязгаарын олон нийтийн үйлчилгээний ээж бүрдэлт буурай зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, чанар сайтын намын байгууллалт болон чанар сайтын хөгжилтийг дайчлах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд хөдөн барин олон газрын төхөөрөмжтэй тараалан илүү хураалт олов. Манай хот их баялагын давлагтаа суурлан бохирдолгүйгээр тарч хөгжилтийн завгууртан шинийг үтэж, онцлогт тарж тажих ба хөдөө тосхны жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг гүнзгий уусалцуулж, аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хөдөлгөх энергийг хөгжүүлсэн байна. Шинэ барга баруун хөшөөний алтан эмээл болгосны сайхан хүрээ гацааны хөдөлмжид гуажимсэн анхлам үнэр хангалж, амтад хэмх тарбас залгахаар боловсрон цал нохон зал газрын хөрсийг торлон бүрхэж, боловсрсон амтад хэмх шүлс хуруулам сайхан үнэр хангалуулна. Таримлын өрхөөс боловсрсон гуажимсэн нарийн нимба сонгон хуван илгэж, хайрцагт савлан бодлон илүү хураалтын баяр багтлаар бэлхэнэ. Тухайн газрынхан бохирдолгүй амин хүн тарамлын ойлгохтыг баримталж, уурганыг бордуур хэрэглэх, ус арвилж, туслахан услах нардагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж, дулааныг эзэмдэх мэрэгжилт түшиглэн оргилын хугацааг зөрүүлэн тарж, гаргасан гуажимсан яс чанарын шилдэх сан амт сайтай байж, зах дэлгүүрийн хүрээлтийг ихэд олж байна. Шинмарга баруун хүчний алтан эмэл болгосны сайхан хүрээ гацааны намын үүрийн шүүжи ван шүүлэн сургуулсаханд ярахтай. Манай гацаанд одоо 90 нарны гэрлийн хүлэмжтэй. Үүнд 20 хүлэмж нь хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн хавсран тэтгэх төрөл зүйл болно. 2023 онд ажиллан эхлүүлж 2024 онд ашиглалтад орч. Том хүлэмжийг гацааны тарааждад түрээслэн өгч төрөл зүйлийн эд хөрөнгөн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлснээр баггүй. Тарааждын ордгогч тогтмолоор нэмэгдүүлчээ. Өнөө жил хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн шинээр найдваржуулсан 28 нарны гэрлийн хүлэмжийн хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулах төрөл зүйл нь одоо нэгэнтээ эхэлсэн байна. Дараагийн алхамда бид тарамлын хөвчөөгөө тасралтгүй өргөтгөж, онцлогт жимс эдшин ноохон аж үйлсийг хүчирхэгжүүлэн олон төвтний орлогын нэмэгдүүлэн баяжин чинээлэгчхийг дайжлах болон гэж. Ойрт Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурлалтын ягш тараалан малчлын талбайхан амархан жимс түүх хүрээлэн үүрдэнэж цочноо ухтлаа. 38 баримжаадсан хүлэмжэд 50 гаруй зүйлийн чанар сайтай гоо жимс эдшин ногоо тарин ургацсан хүмсийг баясхан. Хүрээлэн тойрог бүх үйлдвэрлэн явчиг нардагжуулан хамааран эзэмтэж, амар түвшин чанар сайтай тараалангийн бүтээгдүүний системийг бүрдүүлсний хамт амархан тараалан тойрон зугаацах жуулчлалын хөгжилтийн завгуурт шинийг үрдэж, тарьж түүх хөдөөд тосхоныг тойрон үзэх сэлүүцэд бэйжлэн ойлгох нэг цогтжуулсан зугаацсан наадах шинэ эзэмлэлтийн байдлыг бий болгочээ. Ягш тараалан мэлжлийн талбайгийн хязгаарт компанийн дамбал жанглирун сурвалжлаханд ярахтай. Одоохонд хүрээлэн тойрог дэх болтруу мөх, хайлсан шар мөх, чичархны шар котонт дэлдүү зэрэг нь их хөвчээгээр боловсрч түүж эхэлжээ. Бид бохирдолгүй баримжаажуулсан таримл тарихыг баримталж, зугаацөгстэн санаа амар идэх шин сорохоор идэхийг баталж, тарвас амтд хэмхцэрх элцүүлийн гуажимсай залгаагаар боловсрч түүж болох төрөл зүйл нэн олон болжээ гэж. Жилийн эхнээс нааш Хөдөлмөр хотын ил газрынхан дөхөрөмжөд тараангийг хөдөө тусганы аж үйлсийн хөгжилтийн гол гардц болгоч, хахир хөтөн газар орны онцлогт суурдаж, төрийн бодлогоор хүчин нэмэрлэх, шинжилгээ ухаан төвийн мэрэгчлэр яс чанарыг дээшлүүлэх, эзэгнэлтийн хэлбэрт шинийг үүдэхээр шавталт болгоч, дөхөрөмжөд тараангийн хөвчөөжсөн, баримжаажсан, уусалцсан эдис төвшгийг ахиулсан байна. Хотын шатнаас дөхөрөмжөд тараалангийн тусгай төрлийн шангад нөхөрлөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн найдваржуулж, наран гэрлийн хүлэмж хийгээд баримжаажсан бүнгийг шинээр байгуулах ба өөрчлөхийг дэмжиж, дөхөрөмжөд тараалангийн хүрээлэн төрхөн дөхөржүүлэх системийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, өндөр өвөр ашигт дөхөрөмжөд тарамлын бүрхчийг өргөдөх. Ус вартуурыг нэг цогцжуулах, оюнчаар дулааныг эзэмдэх, бохирдолгүй айм авахыг хамааран хамгаалах зэрэг одоо үеийн тараалангийн мэрэгжлийг бүх орон бүсэд дэлгэрүүлж, буламжлалт бүдүүлгээр тарих завхарыг ховруулан, жимс нохо мөөг зэрэг тарамлын яс чанар ба гаралтын үр ашгийг дээшлүүлв. Үүний хамт манай хот дөхөрөмжөд тараалан захаалга ёсоор үйлдвэрлэж бордуулах, хөдөө тусганаар зугаацсан жимс түүхийг уусалцуулан хөгжүүлэх завгуурыг нэгдэлтэ төлөвжүүлэн байршуулж, бохирдолгүйгээр тарих баримжааг нэгдэлтэ журамжуулан, тус газрын худалдааны хөт дэлгүүр, эргэн тойрны зах дэлгүүр, сэлүүдсэн бэйчлэх олон ишэд үйлдвэрлэл борлуулахын замыг нэвтрүүлж, хөдөө тусганы сул байгаа тараадынхын их баялгийг бүтэмжтэй амилуулж, онин дээрэн арга бодлого хэрэгжүүлэх, жишээ үзүүлэн дайчлах, бүх орон бүсэн яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан 2026 онд бүх хотын дөхөрөмжөд тараалангийн аж үйлсийн нэмэлт өртгийг идэд дээшлүүлж, Малчин тараачны ойр хавтан ажил олох орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайчилж хөдөө тусгахны аж үйлсийн хөгжлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд Ягш хот хүйтэн орны тарайлангийн хөгжилтийн онцлогтой суурилж өндөр баримтад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөлцөлийг үргэлжлэн ахиулж ам буданы амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тарайлангийн тогтуунаар хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримтад таран газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөлцөлийн ерөнхий бэл орлуулалт 2211 түмэн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор Хяруугүй хугацаанд охор хаврын улиралд ган хагсарган олон үүсдэг уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус ариулах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлж ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэх чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын шистнийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол цогцтой инженерингийг нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримжаад чанга зохицуулан төлөвжүүлгийн баримтаг найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нэвтрүүлэх, машин механикийг тариан газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харилтыг бүх талаар бэйлүүлж, тариан газрын суурийг ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илтгэ дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчхон дэд дарга Хэ Кун хэлэхэд өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалт бол ам буданы амар төвчний суурийг бэхжүүлэх, худал тасхны хөгжүүлэн мандуулах хаач үсийн суурийг бэхжүүлэх, тариалангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын голлох инженерийн, байлдах бодлогын инженерийн мөн. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай элзүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж ам буданы уналт болон амар төвчний батлах газар шороод түшиглэх, мэрэгжил түшиглэх байлдах бодлогыг баримтлан өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг ам буданы уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж устбач хураалтыг батлах ус арилгах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, ам ахуй сайн өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэвэ.
2: Эвэн Күндэсний ордон засах хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Шингюру Мандах өнөр цэцгийн мэдээлснээр хөдөө орон нутагт залуухан хэрэгтэй, залуухан дэч хөдөө орон нутаг төвшөлтэй. Онох хитоны ихтэй сургуулаас төгссөн оюутад хотод барадах сонголт хийж байхад 1991 онд төрсөн эвэнх залуу содор харин их сургуулан төгссний дараа имэн суфтны билүүд гацаа төрсөн нутагтан буцаж ирчээ. Ихтэй сургуулын сони мэдээний тусгай мэргэжлийн оюутнаасан Малжи хортны аж үйлсэн дагуулагч хүртэл энэх 90 оны залуу малчин содор сайн үйлдрийг сайжруулахаар шавталтын цэг болгож үнэнч сэтгэл болон хариуцлагаар хурц сэргэлдэгийн хинэн дайчлан орлогоо нэмэгдүүлж шин цагийн залуучуудын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байгаа амтлаг жишээ болжээ. Содор Өвөр Монголын Бэйн Тамрын дээд сургуулийн сони мэдээний тусгай мэрэгчлэр төгсөж хотод үлдэж ажиллаж амьдрах завшаантай байсан боловч улсын оюутдын нутагтан буцаж үйлс босохыг дэмжих төрийн бодлого нь түүнийг нутагтан буцаж мал аж ахуйхан хөгжүүлэх зоригийг хөвчилжээ. Содор сурвалжлаханд ярихдаа би 2014 оны 6 сард их сургуулан төгсөхөд харьж ирээд мал аж ахуйн үйлсийг эрхэлжээ. Үхэр аду хоньны үйлдрийг аажмаар сайжруулсаар ирсэн байна. Үйлдэр сан бол хаа очиж худалдсан ч худалдахаас зовх хэрэггүй. Хүмүүс бүр балаалтан авна. Өндөр үнээр авна. Миний аавын тэр үеийнхэн аажмаар үлдэр сайжруулж эхэлсэн. Залгаад би үргэлжлэн сайжруулж, хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлах хүч хөдөлмөр шингэж байгаа юм гэж. Монгол мордны өсөлтөн удаан аж ахуйн урашгийн хязгаартай байхыг хараад судар сайн үйлдрээр адун сөрхийн ярч нарыг дэжлүүлж урашгийг нэмэгдүүлэхээр зориг шуудж. Тэр гурван голын ад үг үржүүлэн өсгөх давуудгийг шамтан судалж, өөрчлөн сайжруулах мэрэгжлийг баг багаар сүвгчлэн охорхон хөдөн жилд ад үн 100 гарын байснасан 300 гарын болон өсч, гэр бүлийн жилийн орлого нь шууд 10.3 хувиар дээшилж. Үүнээр барахгүй тэр бас шинэ арга замаар бордуулхан өргөдөх замыг хайдаг. Өөрийн TikTok дугаар дээр үйлдвэр сайжруулсан мордны өдөр тутмын дүрсингээлтийг дандаа нийтэлж, гадны орны цөөн бас адуу үржүүлэгчийн анхаардыг татаж, сүлжээгээр дамжуулан олон морыг худалдан гаргасан байна. Тус газрын адууны үн доор байгаа байдалд чиглүүлж, энэх зах дэлгүүрийн өөрчлөлтийн цэгийг үзээд, Содор 2023 оноос эхлэн алас хол хөбэй мужид хүрч адуухан гадаж бордуулах арга замыг нойж. Содор гацааны бүх малчдыг дагуулан олдорн адуухан худалдаж хамтар орлого нэмэгдүүлэн баяжих бодол төрөгдөж. 2025 оны намр тэр санаачилгасан хөбэй мужийн адуу худалдан авах худалдаачнтай хамтарлцаа өргнүүлж тус газрын малчдын гадаж бордуулах арга замыг өргөдөгч. Адууны үн хангасан тухайн газрын уулын зах дэлхүүрийн үнээс 600-аас 800 төгрөг өндөр байж, малчдын тэжээн үржүүлэх ашиг орлогыг үнэнхүү нэмэгдүүлсэн байна. Сайн үйлдрийг үржүүлэн өсгөх бодол нь адуун сөрөгтөл хэрэглэх биш, өхөр хоньныхан үйлдрийгч сайжруулж эхэлсэн байна. 2019 онд судар гэр бүлийн малчлын талбайг дамсдуулан байгуулж, дүүбүү хонь болон Шимэнтэр үхрийг оруулан авчирч, уламжлалт тэжээн үржүүлэх үйлсийг баримжаажуулах, шинжилгээ ухаанчлах тийшээ хэлбэрээ хөврүүлэхийг ахиулж, жилийн орлого нь 20 төмөн төгрөг байснаас 40 гаруй төмөн төгрөг болон нэмэгдэв. Өөрийнхөө малчлын талбайгийн хөгжилт нь тогтун болсны дараа, тэр хүч зэрэглэлтэйхэн үйлдвэр сайжруулсан ба арчлан тэжээсэн туршлагаа хуваалчиж, Нэн олон малчдыг дайжлан уламжлалт тэжээн үржүүлэх завхрын хэлбэрийг хөрвүүлэхийг айхулжээ. 2023 оны 5 сард Хуучин баруун хөшүүний баруун үзүүр сумын үзүүр гацаад төмөр гарчээ. Нэг малчин айлынхан хүнд ночтой хохиролд уцарчээ. Энэх чимээг сонсоод судар тэр даридан 10 эм хон хөргөж сэтгэлийн дэм олгож сэтгэлийг нь дулаацуулсан байна. 2018 онд тэр санаачилгасан сум гацааны адууган хайрлах малчиттай холбоотон эмэн хурд адууны нийгэмлэгийг төрүүлэн байгуулж тогтсон хугацаатайхаар адууны үйлдвэр сайжруулсан туршлага солилцох ба мор уралдах наадмыг эрхэлж малжи хордны олон ирчилсэн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөгч. Тамирчин хүн босны хувьд шутар эл төрлийн бүх Морин уралдаанд олон удаа 10 алдар хүртэж, урд хожид 11 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний уламжлалт бэйн тамирын цуглаан, 12 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний уламжлалт бэйн тамирын цуглаан зэрэг олон төрлийн уралдаанд оролцсон бүгд шилдэг хэр бутамж олж, 10 алдарын гавьян тэмтгэн гэр дүүрэн үлгсэн байна. 2022 онд тэр Хөдөлмөр хотын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын тэмтгийг хүртжээ. Содор сурвалжлаганд ярахтаа. Хойшод нэн илүү чармайж үйлдвэр сайжруулах мэрэгжлийг илүүхэн суралцаж, нутгийнхан гурван голын адуу, гурван голын үхэр, тал нутгийн охор цүлт хоныг илүүхэн өөрчлөн сайжруулж, сайн үнээр худалдахыг зорино гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, мэрэгжилтэн Дүүдаан.
2: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань Мөнх Шаагийн найруулан зохиосон Мэргэл Хүүхэн гэх бүжгийн уянгаар эхлэн цуриантаж байна.

найз минь айлчилж ирээрээ гэхээ ухтлагын дугаар араажуу цуурайгаа үргэлжлүүлээ. Аурт насан чулуун бүхэн бүтээл начигдорч дуулна.

Чаа сонсогчдоо, саяхан сонирхсан уянгийн сайхан дуунуудыг начигд орж дуулцээ. Залгаад ганжуурийн бүрт гэх нэгэн дуу гэж байна. Энэ дуу нуруу сайн чухтын бүтээл содмит дуулнаа.

ихэнх хүндэд сонсогч таа. Залгаад содмын өргөх халуун урсгалаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Энд дүүн ринчин чулуун бүх юм бүтээл таалан сонирхоорой.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хоорын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчдод минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хүрээ хошуу нутгтай бүх ширмөө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хоорын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Урим байёрон юх чиргиган мордуулан явлаа. Юу яшвай маган лунэ бию юх чиргэн дай чилжэ.

амаругэгэдгид уучангалын мэтгэйд чи хаанэ яшай маганлунга хамаг чилгэгэл лавлаад өчхин вид унарын урамгүй байдал дэ жаманжана маганлун яшай дотроо мэтгэй атнид өнтэн дэжин мордноо гэдэг чин дээлэлэг явгтэй таарвэ иймасан бол бол хойго чирэг хэмнэгрин хөгшин жалуудан тортгүй гэж юм бэ ни Мөнхтэй чамалтар байгаа дүнжин отнод 40 гэжэр жээдвгнэрэн талбарын дундаа туга тагжи. Туг тугаандага тулааны чирэг боожи. Өнөө үеийсэд болвасу юу юу шой холсу тэнсэн тэгий болвасу тэг дундан босгооч. Тэнэ дөрөн жаларан гарч хэл чаажиги буулгаын хийдү. Албан хоёо чирэг

хоёр чэргүүд танаар үдэн хоёр чөрөн сонсогт чааж болоод хэлийги чангдлаадл буулгна чиригийн уулзад танаар үдэн

Юу яшвай? Уи туу тэнэдэр нэгэн жирүү эмсгүүл авснаасгүүлэр өндөр дуунаар хэлж байна. Чиргийн улуд та сэхэн зонсоо. Маганлунг миний бий хэдий шэдэлдээ гэж хэрхэн сулгаагий сүнгөөлэй хамтийн үтэндүр түшгүллөгөлэй бүгдөрон жөгэн нэгэл дуунаад дугурба. Тэнэдэр самбуужи. Улзи вайшуай уи ту тэнсэндэ ган өвхэн авчэ. Улычэр гэдэгчэм болбол үжин нотандам бээлэ уулаадам бэту бату. Урэгшилаад яву гэсэр усэр нурсгалам бэту төргүн тулдан. Үн үмна хэчгар найян гуйжу шангя ула жин шангван бомтий чүглэ дэггэн бид. Урту могэн жэгсал үнэрэн зэна.

ман хоно одны мөчд бүрдүг тэрэ хонгол яна чиргүүд дэгтэр нарле боллоо тэр бол төрин чиргүүд ямалжэ тэргэл харрын дэгтэ тэмэл дэ хади бол.

장 얼른 지르고도 우뚜 잠만 노제가 오를 잡아도 헐렁벌벌 우후둥증 같은 나서 우린 우부인들 루야시들 월세니 지나 멀어들

За яг чиргагийн мордул явснаас үлөр дүнжин хотны дотор хоосгөн нэдэлди санагдаад гүндвэ сар гүнши чигё санна гөрөн төрөдгүй чигё санна нэгэн өдөр арийн нэшэнэ хаяли дурород Улсын нэг нам улсамба үрэг гэсэн оргөж гачраад исэн жил болдол хэрвдэ алива бэсэн болбасу

үдэгдэгж ямар үүдэн дармин урга тэгсэн удам одоо өвч болоод чааж нөөсөж дангарвэ өнөр жуу санаа тэгсэн өнян минь харладыл харладылдө үдэгдэгж ямар хэшэн минь урга тэгсэн хэлтэн мотоо

А үн ямар яли аав өйтгэн ушарсан вэ? Хамаагүйгэн чи жалгаад яргэн. Луя жалгаагаати болбол гүлэн. Өврэм бай үрэкэр тасан гарч ирийн вид үнтэсэн дуртын үе жүн шиги болган навата. Хэр хоноти вартэ болбола курчироди хагани жиндэн тэнэгдэ шигбэ. Мөн үгий сонсонороо хагаали жинэвэ төсгөлгүй хилэн үрбэ. Аа чи чинь өтер би юу гэж өөлөр би нэг гэлээ үгээгээсэ. Луя болбас үхэл бэн. Уэлзиний чинь үршөө. Хэрвээгээд өнөр авчээ гэж хэлдэг болбол уэлзиний чинь хэрэг л байгаад ягаад. Үй шин шиги хэлсэн байгаана. Умно телефон ширэг терчгэн хэлэн налагдчи. Чамаги болбол алхэ болбол болхэ чири ялчэм болбол төгөр тулам яг яллиги гаргажи. Төрний жинан намаги мэлжэгэжи хөллин висууд чун талин туртугатэр гордруун урагшан давшва. Хагани жинмийн үшио чэншаа молсол луя хөргөннийг аль болхэ. Хөрвөө хийгээд алдаг болбола дэлхийдэнэ түмэн наттин дээг болог бишиё. Хагааны жин нүгэлдэнэн хилэнгэл жигтэн дулдан та нар орондоо өгкбө. Хүн өмөн луяне ялги гой басу эдлаар шийтгэнэ гэж хилэн үйдэ элэм болвод тогругуггүй орондоо носоод гоб огшигон суусан ийлвэ. Чун талын труд гатрын нэгэн өмн цөвсмарын үүмэн

Ürtün jone dörü gücün han alıngındı. Ja halı udi şorakçe. Gungjune jan orçire gune gungju turgulo turgulo. Avancim bol bol alıvın şengşang luyaki alıngıcana. Yağat alıngıcı. Өнөчрийг болбол өнхэн жоор хэлжүгчү барвэ. Имасан чиний хөөнэ бой болбол хуртан дургун очиж байгаж чэншэнэ ми гоё болбу. Түргөлөө хуртлаа гэж. Чи яа яар чанаан гэдэг болвчэ гүнжү болбол гүнжүнэ дэвэл болган мөчэ. Яару сандуру уумууди шургаж оржижээ. Үчиг хаанаан өмнөдөө өвдөг нугалган зүгдөөд үчиг хаан уршио чи өөрийн хөргөн алан гэж янгэн үү ямар уршилтэй алан гэж яа хүүхэн чиндэг сонсоо хүснэ гэж өвдөг нугалган зүгдхийн дэшний дагуулж байгаад нэгмэн

ялхад ивэн. Чурган жиллин нүмэн тэ чөөжан мэч. Чинтэн ванне гачир. Челэм тэн оди болбол жүгимэт туу самрат. Энвис оди болбол луя чэншан. Уэлэ чэргий дагулжи хурч очижу бэгаат. Челхэдэр мути чурган өдрин доттор уран нарги гаргаж байга шигүртэн эрэлхсэн гавья багабасу. Тяда пати хэлвэлчи хүргэнийг налвал чиний хүүхэн жоуин гүнжүчим болбол бүлэсэн болно. Чэнбол жоуучин луайшам болбол үнжин болгы бишию. Тяда пати хэлвэл хагааны жинмин хүргэнэн альжээгэссэн нэгий хамаг ардууд сонсуллаа. Хагааны жинмин хамаг олон ардын дээг томог болог бишию. Хагааны жин дотроон бодоод үссэн. Яг үнэндээ наваад хэлвэл юрин вангун бэтлэн арав таван өнөр аваад болж гэнэ. Үн чэншан гэж байгаа нэг хоёр өнөр авсан ямар саватай учрыпдөө. Гахчаа нэг авалийн өөрөөр үй чүй шигэн хэргэл байгаа дагаа нүүн далдасыр явдалаа. Чо чингвэл ялгвэ ялгвэ эмэчин хэлтэрүүлэё. Чи дээмим нүүн далдалаг явдалий хийбасу тэр бидэн бэссүгэ гэж луя болбасу хэшэгтүрмүргад хээши уранжогчээ. Ча өөр тимийн очирүүгэ болголээ өнөртин чоги таржээ. Луя бачу эми авсунгэ гэд төсгэлүүгэ байлаад гүнжүүтэй хэлом молбол. Чэншан фүүдэн хүрэдэржээ. Хэмнэ байжэл луя хасан залла гүнжүүнэ өмэндэ хэшэр нүүрэн улбалжээж сэтгэлээ.

юуган жүжэн хөлнид хурдтууд сэн жонэн дэв хадир хэн дургүй шүү хүлгүн наа мэрдэн.

Я бүгд тотом лүүжэ жонгэнэл өртөө жагадэлди санагдаад. Чангнаан сүүжнэ чахичгар хуржижэй. Мөнэ ахтэ жамал.

хийгээд бир авсан болболлаа. Хүүхдийн насан болболдө долоонэми ертэж ий. Намуу хандаруу хан бири автмал.

Унгаш мал уфсан балбал. Одым таллара хан ургэл жада.

өвчүү болоод өшөөжн дотор байр хэлвэний. Хоёр чагир луу жамнаад хүрөөд ирхэн үйсүүд. Хаалагүүд нэ өмөнди шуутлаа түржир бүд. Үүдэн дараа нэрад үжгад хэнгэн үйд. Миний гэрэм үү, хүнээ гэрэм үү ялгар нь олгоо байж. Яг мэн бүтүн хэлсэн модором болвол баргалжээ. Үн гэр өвши үгээ миний гэр өн ягаад галгараад бүгдөрөө хичсэмгэнөрөн. Чоно чо бод.

ороод үрхэгэр минь хэчээд хитат туурсан молиг өөрийн байл уяда учруг нөрөнд өвчин дотор бөтржээд хосалэг нутраан лавлад үжөглээд хүнгээ бэдэл илрэжи Хөгшин болсон аваа момо түүнарууд болвалд ямар гажир явшивгөт Торон хүрэлэнгнэ хоёр тасалэг

Айя, цэллавла тучингле хоп албарэ өвдрэ болоод. Хоёр таслаг байшингас нэрийн утаа гарч яарч төд дорвэн гэж үгэж бодож бэ хин видэ. Луун болвасу яг хотгонгөр сангарж ичи. Гүл лавла тучингле уутэн дэрм болвол чирэгрэд бооч. Айя би ялэ зүмэвэт яга чирэгэж бууба. Тавгын. Сэл лавла тучингле болвол ахам болтол уя чиргэн дундаа жогсож байна. Аа гэнэр молвол тургун вижра хөрмнэдэгур усрын гарж ич.

Чэри нигэл дор өгөн дор хөлчөди барни. Түмилуна чи гүригай шитагаад ото хаасууж нахгүл.

чи үрэгт сангаар яваад ийз аравын жинне дотор манэг өртүүр болбол бага басу вачир ядал гарава. Чэмэгий явсан наазы үлэр болбасу өнян өчэг тэмэн жопжуу байга чини хэн ос юлу сандаржуу байга. Алдын дүлхийнэ гажирасу болбол ангирын салжэ. Мэн үгий сонсов гэнэр луя болбасу.

진단 우림 부여런 대낙등급들의 배가 딱 우리 노원양 의측대 회리관

Ичвэ болгоод өгөр татн вэлгэнд. Ая өнөөнг чи үгэлэ болоод хэдэн жил болжана гэж асууин мэдэл үүн хэлвэн. Тав жүргэн жил болжана гэн. Ая би өнөөнг чигтэгэн баа уулж шатсан вэ гэж жоб жайги хэлвэл үүн эндэ талдан хэлвэн. Миний нөгөө нар бол бас wait telecall болохгүй гэнэ. Хутаг дотор уунж хүнгээд үдүр үдүр бол бас ялгагаад. Үн бол бас хүүгэл лүүсэлүн ан үгэлэ болсанаа нааша сөлөө өвчин ороод бол бол би үн уяад үн гэжэр үн ягтэй байна гэнэ. А чи хүүтэй болж гэнэ. Үүд тулаар жагаад миний үү хийсэж явсан юм утгүй яаж явсан юм утгүй үлээ бололе өнөөнг нь жовсор байгаад мөнхтэй цэлээ өвчин дээр болвэ гэж диалуун дотром бодjana одоо бүргэн чинь хаа байна гэж хэлбэл одоо яанагаас хандарж байна үү дөө руя болвол асууж байна чиний бүргэн чинь хаа байна гэхлээр арга авто төргөн толгойгоо

Аяа, унга жүснэ мэдэл үсэлцүүнэ маягарод үн миний үй шүйшээ гэж үгэжээ. Мөөнэ ахтээ явсараа байгаа чаанд нүржээ. Үжэн үнэраан үр үвдэжээ миний уртэрэ үй шүйшээ ахтуан даруэ. Хөдивар тийн гэдэг болуэчээ үнэраан үй шүйшээ юмдалдан шүйшээ шүйшээ гэд гарнасэн.

Үн хөдөөгөр үжигнүүдийг алдэжээ гэдэг болбооч. Хүнэ чамаги сонсож байсан долдан гнүтэ байсарэн гүн хурчж чүйшигэд гарнасан атгад аккэлээ. Үй чүйши болбол гарган сух татады авчигба. Хой чихэн болло. Би болбаас луяа гэдгү. Чиний уртэнэ түрүүрчи луяа гэдэг болбола. Би яг муун гэж өнтэй талдан жохсож байтал. Луяа гана. Картэрэн гаргаж өндөр дуунаар жангдаж би луяа гэсэн үний танава. Хэр болоодий хортол хосол жигтэн долдан хэмнэ байэн үй чвийши болболла. Хилэн уран ташасун гэ луяа гэ болбол хожил байн. Картэрэн гаргаж жангдхийн бид луяа аргагүй. Үндэ талдан жохтож гол луяа болбол дэхад хэлвэна. Үй чвийши. Чи сэр үгийг сонсож бай.

Гүртэн болбол үүг үлдэж явсан вэ гэдэг болбош. Уолтин ичиндан дэнэгдэ жүбэга түүмэн жонгэн чоулан хүма болбо. Уолтин ичинмэнэ үршио жүбэга уолтин гүнжүгэн наттэ тошян үгот. Үскэчган холбаат болбол исэн жил иллу эндэр жүбэна. Тэр үйсүүдэй болбол үй чүйши чэмээгі бэнаагэж хэлсүнгэ. Үнкэллэй болбол хагааны жүндон хэмнэ бүйо хэдэн үддөөрэн мэртэ элхаахэн мэдэ. Хагааны жүн болбасу хэмнэ бүй үшшуучэй өврэн бүйо үтту тэргүн уннаас эсүнгэгар элхаахэн мэдэ. Арэбэн норнэ гэчэн үшшохийн твила намаги болбол ял үгэ гэчэ үрэгэрин улсуудыйган нуулгогод авадэргэвэ. Мэн үгэ сонсод үйшвэйши бад дотором бодо түстэнэ. Ахэн худэлэлжэга гүнжүгэ авчгэнэ дяад үгэсэвэ элхажгэнэ. Үнэр үшгэд үн бас Чэншимэй чэншанглэ наддэгэр. Ягаад гэвэл дүрүв дугаар үйн чэншимэй чэншанглэн хэн отан өрөөдэлэ алан гэд хугуд. Үйн бас үннөөс холдэгэр. Бан нэмэгий марсангэй өрөөдэлжэ үйнэж бодон ороан өвчу

хүүчин хаан гэж асуувал хэмнэ бай юу чийшид юу анга чан хэллээд өнөөсөө дээ.

Сая бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Луугардын далбаа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дээд туу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

маань нарсан мод гэхдээ өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхан хинах чуулт насан ерөөх хинах чуулт. Та бүхний хүлээн авсан сонсогдлоо.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөдөө.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үхэн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэх тан та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан зодгоч байна. Сайн зусцгааж байна уу? Би нэвтрүүлэхийн хөтлөгч давлахан байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн бид уламжлалт өвөр номын дархан харваач соёлтыг сурвалжилж сур харуулхын тойрон дэх ярилцааны уулгыг бэлтгэн тохируултаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлэхийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу?

Яа, шууд нөтрүүлгээрээ Монгол үхийн уран барилдаана гайхан баясаж, тийм ээ? А манай надад анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа үзэгч тав хүн тэгээ дахин үзэж байна аа. Тэгээд ер нь одоо өнөөдрийн эрийн гүрэн надад үхээс бүх үл одоо бас хүн болгон барилдахгүй, наран хүн барилдахгүй мэдээж тодорхой. За тэгээд үйхгүй нь бас тодорхой, үнэхгүй ч тодорхой. Тэгэхээр юу вэ нөхөр, над бол нэг үлдээд байгаа нь хаваа маань үлдэж байна. А тэгэхээр өнөөдөр үзэгч тав хүнтэйгээс энэ нэг цагийн ширээний нөтрүүлгийн ярианд бол бас нэг хамгийн одоо гол зүйл нь хэр та бидэнтэй их ойрхон. Би сая одоо талуураар энэ хараачтын байдлыг

0: анзаараад ирсэн бол доотлон 10 хүчтэй хүүхдээс тэр цэлдээ бол одоо далтай тамирчин өрсөлдөж байна. Тэгэхээр бол одоо баруун 3 үеийн тамирчин оролцож байгаа. Энэ сайхан тамирын тухай дэргэдэ би бас хүндтэй нэг ирхэм жочныг тав хүндэд танилцуулъя. Ингээд манай хотын тийм ээ уламжилт ном сумын одоо төрөл зүйлийн бодсын бүс соёлын үйл уламжлалч өөрөө харваач. За мөн хамаг гол нь бол одоо та бидний гайхан шохрохдог өөр ном гэдэг одоо энэ сайхан эртний хийцтэй номыг багжиг бол одоо бас өөрийн гараараа олон жилийн турш урлаж хийсэн шүү дээ. За та сайхан байж гэнэ үү?
1: За сайн байна уу? Сайхан зовсож байна уу? За өнөөдөр тавханда энэ сайхан бүлэр цоны сайхан үйлээр л да манай Улаанбаатар хотын энэ одоо сайхан наадам өөрсдөө сайхан явж байгаа баяр хүргэж байна. Та бүхэндээ мэнд хүргэе.
0: За олон харвачтай уулзсан уу та?
1: За одоо өнөөдөр манай харуулга бол одоо сайхан явж байна. Энэ одоо манай Улаанбаатарт одоо мянган мөхийн уралдаа гэж байна. Гэвч одоо манай харуулга давж гэх бол бас их мөрөнд төлөв тэгэхээр одоо сайхан хийж байна. Одоо би тасарн явлаа. Яг л одоо манай зөв өмөртэй харваач гэдэг нь 100 харан хүн суулсан юм байна. За өрөктэй харваач гэдэг нь бас л хэдэн хүн суулсан юм байна да. Яг л одоо их хүн өрсөмтэй сайхан явагдаж байна.
0: За үзэгчтэй одоо нэгдэх юм сайхан торгон цаг үедээр танда одоо бас тийм ээ юу хөө танаас асуух асуулт хөөл. Ер нь одоо бас харваа гэдэг зүйл өнөөдөр яг гаднаас нь аваад тарахд үл их гоё ганган тамирын хүлгэн байна. Тэгэх хүн болгоо ойртихээр бас жаахан суралцсан гэдэг юм уу, мөрөгжлийн гэдэг юм уу, тоног төхөөрөмжөө олон одоо тийм ээ бас даваатай. Тэгэ хамаг гол нь хол одоо газраас манай одоо нутгийн наадмыг анхаарж байгаа та бүхэндээ одоо авч ирэхэд бид нар нутгийнхаа харваг заавал ярих учиртай байхаа тийм ээ. Тэгээд одоо юу нэ манай Хүлэнбаар нутаг орны харвааны тухай та танилцуулж өгнө үү?
1: За одоо энэ харвалг бол энэ бол өөрт язгуураас нам харвалг байдаг. Энэ бол одоо бүр төр балуурчны үеэс л одоо энэ үр одоо анараа хийж амьдрлаа гэж яддаг юм нэг багж байгаа. Гэвч одоо гэл хойшилж ирээд энэ бол одоо үндсэн ястна үркрэ хамгаалах юм нэг багцсан
0: төвсөг
1: болсон тий. За бүр хожимдж ирээд одоо энэ бол одоо олон хүмүүс шаардтай одоо бие тамирын нэг төр нь болж хувирсан тий. Одоо л харуулгынхаас бол одоо цаана хөлөө олон бие хүмүүс дамбардаг. Наа хөлөө одоо манай хоён гэрээ харуул найр төрх харуул гэх юм тий. Одоо нэг л үеэр хөлөө харуулга гэсэн нэг их хөвжөнтэй их үнэн драстик гэж ойлгож байна. За манай Улаанбаатарын харуулга гэхэд бол одоо дөрөв бүр харамжсан гэдэг энэ миний бүтээл усд хэлбээ. Гэвч одоо бас ямар нэг байдлаас болоод нэг хэсэг тасарсан байгаа. Тэгээд бол одоо Улаанбаатарын харуулга бараг 80 оноос эхлээд одоо харамж эхэлсэн. Гэхдээ одоо тийм өргөн талаастай харваагүй. Тоот их хөдөн харамдав. За өнөөгөрөө дамжаад л манай энэ харамжсан буурлцууд энэ сайхан буурл соёлынгоо үеиг тоош доошно. Залган дүлээд одоо л одоо өргөн талаастай. Одоо өнөөг нь одоо бараг жоохон одоо 6 настай хүүхдээс бараг 60 нас, 100 настай хүн болтер харагдаж гэж хэлэх бараг бол байхаа тий. Манай Хүлэнбаатарт хамгийн их настай болоо харагдсан хүн бол 90 хүртэл харсан. Өнгө хошууны намсраа болтер гэж харагдсан. Одоо энэ бол 80 хүртэл харагдчих нь бол одоо бас байх л. Одоо бид энэ асуудал хүртэл харагдсан ухаан даваар идэр харагдж байгаа ухаан тий.
0: Тэгээ.
1: Манай Хүлэнбаатарт бол одоо хэдэн зүйл харуулга байдаг. Одоо үндэсний харуулгаас бол манай барын цэнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол бурадын цэнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол одоо манай Хүлэнбаатар орнд бол одоо нутгууд нь харуулж байгаа. Одоо гол урлан төрөл зүйл болно. Энэ харуулга ба одоо бол одоо нам засгаас эрхэлсэн одоо имжих хошуу аймгийн наадам юм уу? Өвөл одоо манай нийгэмлэг нийтээс эрхэлсэн олон төрлийн шаардлагатай зохион байгуулах юм уу? Тэгвэл одоо цааш та одоо аваа л үсэх юм уу?

0: За энэ нь одоо хувийн нали иннэний найр. Энэ бол одоо хүүхдийн үргээр хашилга. Одоо гэдэгээр бүр хэрэг юм аа. За энэ нь одоо овоолстой одоо гол дүү юм шүү. Одоо аливаа сайхныг одоо овоолстой татгаж адуу мала сайхан үсгэж өмнө хэцүүн байхыг одоо бүлэгдэж ад шүтрийг дарж одоо ийгэж сайн сайхны уриалж харваа гэж хэлдэг юм аа. За өнөөдрийн одоо номны ном сонны өөрийнх нь төрөл зүйл их олон юм байна. За миний жаахан мэддгээр бол одоо тасарсан хэсэг цаг хугацааны дараа бол 80-аад оноос үл дахин сэргээхдээ одоо олон бикийн волт номоор сэргээлээ гэж ярьдаг. Өнөөдөр волт номонд бас харуулж байна тийм ээ. Тэгээд яг одоо бас нийт өвөр Монгол орон монголчуудын харваа аваад үтсэн чинь өвөр ном гэдэг одоо сайхан гоё одоо уран үнэтэй ийм номоор харуулдаг юм байна. Тэгээд бас магадгүй боловсралд бол одоо хулсан ном, бургаасан ном гэдэг үйлдвэрийн бас үйд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ яг одоо таны хэлдэг эрт үед энэ үйлдвэрлийн багж зөвсөг байсан түүхэн балар цагаас авхуулаад одоо энэ өвөр номыг хиймэ гэдэг нэг хийц мөрөгжил жоохон ямар юм бла та өөрөө юу өөрийнхөө өвөр ном урлах тухайгаа бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Одоо үндэсний ном харуулгын энэ уралдаанд одоо өнгөрсөн бол одоо өөр ном шиг холсон ном одоо яг л ийм их үлгэр харагдаж байсан. Одоо очилсан тэр одоо үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн тэр одоосын материал хийсэн юм байхгүй шүү дээ. Гэвч одоо манай ном сан гэж харагдаж эхлэх үед бол одоо хэмжээнгүй уламжлалтын сайхан өөр ном юм үндэсний юм хийсэн ном байгаагүй. Ийм болохоор одоо анх түрүү орохдоо одоо аудиторос хийсэн одоо шилсэн материал хийсэн болд намар одоо шинбай гүн гэж хэлж штэ энэ үүрийг харуулж эхэлсэн. Хожимдж яваа бол одоо манай өвөр Монголын хэмжээнд болоо манай өнөө үндэстний соёлыг бол одоо хөгжүүлөх батар уух өмнөг соёлнаас одоо яг бол өөрийнхөө уул соёл өвөр намаа одоо эргүүлдэх гэж авсан. За өнөөгөр болохгүй одоо өнөөгөр харамхи шаардхаар болохгүй энийг л одоо нэг хүмжээгээр одоо үйлдвэрлж манай харвастын хэрэгсэл хамаа юм нэг одоо хэрэгсэл тий болсон.
1: Шат өнгөрсөн,
0: явагдсан,
1: явагдсан
0: яг хүмүүс өөр намтай болсон байна уу?
1: Тий.
0: Одоо бол одоо өөр Монголын хүмжээд бол яг одоо очилсан болд намайг бол манай хүмүүс мөрөнд харуулж байна. Урагшаа аймаг хотод юм одоо очилсан юм нэг харахгүй.
1: Аа.
0: Одоо хөлөнгөө юм чинь одоо улсын наадам их төрлийн наадам бол одоо очилсан юм харагдаж
1: байна. Оролцож байна тийм ээ.
0: Оролцож байна тийм. Одоо юу гэдэг нь
1: хаашаа тийм уралдаан гаргалцахад орих юм биш
0: тийм. Тийм. Аа. Тийшэлх нь олон нөхөн уралдаан бий заалгын
1: заавал бол
0: морон
1: тусгай мөр гэдэг юм байна.
0: Тийм тийм тийм нэ одоо нэгдэлтийн номор харвал шүү дээ. Өөртөө манай энэ үндэстний
1: морон тусгай мөр гэдэг юм байна.
0: Тийм тийм тийм нэ одоо нэгдэлтийн номор харвал шүү дээ. Өөртөө манай энэ үндэстний оронд үндэстний аймаг сайхан номор харуулж одоо ийгэд бол өнөөгөрөө дамжаад одоо манайга үндэстний аймаг сайхан өв соёл нэг соёлын бас нэг
1: аваадсан
0: бас соёлын бала хөгжүүлэх нэг суурийг л тавьжээ.
1: Өөр нэм үлдэхэд их хэцүү та юу нэг яаж сурсан бэ? Тэр юу нэг их л над нь сонирхолтой байдаг да.
0: Одоо өөр намыг хийж сураа гэх юм бас үлгэр байна шүү. Одоо би л одоо тэмтэн бүл одоо уралдаанаар ариун явдаг манай хошинага харвач тамирчтай дагуулад олон улсын уралдаан, орны хэмжээний уралдаан, аймаг хотын уралдаан ариун явсан. Тэр юм бол одоо манайханд бол уртаа 10 хэдэн жилийн уртаа шүү дээ. Явдсан манайханд өвөр нэг их сөөхөн байсан шүү дээ. Одоо тэр юм бол би одоо юу гэж бодно аа энэ өвөр нэг юм ямар сайх юм бэ? Одоо тэрээсээ хийсэн энэ одоо бүтшин ямар байдг бол. Ийм зүг одоо сонир сэтгэлээр тэрээр одоо сүдэр татгадвартай. Яг тэр одоо олон улсын уралдаан болгодог чинь дандаа өвөр нэг тийм шүү дээ. Тийм шалхам хаалх гэнэ. Аа солон гэх нэг өвөр нэг тийм. Яг бүгд одоо тэдний харуулж явах юм тавьж явах тэр сүдэрлж явна. Яг бор материал цуглуулдаг байсан. Энэ сүүл гэж ирээд бол би одоо өөрөө бацаа энэ одоо хийж үзье гэж. Яг одоо халхаас нэг өвөр нэг бодол авсан Монголын харваа шиг. Энэ мань одоо бид орны уралдаан башаад ордосын тэр Дөнхөбийн сүм хөлсөлд очиад бид нахаар уул хийсэн. Оо бүр болдгоо тэр. Энэ хөдөлсөн яваад нийт яваад гом. Тэгэд би бодлоо энэ одоо яагаад ийм юм бэ гэж. Игээд бол мэдүүлнэ асуувал шинэ нам гүнзгий юм байна. Чирүүлсэн тасраагуул одоо тасраа 10 хуурсан байх магадгүй байж байна. Тэгээд бид яг манай нөхөртэй гэлсэн балия би өөрөө хийх сурна гэсэн. Тэгээд шиа ба шатх юм уу? Тэгээд үгүй хамаагүй. Одоо өнийг би өөрөө цаплаад үзээгээд. Хэдэн мянгаар авсан нөө би шууд дундар нь хүрээдэл.
2: Яа.
0: Ийгээр л би одоо бүтчин үзээд. Хийсэн бол одоо бүтчүүлээ байхад юм байна. Энэ бол одоо ухрын шүргэс хэрэгт юм байна. Малын шүргэс. Энэ бол одоо ухрын өөр юу? Усны ухрын өөр юу? Одоо энэ бол ангир ямааны өвөр юм урт өвөрнүүд хэрэглэх юм байна. Дунд нь одоо сайхан цөөн оюун шинартын энэ мод юм уу хулцаар арал хийдэг юм байна. Одоо ийгэд л багш гэсэн байхгүй да одоо ийгэд л хийгээд эхэлж. Одоо л та хэдэн жил хийлээ? Би одоо 12 оноос хийсэн.
2: Агаар хэр хэрэглэгчтэй. Таны номыг одоо хэр олон хүн барьж харуул чинь.
0: Одоо миний ном бол яг тухайн үед л хийгээд нэг 7-8 жил болтер миний ном ариун газар явсан. Баруун захын уу алсаад явсан. Хөхөт одоо яг л байрын улаан хот ашрын гол хөлн байр яг л одоо бүр явсан. А тэмнэ бүр явсан тий. Хийсэн юм бол сүлэн олоо. Яг л яг хам хийчих юм ба бас жоохон өдр хагарахшгаас гарна тэрээ застдаг. Гэвч одоо үнийн юм гэдэг тийм шүү дээ хийж байгаа л байдлын мод хийж байгаа л одоо нэг одоо шинэ сайжруулна. Иксэр иксэр. Одоо л одоо миний өөр юм бол бас юм болчихна. Манайханд миний өөр ном хэрэгжүүлж байгаа болсон бас олон бий.
2: За тэр нэг сум 11 гэдэг нь ямар хэм биш шүү дээ тий. Тэр сум яаж гоё оновчтой явна уу? Ийш тийш мөрөн үү хазин уу? Тавхид ямар байна уу? Энд чинь яг нарийн эрүүл физикийн одоо хүчний ухааны нарийн
0: юм шүү.
2: Ийм байгальлык одоо гарын мөрөгдөр очиж хийнэ гэдэг бас нэлээд нарийн хэцүү зүйлээ гэж бодчихно. За тэгэхэд наадмынхаа сайхан баширмаар торгон дэлгэцэн дээр та ер нь юу л ингэж бодож байна. Одоо харва намна харва гэдэг сонирхож байгаа нийт үзэгчдэд тийм яг одоо яг нэгмсэн харваач болоогүйгээр энэ болчмоор санагдж байгаа юм үзэгчдэд та хандуулаад өөрийн одоо захих гэдэг юм уу хаалцах зүйл байна уу?
0: За одоо энэ өдөр яг манай хөлн мөрийн мянган бүхэн сайхан торгон ногоон дэвжээн дээр бүхсүүд маа барилдаж байгаа энэ сайхан талдаа манай харваачд бас энэ их хөр хүмжээнтийг бас юм мэдхэнтий харуулж байгаа. За яг одоо энэ удааны уралдаанд орж байгаа манай бүхэл харваачд өндөр амжилтыг хүсье. За яг одоо манай хойч үдэ юм уу одооны харуулж эхэлж байгаа залууснда одоо хэлмээр юм уу яах вэ? Гэвч одоо би бас бодож байгаа юм аа. Харуулга гэсэн юм нь бас нэг зүйлийн гүн ухаан гэж хэлж болох юм. Тэр нь одоо зөвхөн шиг бариад харуулж байгаа биш. Энэ бол олон төрлийн ухаан баг.
2: Зүрх сэтгэл бас
0: тийм шүү. Одоо шиний сэтгэл зүрхэн тамир байна, нүдэн харс байна, бүрийн шатал байна. За хамаг сайн зүрхэн тамир. За юу зүрхэн тамир юм бэ гэж ойлгоно бол энэ хүн заавлагын энийг амна гэдэг бодлоо цаана өмнөдөө шуудаж ижил эрс хатуу нэг л бодлоор харах хэрэгтэй. Одоо бол ямар байдал гарч байна? Залуус өдөрт хараад онохгүй болцоор одоо зориг нь мохчин. За биш одоо горьгүй юм байна да гэж хоёошгүй. Одоо бали юм. За энэ бол өвөр намар хав тав эрхимшилж харвал. Эрхин да?
2: Тий, эрхэжтэй.
0: За эрхимшилж харах бодлоо энэ одоо
2: бас
0: эрхийн хур амргүй өгдөг. Одоо харуулдаг хүн бүр мэдэндээ бараг л өр хавдаад бүр сусгийн юм гарч байгаа дийгж гал аажууд бас сурдаг. Ийм болохоор одоо хоёртай харвыг гэсэн хүн одоо заавлан хөшнийг төвчиж шармааж харна гэж ийм үсээ амжилттай төрнө. Энэ одоо манай хоёртай одоо нэг сайн тал байна шүү. Одоо энэ үл хөшөөний юм уу энэ намар сургууль нь харамлагын ус оруулж байгаа.
2: Хэшийн орон сургуулийн фрэнд.
0: Тий, оруулсан. Сургуулийн одоо фрэнд оруулсан. Энэ одоо их сайн. Одоо ийм сургууль багасаа сургуулийн хаш сурч ойртох сайн ойрхон болно шүү дээ. За одоо энэ өөрөө дамжаад л одоо энэ манай үндэснээс өрийн гурван наадам нэг болох одоо нам сумны харваага буурал сайлаа улам сайхан хөгжүүлж явахыг л хүсэж байна да.
2: За таны нандин цагт баярлалаа. А таны
0: сэтгэлээ
2: билгэж ярилцлаа өгсөн танд баярлалаа. За манай үзэгч маань ч гэсэн харвааг сонирхож байвал манай анхны талбарт одоо хүрэлцэн ирж үзээрэй, оролцоорой. Тэгээ нам сум гэдэг сайхан тамирын хөдөлгөөн байна тийм ээ. Нэг олон одоо түгэж хөрх болоосай гэдэг үгээр энэ цагийн ярилцлага өндөрлөж байна.
0: За баярлалаа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг мөн үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжист нь Наранху, Найруст нь Анхлам, анхны хинагч Гавра, хинагч Уран Сод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөн муга зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төв дүгүр гуй зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийг сонорт цолгон цуурайлж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондоо цуриа тулсан. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгадаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтый болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээл та бүхнийгээ сонорт уянгуруулан цолгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлгий. Гэсрийн туулын улсын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлна.

Тангарасын кэсэр хаан гэж гурван жилээ нуургучаад батчирэж. Кум хааны түрүү

чөлөндөн болбуулаада өрчлөө ачаар логоогий. Алаа дэлэ уолчдэг үрвэл

дэ гарж ил очиж уршнэ шин нэргэн дэр нэга ухарга нуттэрэ

Хантер болвол бас нэг оолан харагдана. Бас нэг оолын өнгөр дөрөд багширсан мал зүрэг үүжгэнэ. Шинэ чэлдэд болвол анчаасны хана үжигдэнэ. Ардэл боогаад өчөө

Шалмон, шалмон, хоттын жалахсан. Олин дэрэс бочирэвай. Ол нас бугад, ажгалладын үчгэлэ.

амар гэж ягаараа тавчагж байна. Тэнгэрийн өвгөнөө хатдэнэ

төгө чадгнайна. Өрөөнийг аднаас болволай. Өрөө ашаа нөмөс.

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана өөр хэм сонсогч эдэрх юм үзэгчтэй. Хөлн байр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлэх маань чөлөөт цаг бүлэн гараа та бүхэндээ хүрч байна. Ингээд чөлөөт цаг бүлэнд анхаарлахан тулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэргэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Зайрхим сонсогчдоо соёлын үлгэ болох үндэстэн ястнаар өнөр баялаг хөлн байрын мань үрцэнд соёлын үлгэх мэгцэн олон ариун одоо цэцэрлэг сургуулнууд байдаг. Тэгээд энэ хүү нэвтрүүлгээр эвэн хүнцнээ өртөн сухш өнө шинхэн баруун сумнэ нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн багш нарыг одоо урьж энэ нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн 25 жилийн ойн баярыг бэлгэлж одоо нутаг

0: Хамгийн бүвэн ууган багс нар гэсэн ширс нөвтрүүлгээ явагдуулад 7 дахь ээлж болж байна. За өнөөдрийн нөвтрүүлэг маань одоо сүүлчийн одоо жаргах нөвтрүүлэг болж хамаа. Ингээд нөвтрүүлгийн маань болгоон үтсэн үзэж байгаа. Та бүхэнтэй баярлалаа. Нөвтрүүлэг маань одоо энэ зург тарааж байгаараа. Одоо видео дугаараараа та бүхэнтэй хүрч байгаа. Ингээд нөвтрүүлгийн маань үзэж байгаа үзэгчд маань нөвтрүүлгийн маань дамжуулж одоо нөвтрүүлгийн маань баяжуулж өгөөрэй. Та бүхэндээ найдаж байна. За ингээд энэ 7 дахь ээлжийн нөвтрүүлэгт маань нэгэн сайхан зочин маань сатад байгаа. Ивэнхүнцнээ өөр танцсах хүшүүнээ шинхэн баруун сумнаа нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн захирал одоо нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн тэргүүн одоо хуулийн төлөөлөгч болох жаргал багш сатад байгаа. За сайн явж ирсэн үү жаргал багш?
1: Сайн сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайхан зусж байна уу?
1: Сайхан.
0: За дэлгэр зунаа сайхан цаг боллоо тий. Ер нь одоо ажил төрөл яарвал байгаа хта тий.
1: Тавтай сайхан байна.
0: За. За ингээд нутаг цэцэрлэгийн одоо 25 жилийн ойн баярыг ухдах тий 25 жил болж байгаа. Энийг тэмдэглэх гэж одоо та нарыгаа урьж энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгээд энд мань өргөдөж одоо нутаг цэцэрлэгийн захирлын хуваар өргөдөж ярилцлага өгж байгаа гэхээр их баярлаа. Сайхан байлаа. Ер нь одоо өнгөрсөн одоо 6 хугацаа нэвтрүүлэг маань бүр сайхан болсон. Тэгээд цэцэрлэгийн багш нараага урьж тэгээд нутаг цэцэрлэг маань ямар шоу цэцэрлэг болох тээ. Багш нар нь ямар шоу ажлуудыг хийдэг тийм ээ. Тэгээд хичнээн жил ажиллаж байгаа. Тэгээд ажлынхаа тухайд ямар шоу хөхөөлөлд өндөл олж байгаа гэх мэтлэн олон талаар ярилцсан дээ. Тэгээд ер нь одоо бас та өнөөдөр одоо захирлын хуваар тий энэ цэцэрлэгийн тэргүүний хуваар энэ манай өрөөнд саадаж ярилцлага өгч байгаа. Тэгээд ер нь одоо таны хувьд одоо сэтгэл нь ямар шиухан байна? Сайхан байгаа хаа тий?
1: Сайхан байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хам цуслуурын төвд өргөдөж ирсэн том баяртай байна. Одоо энэ сайхан нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгээр дамжиж одоо бүх цэцэрлэгийн багс нараа цэцэрлэгт өгдөө хүргэж ахын малчин түмэн ардаа баяр талархал идэвсүүлж байна.
0: За баярлаа. Тэгэлгүй явах үү те хүний насанд одоо 25 жил гэж тийм олон байх үү тийм ээ. Та чинь одоо энэ нутаг цэцэрлэгийг эрхлээд одоо 25 жил болчлоо.
1: Тийм ээ.
0: Тий. Ер нь одоо анх эхэлж яхад 25 жил гэсэн чинь та ер нь одоо бас залуухан хүн байсан юм биш үү, тий? Залуухан байсан.
1: Залуухан байсан да.
0: 30 гаруй настай л залуу байлаа, тий. Их эрч зэрэгтэй л одоо нутагтаа нэгэн цэцэрлэг байгуулах юмсан гэж л нутгаа зорж ирсэн, тий.
1: Тийм ээ. Одоо би бол тохын үеийн гүнээ бодвол бас их азтай гэж боддог. 90 онд Орос явсан байжээ. Тэгээс үлгэр нь 97 онд нутгаа бус ирээд 98 онд Япон ошоод дахиад 2002 онд бусж ирлээ. Японд байхдаа цэсэрлэгт ажиллаж байсан юм а. Ардлын ажилд
0: ажиллаж байсан.
1: Тэгээд тохон үед тэгээд 2002 онд манай аав нас болсон. Ягт нутгаа босхгүй болохгүй ийм саг ирсэн.
0: За.
1: Тэгээд л тохын үед бол нутгаа бос ирхэн юм бас манай энэ үетэн их юмтэй манай нөхрийн одоо сайн найз нь сэнд багшгээд субуд багшгээд бас хэн сэнджитмаа гэд гурван сайхан найз нар бас чадхаа ятхын дунд одоо сэсэрлэг гэд хийдэг байсан. Тэгээд Японд байхдаа би анзаардаг байжээ. Тэгэхдээ зуны сайхан сагтал хийдэг байсан. Тэгэд босч ирсэн хойно бид хоёр болсон Японд байхдаа цэсэрлэг ажил хийсэн болохоор Японы тэр цэсэрлэг бол бас биднээ бас сурж болмоор олон зүйл бидэнд харагдсан л дээ. Тэгээд одоо бас өөрөнгө нутгаанга өнөр амттай хүнээ бас нэг сайн сайхан сурмаар юм үр хөвд хойш удаан ба нэг уламжлах юм уу одоо сайхан зааж өгөх юм уу гэн иймэрхүү бодол байсан. Тэгээд л энэ бусч ирэхэд энэ сэсрэлэг хийж байсан энэ гурван багшаа. Тэгээд энэ гурван багштайгаа ярилж байгаа л хамтраад одоо нэг амралт үгүй сайхан нэг тусгай нэг сайхан сэсрэлэг байгуулъя гэдэг л бүгдээрээ л хамтарж тэгэл зүтгэсэн да.
0: Та чинь одоо Япон улсаас ирж одоо голомтоо сахих гэж ирж байгаа хүн шүү дээ тий. Тэгээд одоо малаа малжгүй бас өөрийн одоо хийжсэн тухайлсан ажлаа үргэлжлүүлье гэд бас цэсэрлэг эрхэлсэн тий.
1: Одоо тийм шүү дээ.
0: Тий тий. Тэгэл одоо тэр одоо хүмүүсийн одоо бас давуулыг гэх юм уу да тий. Тэрийг авчирж гаад бас энд дээ одоо бас дэлгэрүүлж тийм ээ. Энд дээ бас төгөөж бас нэг сайхан цэсэрлэг тэгээ нутгийн хөөрхөн бүбэ нартай бас нэг юу нэгийг сурах чи мэдүүлээ таниулъя гэх юм уу тий.
1: Тийм, яг л тийм.
0: Гэт л ихэрсэн.
1: Ихэлсэн тэр Японд байхад миний нэг их одоо нэг хийе гэж бодсон нэг юм байх юм. Манай энэ нутагт бол сургаан хүмүүдл нэг бахан цэсэрлэгээ талаар бол хүүхд бол цэсэрлэг байгаагүй шүү дээ. Их Японд очоод байхад тэр настай ээд нар одоо 90 хөтэй бай, 80 хөтэй бай. Энэ хөгснөр шин бүр цэсэрлэгээ өвдөв бүр алхаад өнгөрсөн зам байжээ.
0: Тийм байна.
1: Аа. Бид чин тэгэхэд миний насны хүн юунес цэсэрлэг байх вэ? Одоо дүнгийн сургуульд ороод л игээд л сашаа игээд л яваад сурсан. Ихэд нөө хүнээ нөө соёл боловсрал гэдэг одоо хүм болох багасаа хүлэг болох унгнаасаа гэдэг үг байдаг шүү дээ.
0: Тий, тий.
1: Тийм болохоор хүүхэд наснаас нь одоо сайхан энэ манай энэ Бурят Монголчуудын бас биедээ шингэсэн соёл боловсрал бол их зүгээр гэж боддог, их сайн
0: авч явж байгаа
1: тий. Авч явж байгаа нэг ястан гэж боддог. Ихэд энэ сайхан соёлоо энэ үр хүүхдээ яаж сайхнаар уламжлана уу гэсэн л бодолтэй л байж яа. Одоо тэгээд л энэ хүүхд багасан энэ нийгмээс хүүхдээ нийгмээс хожимдуулахгүй төлөө одоо ингээд нутгийн хүүхдээ ингээд одоо сайн сайхан ирээдүйн төлөө гэх юм дээ.
0: Тий, тий.
1: Одоо тэрний төлөө баг баахан шин хуй зүтгэлээ л үзүүлээ л гэдэл нэг жоохон бодолтэй л орхон л дээ.
0: Тий, анх хэлэхэд тий.
1: Тэгээд нүнээгээд явсаар бас нэлээд удаан болчоо. 25 жил гэхэд одоо хурдан гэхэд хурдан шиг байна, удаан гэхэд л удаан янз тэл.
0: Тий. Яг игээд 25 жил гээд яриад өнгөрөхөд аа 25 жил болчих юм уу гэд ямар хурдан бай гэж бодмоор тий. Тэгэл 25 жилийн өнгөрүүлэх гэж л бас л удаан л дээ.
1: Эхлээд одоо хийж яхад 25 жилээр дараа гэж ийгэж бодмоор л үгүй байсан да.
0: За.
1: 25 жил одоо тийм л удаан шиг л ханагддаг ба. Гэнт тулаад л ирээ.
0: Тийм байна, тийм байна. Ер нь анх эхлэхдээ бас их төлөвлөгөөтэй одоо ийм цэсэрлэг байгуулна гэх нарийн төлөвлөгөө байсан уу?
1: Одоо төлөвлөгөөж эхлэгээнгүй байсан. Яг одоо тэгээд ийм болно гэсэн юм л юу л байх вэ? Явандаа игээд л явсаар л юу болж юм шүү дээ.
0: Тий, ер нь явсаар их том
1: тий.
0: Бас их өргөн дэлгэр одоо төмөндөө мэдрэгдсэн тий, танигдсан сайхан цэцэрлэг боллоо тий. Өөрийн гэсэн бас нутаг орны онцлогтой. Бас өөрийн нэр нь бас онцлогтой шүү дээ. Нутаг гэсэн тий. Тэгээ энэ нэртэй тахирсан бас нутаг орны онцлогтой сайхан цэцэрлэг болсон.
1: Тий, энэ дор бас нэг одоо хөөс зоригын өгсөн баг нэг зүйл байна. Энэ 25 жил болоход нэг цэсрэлэг юм бол жоохон найр хэсэн юм. Ихэд олон малчин том отод одоо игээд настай том отод ахトゥ төрөл саднт байна. Найд нааш байна одоо. Игээд нам дасгай удирдалгүйс байна. Одоо улам сайхан дэлгэрүүлээ энэ сайхан адил хийж яах гэдэл одоо хүн
0: Тэрч юу болов?
1: Их сар идэлсэн.
0: За.
1: Тэгээд нь 2007 онд хада. Манай баруун сан бол Шинхэн балгас болчиход байсан.
0: За.
1: За тэгээд манай Шинхэн балгасын намын өрөөшөжи Даш самс гэд байсан. Та засаг дарааж авхлан гэд байсан. Энэ дарга нарны одоо ихэл дэмжлэг зүйлсэн одоо энэ тавчин маар одоо тэндээ бас баярлал талархаж байна одоо.
0: За баярлалаа. Би ч гэсэн баярлал талархал дэвшүүлээ.
1: Тэрнээс хойш насаг дараг гэдэгэд энэ манай энэ синхэн баруун сам сүүлэрэн болооч те. Синхэн баруун самны нам засгийн дарга нараа одоо энэ 25 жилийн турш дэмжлэл байсан да. Том баярлаж байна. Бүх нам засгийн ажилтнаа бас баярлаж байна. За энэ цэсэрлэгт явж байгаа 25 жил нэгс салаагүй багс нар байна. Бас 10 хэдэн жилээ Шармайс хүсгтнүүдэ өгж ахын багс нар байна. Одоо тэд нартаа бүр талархаж байна. Энэ сайхан хам зуслуурыг дамжиж талархалаа дэвшүүлье.
0: За баярлалаа.
1: Таны энэ хам зуслуур ийм сайхан завшаан өгөнд баярлаж байна.
0: Харин тий, сайхан байна. Ер нь тэгээд энэ 25 жилийн одоо түүхий бичгэлж байгаа хөөхөн цэцэрлэг те хөөхөн нутгийн бүвэ нарын ууган багш нарыг сургуулж байгаа да би ч гэсэн баяртай байгаа. Бид нар ч гэсэн их олзрох уу сууж хаал те. Тэгээд ер нь та бол одоо энэ цэцэрлэгтээ одоо ямар ши одоо ажлын байрыг одоо авч хийж гэсэн захирлж нь бүх юмыг хамаарад явах уу те.
1: Одоо эхлээд л одоо бүхэл юмыг хамаарах янз тэл энэ чинь хувиас эрхэлсэн гэдэл манайс нэгэд 2009 оноос хойш л одоо албанаас нилэн албаны одоо хараанд орсон юм л дээ. Одоо нам засгийн хараанд гэх юм дээ. Одоо нийгэм нийтээс бас нилэн мэдэрдэг болсон юм. Тухайн үед бол хөвгөөчгээд ариусан одоо бүтээн байгуулалтгаас том болсон 2007 оноос гэр бадлага барьж эхэлсэн нэлээд том ба. Тэгээд 2009 онд улам энэ манай өвөн хушууны 6 хүмүүдэл одоо өвөн хушуунаас ихтэй нам засгаас нь дэмжихгүй бол хаанаас л бидний бүх юм өөрөө хийгээд завдан да.
0: Тэгээд
1: их олон дэмжлэг олсон. 6 хүмүүдлээ товчооноос игээд бас хөдөлгөөнэ гэр барьж өгсөн. Тэгээд хөрмө хашаа игээд нь 20 юм өөр бүрл нам засгайл сайнаар игээд бүх юм тахилга болгосон. За ихэд бол тэрний бол өвлүүлэх хэрэгтэй штэ. Тэгэл артлын ажил гэх юм дээ. Одоо миний голдуул хийсэн юм бол артлын ажил штэ.
0: Тэгээ таа чин артлын том төшөг шүү дээ.
1: Одоо тэрл адлын игээд лэн тэндэн тэгэл ам сарын золгоох янз дээ игээд одоо энэ юм энэ хайшин гинв тэрний хайшин гинв игээд л тэгээд л
0: цэцэрлэгийн засалтаас эхлээл өөрө орох уу тий.
1: Одоо тийм юм бол өөрөө л орондоо баа. Зарим юм бол одоо өөрөө
0: орох гэж чинь бас.
1: Одоо багсагийн юм өөрөө орох гэсгээд одоо яах вэ одоо. Өөрөө л орохсаг болно бас.
0: Тий.
1: Тэгээд энэ бүх багс нар манай энд ажиллаж байгаа нэ багс нар бол их нэ үзэл ухаамсар их
0: өндөр.
1: Өндөр. Үндэстэн ястан гэж харьяуслах те энэ үр хүүдээ асарж найдаж өгсөн гэрээ ахмад бол энэ манай багс нарт хөвдөө хөдөөл отол ээж авдан ондоо нэг ээж авдан л үгж яхан шиг л иймэрхүү
0: бодолтойгаар
1: л үгдв байсан. Энэ хүүхдийн л энд 6 хүн үзэгдэхтэй нэг талаар багс болж нэг талаар ээж авна л болж байна гэсэн үг л дээ.
0: Тэгэл
1: эн чинь 3 наснаас 6 насны хоорондох хүүхэдэнд яг бие дааж шадаагүй байна шүү дээ. Тэр хүүхдний одоо ар гэр нь хэдий хүүхэд байна уу тэр ар гэр нь хэдэн янзын байна шүү дээ. Эхэд энэ хүүхэд чинь одоо тэр хэдэн янзын олон янзын овертэл хүүхэднэр ирэндээ тэгээд л тэрний
0: аавын бишээ 10 хүү төгсгүй аавын хүү адилгүй гэж өгөх тий.
1: Нэг айлаа 10 хүүш байхан одоо адилгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр тал талаа олон айлын хүүхэднэр манай цэсэрлэгт олон болходоо бол 100 гарын хүүхдтэй байж өнгөрсөн түүхтэй юм аа. Тэр тохойн үед бол сурах наснаас өмнө шүү чамбан үстэй одоо хятаар бол
0: бэлтгэл
1: анги хэлж байна. Бэлтгэл ангийн бас нэг анги авдаг байсан юм аа. Тэгэхэд энэ яг сурах 3 наснаас уртэй 2 наан хахад болоход бас нэг жоохон нэг баг дагуулж явдаг нэг ангитай байсан. Тэгэхэд одоо хуваахад 5 ангитай байсан юм. Тэр үед бол олон гүүгд байсан.

0: Тийм байна.
1: Тэгэхэд олон хүүхэд байсан. Одоо шинэ мөн 3 наснаас 6 насаа одоо 3 лан нэтэ игээд явж байна.
0: Тийм байна.
1: За ихэд энэ хүүхэд нэрийгээд энэ зам мөрдөн орохлол бүх энэ өрөөгөл багс нарыг шармайлгаа да.
0: Тийм байх байх.
1: Маргагүй бас энэ багс нар их шармайдаг. Тэгээд л энэ хүүхэд зэрэг өөрөнгөл хүүхэд хэл үсгэдэг да. Үнэн үү бас нуу одоо их л өвийн олж одоо хоол үнд байна. Тэнд бас байрт хонголдог байсан. Одоо тэр шин бөөмөл явдал байна дээ.
0: Тэгээд
1: л тэрний одоо голдуул багс нар одоо их л шармайж одоо тэрнээ өвлүүлдэг л байсан. Тэгээд манай энэ нутаг цэцэрэг бол ажлын нэлээд системтэй сайхан л байсан. Одоо орон хүртэл ба нэлээд мэдрэгддэг байсан. Тэгээд одоо энэ багс нартай их талархаж явдаг юм а.
0: Ер нь одоо ингээд одоо орон дотоороч гэх юм уу те улс дотоороч гэх юм цэцэрлэгийн одоо хүмүүжлийн энэ солилцооны хурал болдог штэ тийм ээ. Энд бас та нар зөндөө очдөг байсан
1: тийм. Очдөг байсан. Очдөг байсан. Манай багс нар одоо бас багс нараа бас чадхын тусаа бас энэ
0: ээжлүүлээд
1: игээд явуулдаг л байсан да.
0: Тий. Өнгөрсөнд багш нар манай нэвтрүүлгээр ярьж исэн. Тий. Ямар ололттай үг гэхэд өөрийгөө их хөгжүүлд хийсэн гинэ. Энд ирээд тэгэлгүй явах таа тийм ээ. Тэр олон солилцоо явуулцаа гэл тийм ээ. Хүүхдүүдийн хүмүүжүүлнэ гэл олон талын юм сурч авсан. Ингээд өрийн бие маш их хөгжүүлд хийсэн гэд ярьж ялээ.
1: За их баярлж байна.
0: Тэг. Ер нь тэгээд бас одоо ийм олон ажлуудыг хийгээд байх хэрэнд одоо шантрах хэрэг байдгүй те. Одоо болчих гэгч ч юм уу те. Яах вэ гэсэн хойшоо суух ч юм уу. Ийм хэрэг байсноо танд?
1: Одоо үгүй гэж хэлэхээ гаргагүй шүү дээ. Одоо тийм цаг байна. Одоо хүн юм чинь те.
0: Тий тэгэлгүй яах те.
1: Тэгхтэй болно. Энэ үсч байгаа нэг хүүхдийн үсхөр л тэр хөгжөө одоо хөхиу наргаа те юм хүүхд нэрээ хөөрхөн томоож яхаа үсхэд л
0: одоо
1: аргагүй л санаас хөвчлэн да.
0: Тэлгүй яах вэ тий.
1: Одоо энэ тайж болохгүй чармай сайхан хийгээд л.
0: Тий тэлгүй яах вэ тэлгүй яах вэ. Ийм олон жилийн турш нэг ажлын төлөө тий зүтгэж байгаа юм чинь тий энэ дунд зөнтэй олон одоо нугарал бүдрэл юм уу тийм ээ ийм тийм юм байлгүй яах вэ тий энэ үед л тэр хөөрхөн бүү амьдрал одоо үсэн торинч байгаа хөөрхөн юмнууд харагдахаар тэгэл тэд нарийнхээ төлөө тэгхэл ёстой гэж урагш алхах юм байна л тийм ээ тий тэгээ та чинь захирал нөгөө захирал таны хань болж байна тий та хоёр ч нь бас санаа оноо санал бодол нэгтэй юм чинь нэг нэгээ бас дэм чинь тийм
1: ээ
0: тий
1: манай хүмүүс тэгээд л одоо цэцэрлэгээ ажлаа бол алдахгүй хэдэл байсан яг би бас малчин хүн юм чинь да бас малдаа бас татагдна нэгээд дундан бас игээд гэрээ амьдрал гээд л бас юм гардаг да
0: тий
1: ихэд л тэрний бол их өвлүүлж захиагаал ял гэр өрхөө шавна одоо цэцэрлэгээ шавна уу их л чармайг явцсан да.
0: Харин тий. Ер нь одоо бас тий. Хайтаа баярлахгүй яах вэ тий?
1: Хайтаа бол баярлалт л байдаг.
0: Тий. Тэгэлгүй яах вэ? Та хоёр ч бас энэ нутаг орондоо буцаж ирээд л тий. 25 жилийн одоо бас цэцэрлэгтэй болчиход тий. Энэ цэцэрлэг манаас хөөхөн энэ бүү байнараа бүүэлж торниулж үсгүүлж одоо хичнээн олон нутгийн бүү байнарыг төгсгчөөд тий. Багшаа гэдлэгэл одоо нутгийн одоо бүү байнарын одоо бас ууган багш те ууган үлгийн болж байгаа юм чинь бас сайхан хүнээ нэг насанд авч эхлүүл тийм ээ
1: тийм байна их бахархмаар адил хийсэн л гэж боддог
0: тий
1: эгэд мөнөө эгэд өсөөд байхад манай энэ бурьяад монголчууд чинь одоо бийдэ шингэсэн эрдэм шадал бол их уу саяла шингээсэн энэ садлаар бол их сайн гэж боддог. Үнэн залуусуудаа өсөөд явахад үнэн бахархмаар. Тэр сайхан уу саяа бол одоо шингээгээд л байж энэ шүү.
0: Тий.
1: Одоо ийм сайхнаар шингээгээд энэ дээрээ бол

0: зүтгэл байгаа л дээ. Тэр нялх балчир насанд нь бүүвэлж, тэр үед нь ойд ойд нь бас нэг юмыг ойлгуулсан энэ ач бас зөндөө байгаа. Тимт дээ. Яг энэ сурах наснаас юм ин тийм ээ. Яг энэ хүлд орчоод ойд яг ийгэж байж байгаа өрөнд нь та нар бол бас дэмжиж, бүүвэлж, өсгөж, торниулж, тэгээ сургаж хүмүүжүүлж яссэн л дээ. Тэгэд энэ нь та нарын хүч хөдөлмөр одоо зүтгэл гавья лавтай тооцогдох ёстой. Тэгээ та энийг хараад баярлахгүй ч яах вэ тийм ээ? Сэтгэл дүүрэн байхгүй ч яах вэ тийм ээ? Тий.
1: Их л дүүрэн байд юм аа.
0: Харин тий. Тэгэлгүй яах вэ?
1: Энэ цаана уусуудаа хараад ийм сайхан соёл боловсралтай.
0: Аа.
1: Ийм сайхан явж яхад одоо баярлахгүй янав та.
0: Тий. Өөр нь одоо бас энэ олон жилийн турш та бас энэ үйлсийг хийгээд одоо таныг одоо дээр шатнаас тийм ээ ар түмэн таныг үнэлсэн одоо үнэлэлт яруу алдар зөндөө олон байх тий.
1: Байна аа. Одоо нам засгаас одоо олон хөхөөлөл олсан. Одоо төлөө

0: юм олчихсан байсан бол хаанаас та юм юм над тийм олон ерөө алдар хэнл өгнөдөө тэгээд энэ сайхан адил нийгэм нийт ба хэрэгтэй адил хийсэн юм уу тийм болохоор нийгэм нийт бад мэдрээд мэдэрсэн ч байха юм уу гэдэг боддогдаа тэгээд их л олон хүний хараанд ба энэ адил хийгээд хүний хараанд хүн зөв ба танигдсан. Эгээд энэ манай адил бол нам засагч гэн манай нутгын нутгын зон шигэд их л дэмждэг да мэдэрдэг одоо орчин улам мэдэрдэг л болсон шиг л байдаг.
1: Тий. Ер нь одоо жижигхэн одоо хувийн тийм ээ жохон цэцэрлэг одоо амралтын гэх юм уу тий амралтгүй ч гэх юм ийм цэцэрлэг хийх гэж ясна. Ер нь одоо төсөөлөшгүй тий. Ер нь одоо төсөөлж байгаачгүй ийм том цэцэрлэгтэй болчоо тий хөгжилттэй орон даяар тийм ээ улс даяар тий төрчлэн мэдрэгцэн тий үгүй болвол зэрэгэлдээ хурш улсуудаараа бас танигцэн ийм сайхан цэцэрлэгтэй болчоод тий явж яхад л бас л сайхан л дээ тий.
0: Тий, их л сайхан байна. Манай энэ цэцэрлэгээс болсоо. Энэ хөдөлмөрийн жишээсгээд орны төсөө бас хоёр багш нар тийм үү? Тэр бас л ийм энэ цэцэрлэг хийснээр аж тус байх уу гэж би боддог юм аа.
1: Тий, тэгэлгүй.
0: Тэгээд ийм сайхан яруу алдрыг ба нам дасгаас үнэлж өгсөнд баярлаж байна.
1: Тэгээд эндээс таны цэцэрлэгээс төгссөн одоо зөнтэй олон хүүхдүүд бас одоо шилдэг тий ажлын байран дээр бас ажиллаж байгаа хүүхдүүд бас зөндөө байна.
0: Одоо яг л гарч энэ.
1: Тий.
0: Энтэнд л нилэн нэртэй шиг зонууд ба нилэн гараад байж байна.
1: Тий. Эргэж буцаж бас одоо цэцэрлэгтэй хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа сурагчнад бас байна тий хүүхдүүд.
0: Одоо нутаг цэцэрлэгт одоо хүүхэд нутаг цэцэрлэгт төгсөн хүүхэд нэр оролцуулаад одоо нэг хөдөлгөөн хийнэ гэвэл одоо тэдэн болоо үгүй гэдэг их л дуртай ярьдээ юм.
1: Тий.
0: Тэгэхдээ тэдэн тэр болоо бас нэг тэдэн ба нэг ийм нэг шингэсэн байх уу гэж нутаг орондоо нэг зүтгэе гэсэн ийм нэг бодол баг тэр хүүхэд нарт ба шингээд байх уу гэж л боддог. Эхдээ энэ том болоод одоо хүн чинь том болоод бие мэдээд яавал бас л өөр ингээ нутаг орондоо зүтгэхэл байх да.
1: Тий, тий. Ер нь бүр одоо нутаг цэцэрлэг ер нь одоо энэ нутаг орныхоо зан заншил тийм ээ. Нутаг орныхоо байгаль орчин ах вэ? Тийм ээ. Ер нь одоо нутагтай ойрхон юмуудыг ойлгуулах гэж энээрэ онцлогоо болгож онцлогддаг. Тимцтэй тий.
0: Яг тийм.
1: Тий.
0: Одоо тэр нэл төлөө манай энэ чинь тэгээ сомс чатанд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэр орчин тойрны олоход амархан. Гэх тэрний бол хүүхдээ заахад ба дүгм. Тэгээд манай зорилт ба энэ боловсон өөр ингээ ястан үндэснэнгээ уг өв соёлыг нь хамгаалсан ийм л хүүхдийг л бай болгоё л гэдэл ийм бодолтэй. Хамгийн гол нь үхэхлээ сайхан сураад авг гэдэл.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ямар хурдан өнгөрчөө. Хагцаагаад ер нь танд багтахнаа тий. Тэгээд ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн тухайн ширс нэвтрүүлгийн маань одоо жаргах цаг нь боллоо. Тэгээд та одоо минутын цаг танд өгье. Та эхлэмээр зөөл юу байна уу?
0: Одоо баргал эхэлсэн байх уу? За ихэд энэ мөнөө ийгэд ургаж байгаа энэ залуучууд, багчууд одоо мөнөө эхний хүүхэд нь ээж аа болцоод байж энэ шүү.
1: Тий.
0: Төгссөн. Энэ хүүхэд маань нутаг сэрэл лаб мартахгүй юм.
1: Тий.
0: Тэр биед нь шингэсэн байхаа гэж боддог. Энэ шингэсэн сайхан соёл авал тэр шигээр нь үр хүүхдэд уламжилж яваа сайл гэж бодож байна.
1: За баярлаа. Нөвтрүүлгэн манд саатаж сайхан ярилцлага өгсөн тандаа үнэхээр их баярлалаа. Нөвтрүүлгэн манд жаргах цаг нь боллоо. Энэхүүлийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа. Зургийн найруулагч Гоё, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Шурансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаахан тулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны оноо суралцаг голдуулан хамтын суралцлагын хурлах хурлдуулсан.
0: Хулан байрын олон газрын төхөөрөмжөд тарайлан өлбөх хураалт олсон.
2: Ягш хот хөдөн орны тарайлангийн хөгжилтийн онцлогт суурлаж, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааны шинжлэх ухаанч уулгатхан, онолын хөв чанар, үйлдэлгийн суурь, онолын их сурвалжиг гүнзгий суралцсан ойлгож, 14 баримтлалын зориг санааны мөн чанар, гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгов. Хотын намын хорооны дэдэшүүцийн хотын дарга Жийн Үчэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан тухайн талбайд яриа тавин бичгийн хэлбэрээр саналаа солилцов. Хурлаас чухалчлагдаа. Бүх хотын дээд доод шатаараа улс төрийн зогсчоо өнөөхөө дээшлүүлж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулахаар чухал улс төрийн үүрэг болгож, энэх чухал их үзэл санааны гол санаа чухал уулгыг гүнзгий ойлгож, Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг сайтар суралцах намын байгууллалтын хуудас, Өвөр Монголын хуудсыг бичгэлэн 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн зангилгын чигийг чанга эзэмдэж, гүнзгий суралцсан нарилаг ойлгож, Лавдунбаттын ажиллан суралцлагын үр бүтгэл өнөөхөө бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтгэмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагдаа. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижимтийн нягт уйлдуулан, бүх талар намыг чанга засахыг гүнзгэрүүлэн ахиулж, намын төв хорооны шийдвэр байрлуулалт болон өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг буттед найдваржуулж, үр бүтөмж гаргахыг эрс ахиулах хэрэгтэй. Өндөр хөв боловсралтын катар чадвартны эгнэг байгуулан хүчирхэгжүүлж, намаас чадвартны хамаарах зарчмыг чанга найдваржуулан, намын байгуулалтаар үндсэн шатны засалтыг хөтлөн дагуулахыг гүнзгэрүүлж, намын байгуулалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ажлын суртал сахилга батыг цөкрөшгүй чангадхаж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг Лавдунбаттай ахиулж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, намын хорооны шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлага болон удирдах багийн гишүүний 1 ажлын байрын хоос хариуцлагыг чанга буттай найдваржуулж, хянан шалгаж үнэлэх системийг бүрэншүүлэн, хянан тавьж хариуцлага нөхөмжлөхийг чангадхаж, Эл шатны намын гишүүн удирдах катарчуудын намыг хамаарч, намыг засах улс төрийн хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлхий шаардан шалавдуулах хэрэгтэй. Суралцах хэрэглэхийн уйлдуулах, суралцахаар ажиллахыг ахиулахыг баримтлж, суралцлагын үр бүтгэлийг ондоошуулан хэрэглэхийг чангадхаж, манай хотын их баялгийг улируулах талаар хүрэлцгүй аж үйлсийн хэлхэ охор, Хэл хязгаарын олон нийтийн үйлчилгээний ижил бүрдэлт буурай зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, чанар сайдын намын байгууллалт болон чанар сайдын хөгжилтийг дайчлах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Хулан Баарын олон газрын төхөөрөмжөд тараалан илүү хураалт олов. Манай хот их баялагын давалгатаа суурлан бохирдолгүйгээр тарж хөгжилтийн завгууртан шинийг үтэж, онцлогт тарж тэжээх ба Хөдөө төсхөний жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг гүнзгий уусалцуулж, аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэн хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулах шинэ хөдөлгөх энергийг хөгжүүлсэн байна. Шинэ барга баруун хөшөөний алтан эмээл болгосны сайхан хүрээ гацааны хөдөлмжид гуажимсэн анхлам үнэр хангалж, амтад хэмх

тарвас залгахаар боловсрон цал нохон зал газрын хөрсийг торлон бүрхэж боловсрсан амтад хэмх шүлс хуруулам сайхан өндөр хангалтуулна. Таримлын өрхөөс боловсрсан гоо жимсэн нарын нимба сонгон хуван илгэж хайрцагт савлан боодлон илүү хуралтын баяр багтлаар бэлхэнэ. Тухан газрынхан бохирдолгүй амхын таримлын ойлгох тунаг баримталж уурганыг бордуур хэрэглэх ус аргулж туслахан услах нардагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж дулааныг эзэмдэх мэрэгжилт түшиглэн оргилын хугацааг зөрүүлэн тарж гаргасан гуажимсан яс чанарын шилдэх сан амт сайтай байж зах дэлгүүрийн хүрээлтийг ихэд олж байна. Шинэ марга баруун хүчний алтан эмэл болгосны сайхан хүрээ гацааны намын үүрийн шүүжи вангшуулан сургуулханд ярахтай. Манай гацаанд одоо 90 нарны гэрлийн хүлэмжтэй. Үүнд 20 хүлэмжийн хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн хавсран тэтгэх төрөлжил болно. 2023 онд ажиллан эхлүүлж 2024 онд ашиглалтад орч. Том хүлэмжийг гацааны тарааждад түрээслэн өгч төрөлжилийн эд хөрөнгөн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлснээр баггүй. Тарааждын ордхойгч тогтундар нэмэгдүүлчээ. Өнөөчлөл хошууны үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн шинээр найдваржуулсан 28 нарны гэрлийн хөдөлмжийн хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулах төрөлжил нь одоо нэгэнтээ эхэлсэн байна. Дараагийн алхамда бид тарималын хөвчөөгөө тасралтгүй өргөтгөж, онцлогт жимс эдшин ноохон аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн олон төвтний орлогыг нэмэгдүүлэн баяжин чинээлэгчхийг дайжлахулан гэж. Эрт Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурлалтын ягш тараалан малчлын талбайхан амархан жимс түүх хүрээлэн үүдэнэж цочноо өгтлээ. 38 баримжаадсан хүлэмжид 50 гаруй зүйлийн чанар сайтай гоо жимс эдшин ногоо тарин ургацсан хүмсийг баясган. Хүрээлэн тойрог бүх үйлдвэрлэн явчиг нарлагжуулан хамааран эзэмтэж амар төвшин чанар сайтай тараалангийн бүтээгдүүний системийг бүрэлдүүлсний хамт амархан тараалан тойрон зугаацах жуулчлалын хөгжилтийн завгуурт шинийг үрдэж тарьж түүх хөдөөд тосхныг тойрон үзэх сэлүүцэд бэйжлэн ойлгох нэг цогтжуулсан зугаацсан наадах шинэ эзэмлэлтийн байдлыг бий болгоч. Ягш тараалан мэдлийн талбайгийн хязгаарт компанийн дамбал жанглирун сорилцлоханд ярахта одоохонд хүрээлэн тойрог дэх болтруу мөх хайлсан шар мөх чичархнын шар хөтонт дэлдүү зэрэг нь их хөвчээр боловсрч түүж эхэлжээ. Бид бохирдолгүй баримжаажуулсан таримл тарихыг баримталж зугаацөгстэн санаа амар идэх шин сороохоор идэхийг баталж тарвас амтд хэмх зэрэг элцүүлийн гоажимсаа залгаагаар боловсрч түүж болох төрөлжил нэн олон болжээ гэж. Жилийн эхнээс нааш Хөдөлмөр хотын айл газрынхан дөхөрөмжтэй тараангийг хөдөө тусганы аж үйлсийн хөгжилтийн гол гардц болгоч хахир хөтөн газар орны онцлогт суурдаж төрийн бодлогоор хүчин нэмэрлэх шинжил ухаан төвийн мэрэгчлэр яс чанарыг дээшлүүлэх эзэгнэлтийн хэлбэрт шинийг үүдэхээр шавталт болгоч дөхөрөмжтэй тараангийн хөвчөөжсөн баримжаажсан уусалцсан адис төвшгийг ахиулсан байна. Хотын шатнаас дөхөрөмжит тараалангийн тусгай төрлийн шагнат нөхөрлөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн найдваржуулж наран гэрлийн хүлэмж хийгээд баримжаажсан бүмгийг шинээр байгуулах ба өөрчлөхийг дэмжиж дөхөрөмжит тараалангийн хүрээлэн төрхөн дөхөржүүлэх системийг тасралтгүй төгөлдржүүлж өндөр өвөр ашигт дөхөрөмжит тарималын бүрхчийг өргөтгөх ба ус варторик нэг цогцжуулах оюнчаар дулааныг эзэмдэх бохирдолгүй айм ахыг хамааран хамгаалах зэрэг одоогийн тараалангийн мэрэгжлийг бүх орон бүсэд дэлгэрүүлж буламжлалт бүдүүлгээр тарих завхрыг ховруулан жимс нохо мөөг зэрэг тармилэн яс чанар ба гаралтын үр ашгийг дээшлүүлв. Үүний хамт манай хот дөхөрөмжтэй тараалан захаалаг ёсоор үйлдвэрлэж бордуулах хөдөө тусгаар зугаацсан жимс түүхийг уусалцуулан хөгжүүлэх завгурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байршуулж бохирдолгүйгээр тарих баримжааг нэгдэлтэй журамжуулан тус газрын худалдааны хөт дэлгүүр эргэн тойрны зах дэлгүүр сэлүүдсэн бэйчлэх олон ишэд үйлдвэрлэл борлуулахын замыг нэвтрүүлж хөдөө тусганы сул байгаа тараадынхын их баялагыг бүтэмжтэй амьдулчээ.

0: Энэ дээрэн арга бодлого хэрэгжүүлэх, жишээ үзүүлэн дайчлах, бүх орон бүсэн яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан 2026 онд бүх хотын төхөөрөмжөд тараалангийн аж үйлсэн нэмэлт өртгийг идэд дээшлүүлж, малчин тараачны ойр хавьдан ажил олох орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайчилж, хөдөө тусгасны аж үйлсэн хөгжлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Ягш хот хүйтэн орны тариалангийн хөгжилтийн онцлогтой суурлаж, өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам буданы амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн, одоо үеийн тариалангийн тогтуунаар хөгжиход хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн, дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бүл орлуулалт 2211 түмэн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтөмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор хяруугүй хугацаанд охор хаврын улиралд ган хагасрган олон үүсдэг уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус арвилах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлж ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэх чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын шистнийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол цогцот инженерингийг нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримжаад чанга зохицуулан төлөвжүүлгийн баримтлах найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нэвтрүүлэх, машин механикийг тариан газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харалтыг бүх талаар биелүүлж, тариан газрын суурь ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илтгэж дэвшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төв жоохын дэд дарга Хөкүн хэлэхдэ. Өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалт бол ам буданы амар төвчний суурийг бэхжүүлэх, худал тасханы хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн суурийг бэхжүүлэх, тариалангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын голлох инженерийн, байлдах бодлогын инженерийн мөн. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай элзүүлэн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж, ам буданы уналт болон амар төвчний батлах газар шороод түшиглэх, мэрэгжилд түшиглэх байлдах бодлогыг баримтлан, өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг ам буданы уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангалгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж устбач хураалтыг батлах, ус арвилах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, ам ахуй сайн өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэвэ.
0: Эвэн хүндэсний ордон засах хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Шингиру Мандах өнөр цэцгийн мэдээлснээр хөдөө орон нутагт залуухан хэрэгтэй, залуухэнд ч хөдөө орон нутаг түшигтэй. Онохи тооны ихтэй сургуулаас төгссөн оюутад хотод барадах сонголт хийж байхад 1991 онд төрсөн эвэнх залуу содор харин их сургуулан төгссний дараа имэн суфтны билүүд гацаа төрсөн нутагтаа буцаж ирчээ. Ихтэй сургуулийн сони мэдээний тусгай мэргэжлийн оюутнаасан малч хортны аж үйлсэн дагуулагч хүртэл энэх 90 оны залуу малчин содор сайн үйлдрийг сайжруулахаар шавталтын цэг болгож, үнэнч сэтгэл болон хариуцлагаар хурц сэргэлдэгийн хинэн дайчлан орлогоо нэмэгдүүлж, шин цагийн залуучуудын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байгаа амтлаг жишээ болж. Содор Өвөр Монголын Бэйн Тамрын дээд сургуулийн сони мэдээний тусгай мэрэгчлэр төгсөж, хотод үлдэж ажиллаж амьдрах завшаантай байсан боловч улсын оюутдын нутагтан буцаж вирус босгохыг дэмжих төрийн бодлого нь түүнийг нутагтан буцаж мал аж ахуйхан хөгжүүлэх зоригийг хөвчилжээ. Судар сурвалжлаханд ярихдаа би 2014 оны 6 сард их сургуулан төгсөхөд харьж

0: Тэгээд мада зүхэн үйлсийг эрхэлжээ. Үхэр аду хоньны үйлдрийг аажмаар сайжруулсаар ирсэн байна. Үйлдэр сан бол хаа очиж худалдсан ч худалдахаас зовх хэрэггүй. Хүмүүс бүр балаалтан авна. Өндөр үнээр авна. Миний аавын тэр үеийнхэн аажмаар үйлдэр сайжруулж эхэлсэн. Залгаад би үргэлжлэн сайжруулж хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлга хүч хөдөлмөр шингэж байгаа юм гэжээ. Монгол мөрний өсөлтөн удаан аж ахуйн урашиг нь хязгаартай байхыг хараад судар сан үйлдвэрээр адуун сөрхийн ярч нарыг дээшлүүлж урашигыг нэмэгдүүлэхээр зориг шуудж. Тэр гурван голын ад үг үржүүлэн өсгөх давуудгийг шамтан судалж өөрчлөн сайжруулах мэрэгжлийг баг багаараа сүвгчлэн охорхон хөдөн жилд ад үн 100 гарын байснаас 300 гарын болон өсч гэр бүлийн жилийн орлого нь шууд 10.3 хувиар дээшилжээ. Үүнээр барахгүй тэр бас шинэ арга замаараа бордуулхан өргөтөх замыг хайдаг. Өөрийн TikTok дугаар дээр үйлдвэр сайжруулсан мордны өдөр тутмын дүрсингээлтийг дандаа нийтэлжээ. Гадны ордны цөөн бас адуу үрцүүлэгчийн анхаардаг татаж сүлжээгээр дамжуулан олон морыг худалдан гаргасан байна. Тус газрын адууны үн дор байгаа байдалд чиглүүлж энэх зах дэлгүүрийн өөрчлөлтийн цэгийг үзээд Содор 2023 оноос эхлэн алас хол хөбийн мужид хүрчээ. Адуухан гадаш бордуулах арга замыг нээжээ. Содор гацааны бүх малчдыг дагуулан олдорн адуухан худалдажээ. Хамтар орлого нэмэгдүүлэн баяжих бодол төрөгдөжээ. 2025 оны намр тэр санаачилгасан хөбийн мужийн адуу худалдан авах худалдаачнтай хамтралцаа өргнүүлжээ. Тус газрын малчдын гадаш бордуулах арга замыг өргөтгөжээ. Адууны үн хангасан тухайн газрын уулын зах дэлхүүрийн үнээс 600-аас 800 төгрөг өндөр байж малчдын тэжээн үржүүлэх ашиг орлогыг үнэнхүү нэмэгдүүлсэн байна. Сан үйлдрийг үржүүлэн өсгөх бодол нь адуун сөрөгтөл хэрэглэх биш. Үхэр хоньныхан үйлдрийгч сайжруулж эхэлсэн байна. 2019 онд шудар гэр бүлийн малчлын талбайг давсдуулан байгуулж дүүб хон болон Шимэнтэр үхрийг оргуулсан авчирч уламжлалт тэжээн үржүүлэх үйлсийг баримжаажуулах шинжилгээ ухаанчлах тийшээ хэлбэрээ хөврүүлэхийг ахиулж жилийн орлого нь 20 төмөн төгрөг байснаас 40 гаруй төмөн төгрөг болон нэмэгдэв. Өөрийнх нь малчлын талбайхын хөгжилт нь тогтун болсны дараа тэр хурц зэрэгэлдээхэн үйлдвэр сайжруулсан ба арчлан тэжээсэн туршлагаа хуваалчиж Нэн олон малчдыг дайжлан уламжлалт тэжээн үржүүлэх завхрын хэлбэрийг хөрвүүлэхийг айхулжээ. 2023 оны 5 сард Хуучин Баруун хөшүүний баруун үзүүр сумын үзүүр гацаад төмөр гарч нэг малчин айлынхан хүнд ночтой хохиролд уцарчээ. Энэх чимээг сонсоод шудар тэр дарыдан 10 эм хоног хүргэж сэтгэлийн дэм олгож сэтгэлийг нь дулаацуулсан байна. 2018 онд тэр санаачилгасан сум гацааны адууган хайрлах малчтай холбоотон эмэн хурд адууны нийгэмлэгийг төрүүлэн байгуулж тогтсон хугацаатайгаар адууны үйлдвэр сайжруулсан туршлага солилцох ба мар уралдах наадмыг эрхэлж малжи хурдны олон ирчилсэн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж тамирчин хүн болсны хувьд шутар эл төрлийн бүх Марын уралдаанд олон удаа 10 алдар хүртэж, өөрөд хожид 11 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын цуглаан, 12 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын цуглаан зэрэг олон төрлийн уралдаанд оролцсон бүгд шилдэг хэрэг бүтэмжолж, 10 алдарын гавьян тэмдэгэн гэр дүүрэн үлгсэн байна. 2022 онд тэр Хөлмөр хотын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын тэмдгийг хүртжээ. Содро сурвалжлаханд ярахтаа. Хойшод нэн илүү чармайж үйлдвэр сайжруулах мэрэгжлийг илүүхэн суралцаж, нотгийн хан гурван голын ад уу, гурван голын үхэр, тал нутгийн охор цүлд хоныг илүүхэн өөрчлөн сайжруулж, сайн үнээр худалдахыг зорино гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, мэрэгжилтэн Дүүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

0: дуу бол. Дурдал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

агуу их хүн болоход нэгдэн сод ухаан, нөгөөд нь өр зориг, гуравдагт нь нүр их хөдлөмөр дутдаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Дууны цангийн нөтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Эхлээд та бүхэнд өнөөдөр гэдэг дууг хүргэе. Топлайн хамтлаг дуулна.

0: Нарны тухай дуунууд.
1: Дэлсүүлэгт чин салхи эргэлдэг болохоор адуу чи тэнгэрийн амтэн юм билээ. Иргэдэн налаа зогсоход төшөлтэй байдаг болохоор адуу чи ан дим билээ.

хөцөлдөг болохоор атуучи хиймэр юм билээ. Цусны амгаа чинь халуун байдаг учраас атуучи гал юм билээ. Цуснаас чинь газар үнэрчдэг болохоор атуучи их хорн юм билээ. Дэл сүүлэнд чинь салхи хэрэгдэг болохоор атуучи тэнгэрийн амтан юм билээ. Дэрхтэн нь болоо зогсоход түшхтэй байдаг болохоор

0: Бахам сонсогчдоо дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ИКУ жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн читгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цавгүрийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөө шинэ болтол манай хотын зүүн хойд хэсэгт Адар баронт, зүүн өмнө хэсэгт Дунд зэргийн баронт, бусад газар оронд Баг баронт. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод жирэвсгэн баронт. Манай хотын ил газруудаар 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар оронт Дунд зэргийн баронт байснаг Баг баронт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд үйлшиж байсан баг баронт. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд үйлшиж байсан баг баронт. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 16 градус, хамгдоод хэмжээ 28 градус. Баян хүрээ болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 25 градус. Баян тухай болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд баг баронт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 16 градус, хамгдоод хэмжээ 26 градус. Ягш хотонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 24 градус. Лавдалдын болгосонд баг баронтой байсан Дунд зэргийн баронт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 23 градус. Гэгэнгол хотонд баг баронтой байсан Дунд зэргийн баронт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 16 градус, хамгдоод хэмжээ 23 градус. Аргод болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан Атар баронт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 18 градус, хамгдоод хэмжээ 22 градус. Жалангаал хотонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 19 градус, хамгдоод хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд Дунд зэргийн баронт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 20 градус, хамгдоод хэмжээ 27 градус. Наачи болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 20 градус, хамгдоод хэмжээ 28 градус. Хайлар оронд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын хөлөн бойр жураг шиг сайхан үзэмжтэй. Ойрын өдрүүдэд хөлөн бойрын өргөнөө хотын төмөн мөө шилэмдгийн цэцэг дэлгэрэх хугацаанд орж хараа алдам цэцгийн тарааны ширгалтан хүмсийн нүдийг хожирлана. Үзэсгүүлэн сайхан цэцгийн үзэмж нь бүх улсын ил газрын зугаа цэцгийн анхаарлыг татаж хүмүүс зуны уулдралын хөдөө тосгоны үзэмжэд согтуурна. Урхан салхи зөөлөн илвэхэд шаргал цэцгэс салхины аясаар ардлан долгиолж анхлам сайхан цэцгийн үнэр ханхлан амьдлын хүчнээр бэлхам зуны уулдралын хөдөө нутгийн сайхныг жургална. Өөрөнгө сонцлогтой амхан үзэмж болон үзэсгүүлэн сайхан хөдөө нутгийн үзэмжээр өргөнөөгийн шилэмдгийн цэцгэс нь энэ зуны зугаацлын үзэмжийн газар болж цөм бос зугаацсад зуны тансаг уулдралд гэрийн хүмсэн дагуулан төрөс садан найз нөхдөн урж цухацуулдаг. Олнорын цэцгийн думдуур алхалж үзэмж сонирхон сүудэр татаж төмөн мөө шар өнгөт цэцгийн дадагаар зугаацж ойр зайгаас хээр талын өргөн уудам ба цэвэр тунхлаг агаарыг мэдэрч сэрүүн салхитаар хийдгүүлэн цэцгийн дадад бэ сэтгэлэн уучруулж сэдвүцэд амран байгалийн амхугаас сойрхсан тааламжтай цаг мөчийг уужиртал эдэлцгэн. Шинжний зугаацгч сөүлөжийн сурвалжлагад хэлэхдээ би шинжнээс ирсэн. Би анхудаа өргөнөд ирч хэнэх шилэмдхийн тарааг хүүзэж байна. Эндэх цэцгийн далайнхын талбай нь онцгой их хараа алдам үргэлжилж өнгө үзэмч нь онцгой сайхан. Энэ хэсэг цэцгийн дадагаар явхад үнэхээр сэтгэл баясаж альва бохиндол айртлана. Би бүх улсын ар түмнийг энд ирж зугаацсан сэлүцхийг онцгойлон уурж байна гэж. Үзэмж сайхан цэцгийн далайны зуны өдрийн хэр талыг чимгэлснээр баггүй. Нэгч тухайн газрын соёл жуулчлалын амжилтын хүчнийг хөвчөөж тараалангийн үзэмж хийхэд соёл жуулчлалын аж үйлсийн хос чиглэлээр цэнэглэх уусалцсан хөгжихийг биелүүлсэн байна. Энд ирж тойрон үзэх хүмүүс бас эргэн тойрны эдэн ундан ардын сууч маягийн буудал тараалангийн онц гаралтын борлуулга зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг үргэлжлэн хөгжөөж олон төвний ордохыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж айм ахын үзэсгүүлэн сайхан үзэмчийг үнэнхүү ардад ашиг хүртэж ардыг баяжуулах бохирдлгүй эд баялаг болгон ховруулжээ. Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 13-ны өдөр тал нутагт шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх 1000 газрын аяллалын малчин тараачин өвхөрхөн төжин үржүүлэх хэрэглээний мэрэгжлийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа хуучин бараг хошуунд явагдсан байна. Үүний хамт Даажан тараалангийн жолоочгүй нисгэлийн бордуур сасаж турших ажилч тухайн газарт зэргээр явагджээ. Ажилхад өөртөө засах орны тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн судалгаатад болон Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн профессор нар үнэг өндөр бүтэмжтэйгээр тэжээнд үржүүлэх мэрэгчил тугалыг хандлагтай байжулах асын үхэр хоног үржүүлэн байжулах зэрэг төрөний хэрэглэний мэрэгжлийн тойронд тусгай сэдвт тайлбарж хийжээ. Тусгай мэрэгжлийн бүлгэм тухайн газрын нутаг өлчээрийн тэжээнд үржүүлэх боттой байдалтай уялдуулан дөнгөн ойлгомжтой үг хэлээр мэрэгжлийн голлохыг задалж малчтын үржүүлэн байжулах арчлын тэжээх явцад тулгарсан боттой асуудлыг тайлбарлсан байна. Өртөн засах орны тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн судлагч сайна сургуулчлагад ярихад тал нутаг өргөн уудам малчтын сэтгэл халамжсаг малчтай саналаа солилцоход маш баяртай байна. Малчтад ч биднийг маш баяртан ухтаж байна гэж. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн профессор Нарсуу сургуулчлагад ярихад голдуу малчтын асан үхэрхэн байжулах дунд ямар асуудал оршиж байхыг анхаарах санаатай. Өөр байжулах талаас жишээлбэл төл 50 ихэр төл арвин бодгал биеийн сонгон байжулах үржүүлэх мэрэгжилд ямар ямар анхаарах зүйл байхыг би малчтаас ойлгож шинжилгээ ухааныг төгөөмжүүлэх санаатай гэж. Хөдөлмөр хот их баялагын давуулагтаа суурлан шинжлэх мэрэгжлээс энерги олгох их
мал аж ахуйн аж үйлсийн ярч нарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирдуулгүй хөгжилтийн гол гардац болгож олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрээ хувирлан эдис төвшгийг ахиулж нэг талаараа шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх боловсруулал тусгай мэрэгжилтнийг доош болгохоор дамжуулан малчдын шинжил ухаанчлал төжин үржүүлэх боловсролыг дээшлүүлж нөгөө талаараа оюунчилсан машинчилсан тоног төхөөрөмжийг төгөөмөлжүүлэхийг түргэтгэж мал аж ахуйн мэдээ занхын том дайтыг мөрдөх давцгийг ээж бүрдүүлэн байгуулж мал аж ахуйн нарлагч улсан эрчимж улсан одоогчлсон чиглэлээр хөгжихийг ахиулсан байна. Дараагийн алхамд манай хот мал аж ахуйн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж малчдын орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чинээлэгжэхэд хүчин нэмэгдлэж нутаг бэлтчээрийн ам авахын хамгаалалт хийхэд мал аж ахуйн хөгжилтийг зэрэгэр ахиулна. Эвэн Күнцний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч сүхччиг Лиухан чи өнөр цэцгийн мэдээснээр улсын үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгэний төрөл зүйлийг лавдун бат найдваржуулахад үр бүтэмж гаргаж настайчуудын эрүүл мэндийн хамааралтын ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг үнэнхүү найдваржуулж 7-р сарын 13-ний өдөр Эвэн Күнцний өртөн засах хошууны Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хор 2026 оны хараат ордны бүхэл 65 нас жичээ 65-аас дээших настайчуудад сүйтгэл хураахгүй хор эрүүл мэндийн байцаалт хийх ажлыг үрдүүлж найрлаг онцтой чанар сайтай тусгай мэргэжлийн эмчилгээний үйлчлэгээр хараат ордны настайчуудын бие махбодын эрүүл мэндийг бүх талаар сахин хамгаалж сурвалжлагч Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хороод хүрэхэд ардад дөнгөн үзүүлэх үйлчлэгээний халуун тулан эмх дэглэмтэй байдал харагдлаа. Биеийн байцаалтад оролцохоор ирсэн суугаад ард малчин настайчууд ухамсараасан эмх журамтайхаар мөрдлөн жигсэж уулзсан олдорн сул зогдож тухайн талбарын уур амьсгал уужуу тавив бөгөөд эй нартай байлаа. Эмч сувлагчид тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж хүлцэнгүй үйлчлэн биеийн байцаалт хийх стыг дөгөн байдлыг дамслах хүчин жолоодох төрөл зүйлийг байцах зэрэг ажлыг нарийн юм бай сайтэрхийж настайчуудыг бүх талдаар хөтлөн жолоодож байхад эл зүйлийн биеийн байцаалтын төрөл зүйлийг бийлүүлж үүний зэрэгт эрүүл хамгааллын хорон биеийн байцаалтад оролцсон настайчуудад Шимтэжээлтэй өглөөгийн хоол бэлтгэн өгч халуун татна нарийн нэмбэхэр ардад дөхөн үзүүлэн үйлчилж харай ордны настайчуудын биеийн байцаалт хийх явцад туйлын халуун дулан санагдуулжээ. Дурдуштай зүйл гэвэл тус удааны биеийн байцаалтын ажил бол Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хор анхдагч удаа нэгт хэлбэрийн эмчилгээний хамтын цогчин байгууллалтын шилдэг үйлчлэгээ тогтчиг бүх талар найдваржуулжээ. Үндсэн шатны байцаалт хийж ерөнхий эмнэлгийн хороонд оншилхыг бийлүүлэх шин завгур болно. Цөөжин хэсгийн DR төс, хэвлийн хэсгийн хэддун зэрэг зангилахын дүршингээлтийн байцаалтын зүйлсэд чиглүүлэн эрүүл хамгааллын хороо байцаалтын дүршингээлтийг цаг тухайн эмнэлгийн хамтын биеийн тамирын ерөнхий хороод дамжуулж ерөнхий эмнэлгийн хороогийн тусгай мэрэгжилтэд алсаас нарилаг үзэж өвчний байдлыг баримжаажуулан судлан багдалж эрх сүрт онцлогийн мэдүүлэлтийг нэгдэлтэй гаргаж өгч хош үндэсний шилдэг эмчилгээний их байдлыг үндсэн шатанд буулгаж хамаг хүчсийн нэг хэд метрийг үнэнхүү нэвтрүүлж сонимэд 10 минут нэвтрүүлэх

0: Сайн байцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Хүмүүс гэнэт үймэлдэн үйлдэв. Чанжан гүм бодлосоо сэрж мориндо мордон дайхуулан хүрчээ. Хоёр чоныг өхөдөл малдагдан гарч ирсэн нь сөрөг чон адуун сүргийг нуур уруу шахаж хөөхдөө гаргасан үргэдэл байлаа. Чанжан нэг чонд ойртон хүрэхэд Батва ласрун хаюул яг чоны бие дээрх цаасыг шүрдэхин дагуу чонын амь цүлэх дайныг хүмүүсд ярьж байлаа. Амиа өрөгдүүлсэн энэ чон нилээд нарил зуур гичи болох нь илэрхээ. Дор хагас биен нэгэнтэй морин төсхөлөгдөн бясарсан боловч чинэрсэн хөхнөөс нь сүү болон чуус холилдон дусулсан нь нүд халирмаар. Энэний харж байсан билэг настан энэ өлөгчин чоны бэлтрэгийг хүн барьсан нь лавтай. Тэр үшэнд олон чоныг дагуулж ирээд үшээ аван өөрөнч ами алдачихжээ хөөрхий. Тал нутагт юу хийсэн ч хэтрүүлж болохгүй юм шүү гэлээ. Чэнжэн хэдэн цэгээтэн залуусад судар түүхэн тэмдэглэж байхаар тал нутаг дээрх өлөгчин чон бол эхийн хайраар хамаг зузаан байдаг. Тэд хүний хүүхдийг баг бусад тэжээж өсгсөн. Хүн нү гооч төөрхийн өвдөөс нь хүртэл уулда бүр чонончр хүүхэд байж өлөгчин чон тэжээж өсгсөн гэдэг. Гэхэд бовшингүй үгийн тасалж юуны чин чонончр хүүхэдтэй юм. Чон хүн иддэг байгаад бас хүний хүүхдийг тэжээнэ гэж юу? Нээрэ дураараа чалчин. Бид яасан ч чон алах эрчмээ сулруулж болохгүй. Чонын аюулыг заавал төлөвөртэй арилгана. Айл бүр нэг үүр бэлтрэгийн арс тушаана. Үүргээ биелүүлдийлэхгүй нь том чонын арс тушаасан ч болно. Тийм биш бол хөдөлмөрийн хувийн хасна гэж агсарав. Баушингүй чонын үхдлийг хэд сүудрлээд тэргэн тэлэгхийн дагуу. Энэ удааны байцаалтаар би ч чонын сүрхийг мэдлээ. Байгалийн гамшигийн эсэргүүчхэд цагуурын өрчлөсөн мэдээ чухалтай. Чонын гамшигийг хэн өрчлөн мэдээлж чаддаг билээ? Манай эдгээр тарьялах орноос ирсэн хүмүүс талнуутхийн чонын гамшигийг өрчлөн гисснээр хөрөлцөхгүй байна. Энэ удааны эндлийг хүний хүчээр хоригдуулахд бэрхэ гэдгийг дэвэ чатны байцаах дугуйныхан тухайн талбарт ирж үзсээр л мэдчих байлгүй. Гэхэд үлзий. Учир ёсын мэдэхгүй сая үзэж гарандаа гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй. Тэдэ ирсэн ерсэнгүй хамаагүй. Бид хэд удааны том хэвчээний чонын авы зохион байгуулах чухалтай байна. Тийм биш бол малжилын талбай чонын хоолон гэр болж дүүрэн шүү. Би дээрээс илүүхэн сом олж ирье гэлээ. Боушингүйний уриалгаар хэдэн цэгэтэд хэлээ билүүдсэхэн. Гурав дугаар баргадад буусан анх дундуудын саялтай уулын Бээжингийн Дүнжи улаан хамгаалах цэргийн баг дарга байсан Ливхун Вэ. Чон өнөр ангийн дайсан байна. Дэлхийн альва тэрсэлгүүчүүд бол бүр зэрлэг чон. Чон данч хар хортой. Ард түмний эд хөрөнг болсон адуун сүрэг, үхрийн сүрэг, хонин сүргийн хөдөн алсны хэлхий байд.

Тугай, өөрийн хандна хүртэл хорол ялдаг нь юу юм? Бид олон түмний зохион байгуулж, чон авалж, бүхэл чонд үгээгүй ангийн дарангуулах сасаг явуулах гэрэгтэй. Чоныг өндөсөөр нь устгах нь. Тэдгээр чоныг өрөвдөх, чоныг өмгөлөн үхсний хойно бас хөр биеэрэн чонд хижээх талнуудхийн хуучин үзэлт, хуучин уламжлал, хуучин хөв суртал ба хуучин зан датхалтын эрс дэмжих гэрэгтэй гэлээ. Үгний тусалт нь бэлэг настанд тусаж байхыг тэмжин мэдээд үгийн тасалж. Таны үг ташаарлаа шүү. Анги гэсэн үгийг хүнд хэрэглэхээс биш, чононд хэрэглэдэггүй. Чоныг бас анги хуваану. Тэгвэл агуй ховсголын багшийч чонтой нэг төрөлтөн болохоос та яггүй юу? Дахиад хэлвэл хүн нь хүнээ алах нь адил төрөлтөн биш шүү. Хүн нь хүнээ алж байх нь чон нь чонаа алж байхаас хол аривэн. Дэлхийн 1-2 дугаар дайнд хэдэн мянган түмэн хүн алагдсан. Жөвхүүд яны бөөжин хүнээс ихлэн хүн адил төрөлтнөө алсаар ирсэн. Уг чанараас нь тоочих юм бол хүн чинь чоноос илүү хар хортой. Жагашил илүү шиг ном үзснэн дээрэ гэлээ. Ли Хунгуй уурлахдаа ташуураараа чөндөний хамрыг зааж, өндөр гурвын сурагч гэсэндээ эртэж байна уу чи? Юу л гэж дээ? Таны үзсэн чинь бүрл хөрөнгөтний засварлах үзлийн хогийн номууд, хорт өвс. Нохой шиг эцгийнгээ нөлөөнд гүн атаж, сургууль байхад дуугардаггүй сул сэлүү бүлгийн хүмүүс болж байсан чинь энийх балар хоцронгой газар ирээд харин нарч нь гарч хижээ гэж агсамнахад чонжины бүх биеийн чус нь оргилж, чон шиг дайран ороод түүнийг нэг л хасч хэмээр сансан болгоч чонын уян хатан хүлчингүй тэсвэр чанарыг санаад биеэн барьж түүнийг нэг хялын харж ташуураараа гутлын түрийг хоёр гуйдаад эргэж явв. Бүрий боллоо. Талнуудхийн малжи хорны маг хүсгэлсэн эртийн цай болон нэг цагийн орын хооланд нилээд дадсан гэдэгч даарж үлсхийн эрхэнд цэгээтэн залуучуудын бүх биеийн хавиганан цэсэрч байлаа. Талвын захиргааны байцаг дугуйлангийн дарга ба олонх малчин цэгээтэд чонын өхөдлийг тээсэн орин тэргийг дагаад буцлаа. Чэнжэн бата лаасурнтэй хамт тэдний цасанд хайсан хайртын ургын эрхийн хамт бас морин дүсгөлгдөн өхөж шархадсан чонын өхөдлийг эрэх санаатай ард нь хоцорч хоёр адуучнаас чонын үлгэр болоод чон авлах мэрэгжил ярьж өхий хүсэж байлаа. Талнуудхийн чонын хомргон авыг ердөө өвлийн ихэр хийдэг. Тэр үе тарвагнууд яг сайхан ичэнд орно. Махлыг тарган тарвуг бол чонын дуртын идэш бөгөөд чонын хүнсний ирэлтийн нэг нь болно. Тарвуг ичээлмөгч чоннууд дайрлтын чиглэлээ мал сүргөөд хандуулах болохоор малжлын талбай анчдын зохион байгуулан хариу сахилд өгдөг. Өвлийн ихэнд чонын үсэг үсэд урган сор сайтай, өнг сайтай, ноолур сузан болохоор энэ үеийн арсан хамгийн өндөр үнэд хүрдэг байна. Ийм болохоор чон алх нь малчдын хөдөлмөрийн хувьяас гаднах туслах орлогын чухал эрэлт болно. Хоморгон ав бол залуучуудын давтан боловсрох жавшин болохоор барахгүй. Морин мэрэгжил, ургын мэрэгжилээ гайхуулах, сүс зоригоо шалгах сайн тохиол бөгөөд маргаатын катерин зохион байгуулах чадвар, цэрэг дайны авлиас чадварыг харуулах тохиол болох юм. Эртний үед хоморгон ав нь талнуутхийн аймгийн ахлагч Чанъи хаан, Их хааны аймаг угсааны цэргийн сургуулил хийх ба бодот тайны сорилт болж байлаа. Энэ заншил нь өнөөдөрт хүртэл уламжлагдж байна. Өвөл их цас ормогч хоморгон авын нөхцөл бүрэлдэн. Цасан дээр чоны мөр тод харагдах болохоор сөрөг чон нюугдж чадахгүй болно. Хэрвээ цас гүн бол чон цасанд гүйх талаар мори хүрхгүй болохоор хурдын давуу л ганч алдна.
малчады. Энэ хөвлийн ихний

Энэ цасны ашигтай тохиолыг завдаж, чонын омгийг дардаг бөгөөд жил тууж гачигдж зовсон үшин хорслоо тайлдаг байлээ. Тал нутгийн жим хуулийн хүн танд мэднэ гэхэд чонч хүнээс дутуудахгүй. Орчмын жилээс чон улам хашир болсон мөртөө хэрсүү болжээ. Анхны цас ормогч тэд хил давн гарах юм уу, аглаг ууланд шурган, зээр туулай авлах юм уу, их цасанд хаагдсан зэлүүд газар үлсхий тэсвэрлэн амьтны яс болоод хатаж шимсэн арс химэлж цас хүрлэхийг хүлээ суудаг. Цас хүрлэн чонын гүйхий даах боломгч гарч ирэн хүний сэрэмж алдсны явшин дайна эхлүүлдэг байна. Талбайн захиргааны хурал дээр үлзээ. Өмнө хэдэн жилийн чонын авууд дэми хэдэн чон олж алдсангүй. Алагдсан нь бүр бэсрэг аймус. Одоо бид авын ухаанд өөрчлөлт хийх чухалтай байна. Энэс хойш бид чон авлахдаа удирлын чанартай, зуршилын чанартай алах аргыг дутуу хэрэгэлж, төйвөн цахих, дураар цахих, санаанд гүйдэн дайрах, байн зогсож байн цахих, байн цахиж байн зогсох, үймүүлхийн дунд ялалт олох арганудыг хэрэгэлж болно. Үймүүлх нь цэргийн аргатай нийцэхгүй боловч чоныг төөрөгдүүлэн толгойг нь эргүүлж чадна. Хаврын улиралд хомргон ав хийдэггүй чи бид хуучин зуршилыг өвдөн нэг удааны хаврын ав хийж сүрэг чонд гэнтийн дайралт явуулъя. Энэ үеийн чонын арс хэдийвэр өвлийн ихнийхийг хүрхгүй чи чонын үс хуужих болтол сар илүүний зай байх болохоор үнээр хямд болгоч шагналын сомыг той ёсоор нь олж болно ингээлээ. Энэ удааны адуун сүргийн харсалтай дайрагдсан гэндлийн нүлэг арилган чон устгах зориг санааг найдваржуулахын тулд бүх талбайгаараа ихэх хөвчөний чон алах хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ гэж талбайн захиргаас тогтоосон байна. Баошунгүй одоохонд хаврын төлдөсөх улаарл болохоор хөдлөмөр хүч зохион байгуулахад хүчээр гэвч энэ удааны дайныг заавал хийнэ. Тийм биш бол бид хариуцлага алдна гэхэд үлзий. Өнгөрсөн туршлагаас үзвэл сүрэг чон нэг удааны их дайн дууссаны сүүлээр гол хүч нь лав ухрана. Учир нь хүн тэднээс лав үшээ авна гэдгийг мэдэж байна. Бараг л хадаа чон энэ үе хилийн ойролцоо эргэцэж байдлыг ажиж байгаа. Багал өсөв авсаар хил давж зүгтаана. Тийм болохоор энэ хэдэн өдөр авалж болохгүй. Тэднийг дураар нь тавьбал энд нуур төгсөн морины маханда эргэж ирэх болно. Тарвага ичнээсээ гараагүй болохоор чононд эннээс өөр бэлэн идэж байхгүй гэлээ. Билэг настан толгой дахиж би хүн дагуулж өгсөн морины хавиар илүүхэн хавх тавьж чоны хуурай. Төрөө чон хавхгүй гүсвэл хүн сэргилж байхаас биш дайрах санаагүй гэж таамаглана. Уулда бид чонын ав хийхээс өмнө нохой хавхан унахаас сэргийлэн булж тавьсан хавхаа хүрээж авдаг байсан юм. Энэ удаа эсрэгээр хийвэл хэдий сэргийг чонч хуурдагдана. Годогнуур чон хавхан дунвал сүрэг чон зайлж явъя гэхэд морины махандаа горилно. Орой гэхэд хавхнаас айж татгалзна. Энийхэн завт нь гэнт бүсэлгүй лавтай бүтнэ. Аз таарвал хэдэн төрүү чоныг хомргалж мэдэн шүү гэхэд бовшингүй билэг настнаас сонсхолоор эндэх чон тон сүрхий байж хавхгүй болоод хор тавьсан газарт ойртхгүй гэдэг үнэн үү? Төрүү чон нь хортын махыг хазаж тэмдэг тавин өлөгчин чон хийгээд бэлтрэгдэ хажуу талын хоргүй махнаас идүүлдэг гэн. Төрүү чон бас хавхыг мянаа арилгаж байгаа шиг босгох тавиад хүний уурыг хөргөдөг юм гэдэг үнэн үү гэж асуухад билэг настан арайч тийм бишээ. Хангалын хоршонд худалдаж байгаа чоны хорын үнэрийг гэрийн нохой хүртэл өнөрлж мэдчих юм чинь чоныг нэн хэлэх газар юу байх вэ? Би ер нь хор тавьдаггүй. Хичээхгүй бол харин нохойгоо хордуулж мэдэн шүү.

0: Би хаах тавих дуртай. Надад арга бий. Чоно шид орсон ч хаахыг өнөрлөн мэдэж чадахгүй. Ингээлээ. Талбайн захирга нь сэлэн бүв болж, үйлдвэрлэлийн хурал нь цэрэг дайны хурал болчихсон шиг бовшингүйд санагдав. Тухайн жил дээд чатнаас морьтой цэргийн салаан дарга байсан үлзийг цэргээс халагдахт нь малжилийн талбайн даргаар тамилсан нь ажил төрөлд нь яг таарсан бөгөөд түүний баян цэргийн төлөөлөгчөөр энд ирсэн ч ёсонд нийцжээ. Бовшингүй биерээрээ цайны цомоогоо тогшоод хуралд орчихсод за ингэж тогтлоо гэлээ. Хэнчигээд талбайн захиргааны зөвшөөрлөгүйгээр малжилийн талбайн хойд талд очиж авалж болохгүй. Нэнчи пуу хөдлөгөн чоны сочин өргөж болохгүй. Ихэх авчаны чонын авыг талбайн захиргаас нэгдэлтийн зохион байгуулна. Ил баргаад мэдэгдлийг олмогч хөдлөхөд бэлэн бай гэж талбайн захиргаанаас хатуу зарлиг буулгасан байна. Ил баргаадын малчдын морь шилэх, нохойгоо тэжээх, ургаа засах, хутга ирлэх, пуу зүлгэх, сом бэлтгэх мэтийн ажлууд яг хаврын төлд осох, зуны ноос хайчлах, намрын өвс хадах мэт эмх журмтын мөртөө яаралт явагдана. Өглөө тэнгэр бүрхийж хар үүл алсын уулын толгойг залгин нэтэгээд өндөрлөгийн окторгой доошлон бууж газар тэнгэр нийлмэр болсон шиг санагдуулна. Цас бутарвч залхины эрч суларсан байлээ. Монгол гэрийн гулжаараас бүрэглэх аргалын утаа яг нэг уусган өрөвсөлтөй өвчтнээ зөдөөртэй сүйлхэлэл шиг пор пор хуйларна. Энэ удааны хүйтэн урсгал удаан өргөлжилж дулаарах байдал мэдэгдэхгүй. Золоор мал сүргийн тарг муудаагүй хагас хуруу тосон тархтыг болохоор ногон өвсдий мэнд золгоно. Хонид хашаанда нам жим хэвтээд залхуутайхан хивцхэн. Хашаа сахисан гурван нохой сүнжин гуцаад үлсэж даарахын мөрт монгол гэрийн үүдэн шахалдан цэцэрхийлнэ. Чэнжэн үүд нэмэгч анч шар үсрин ирж хаага түүний мөрөн дээр тавин өрүүгийн долион сүүлэ шарвагнуулж идэж олохоор горилно. Чэнжэн идэж үлдсэн хагас пенс ястын махыг тэдэнд хайж өгөхөд гурван нохой яс химэлв. Чэнжэн мөн хэдэн хэсэг тарган мах гарган ирвсэд аст нь өглөө. Ирвэс гялтхансан өсттэй толгой урт нюруу сунигар хүл урт бэлхүүс нарын үс шингэн хянган үлтрийн анчин нохойн удан байлээ. Хоёр анчин нохойн анч чандарын чанга гүйдэл төргөн ургаж хөрөвхөн уян авцсан сайн бөгөөд ан үтсээр ад орсон шиг хийрхэн. Хоёр нохой бүрэл үнэг агнахдаа сайн байж ялангуяа анч шар бол эцэг ихэнх онч мэрэгжлийг залгамжилсан удам сайтын нохой байлээ. Тэр үнэгний сүүл савхад хуурдагдахгүй шууд л очоод сүүлийн угаас нь сууж хойс суухад үнэг амь тамчин урагшаа хүчлэгтэн гэнт тадбал үнэг урагшаа бүдчин тонгороход хэдхэн алхамд ноцсон хүрч үнэгний багал зуурыг тас хасан эзэндээ бүтэн сайхан үнэгний арс бэлгэлдэг байлээ. Анч шарый билэг настан чэнжэнд хүргэж өгсөн. Ирвсийг янка сууж байсан айласаа дагуулж ирсэн. Олон булгийн тал нутгийн малчид гэзээд хамаг сайн юм Бээжингийн сэгэ тэдэд бэлгэлдэг болохоор энэ хоёр гүлэг бэй гүйцэд бусад нохойдоос илүү нэр суумандсан байна. Хожимн бат өргөлж чэнжэн буюу янкатын хам тавлах дуртыг болсон нь энэ хоёр нохойг тоосноос болсон байлээ. Өнгөрсөн өвөл анчи шарва ирвэс таван үнэг барьсан байлээ. Чэнжэн болон янкагийн өмсөж байх үнэгэн арсан малгайн дараа энэ хоёрынх нь бэлгэлсэн бэлэг байжээ. Цагаан сар өнгөрмөгч ирвэс зургаан гүлэг төрөв. Тэдгээрээс гурвын тусвар бийлэг ламжба бусад сэгэтэд аваачлаа. Одоо хоёр эр нэг юм гүлэг үлдсэн байна. Юманд дүйтэй ажилд нян байчамжан, ерүүс ба гүлгий хэтэрхэй хайрлан, бараг өдөр бүр махны шүүл, махны өөдөстэй нарин бодай буцулган дэжээгээд, аман тогар хангаадыг нариминка хагас илүүгийн зарчихсан байлээ. Тухайн үед, олон булгийн сэгээтэн залуучуудын хүнсний хангалгыг мөн бэйжний баримжаа ёсоор хүн нэг бүрд сард 30 жин будаа хангана. Гэвч төрөл зүйлийн талаар Бээжингийн гинхтэй их ондоо байлаа. 3 жин хуурсан ам, 10 жин гурил, үлдсэн 17 жинийн бүр нарим өгдөг байжээ. Наримын их хагсаар нь ирвэс бордочгсон болохоор энэ хэдэн Бээжин залуучууд малчатай адил мах идэхэр голдсон байна. Малчадын хүнсний хангаалга сард зөвхөн 19 жин байж нарим үхгүй байлээ. Махтын наримын шингэн будаа бол гиши тэжээх хамгийн сайн хоол болохыг галсан ма тэд хоёул зааж өгсөн байлээ. Ирвэс сүүсайтий болохоор гүлг нь бусад айлинкас өнгөтэй байлээ. Тэдэнд бас нэг бий байдар бүдүүн хар нохой бий. Энэ нохой бол тус газрын монгол нохын үдэн болно. 5-6 настай тэр нохын толгой дөрвөлжин, цээж нь өргөн, хүл нь урт, бие нь согтхор байж. Хуцх нь баруун орхирох мэт. Зан нь хэрцгээд огшин бөгөөд бүх бие нь шарах соригоор дүүрч, толгой цээж, нюрун дээгүүр нь журуус журуус галсгаарсан нь этгээд муухай харагдана. Хөмсгөн дээр нь уулдаа нүд адил хоёр шаргал хөмсөх байсны нэг нь чононд хасагдан унсан болохоор одоо ганцхан нь үлдээд 3 нүдт болжээ. Чанжин Янка хоёул түүнийг Арлан тэнгэр гэж нэрлсэн боловч Арлан гэж дөхөмчлэн дуудаад датчихсан байлээ. Хэрцгээд огшин энэ нохойг Чанжин ойролцоох нэгдлийн ханган борлуулах хоршонд очоод буцаж ирэх замаасаа олж авсан байлээ. Тэр өдөр үхэр тэргээр явж байтал үхэр нь үргэж сочоод дийлдэхгүй байлээ. Тэр эргэж харсан чинь чон шиг муухай дүртэй нэг нохой хэлэ унжуулан сэмхэн дагаж байсныг үзээд айхдаа тэргнээсээ эсэл ойчхов. Тэр ташуураараа гуйдан хөөсөн ч тэр нохой холдохгүй байж хойноос нь дагсаар гэрт нь ирсэн байжээ. Хэдэн адуучин тэр нохойг таньдаг гэн. Тэдний хэлэхээр энэ бол хонь барьдаг муухай замтай догшин нохой болохоор эзэндээ хөөгдөн тал нутагт 2 жил гараа тэнсэн. Яг цастын өдөр бол эвдэрхийн хашааны хэрмийн ёроолд адрин хэвтэн. Туулай халиу барих юм уу өгсөн адууны яс хөөсэй химэлэн чонын сэг түүж үл залган. Эсвэл ганц нэгээр яваа чонтой эдэш бүлялдан зэрлэг нохой шиг амьдарч иржээ. Сүүлд нь хэдэн айлд хоргодсон боловч монгол хонь барьснаас хөөгдөн гарч ирсэн байна. Түүний хэдэн ч хонь барьсныг бодсонгүй бол малчад аль хэдийн тонлогчих байсан. Тал нутгийн зуршилаар бол хонь барьсан нохойг заавал шийтгэн гэрийн нохой гэрийн хулгайч болох, гэрийн нохой хөрийн нохой болох, чон нохын ялгаагүй болохыг сэргийлдэг өгөөд зэрлэг чанараа хаяагүй бусад нохойдод цэрлэл болгодог юм байна. Малчад Чанжиныг тэр нохойг хөөж явуул гэж ятгсан боловч Чанжинд тэр нохой данч өрөвдмөр санагдаж чонтой нийлэн мөц засанд хучигдсан хээр гадаа амьдарч ирснээр нүсгэд баг бус тэнхэ чадалтай байж мэднэ гэж бодоод сони учрахан үлдэж явжээ. Чанжин малчадад манай сэгэтэн залуучуудын тэжээсэн нохойд бүр авы нохой бөгөөд насанч баг болохоор яг ийм нэг том биетэй догшин нохойгоор гэр хүрээгээ сахиулах чухалтай байна. Үр дээр түүнийг үлдэж байгаад яадаг нь үзье. Хэрвээ дахиад хонь барихад хөрвөл шийтгэхэд оройтхгүй штэ гэлээ. Хэдэн сар өнгөртлө Арлан хонь барьсангүй. Гэвч тэр чадлаараа бием барьж хонь сүргээс зориуд хэчэн зайдж байхыг Чанжин үзэж гарлаа. Энэ хэдэн жил тал нутагт хүчний хүн баг бус ирж энэ дэх хэдэн золгийн нохойг альж бараасан байна. Тэднээс эзэнгүй нохойг хуурч байгаад баяшинд оруулан барьж аваад боомлон алж арсын өвчин махыг нийтэн. Энэ нохойч тэднээсд идэгдэх шахсан байха. Яаж ийж байгаад дутаж гарсны бүүмэд. Тэгэхэд энэ нохой дахиад тэнх зориггүй болсон байж мэднэ. Золивн нохой чоноос айхгүй боловч нохой мах идэх хүнээс өгтлээ айдаг юм гэн. Энэ нохой хонь манхада сүн туж архирын гуцаж, чон ирвэл өрөлдсөн тэмчилдэж, хоньшор дээр нь үргэлж чоны ус нялдаж байдаг. Арланы сайнар энэ өвөл чинжин янкагийн хонь чононд нэгч баригдсангүй. Тал нутгтэн нохын үүрэг бол голдуу сүний манаанд гарах, гэр харах ба ан ангнан. Өдөр нохойг хонин сүрэхтэй ойртуулахгүй. Ялангуяа хаврын хөөлтийн хонтыг чулуун хашаанд хотолдог болохоор нохой болоод хонийг тус тусад нь тусгаарлсан байна. Энэ нь Арланы муугай халахад тус дэмжлэг үзүүлжээ. Хэдэн сэгэдэн залуучуудач Арланд маш сайн хандан цагийн хоолын цатал идүүлнэ. Гэвч Арлан хүнтэй юр ойртохгүй. Шинэзнийх тэрнийг үлдэн авсан талархах байдал ч байхгүй. Тэр анч шарва ирвэстэй наадаж тоглохгүй. Эзэнтэйгээ уучраад сүүлэ шарвалзуулахтыг үгүйтэй. Өдрөр явдлагүй бол өргөлж ганцаараа талд хэсэх эсвэл монгол гэрээс маш их хол үүс бутны дотор хэвтээд алсын ширтэн бодлох ширх бөгөөд үл мэдэхэн семисэн нүднөөс нь нэг зүйлийн эрэх цөлөөт тал нутхийг хүссэн сэтгэлэг тодорно. Арлан нь нохойтой айдлгүй, харин чонтой төстэй шиг чанжинд гэнт санагдав. Нохон өвөгдөөдс бол чон болно. Дундад улсын баруун хойтын тал нутхийн хамаг эртний үндэстний нэг Чэнжун үндэстний дээдс нь хоёр цагаан нохой юм гэн. Чэнжун үндэстний тотом нь нохой болно. Тал нутхийн хүчрхэг үндэстэн яхаараа хүн төрөлхэтний сургаан тодомцсон нохойг шүтэх болчихов. Хэдэн мянган жилийн өмнө тал нутхийн нохой туйлын хэрцгээд огшин бөгөөд зэрлэг чанараар туйлын чанга байсан юм уу? Эсвэл чоныйн чанар нь арилаагүй нохын чанартай чон байсан гэж юу? Эртний Чэнжун үндэстний шүтэж байсан цагаан нохой нь цагаан чон байсан ч магадгүй. Миний дагуулж ирсэн энэх догшин нохой нь чоныйн чанартай нохой юу? Эсвэл нохын чанартай чон уу? Түүний бие дээр удам харих үсэгдэл гарч байх нь юу? Чэнжин өргөлж зоригтойгоор түүнд аяртан нюруугын илвэж маажж өгнө. Гэвч тэр мөн дэми тусгалгүй. Нүднөөс нь ойлгогдож үгүй мэнэгэрсэн харс тодорхой бөгөөд сүүлээ ялангуйхан сажихын чанжин хаяа үзэж гардаг байлээ. Тэр хүний хайр ба эзэл төрөлтөдийн кан халамжийг үл хөсгөх шиг. Чанжин тэрний юу бодож байхыг мэдэхгүй бөгөөд явал сая түүнийг анч шар ирвэстэй айдл хүнд хайрлагдан идэж хооланд зовгүй амьдралд татгал зуулах билээ гэж тархиаж авахын. Эсвэл тэр нохон амьдрал дургуутаж чонын ертөнцид буцахыг бодож байгаа гэж юу? Гэтэл тэр юунд чонтой харгасаар багал зурдаад байдаг нь яг л чонтой тэнгэр газрын хамт шүтэхгүй өшөөтөн дайсан шиг. Өнгөз өсөөс нь үзвэл тэр нохойтой ямар ч ялгаагүй. Зөвхөн өвч бий хар үсийн үзвэч хөөхс арал чонтой өчүүхэн ч айдл газаргүй. Энэтхэг уулын зөвлөлт Америк эртний Румын чон гэж Монголын тал нутгийн эртний чон бүр хүний хөөхдөө тэжээж өнгөрсөн. Харин чон гүлэг тэжээдэг гэж юу? Хэрвээ нохой чон хүл нийлвэл мал сүрэхтэй хохирл болох нь тэр. Юу ч гэсэн өр дээр түүнд сайн хандаж аажмаар сайн найж бололцсон зан аашийн ойлгоё гэж бодлоо.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эндварын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

найн хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуда дурсан тэмтгэлт нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана үрхэм сонсогчдоо. Хүлэн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно уу? Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Илүүхэн авчирсан бол таарах байсан гэдэг үгийг Кунфансен хичнэн удаа ярьж байхаг бүмтэй. Удаа болгон хүд бух үед тэр жижиг эмийн хайрцагта дөв дүүрэн эм савлдагч удалгүй хоосордог байлаа. Заримдаа эмийн төрөл хөрөлцөхгүй болбол дараа уулын цэрэг ангидах цэргийн өмнөлгийн удирдлагтаа захитал бичин тусламж хүсдэг. Гэвч цэргийн өмдөлгөөс говьлон ирүүлэх эмч удалгүй дуусаж эмийн хайрцаг бас л хоосордог. Ингэхлээр Конфансен өөрөө зоос гарган төвдийн цэргийн хорооны ерөнхий өмдөлгөөс эм худалдан авч золгуулдаг байлаа. Хэдэн жилийн турш тэр ингэж л баримталсаар ирсэн. Эм худалдан авахд цохом хэдий зоос зарцуулснаа өөрөө ч тодорхой мэдэхгүй байлаа. Харин эм хэтэрхээ баг болчихлоо гэх хэдэн үг нь түүнэ аман уншлаг болжээ. Жижиг эмийн хайрцаг дотор их эм хэзээ сая хэрэглэж хүрэх билээ гэж тэр өргөлж санаа болдог билээ. Апмин дахинта төвдөд мордсон нь 20-р зууны 80-аад оны ихэр Конфансны төвдийг туслах ажил дуусаж салаад устсан үлгийн нутаг Шантунгийн Ляочунд харьж ирлээ. Тэр харлаж эцэнхэрэн хацарна гуу ганг шиг атриатаж гэрийн хүмүүс нь түүнийг таньч ятмар болтол өвгөрсөн байлээ. Үтлээ ээж нь хацар нүрийн өхөөртөн илхийн зэрэг яагаад ингэтлээ эдсэн бэ? Ийм олон атри орно гэж лав бах бус хүчир амссан бидтэй гэж энхрийлэн асуун. Конфансен ээжээ, ажил хийхэд хүчир амсгүй гэж байж болно те. Та санаа амар байхаарэ. Жаахан эцсэн тдэ. Миний бэ тун сайн байна шүү гэв. Бүсгүй Ван Чинжин хажууд нь зогсон нюлмасаа арчхад Конфансен битгий уйлаарэ. Би буцаад ирчихсэн биш юу гэж тайтгаруулан хэлнэ. Ван Чинжи ирсэндэ болжээ. Үгүй бол энэ айлгар надыг ив тарчхлаа гэлээ. Конфансен тийм ээ, одоо та санаа амар байхаарэ. Дотно гадныхын учир явдлыг би мэдчихье гэлээ. Гурван хүүхэд нь өдөр шөнийн хувинд санам мөрөөдөж байсан аав ахараад духуйлан авч хөөрөв. Күнчин аавынхаа баруун гарыг салхалгүй татхад Күнчин зүүн гараас нь салхалгүй барьжил байлаа. Бас аава аава гэж ахин дахин дуудаж

өөр талаас нь татж чанга ажил байлаа. Баг хүүхэн Күнлингэн толгойхоо цөөжинд нь налан, "Аава, та бидэнд ямар сайхан бэлэг авч ирсэн юм бэ?" гэхэд Күнжин болон Күнжээч, "Тийм ээ, аав манууст лав олон бэлэг авч ирж өгсөн байхаа" гэцгээв. Тэдний хөөрхөн торомгор нүдэд зэрхээр аавынхаа авч яваа богцонд тусахад тэр хүүхдийг бөөмдрүүлэн урагшээ түл хисгийгэд өөрсдөө нээж үзээрэй гэлээ. Хүүхэд нь том баярлаж булиалд нь чангалцаж байж богцын нүр болоход хэдэн цах хуучин хувцас дөхм авсар ухаалгын хэрэгслээс гадна нэгэн дөв дөхрэг модон дүнс байлаа. Хүүхдүүд доорхон урам харж, уруул царпайлган уруу царайлж, усан нүдэлж гартлаа. Күнфансен гэрээсээ ичнэн салжуудаад, хүүхдийнх дурлсан бэлгийч хөрхөж дийлгүйд хүүхэд та тун осолтой юм шиг санагтлаа. Гэтэл түүнээ олсон цалинг нь гэртэ амьдралын сүйтгэл говьулахаас гадна бас багсахаар шахан байж ядуу хүчирдэлтэй малчтын хүүхдийг тусалдаг болохоор зарж хүрхгүй гэчиг тэр хувиараал мэднэ. Тэр аав нь хэтэрхэ яаруу санд руу гарч ирсэн болохоор та нарт бэлэг авхаа мартачихлаа. Дараа сарын цалин буух үеэр аав нь нөхөж авч өгье гэхэд Күнжин, "Аава, та зөвхөн мануусын дэргэд байж ахад манаасаа салахгүй юм бол бид ямар ч бэлэг авахгүй" гэлээ. Күнжээ болон Күнлингч, "Аава, бид бэлэг авахгүй, зөвхөн таныхаа лавна. Дахиад л хол явж болохгүй шүү. Бид өдөржин хамтар тоглож наадья" гэцгээв. Хүүхдийнх нь үг түүнийг гэрт хийлгэн өөрийн өрхгүй нюлмас бөмбөрүүлнэ. Хүүхдийн шаардлага огтхон өндөр биш. Гэвч эцэг болсон тэр энхүү жаахан шаардлагыг ч юр хангаж дийлэхгүй. Хүртэв бас үзэхэх эцгийн хайрыг хүртэж дийлсэнгүй. Тэр эдгэр хүүхэд осолдсон хайрыг үнэхээр нөхөрлөхөө бэрх болохоор харамсал гутралд унав. Күнфансен гэртэ дэми хөдөн өдөр болсонгүй шин шинэ альбан гартлаа. Тэр шанаа намын хорооны дэд шүжигээр тамлагдав. Шин шинэ нь Ляо Чингис дэми халгүй тул хүүхдэн зөвхөн алс холын төвдөд очихгүй бол аавтайхаа өдөр өдөр уцарна гэж амархан бодож байв. Үнэн дээр тэд аавтайхаа уулзах тохиол маш ховор байлаа. Учир нь ажлын яруугаас Күнфансен 2 сард сая гэртээ нэг харьж ирдэг. Тэгэхэд гэрийн хүмүүстэйг хамт уулзсангууд хоолч хийх завгүй буцчихдаг. Хүүхэд нь юр ойлгохгүй. "Аав яагаад ийм яруу байдаг юм бэ?" гэж эмхээс асуудаг. Эмгэн "Аав чинь албаны ажил хийж байгаа юм чинь яруу нь арахгүй" гэж архтан хэлдэг. Дахин ээжээсээ асуухад "Аав чинь төрөлхийн нэгэн яаруулхөн өснөөсөө олон ажил түүнээ гүйтгэхийг хүлээж байгаа юм аа" гэж хариулдаг. Гэтэл аав хөдөөд цүлэгтэй болоод "Манийг давхул наадддаг юм бол" гэж асуухлаар баахан хүлээж байгаарэ. "Аав чинь яарч барбал" гэх нь ээжийнх нь заншсан хариулт байлаа. Он жил орчсоор Күнфансенч ажил шилж сөрл байлаа. Тэр явх тутам яруу болж гэрийн хүмүүстэйг хамт байлцах цаг нэн ховор болчихлоо. 1988 оны 10 сард Шандуможи намын хорооны зохион байгуулах хэлтсээс төвтийг туслах кадрын шилэлтэд Күнфансен улс төрийн ухамсар танилт өндөр бүх талыг харгалздаг хүчирбэрхийг төсвөрлөх зоригснаатай нэн чухал нь тэр төвдөд ажиллаж өнгөрсөн түүхтэй болохоор баялаг ажлын туршлагатай төвд үндэстнээ олон төмөнтэй гүн зүцаан хайр сэтгэлгтэй зэрэг нөхцлөөр хамгийн тохиромжтой шилдэг жишигтгч болсон байна.
Ийхүү зохион байгуулалтаас түүнийг эрен ярилцахаар дамжин төвтийг туслах катарчуудын ерөнхий тагуулагчаар томилв бай. Түүнээс ямар хүчирдэл байх эсхийг асуухад Кунг Фансен миний хувийн хүчир бэрхшээл юу байх вэ? Намын тохируулалтыг эрс хүрээлнэ гэж шийдмэг хариуллав. Хоёр дахь удаахаа төвдийг туслахаар мордох үеий Кунг Фансенд хүн амьдралын ямархан хэцүү сонголттой нүүрдэн байж гэгчиг хэнч төсөөлхийн аргагүй байлаа. Түүнээ гэр бүлийн тараас хүнд настай ээж нь тамбараад хөвтөлгөнд орж идэж ууж шээж байхаас эхлэн бусад хүнээ харгалзах хэрэгтэй. Бүсгүй нь бас хоол будаа хийх, хувцас хунар ухаах, дасгал даалбар байцаах зэрэгээр гурван хүүхдээ асран тодомдох учир ганцаараа хаана ч амжгүй. Өөрийн биеийн ч юм уу мэс засал хийлгэснээ дээр нь үргэлж хэтэрхээ сэтгэл зовхоос болж эвэршэн биеийн байдал нь тун буурэ болсон юм. Төмөр хүн байсан ч эдгээр байдлыг ганцаар тулахд хүчирддэг гэгчиг Кунг Фансен сайн мэддэгч түүнээ ажиллаж өнгөрсөн орон төвдөө ботбол тентхийн уул хайрхан, тентхийн өвсөд газар, тентхийн нуур цөхрөм, тентхийн малчин түмэн, тентхийн хүүхэд настад альны ч санахалцгүй байж чадгүй билээ. Эдгээр бүхэн түүнийг нэн хэрэгсэн. Хөхнөр төвтийн өндөрлөг түүнийг урайлан дуутна. Алхны ар өвөр алинч бүр мах гэдэгчлэн эндэх талд нь гэр бүл, тэнтэх талд нь төвд орно. Хэрхэн сонголт хийдэг билээ гэж урвж хөрбөн унтж орохгүй, идэж ч орохгүй боллоо. Энэ мөт хэдэн өдөр өнгөрөхөд улам эцэж туржээ. Эцэст төвдөд дахинтаа очих шийдвэр гаргалаа. Тэр хэдийгээр шийдвэр гаргасан болбоч энэ учраа гэрийн хүмүүст ил хэлээгүй байлаа. Хаанаас нь яаж итэж хилдэг билээ? Хилэгдэл гаргахтай зэрэг гэрийн хүмүүс нь бүр эсэргүүцэх нь лав яадаг билээ гэж Кунг Фансен арга барав. Нэг шүн бодол хлоод тэдэнд багач гисэн нөхөр тайтгарал болгохоор эхнэр хүүхдэд дагуулан бээжэнд зугаацхаар зортлоо. Иймэрхүү нөхөрийг гэрийн хүмүүс нь хэрэгсэхгүй гэдгийг тэр төвөртөл мэдвэч тэдний төлөө хийж дийлэх зүйл нь зөвхөн эдгээр л байлаа. Ялангуяа хүүхдэд дагуулж зугаацна гэж юр байж өнгөрсөнгөө явдал юм аа. Хүүхдэ нь Бээжингээр тойрохоор очно гэсний сонсоод баярлахдаа үсэрж харайлан аавыгаа хүзүүдэн хүзүүдэн үнсчил байлаа. Тэд аав минь үнэхээр сайн. Одоо яарха байлж манусыг дахуулан зугаацах сэлүү цагтай болсон байхаа гэж ойлгоно. Гэтэл Кунг Фансен дотн хүмүүсээс салж дахинтаа төвдөд очивол аль оноо аль өдөр буцан ирэх өөрөнч үл мэдэх тул түүнээ сэтгэл тун аяггүй байлаа. Бээжин ороод тэр өөрөө сүйдэрлэх машин дүүжлэн эхнэр хүүхэд Тяньанмен асрын өмнө олон олон зург сүйдэр авч өгөө бай. Тэр зөвхөн ийм л арахаар гэр бүлийн хүмүүс сэтгэлд хоцроод явлаа. Харьсны дараа гэрийн хүмүүсээс хагцсан төвд орох цаг ойртсон болохоор ажлын сулцлуу цагтаа аль чадхаар цахаа шавхан хүүхэд бараа болон бүсгүйг хавсран гэрийн аар сар ажлын ойртуулан өгч үтлээ ээжийнх дэрэгд хансан зоогдож эдитэдий урагш болохоор чарм ажил байлаа. Тэр тэгсэн ч эцэст явхол юм чин нэгэн өдөр зорихоо хөвчлэн осолдонгүй айсаар бүсгүйд чингэ нэгэн учрыг би чамд ер нь хэлээгүй байсаар би яаж хэлэх олохгүй байна гэж эхрэн тэрв. Бүсгүй нь ямар учир болчиход чамайг ингэж ээрүүлж тэрүүлж байгаа юм бэ гэвэл би дахинтаа төвдийн туслалтад очихоор тогтоод байна гэлээ. Юу гэнэ? Ийм том явдал байхад эртхэн надад хэлэхгүй нь юу вэ?
би гэрийнхээ байдлыг мэдэх тул

0: хэллээ. Кунфанс нь хацраа ээжийнхээ хацарт наалдуулан, ээжээ, хүүч нь би хол явах гэж байна. Бас төвдөд очихор боллоо гэвэл ээж нь түүний толгой гэлэн, эм нь хэдэн жил төвдөд очсон биш үү? Тэр газар чинь даанч хол очгүйд болно уу гэхлээр тэр урсхон юлмасаа хориглон ядвч зөрүүтэ энийх дүрлэн ээжээ би бол таны хаах уу ингэвч мөн намын хаах уу шүү иймс бид намын хат үл ажиллах ёстой гэлээ ээж нь юлмас мэлтгэлүүлэн тэгвэл очоо хүү минь сайтар ажиллах хэрэгтэй шүү албан очрыг саатаж болохгүй гэлээ Кунфанс нь өөрийн эрхгүй нулмас бөмбрүүлэн ээж минь бие хичээгээрэ хүүч нь харж ирснэ дараа таныхаа сайтар ачлие гэж хүсэрт сүгдэн ээжд гурбанта мөргөв. Бүсхэн нүүр буруулан уйлахад гурван хөөхтөнчээ ингэр хормойхоос нь чирэн явуулахгүй гэж орилон уйллаа. Кунфанс бэй мөхвийн хүүхд захтараалан үнсэд нулмсын арчин өгөхд харин өөрийн юлмсаач хориглож дийлхэ болчихлоо. Кунфанс төвдөд очсны дараа бицэн нь хоёр дахь удаа төвдөд мордсон нь Кунфанс ганцаардлын дунд гиншин дуулах дурггүй би харамслын зовнилд гансрын сух дурггүй би ханхлын инээдэг бахархна би халуун амьдралыг бахархна би эх орныхоо өргөн уудам газар шарад хайртай би өнөөдөр зарлиг хөлөрөн хоёр дахь удаа төвдөд мордохоор би тэр холын эргэх зүйлэлд дахин живлээ тэр хэсэг тал нутг минь ахин санагтна тэр хэсэг хөх огтргой цагаан үлтэй өндөрлөг минь санагдана. Тэр хэсэг өрөмтэй цагийн анхлан үнэртэй өндөрлөг минь бодогдана. Тэр хэсэг талын малчдын дуулал ундарсан өндөрлөг минь эрэгдэнэ. Тэр хэсэг эрэлхэг гавшихаа баатарлаг өндөрлөг минь бодогдана. Тэр хэсэг хутг зүүн хундаг өргсөн нохон хөшүүгийн архтай өндөрлөг минь үгүйлэгдэнэ. Тэр хэсэг ууга сүрлэг байхаллыг халахвч минь би ява дотлоо бас хүрэд ирлээ. Нутхаасаа саллаа, өсөж үнтэлгсэн тал хазраасаа хагцлаа. Буурал ээжинх үүд төшин сарвчлан хүлээхэг бодхоос хайлрна. Наран жаргаснаа дараах эххээрээс цуур ятан ирэх ээжийн дуудлага. Гэртэ ирээ, гэртэ ирээ гэж дуудаж баймар. Үүдэн эмнэх зэрлэг чавхан модны цэцэглэж үрлэхөөс би айна. Боловсрсны дараа ээжийн минь гарт атхагтаад намайг хүлэн, натынхаа харихыг хүлэн. Кэн хүнч ураг гэрийн сэтгэлгтэй. Хурга сүгдэн хөхтөг харайцай хушуухаараа тэжээдэг. Гэрээс хагцхаасаа өмнө би зөвхөн ингэж хэлмэр. Эх орн минь аль хэсэг газарч хүн тэжэнэ гэчиг би мэднэ. Мордох замынхаа урт ба хүндийн хэмжиг би мэднэ. Өнгө гэрэл ба өргөдөл, ялалт ба хэцүүдлэн, лавтай тэнгэр тулгарахгүй гэчиг би сайн мэднэ. Би эхийнхээ сургал, эхнэрийнхээ хүсэлтэд, найз нөхдийнхээ дэмжлэгэд хөхиөгдөн зоригжуулагдаж, эх орны минь өндөрлөг төвдөд ханаан зогслоо. Ямхан төдийч газар усныхаа цэцэглэн хөгжилтийн төлөө, цасад уулныхаа гэрэлд цамхахан болчхоод би, эх орныхоо хил хязгаар төвтийг гэрэлтүүлэх дуртай би. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийн...
1: Бээжингийн цагаар 18 цагаар

0: Бидний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй. Аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэмхэн оргилтэй. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Сангацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэг танд та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээрээ Чөлөө цаг бүлэн ба Сүрэг зангийн түргэн мэдээ булнгаа бэлтгэн найруулад үндэсний онцлогт биеийн тамируулах Монгол бүхийн талаар нутаг орны Ахмад бүх тамирын үйлсийн ажилтныг сурвалжлан ярилцаж Ортон засаг орны соёл жуулчлалын хөгжилт байлдах бодлогын тухай алуу мэдээг Сүрэг зангийн түргэн мэдээ булангаар хуваалцахаар байна.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэргэд манай харамдах чөлөөт цог халамж шил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Сонсогчдоо үндэсний уламжилт 93 наадмын нэг болох Монгол бүх маань эрен цагийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөгөөр уламж хөгжим бузгаарж ялангуяа хүлийн авагчдын тоо хэмжээ илэнтэй нэмэгдэж бүхэн барилдааны шууд нөтрүүлгийн үзэгчд олширсаар байгаа юм. Улс гүрний бүтээн байгуулалтын сайнаар зам харилцаа сайжирж нутаг орны хоорондох явуулцаа харилцаа өрхөн болж дамаараа бас дотоодын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлж сүлжээн тавчин бүхийн тухай сүрэг зэнг яриа хэлцээг байжуулж Монгол бүхийн барилдаан өөр урсгал байж олон нийтийн ярианы сэдв болсоор байна. Гэхдээ чөлөөт ярилцлагын орн зай байх юм бол хувь хүний хөв чанар овор хандлагаас булсан сүрэг назгаа үзэл бодол ховжив цуурхал бас зэрэгцэн орших нь дамжиггүй юм а. Хамаг нэгдүгээрт тамирчдын нутаг усаар нь ялгаж салгах нь өмнөдөө асуудалгүй боловч олон түмний нутаг усныхаа тамирчдыг дэмжих зогсцоос үүссэн хэтэрмэл ата жүтөө нэгтээд өөрийн нутгийнх нь бүх яаж байсан ч зөв хүний нутгийн бүхийг нэг ёсны дайснаар үздэг болоод байгаа юм а. Их баг нар наадамд аль нутгийн бүх төрүүлэх нь үзэгчдийн анхаардаг тэрүүн асуудал болж Монгол бүхийн үр мэрэгжил дотоод цөмигийн сонирхосоо илүү зөвхөн үр дүнгийн чухалчилдаг өнгөн талын үзэлт газар аваад байгаа юм. Сом, хошуу, аймгаар шатлсан газар нутгийн харай цараг дэндүү их чухалчлах нь ард улсны энэ нар бүлхэмдэлд ашиггүй юм. Нэн онцгойлон зарим цөөн тооны шудраг бус зоригтон нар сүлжээн олны бүхэ хайрлаж бахархсан сэтгэлгийг ашиглаж гажуу салхийг дэгдэн олон түмнийг хөөргөдөж аман таваараа хариуцлаггүй үгийг сүлжээгээр чалчиж нийт олны анхаарлыг татаж хэрүүл маргаан цаашлаад тамирчидын хүв биенд нь сүлжээн хүчрхэглэл явуулах үзэгдэлч хаягарсан байна. Тийм болохоор Монгол бүхийн үйлсийн хөгжилт нь үзэгч олны шудраг дэмжлэг мэрэгэн ухаанаас салж чадгүй мөртөө тамирчид өөсөөч нийт олны итгэл харийг дааж буя чандлан шаардах хэрэгтэй байна. Ихэнх найр наадмыг тухайн газрын тамир соёл жуулчлалын товчоогоос голлон эрхэлдэг байж найр наадмын байшин орон талбар зэрэг чухал зардлыг яалтчгүй засахаас даадаг нь гүрэн улсаас үндэсний орны биеийн тамирыг тэтгэн дэмжих зорилгыг тодорхой мэдэж болох юм. Манай хотоор авч жишээлэхэд цагаан сарын хүндэтгэлийн барилдааныг дөрвөн хошуугаараа өртөөлөн хийдэг нь бусад аймаг хотод байхгүй төрөл зүйл бөгөөд орчмын жилийн турш нэгч тасралтгүй авч ирсэн магтууштай юм. Үүний дунд ил хошууд аймгийн бүхэн нийгэмлэгийн олон ажилтнарын зориг чармайлгыг унгаалж огт болохгүй юм. Энэ цагийн чөлөө цаг булангаар шинэ бараг зүүн хошуу нутагт Ахмад бүх бүхэн үйлсийн зүтгэлтэн эрдэм

0: байгаас хошуу нутгийнхаа бүхэн үйлсийн хөгжилтийг тоомчлон хамгийн гол нь цахим сүлжээний өнөөдөрт Монгол бүхэн үзэгч ба тамирчдын хувьд өөрийн үзэл бодлоо хуваалцсан байна. Одоо нарийн улгыг анхааран болгоно.
1: Одоо нарийнхаа дөвжөнөөс түр холдуулаад манай хөхнүүрийнхаа сайхан сургуулийн амьсгалаар та бид бас сайхан энэ дашрамд бас сайхан ярилцлах явагдах гэж байгаамаа. Тэгэд тоо гэдэг юм бас нэмэгдээд ирэхээр хэцүү болно. За бүхэн барилдаан ч гэсэн 1000 гэдэг одоо 1024-ийн барилдаан их цөм болсон юм шиг санагдаж байна. Манай нутагт бол яг хэд болж байгаа юм бол тэг өнөөдөр бол яг сайхан миний хажууд за манай нутаг орны бүхэн одоо дэгжээнд өөрө халуун залуу насандаа барилдаж одтай цогтой явсан. За ажил үйлсээ хүүд бол одоо мөн ч Монгол бүхэн одоо хөгжүүлтийн талаар ажилдаг. Өөрө манай хотын дэсийн одоо толиод бүхэн бодсын бүс соёлын үеийн өвлөн уламжлагч Эрдэм тухай та бүхэнтэйгээ одоо уулзах байна.
2: Сайн байна уу?
1: 1024 одоо ер нь хэд удаа тавигдчих байгаа юм бол манай нутаг орон.
2: Одоо манай хөлн байрт бол дөрөв дэх удаа болж байна. Анхнаа 1000 бүхэн нэр хийхдээ бол аймгийн дэсэд одоо хотын дэсийн нэг нэр хийсэн. Тэгээ тэрнээс дараачаар бол 2007 онд Базарганд багшийн нэрмжит 1000 бүхэн нэр хийсэн. За тэрний дараа бол Мөнхийн богдуулын 1000 бүхэн нэр гэж хийгээд. Одоо дөрөв дэх удаага тий сайхан нэр эхлэхэд одоо эхэлж байна. Тэгээд одоо 1000 бүхэн нэр гэж өөрийн нутгатаа үзэх их сайхан байна. Тэгээ орчмын бас одоо энэ нэр болгон сайхан л өгж юм. Гэхдээ бас нэрийн дараа бас энэ төр яхан яраа ихтэл болоод байж байна. Тэгэхээр манай энэ нэр бас нэг сайхан явагдаж, уунасаа сайхан явагдсан түүхтэй болохоор энэ удааны нэр ч мөн сайхан явагдаж, амжилттай төгснө гэдэгт итгэлтэй байж байна.
1: За. Тэгвэл ер нь одоо бас энэ хүн сайхан торгон мөчийн сайхан дэлгэцээр үзэх олонтойгоо одоо та зарим зүйлийг одоо бас тийм хуучил дурсаж өгж болно уу? Ер нь одоо бас манай хүлэн байр нутгийн тийм ээ бүхний түүх юм уу, тайм талаас одоо таймчилж ярил та одоо ямар бүхчид ер нь ямар шиг зүйлийг ярих бол.
2: За манай бол шинэ бараг зүүн хөшөнд одоо орон байгуулагдсанаас нааш анхны 1000 бүхэн аврах Базарганд багш бол одоо 82 онд Шилэн гол төрүүлж исэн. За тэр хүний замаар бол одоо манай залуу хөвгчүүд бол бас жилийн жилдээ сайжирч сайхан бэлтгэл боловсрж игдэрсэн. Одоо өнөө жилээр хэлсэн ч бас алтан бүс ийг бол одоо цагаан сүргийн тайлга энэ болгонд бас төрүүлээд их сайхан эрчимтэл сайхан барилж гин гэж бодож байна. За энэ бүх зүйлийг авч хэлэх бол одоо надаас төвш бол одоо ахмад бол олон штэ ганжуур найрын аврагаас эхлээд одоо улсын авраг орны одоо 1000 бүхэн төрөө ийг бол одоо сүүлээр бол манай улан байрч нь олон сайхан монгол бүхэн одоо гомхт хөвцөл байсан шүү дээ. Манай Оргил бат байна. Ээ бол одоо хөхлөө. Одоо хошуу хошуунаас Аттиаг нь бараг хошуу болгонд л бүр төлөөлөгч бүхтэй байсан. Жигдэл байсан. За сүүлийн үед бол бас жаахан алгатай болж байна. Би одоо бас одоо энэ хошуу шатнаас энэ боловсрнаа барьж ихтэй бас холбоотой байх магадгүй гэж ийгэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ иймэрхүү болсон байдал дээр бол одоо манай цагаан сарын барилдаан гэж барилдуулж эхэллээ.
1: Тий.
2: За энэний үл манай Хулан байр аймгийн хотын бүхэн нийгмийн дарга байсан Барчуу ийг бол Санчер манай Турват Оргил одоо бид нь бол эхэлж энэ бол
1: санаачилсан.
2: Санаачлаад энэ нэг найрын үүдэндээ хийвэл бас нэг хүнээс суралцах хамгийн сайн тохиол болох юм байна гэдээ ийгэж эхлүүлсэн. Тэгээд одоо энэ эхлээд бол бас одоо манай бүх зүйл бас одоо гадныхын бүх зүйлд дийлтэж байсан. Тэгээд бол бас зарим хүн нь бас надад сануулмж гэж хэлэх юм уу, эсвэл юу гэж хэлэх юм. Танай бүхэнхээ оноо юм яаж тааруулдаг болсуудыг дандаа найрынхаа үзүр төрөөний бүрхэн дүглээ гэж. Тэгэхээр одоо энэ дээр би бас ярьсан. үг чадвалаас авах өдөр ирдэг юм а гэж. Тэгээд одоо сүүлийн ирэнд бол одоо өөрснөө авдаг бас. Энэ бол одоо манай бүх зүйлийн одоо мөрөгдөл тэр мөртөөр одоо зориг их сайн болсон. Тэгээд бол одоо амжилт болно гэж ийг санаж. Тэрнэр байхгүй бас манай хөлн барийн бүх зүйл шилэн бол одоо энэ бол ортос юу л одоо улаан хад зэрэг газраар яваад бүр амжилт олоод түрүүгийн авсан бүх зүйл одоо олон боллоо. Тэгэхээр энэ бол би миний бодхоор бол бүх гэсний бас нэг хөгжүүлээ гэвэл нэр наадмигаа бас нэг өөрийнх нь нутагт ойрхон өөрийн үзэгтэй газар хийж байвал одоо хүний бас зориг өвждгөлөө гэж хиймэрч бас одоо бэгдэг байна гэж ингэж бодсон. Тэгээд одоо хөлн байрын бүх гэж хэлвэл бас манай бүх зүйл чинь бас нэг өмсгөл одоо хэлвэл бас нэг өөр хинтэн шүтлэг бас нутаг орныгаа дагаж бас өөр байдаг шүү дээ. Энэ бас нэг өвөрмиц хувцас засалтын
3: хөөхөнд та.
2: Ийгэд бол одоо энэ бол одоо болтол ийгэж уламжлаад одоо манай бүх зүйл өөр хувцас өмслөгөө өөрийнх нь олдог амжилтыг олоод л энэ зэрэг боллоо. Эхлээд бол манай энэ бол бас нэг орны дэсийн боцын өв болсон. Бид бол энийг хамгаалах, хөгжүүлэх тэр мөртөө бол одоо энийг бол одоо цаашаа нэг одоо уламжлах ийм үүрэгтэй гэж боддог. Тэгээд одоо боломжтой бол манай нутагда өөрийнхөө уулын хэрэгжилж байсан зодох юугаа бас хэрэгжилж бас нэр хаяа бас хийж болох юм байна гэж ийж би бодсон. Энэ яагаад гэвэл бид заавал нэгдэлтэй болгоно гэдээ өөрийнхөө бүгдийг үүсгэж болохгүй гэж. Одоо орчин бас нэг зарим одоо бүхний судлаачдгээд л яриа ярьж ил байна. Би тэгээд энэ судлаачуд нь ямар хэмжээгээр яавал тийм судлаач гэсэн нэрийг олдгийн. Тэгээд судлаач болсон хүн бүхнийхээ үйлстэй заавал хайртай. Тэр мөртөө тэрний хөгжүүлэх гэсэн ийм нэг хүсэл зорилттой байх хэрэгтэй.
3: Тийм ээ.
2: Зарим нь бол одоо одоогийн бүх зүйл бол ямар ямар юм боллоо гэд бүх зүйлээ муулаад, найраа муулаад ийгэж хэлж ирэх юм байна. Би бодоход өөрөө нэг юм үйлстэй хайртай хүн энийг үүсгэж яриавал судлаач гэсэн нэрийг хаан тушаад бол тушаач гэд өвөө ярвал болмор шиг санагдаж байна.
3: За таны ярианаас би бас яг нэг асуулт санагдаад авсан. Үнэхээр юм. Одоо хоосон бүгчд маань дэвжэн дээр барилдаад тэр дотроо тийм нэг хэрэг бүтэмж ялгаа салах гээд байгаа юм биш ээ. Бүх гэдэг бол үзэгчтэй. А өнөөдөр бол манай нийт олны ард түмний юм болоод байна тийм ээ. Тэгэхээр ард түм бид маань бас эргүүлээд ер нь бүгчд юу гэж боддог юм бол ер нь бүгчдийнхээ тухай ус нэг яриа хэл амбал бас явагдаад байна тийм ээ. Өнөөдөр бол яг бүх гэдэг юм өөрөө урсгалтай олны анхаарал татдаг. Бүхний тухай олон яриа явагдаг. Тэгэд би бодохтаа заримдаа бас нэг яг танаас ингэж асуучих. Ер нь бид ер нь бүхээ яаж үзэх учиртай юм бэ? Бүх сонирхож бүх үзнэ гэдэг бас нэг шаардлага нэг юм байгаа байх таа гэж бодчих.
2: За би энэ бодохтаа бүхээ үзэхтэй бол хөдөлгөөнгөө одоо миний нутгийн миний одоо хайртай үзэх дуртай гэдэг юм уу? Энэ бүхээ бол хамгийн түрүүтэ бас зүрх сэтгэл аль байдгаа бол энэ үед чиглүүлж харах нь зүйтэй шүү дээ. Энэ бол нутаг усаа янгасан учир биш. Би энэ бүхний барилдаанд дуршилтай. Энэ бүхний их сонирхох дуртай гэвэл энийг бас сэтгэл тавьж үзэн шүү дээ. Тэгтээ бол өөр газрын юм уу? Эсвэл өөр хүний одоо сайхан хүндэтгдэг энэ бүхийг бол заавал дуршааж энэ барилдааны дунд нэг жаахан мадагтай болоо бол тэнгэр одоо сэтгүв гаргаад элдгийн одоо муу мухаа үг ярих юм уу? Ийм бол болохгүй. Хэлгэнгүй одоо бол үзэгчд бас хэлж байна шүү дээ. Бүх зүйл бол одоо их бүхэн жодохтай бас боловсон байх хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэгтээ бүх зүйл боловсон байхаар барахгүй үзэгчд боловсон байх нь. Мөн бүх зүйлдээ бол зоригжуулах ийм талаар үл их хүчтэй. Бүх зүйлөө муулаад байдаг усуд олон болоод ирэх юм бол бид бүхний нэрэ үзэх тал байхаа болно. Тэгэхээр бид бүхэн манай одоо өвөр Монголын монголчууд бүгдээрээ газар газрын бүү ялгая. Тэр мөртөө бүх зүйлийг дунд нь бас бүүйг талцуулъя. А ийг зэрэг бол сайхан бүр нэг юм өргөдөг хүрсэлдэнтийн найрыг бол зарим нь яхаа мадахтыг гарна. Тэгтээ бол одоогийн бүлүүд шинэлэг ухаан хөгжсөн тэр мөртөө одоо манай телевизийн төлөөр мөргөдлийн төвшин бүл их өндөр болсон. Эхлээрээ бол ямар байдалд ямар мөргөдлийг хийсэн одоо хожимын дүн нь ямар байна гэдгийг бол тэр ганц нүдээр үзэх биш. Хөлбөнгөө одоо камер бичлэг аль болгоноор бүр судалж юм нийгэмд агаж хөгжих юм чинь да. Ийг хийх нь бол би зүйтэй гэж одоо тэр удааны бас 2-3 найраас үтсэн. Тэгээ тэр найр дээр одоо тэр нарикад сайхан шийдвэрийг өгсөн хямгач хямгачийн дарга нар бол их өрхтөх сайхан хилээ гэж ийж бодчих. Тэгэхгүйгээр одоо өнөө чинь хой хүмүүр өөрийн мөрөгдөл бүр өндөр болцсон. Одоо зохицуулж сайхан хайчилдаг юм уу? Одоо тэр нэг яагаад нэг хөгцсөн юм гарцсан. Хөнийг одоо мадахтыг бол хөнийн дээр нь гарах юм уу? Яа нүү тэр бол дураар болцсон гэрэн. Тэгэхээр тэр нэг одоо хой хүмээр хийсэн юм нь бол бид үзэх чухал байхгүй. Энэ дөр бол хамгийн одоо төв тэр мөртөө мөргөлийн төвшин өндөр байж байгаа манай телевизинк нь бүр их их найрт бол бүр ирж сайхан хийж өгч ин штт. Энэ бол манай найрын үзмэрийг их дээшлүүлэхин төлөө бид нар бас чармиж ажиллаж байна. Тийм болохоор энэ нэг найрыг сайхан болгоё гэж ингэж батсан үзэгчд бид бүгдээрээ хаши телевизинк энэ мөргөлдөд итгэж тэр мөртөө бид бол бас итгэхийн одоо хүний нэг дамын хүний үг болгоод сайхан нарыг сар болгож үзэгчдэд хүргье гэж ингэж бодож байна.
3: За гоё. Үнэхээр ин бид бүхтэй хайртай. Бүхтэй ус бүхтэй сайхан барилдахын сайхан одоо зүлэг ногоон дэвжэн тиймээ сайхан шудраг байхыг бол бас хангаж өгөх хэрэгтэй байна. Шудраг ус яриаг дамжуулахгүй тийм ээ элдүү одоо тийм яриа хэлцэг их дэврээхгүй байх нь сайхан байхаа гэж бодож байна. За тэгвч гэсэн одоо намын цагаа гаргаж миний одоо сургуулийн ширээн дээр гэрэлтүүлээ цанг саатсан танд баярлаа.
2: За за тэг бүх үзэгчдээ одоо энэ удааны нэр сайхан өндөрлж хөрүүл маргаангүй тэр мөртөө одоо хүмүүсийн сэтгэлийг оволзуулсан тэр мөртөө бид бүхний одоо дээдүүлийн сайхан өв соёл бүгдээрээ сайхан хамгаалж хүндэтгэж явъя л гэсэн юм одоо өөр юм бодлоо хөлье тэр мөртөө одоо энд барилж байгаа бүх зүйлд амжилт хүсье.
3: За танд баярлалаа. Сайхан надаарай.
2: За
0: Ирхэн сонсогчдоо нөтрүүлэг тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сураг зангийн түргэн мэдээ болонга хуваалцах гэж байна. Өөр Монголын өдрийн сонины Монгол хэлний WeChat тавчанд нийтлсэн 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал хуралдуу. Wang Wei Jun яриа тавьж Боган хурлыг эрхэлжээ. 7 сарын 10-ны өдөр 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал ордсод хуралдуу. Өр тон сорны намын хороогийн шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороогийн эрхлэгч Ван Уйжун хурлд оролцсон бөгөөд яриа тавив. Өр тон засах орны намын хороогийн дэдэр шүүжи өр тон засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхэлжээ. Өр тон засах орны намын хороогийн байнгын гишүүн ухуулах хэлтсийн дарга Бошан Ха соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын өр тон засах орны намын хороо өр тон засах орны ардын засгийн ордны саналд тайлбарч хивэ. Өр тон засах орны удирдлаг сүхөө Уйгуанан хурлд оролцсон байна. Ван Уйжун өр тон засах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хурлд оролцсон жочдыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг халамжлан дэмжсэн ил итгэдэйн найз нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлв. Тэрээр намын 18-дугарын хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын үйлсийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин аль олон чухал заавар өгч бидний урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж үндсэн журамдал хангав. Өвөр Монголын их баялаг элбэг, эдгарал тэлбэг, ихээр хөө хязгааргүй өргөн уудам талтай сайхнараа хүний сэтгэлийг согтууруулам үзмжтэй. Гүн зузаанараа гайхашалд үлэм соёлын өвтэй, борго жүн цайлгаанараа өнцлөгдсөн зан үйлтэй. Жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйд туйлын гэгэн сар үл юм а. Бүх орны эл шатныхан Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж хоёр халахвч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг лав дунбадтай хүлж жуулчлалын том орныг жуулчлалын хүчрэхэг орн болгон төрөгдхөн бүтээн байгуулж бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Ван Уйжун өр Танзас хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуултыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэхэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орн бүс бүх удирдлын хам зургийг сайтар зурглаж олон янзт үзмжийн давуулгыг бадруулан жүрээчилсэн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уул ус, аймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр, элс манх, мөс цасны гоо сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. Эзэгнэлтийн байдлыг уусалцуулж, нэг хүлэг шатар болгохыг сайтар бийлүүлж, жуулчлалын их байлгийн соёлын агуулгад хүнийг гүнзгий уудлаж, ажил үйлс нөмөх соёл жуулчлалын багтаамжийг өргөтгөх ажиллагыг хэрэгжүүлж. Мал аж ахуй тариалан соёл жуулчлал бие тамир худалдаагийн нэн их хөвчөө нэн гүн давхаргын уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Онцлогт давуулгыг үйлдүүлэхийг сайтар хийж, аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол хамгийн гоё шижир алтан үдрэл Өвөр Монголоор жуулчлан аялах үе, жуулчлалын наадам, зэрэг төрөл төмгийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлж, Өвөр Монголын хөл өмгийн дисэс давсан холбоо туралдаан Монгол мөрийн дисэс давсан холбоо туралдаан зэрэг уралдааны нэрийн хүчийг алдаршуулж, их усын өмрөт торон үдс хүлэн тас сайхан Өвөр Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шавах хэрэгтэй. Үйлчлэгээний хангалтгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үзмжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэхийг ахиулж, зохиомжтой оюун чадвар нэмэх соёл жуулчлалыг гүнзгий ахиулж, жуулчлалын загтлгүүрийн үйлчлэгээний яс чанарыг үнэлдэг системийг бүрэн шүүлэн, дээд дэсийн жуулчлалын загтлгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчлагсдын олон ишидсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралцах ажлыг сайтар хийж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн мужийн хоорондох хамжилтсан хөгжлийг ахиулж, дундад улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах луга уйлдуулан, соёл жуулчлалыг гадаадд ухуулн дэлгэрүүлэх эрчмээ шангаруулж, дундад орос Монголын төмөн газрын цайгийн замын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтцыг гүнзгий найдваржуулж, Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам зах дэлгүүрд гаргах хэрэгтэй. Бүх орны эл шат эл салаам үчирийнхэн хүчээ хамтдахан хамжилцаж, төрийн бодлого гарах хэмжээгээ дүгэлдэржүүлж, санаачилгаасаа өмнө нь орж үйлчлэн, жуулчлалын загтлгүүрийн өмг дэглэмийг журамжуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, Өвөр Монголд ирсэн жуулчлагч нэг бүрд сайн сайхан бичлэн ойлголт хүртэж, Өвөр Монголд ирсэн аж ахуйд нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд нь урагштай, бэл оруулахад санаамар эзэгнэлт хийх тааламжтай, ажил үйлс хөгжүүлэхэд санаамар болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Уйжун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн эд этгээд дэмжлэг ба хавсралгаас салж чадахгүй юм. Би эрхэмж очдыг Өвөр Монголд гүнзгээр нь жуулчилж амрах шинжлэн байцааж зүүдэлцэх бэл оруулан үйлс босгох хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эдлэх сайн сайхан ирээдүйг хамтаар цогцлохыг чин сэтгэлээсээ урьж байна. Олноороо Өвөр Монголыг илүүхэн ухуулан танилцуулж нэн олон хүмүүсэд Өвөр Монголыг ойлгуулж Өвөр Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэв. Хуралд оролцогсод үзэс хүлэнтэс сайхан Өвөр Монгол гэх соёл жуулчлалын ухуулгын фильмийг сонирхож Ордос хот туршилгаа танилцуулж Хөх хот, Хүлэнбор хот, Алшаа аймгийнхэн хотын жуулчлалын танилцуулгаа хийж өр Танзас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны тэнхмээс жуулчлагсдын хамгаас бахрагдаг онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг нийтлж өр Танзас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс Мал аж ахуй тариалан соёл жуулчлал бие тамир худалдааг нэг зөвчжүүлэн хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтлж тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юмин Хүн Шижан Гэлэй үхэлвэ. Их хурлаас 2026 оны Өвөр Танзас хорны 20 их халамжил үзмжийн оронжич 10 их халамжил жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний үйлдэлхүүнийг нийтлж төрөл зүйлийн гэрээ тогтоох ажиллагаа өрнүүлв. Соёл бажуулчлалын яамны хол хөдөл бүхий 6 товчоогийн хариуцлагатан өөр тансах орны хол хөдөл бүхий салам үчир ил аймаг хот жижиг голдлогтой жуулчлалын хошуу шааны засгийн ордны хариуцлагатнууд голдлогтой жуулчлалын ирэлтийн мужорн жижиг хилийн гадных жуулчлалын ирэлтийн хотын жочин соёл жуулчлалын

хуулийн этгээдийн төлөөлөгч хурлд оролцсон байна. Сурвалжлагч Ли Хан. За энэх мэдээлэлтэй зэрэгцүүлэн манай хамгийн хөтлөрийн төвийн нийтлсэн Өвөр Монголын өр тан засах орны намын хороо өр тан засах орны ардын засгийн ордны соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай санал гэх мэдээллийг тав хүнтэйгээ хуваалцъя. Соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, соёл жуулчлалын үйлсийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үзүүлэх ахиулах үйлдлийг нэн сайтар бадруулахын тулд өдгөө дөрөх мэт саналыг дурдва. Нэг ерөнхий шаардлага. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлаж, намын 20 дугаарыг хурл ба 20 дугаар хугацааны төв хороогийн удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширэлт чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушлуулж, Өр тан засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, дундадын үндэсний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийн тойронд Өвөр Монголыг соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орон болгон бүтээн байгуулах харалтыг онилж, соёл жуулчлалын их баялагийг нэн хөгжүүлэх, үзэгдэл байдлын шинийн үүдэх, эзэгнэлтийн хэлбэрийг байжуулах, зах дэлгүүрийн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, үйлчилгээний чанар чансаг дэвшлүүлж, улсын дотоод гадаадад нэр алдарсан бүх орон бүсийн бүх удирдлын жуулчлалын зорилттой газрыг хүчлэн байгуулж, ард улсын чанар сайтай соёл жуулчлалын хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. 2030 он болоход соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтыг илэн тээвэр өтөмчтэй болгож, соёл жуулчлалын үйлсийг өр тан засах орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгох хэрэгтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вижүн, Шилэн хол аймаг болон Хөлөнбор хотод байчаан судалсан.
0: Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орон ерөнхийлсэн жамрал чанаа сур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтад 165 дууншруу 70,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулсан.
2: Өвөр Монголын өртөн жас хорны хэрэглэгэний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөлтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөл ойрт нийтлэгдсэн.
0: Бухт хот шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулж байгаа.
2: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотдох хуваар тойргийн хамгийн анхны дээд дэсийн тоноглол үйлдэх аж ахуйлал ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо Дэлгэрэнгүй уулгийн хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вижүн ард, Шилэн гол аймаг болон Хөлөнбор хотоор гүнжгэрэн, Айшугай нутаг бэлчээрийн аймаггүй хамгаалалт, Малаж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт, Баамтын бүтээн байгуулалт, хэлбэрийн үйлчлийг чигчлэн жасан үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг ажлыг байчаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсаны жоо бүгөөдө 5 жилийн ойгыг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал ярианы жоригсана болон Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоригсана гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын Лавдун баттай айхуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үжилтийн батвах бий болгон үйлдэлгжүүлж амиахыг төрөнд тавьж бохир дулгуугаар хөгжүүлэхээр баримтлан гажар орныхоо байдалд хруулан амчлагт давуулыг аж үйлсийг хөгжүүлэн хөгжилтийн шин хөдөлгөөч хүчин шин давуулгыг тасраагүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалч хэлжээ. Ван Вижүн урд хажид улгын хамааралтын орон өргөнөөгийн ног гажраар хүрч нутаг бэлчээр болон ног гажрын хамгаалалт жуулчлалын нөн хөгжүүлж байгаа байдал зэргийн нарийн ойлгожээ. Тэрээр улсын их явдлыг батчаажилж амиахгүй хамгаалалтын ямагт төрөнд тавьж уул ус аймод гажир тарай нуур бүрд нутаг бэлчээр элс мах час мөсийг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөсөн айлх тууныг идэвхтэй үйлдэлжүүлж амиахын их баялаг түшхэлж тарэлэн малаж ахвай соёл жуулчлал арилжаа худалдааг нэг чогччуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Ван Вижүн Өвөр Монголын Хуаши Үхрийн үрийн вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас харилцаад компаниар хөрч Хуаши Үхрийг үржүүлэн байжуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрээр өрөвгөлдрийн инженерингийн гүнжгийг хэрэгжүүлэн аж ахуйлын шинэг үүдэх олчлогчийн үйлдэлийг үйлчд бадруулан шилдэг үйлдвэрийн хангалгын чадварыг дэвшлүүлж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх хөвчөө өргөтгөж өрөвгөлдрийн вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баян даажиг хүчрхэгчгийг түргэн биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хөлөнбэрийн тарэлэнгийн атар хаглуулалтын бүлэглэлийн шар тал тарэлэн малжлийн талбайд Ван Вижүн одоо үеийн тарэлэн үйлдвэрлэл аюунчаар ус аривлах ус бордуурыг нэг чогтжуулах зэрэг байдлыг ойлгож тарайн гажраар хүрч нисгэлчхүү нисүрийн ажиллаж байгаа байдал болон тарэмлын урагчийн байчаан үжлээ. Тэр тарэлэнгийн атар хаглуулалтын бүлэглэлийг үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн одоогчлолтын төвчнөө дэвшлүүлэн ар хөрөст гажрын хамгаалалтыг чангатган шилдэг өгүүлдэр аюунтай тарэлэнгийн машин ус аривлах услалтын мэрэгжлийг идэвхтэй дэлгэрүүлэн хэрэгжилж бүтээгдэхүүний нарилаг эдшүүлэх болон бохир дүлгүүр органик төрөл төмдөгтийн чагчлаг ажлыг сайтруулахыг хэрэгтэй. Эл шатныхын олон төмнөд дэрэгдэх төв бус ортол болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахтай уялдуулан өндөр баримжаатай тарэйн гажрын бүтээн байгуулалтын хүрээндэх барилгын ажлыг төхөмжлөн материалыг хассан бэлмөнгөн шахан ижилж шилжүүлэн хэрэгэлсэн гаатарчууд даачлалтаа жарлах болон даачлалтаа хүлээхэд гар дүрсэн зэрэг асуудлыг чанг байчааж тарэйн гажрыг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардажээ. Жүн хатавч боомтод Вамижун хамтран байчаах Томасар амар төвчний байчаалтын зам болон Дундад Монголын Мянг бөгөөд 46 номерт хилийн хөшөөгөр хүрч боомтын бүтээн байгуулалт арилжаана явуулж ажирыг байдлын нарийн ойлголоо. Тэрээр аюунт баамтын бүтээн байгуулалтыг төрөлтгөж баамтаар өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулсан их баялгийг боловсруулах арилжаа худалдааны гүйлдэг болон хилийн соёл жуулчлалын ажилсыг байжуулан божгаруулах хэрэгтэйг шаарджээ. Бараа үжимчин хошууны жирийн гол гачааны намын олон төмний үйлчлэгний төвд Вамижун үндсэн шатны кадр болон ажилтнтай нүрдэн ярилцжээ. Тэрээр үндсэн шатны намын жохон байгууллалт улс төрийн чөдөх болон жохон байгууллалтын чөдөхө чангадгаж дундын үндэстний амтын чохчийн ухамсарыг үнэнхүү бодтой мөртөө бүтөмжтэйгээр баталгаж ардад ашиг хүртээх илжүүлийн төрийн бодлогыг оновчтой сайдар найдваржуулан үндэснүүдийн олон түмнийг намын тойронд нэгтрэн бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй. Энэ шатныхны засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж үнэнхүү хатуутай нь халдаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ажлыг төрхийх хэрэгтэй гэж юм. Амжуун жүнжүмчин хошооны дуутнуур балгасны баян улгаачааны малчин бат жаргалынханд хөрсний дараа тэднийх нь шилдэг үлдрийн үхэр тэжээж цагаан идэ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байгааг сонсоод маш ханамжтай байлаа. Тэр малчин дараачдын амьдрал өөдлөн сайжирж байгаа нь голдуу Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны хайр халамжилал болон намын мал тэрээлэнгийн хүчрэгжүүлэн малчин тэрээчэнд ашиг хүртээг төрийн бодлогын сайн юм. Бүх орны малчин тэрээчэд намын ачаа талархаж намын үгийг сонсон намаан даган урагшилж саяхан бараалж харилцан хавсралчин бүлгэмдэн тэмчиж шаргуу хөдөлмөрдөө төшөглөн амьдралаа нэн өөдтэй эсрэг болгох хэрэгтэй гэлээ. Байчаан судлах хугацаанд Вамижун бас дэлхийн фашистик эсрэг цандана айлардаг дурсгалын хүрээлнэр хүрч эх оронч үжилийн хүмүүжил өрнүүлсэн байдлыг ойлгожээ. Өртөн жасах орны удирдлаг Юлишин Жам байчин байчаан судлахад оролцсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон ерөөсөн зам харилцааны сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулжээ. 1.65 доншуур 7000 төмөн төгрөгийн бэл оруулан Жасмал зам, Төмөр зам зэрэг нэг бүлэг голтлогтой зам харилцааны инженерингийн бүтээн байгуулалтыг эмх журамтай ахиулжээ. Ерөөсөн босоо чохчтой зам харилцааны торийг үргэлжлэн төлдөрч үлв. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон Жасмал замын бүтээн байгуулалтад 95 доншуур гарэ төгрөгийн бэл оруулан Нядны адил хугацааны хаас 109.8-аар нэмэгдүүлжээ. Дээр хагас жилийн үүргээнд давуулан бэйлүүлв. Үүнд бүх орны голдлогтой Жасмал замын төслийн бүтээн байгуулалтын бэйлүүлсэн бэл оруулалт Нядны адил хугацааны хаас 120.6-аар нэмэгдэж, Малжих тараалах орны Жасмал замын бүтээн байгуулалтын бэл оруулалт Нядны адил хугацааны хаас 106.8-аар нэмэгдсэн байна. Дундад улсын төмөр замын 1-р төвчөөс даачлан байгуулсан Буухта Яргайгийн хоорондох Хурдны төмөр замын Яргайгаас Баяннүүр хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгийн гол шугамын урт Болот замын дэвсэх ажил ойрт амжилттай дуусав. Үүнээс гадна дээр хагас жилд Ганчмод Хилийн бомтын хил алсасан төмөр зам, Харбинаас Манжуур хүрэх төмөр замын инженерийн зэрэг голдлогтой төмөр замын төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдсөн байна. Эдгээр чухал их төмөр замын төслийн дайчлалт доор дээр хагас жилд манай орон төмөр замын бүтээн байгуулалтад 69 доншуур гарэ төгрөгийн бэл оруулж Нядны адил хугацааны хаас 108.6-аар нэмэгдүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд бүх орноро нэгэнт үерийн сэргийлэгч ангилгын хугацаанд ороод бий. Харуус нуур бол хатан голын дунд дээд орсгалын үерийн усыг хуруулан тогтоох чухал орон болно. Мөн ч хөх хото буухта орд усын хотын сүрэг жилийн үерийн сэргийлэгч хэсчэмийн ангилгын чиг болно. Харуус нуурын эргэн тойрны үерийн сэргийлэн ус чалах асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил өртөн жасах орноос харуус нуурын орны үерийн сэргийлэгч хэсчэмтэй засах төлөвлөгөө тогтоож ажлаг далангийн барилга, эргийн хамгаалалт барилга болон гол мөрний шавар шороог чиврэлэн нэвтрүүлэх зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжуулан үерийн сэргийлэх байршлыг бүрдүүлжээ. Өртөн жасах хорноос бас дөрвөн бүлэг хувааж нэг дуншуур гарэ төгрөгийн усан ашиглалтын гамшхас аврах бэлмөнгөө буулгаж хөх хотын төмөд жүн хошуу тогтог шана бух хотын төмөд баран хошууны үер төвдөгдсөн 24 усан ашиглалтын барилгыг жасан сэлбэхэд хэрэглүүлжээ. Төмөд жүн хошуу харуус нуурын усан чөөрмийн 1960 метр өндөр хашилгээ жасан сэлбэж, хашилгийг өндөр мөртөө өргөн болгож, ус чалах чадварыг дэвшлүүлжээ. Үүний зэрэгээр их түргэн голын хуучин далан, анлит тосхны өмнө далан зэрэг 19 км-ийн усан дэвдэгдсэн хэсгийг жасан бэхжүүллээ. Үүнээс гадна Аруус нуурын усан чөөрмийн усан төвшөнд тохируулалт хийж, усан чөөрмийн ерөнхий багтаамжийг 120 түмэн босоодруулж майтар нэмэгдүүлэн усан чөөрмийн тохируулан эзэмдэх чадварыг дэвшүүлсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өөртөн жас хорны хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөгтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөл ойрт нийтлэгдэв. Манай орны нутаг дэвсгэр өргөн удам аж үйлсийн төрөлжил олон янзын байж, хөгжилтийн онцлог ил тод хэрэглэгээний ахуй байдал маш баялаг юм. Төрийн явдлын хорооны албан тэнхмээс нийтлсэн хэрэглэгээний ахуй байдлыг төргөн байжуулах ба шинэ хэрэглэгээний ахуй байдлыг их хэвцээгээр хэрэглэхийг ахуулах тухай хэрэгжүүлэх санал байрлуулсан 22 ахуй байдлын дотор 21 нь Өвөр Монголд байдаг. Өөртөн жас хорноос нийтлсэн хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөгтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөлд хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан байжуулах гол хүрээг тогтоож, хэрэглэгээний ахуй байдлын нэх голдлоготой чиглэлж чи найдваржуулах буттай арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Хэрэглэгээний ахуй байдлыг байжуулах талаар тус төсөл нь хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлах ба байжуулах 21 гол болох хүрээг улам нэг алхам нарилгжуулан боттойжуулж, цэвэр энерг, одоо үеийн тариалан мал аж ахуй зэрэг давуулга онцлогт хүрээ, тоочлсон аж ахуй, жохомол оюун чадвар зэрэг дутагдлын нөхөрлөх хүрээ, бацин байдлын арга зай хамааралт, уурхайн амар төвшин зэрэг тулгам дэвшлүүлэх чухалтай хүрээ зэргийг хамарчээ. Төсөлд хэрэглэгээний ахуй байдлын нэх талаар улсын өмчлөлт аж ахуйлал, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, чухал их инженерингийн төсөл, чухал их хурал ба том хэлбэрийн биеийн тамирын чуглаан зэрэг шин мэрэгжил, шин жагварын нэхэр дамжуулан нэн олон шин хөдөлгөө хүчин шин үйлдвэрлэх чадварыг эмх журамтай хөгжөнө гэж дурддав. Төсөлд бас нэг бүлэг хэрэглэгээний ахуй байдлын шинийг үүдэх туршилтын тасаг ба туршилтын орны бүтээн байгуулж, бүх орны төрөв бүлгийн хэв дураал болох байж голдлоготой ахуй байдлын төрөлжилийг элсэх, хөмрөг дөрүүлэх зэрэг ажлыг жохон байгуулж, нэн олон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг буттайжуулан хэрэгжүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж дурдсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүгд хотын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулж байна. Өртөн жасах орны чухал их төслийн нарийн дансанд орсон бүгд хотын 5 жуу бөгөө 6 төсөл нь энэ жилийн дээр хагас жилд бүгдүүлээ ажиллаа эхлүүлэн шин энергийг нөрөсдрөгчийг төвлөрүүлэн хорааж ашиглах зэрэг хүрээнд холбоотой нэг бүлэг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулжээ. Энэ жил бүгд хотын шин хэлбэрийн чагтгаан хүчний системийн туршилтын чиг, улс төрөгч энергийн орон бүсийн туршилтын чиг, нөөц төрөгчгүй хүрээлэн тайраг зэрэг улсын дэсийн туршилтын жишээ үзүүлэх чигээр дагуулагч болгож, авар шаран шин материал, салих гэрэл улс төрөгч нөөц энергийн нэг чогччлуулах, дээд дэсийн тоноглолын аюунч үйлдэл зэрэг нэг бүлэг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн байршуулан бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн бохирдлогуудыг шилбэрэн хавруулахыг ахиулжээ. Уунд нэг доншор гарай төгөргийн Беларусь байгуулсан Бухтын Жунги Юэн нөрөсдөрөгчийн давхар эслийг хураах болон ашиглах төслөөр нэгэнт туршин үйлдвэрлэх шатанда оржээ. Энэхүү төслөөр нөрөс химийн аж үйлдвэрийн үүсгэсэн өндөр өдөвчтэй хаягдмал хийг эрдэн болгож, шинхэн төлөвт нөрөсдөрөгчийн давхар эсэл болон эдэний дэсийн хорын мөсийг үйлдвэрлэж бий. Энэхүү төслөөр бүгдүүлээ ашиглалтад орсны дараа жилд 50 түмэн тон нөрөсдөрөгчийн давхар эслийг шийдвэрлэн, хоёр доншор төгөргийн үйлдвэрхүүний өртгийг биелүүлж, арын үсийн чанар сайтай нүрс төрөгчийн үйлдэхүүний хангалгын тотуудлыг нөхөрлөх болно. Мөнөөс гадна бүгд хотоо хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх төслийг даачилж чигд сууж үйлчлэх зэрэг аргаар анин зөвшөөрөх гар гүйцэтгэлийг түргэн гүйцэтгэж хүчиртэй асуудлыг түргэн шийдвэрлэж бий.
2: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн их хүчин нэвтрүүлээ. Дондод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотдох хуваар тойргийн хамгийн анхны дээд дэсийн тоноглол үйлдэх аж ахуйлал болсон Өвөр Монголын Зума Оут эжимшилт тоноглолын бүрэн бус хариуцлагат компанийн дээд дэсийн хөөргийн нээлхээ үйлдэх 1-р хугацааны төсөл түрүүхэн ашиглалтад орв. Тус төсөл нь Умраат орны дээд дэсийн хөөргийн нээлхээ үйлдэх хоосны нөхөрсөн бөгөөд нэгч дөрмийн шинийг үүдэх ба чулуутай нээлт хийх давуулагт төшхиллэн улсын дотоод гадаадын хос жах дэлгүүрийн байршлыг өдөр түргэн нээж үйлдвэрийг гаднаас оруулж байснаас орон нутагт оюунчаар үйлдэх шавталтыг баялуулсан байна. Хохотдох хуваар тойргийн голдлогтой оруулан авчирсан дээд дэсийн тоноглолыг оюунчаар үйлдэх аж ахуйлал болсон Өвөр Монголын Зөөма компанийн дээд дэсийн хөөргийн нээлхээ үйлдэх 1-р хугацааны төслийг 2025 оны 3-р сараас бүтээн байгуулж эхэлсэн юм. Тус төслийн ерөнхий бэл оруулалт 6 доншуур төврөгт хүрч ашиглалтад орсны дараа жилийн борлуулгын орлого нь 7 доншуур гарэ төврөг нэмэгдэх болно. Тус компанийн үйлдвэрлэсэн тахуурт 7 жамчлууртай оюунт хөөргийн нээлхээ

0: Идэгдэлд даамгай онч төрлийн хөргийн нээлхэ зэрэг үйлдэхүүн нь мэрэгжлийн давуулгаараа их хэмжээний хэрэглэгчдийн хүрээллийг олж байна. Одоохонд Дунд Азийн 5 улс, Орос, Монгол улс зэрэг нэг бүс нэг зам дагуу улсууд нэг доншуур шахам төврийн жахаалаг тогтоод бий. Цөөмө компани нь бомтоор өнгөрөхөд дүгм хил аслан тооцоо хийх ба нээлттэй төлөврийн аж үйлсийн иж бүрдсэн давуулга жич өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны зам харилцаа барааны гүйлгээгийн давуулга төшиглэн арилжаач нар арилжаачийн уурах загварыг ашиглан дээд доод урсгалын аж ахуйлыг татан оруулж 2-р хугацааны төслийг байгуулахар дамжуулан Тэсийн тоноглолын аж үйлсийн сөрөгжлийг бүрдүүлэхээр байна. Одоохонд механик гар, дамжуулах хоолой материал ба битүүмжлэх төхөөрөмж зэрэг толуугдсан 3 аж ахуйлал нь тус компанийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрогд сурших санамж тогтсон байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ 2026 онд Дундад улсын тэрээлэнгийн машины түгээмэлжүүлэх ажиллагаа 7 дугаар сарын 21-ний өдөр Баяннуур хотод явагджээ. Ажиллагаар 30 гаруй шинэ хэлбэрийн дэд дэсийн тэрээлэнгийн машин тоноглолыг танилцуулж, улсдаа үйлдвэрлэсэн тэрээлэнгийн машины буян дааж шинийг үүдсэн бодит хүчнийг илрүүлжээ. Баяннуур хотын линх тэрээлэнгийн талбай 8 дугаар ховар талбайн буудын тариан дэс секунд бүр 23 кг буудыг оюунчаар хадаж хураах том машиныг танилцууллаа. Энэхүү машины цаг бүр 45 мөө буудай хадаж хурааж, дээд дэсийн том хэлбэрийн ам будаа хураах машиныг гадаадынх нь ганчаараа эзэмшиж байсныг өвдлээ. Энэхүү машин нь жолооч хугаар ажиллаж болох бөгөөд 2 машиныг хамжилчулан ажилуулж болох том хэлбэрийн тэрээлэнгийн талбай тохирдгоо. Энэ удааны тэрээлэнгийн машины дөгөөмөлжүүлэх ажиллагаад шихэр ловон, төмөс, лаажо, наранхаар зэрэг манай орны давуулыг онцлогтой тэрэмлийн шилжүүлэн жайлах, тарих, хураах машиныгч төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсний зэрэгээр тэрээлэнгийн машиныг туршин жолоодох тойрог гаргажээ. Ажиллагаанд бүх улсын ил мож хотын тэрээлэнгийн машины дэлгэрүүлэх ханин тогтоох систем, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж, ихтэд сургууль, тэрээлэнгийн машины аж ахуй хөлөл, ам бодаа тарих том өрхнүүдийн оролцоулж, ажил төрлийн академич болон тэрээлэнгийн машины шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай мэрэгжилтнээс аюунч тэрээлэнгийн машины шин мэрэгжил, умартын тэрээлэн мал аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн хөгжилтийн хандаж чирэг гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвэр тайлбарж хийсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төнгөлийн хот тоочлсон арга барилаар үндсэн шатны жасалтад хүчин нэмрэлж, сүлжээнд дэрэх функцио үг үлдээх самбар гэсэн жижиг софти сүлжээнд гаргаж, сүлжээгээр асуудлаа тусгаж, сүлжээний гадна эйдүүлэх тавчин байгуулж, зөрчлийн эйдүүлэн шийдвэрлэх, хуульчаачин зөвлөгөө өгөх, сэтгцийн үйлчилгээ хийх зэрэг олон жилийн чадамжийг эмхлэн нийлүүлж, олон салаа мөчөр хамтран хөдөлчиж, олон төмний хүсэл шаардлагыг түргэн шийдвэрлж байна. Өнгөрсөн 7 төмөн хөрчиргэлдээгийн журалдаан адал ахуйн зөрчилдөд тулгарвал ер нь нийгэм тойрог зээл гудамж ба хамаа бүхий салаа мөчри олон удаа ирж асуудлаа шийдвэрлүүлдэг байв. Зөрчлийн шийдвэрлэх үр бүтэмжийг улам нэг алхам дэвшлүүлэхийн тулд төнгөлийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөлд засах төвөөс хараа орны олон төмөнд сүлжээнд дэрэх функцио үг үлдээх самбар жижиг софти хэрэглэх аргыг зааж өгч зөрчил журалдааны эйдүүлэн шийдвэрлэх хуульчаачийн зөвлөгөө өгөх ардын саналийн ойлгогч хэрэг чадамжийн нэг чохчулж ардын санаа хүсэл шаардлагыг нэг л даравчааргүй шидэхгийг биелүүлв. Одоохон тус тавчингаа нэгэнтэй бүх хотын хамарч дотоодын хамгаалах хуульчааж ажигтал сурвалжилгоо хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгаа орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаа мөчрийг хамжилчулж хөрчиргэлдээгийн маргаан адал ахуйн зөрчил гажир шорон жуургаан зэрэг ил төрлийн зөрчлийг шийдвэрлж байна. Энэ жил Төнгөлийн хот баг зөрчил журалдаан болон энгийн хуульчаачийн лавлагийг сүлжээгээр шийдвэрлж сүлжээгээр асуудлаа тусгаж сүлжээний гадна эйдүүлэх чагуураар 567 зөрчил жургааныг амжилттай шийдвэрлжээ.
1: Тавчмэдээ сонсхи. Энэ жилийн манай орны анхны ээлжийн Шинжаанд хүрэх жуулчлалын тосгай галт тэрэг 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 13 цаг 25 минутад Хөх хотын зүүн өртөгөөс мартлаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нараа Соёлбат, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнтгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйл.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол манай хотын баруун хэсэгт тунгалаг босоод газар орондоо жирэвсгэн боронтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой. Баруун хэсэгт үйлшиж байсан тунгалаг шинэ босоод газар орондоо жирэвсгэн боронтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Хайлар оронд тунгалаг байсан ангаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дот хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дот хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Ягш хотонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Лавдалын болгосонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Гэгэн гол хотонд жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Аргад болгосонд жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Жалангал хотонд үйлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайлар оронд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын товчоос дамжуулъя.
2: Өвөр Монголын ортон засаг хордны ардын явдлын тэнхмэс 2026 оны шилдэг нүүсэнгүйгийн төрөл зүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөгийн

0: гэнэ төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийг нэгтэлж манай хотын дөрвөн төрөл зүйлээ сонгогдсон орсон.
1: Хөлөмбөр хотын хин далд гмиг арилган үер эсэргийлэг хамар төвчний торыг нягтас сүлжиж байх.
0: Төрөө хагас жилд Манжуур бомбын хин Манжуурын засмал замын бомбтар орж гарах TIR тэрвэрийн тэргийг нийт 2171 шалган байцааж гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрдоо Өвөр Монголын өөр та засах орны ардын явдлын тэнхмээс 2026 оны шилдэг нүүлсэнгийн төрөл зүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын үр төгийн үйлчлэгээний төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийн нийтлжээ. Бүх оронд нийт 12 шилдэг нүүлсэнгийн төрөл зүйл 22 шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын үр төгийн үйлчлэгээний төрлийг шалгаруулан гаргав. Хөлөмбөр хотын дөрвөн төрөл зүйл сонгогдсон орч 1 нийтийн асрамжийн нүүхэлсэнгүй төрөл зүйл 3 үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчлэгээний төрөл зүйлийг багтааж Хөлөмбөр хотын ардын явдлын үйлчлэгээ болон нийтийн асрамжийн нүүхэлсэнгүй үйлсийн хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойрын жилээс Хөлөмбөр хот ардын төлөө ардын явдлын ардаа хайрлах ажлын ойлголт хүнийг ямагт баримтлж Шан Балгасын нийгмийн ажлын үр төгийн баримжаажуулах байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж нийтийн асрамж нүгэлсэнгийн тэтгэмжийн эрчмэд чангаруулан нийгмийн ажлын чадвартны баталж урамшуулах тогтчийг бүрэн шүүлэн тус газар орныхоо нийгмийн зохион байгуулалт болон сайн дурын үйлчилгээний өгнөг шилдэгжүүлж үндсэн шатны ардад дүхм үзүүлэх үйлчилгээний хүрээг өргөтгөв. Тус удааны дөрвөн төрөл зүйл нь ууртай засах орны шилдгээр үнэлэгдэж, бүх хотын үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчилгээ нөгөөлсөнгүй ажилд дээд хэмжээгээр мэдрэгдсэн байна. Хотын ардын явдлын төвчөөс нэрсийн жагсаалтанд орсон төрөл зүйлийн боловсронгуй туршлага арга хэдлийг эмгэгтэн боловсруулж, олон түмний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний төрөл тэмдгийг нэн олон үүдэж, үндсэн шатны нийгмийн засалд болон ардын амьдралын баталварын тусгайтсан төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, ардын амьдралыг дулаацуулах үйлчилгээг буттэ атгаж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Одоохон тийг үерийн хугацаанд байж, Хөлөмбөр хотод охорхон цагийн шүрэн борон зэрэг онцгой цаг хүр олонтаа үсэж, үерийн сэргэлж гамшгий багсгах байдал хүнд ноштой нарийн бодлоонтай байна. Манай хот дунд жижиг гол мөрөн, усан цөрхийн хашлах, газар зүйн гамшгийн далд гэмийн цэг, хот хөдөөгийн хотхор газар зэрэг зангалгийн хэсэгт анхаардаа төвдрүүлж, үерийн сэргэлэх ажлын хариуцлагыг боттайж уулан, сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарилгжуулсан гамсгийн сэргэлэх дутуудлыг нөхөрдөж үерийн хугацааны үерийн сэргэлэх элчүүлийн ажлыг давтан баттай хүлж бүх хотын үерийн хугацааны тогтун бөгөөд эзэмдэж болох амар төвшин эмх журамтай байхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Гэгэн гол хотынхэн орон нутг болон аж ахуй нийтлэл холбоолон хөтлөлчих бүх орон бүсээр хамрах үерийн сэргэлэх ажлын сэтгчийг баримталж Годдогтэй голын хэсэг хайшлах газар зүйхэн гай гамшигын далд гэмийн цэгтэй жагсаан байцаалт хийж аюулаас аврах юмтэ эдвдас болон төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан гол мөрхнийг тойрон цагдах ба далан цагдах удааг нягтай байрлуулж шүрэн борон төвдөрсөн уусны төвшин ихэр дээшилсэн зэрэг зангалахын цэгийг чанга анхаарч далд гэмийг жагсаан байцааж цэгтэн сайжруулах Бачин байдлыг арга цах жижигүрлэн сахих эд бодсыг хөтлөнгүйгээр нөхөрдөг зэрэг ажлыг банк зүлэн ахиулсан байна. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын хөтлөнгүй ховролтыг нягт хянан хэмжиж, өдөр тутмын тойрон байцах, 24 цагийн бачин байдлыг арга цах жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдварж уулдан, эл төрлийн усан ашиглалтын үерийн сэргэлэх далд гэмийг хөтлөнгүйгээр арилгаж, Гамшгийг сэргэлч аюулаас зайлах ухаалгыг байнгчлан үрдүүлж, олон төвтний үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлэх үзэл ухамсар ба бачин байдлыг аргацаж аюулаас зайлах чадварыг дэвшүүлж. Жадангал хотынхэн усан ашиглалтын хүйс барилгын амар төвчнөр ажиллахад анхаардаа төвдрүүлж, бүх орон бүсийн үерийн сэргэлэн эзэмдэх ажлыг боттай хатгав. Жадангал хотын тойргоос 11 км зайтай Янчишан усан ашиглалтын хүйс барилга бол тухайн газрын хөвчөөгөр хамгийн их дунд хэлбэрийн усан цохор болно. Тус инженерхэн яалуу голын хашлаг далангийн барилгатай холбоолон хөдөлж, үерийн сэргэлэн 24 чиг зургаа дөрвөн төмөн олон төвтний амь насны амар түвшнийг бүтэмжтэй хамгаалж, гучжиг 6-6 төмөмөө таран газрын үерийг тогтондоор өнгөрүүлэхийг баталж чадна. Тухайн газрынхэн усан цөхрмийн хашлахын цогч, үер залах төхөрөмж, цөхрмийн ордны хазүүхэн бэл зэрэг газарта анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх талаар жигсаан байцаач усан цөхрмийн ажиллагааны хөдөлгөөнгөөр хамааран эзэмдхийг хэрэгжүүлэн үерийн болох усан төвчний хязгаар шугамыг чанга хамааран эзэмдэж цөхрмийн усны даачийг чанга эзэмдэн хайшлахын нөвчөж гоожих хайшлахын нурах зэрэг аюул түгшүүрийг бүх хүчнээр сэргэлв. Хөдөлмөрийн гал унтраач аварын туслах бэлтгэл салбар анх нэгэнтэй үерийн сэргэлэх бэлтгэх байдалд бүх талаар орж үерийн хугацааны үерийн сэргэлж гамшигхаас аврах гол үүрэгт нэгт уйлдуулан хотын үер устлыг залах усан ордны эвж аврах төгшөрт байдлыг шийдвэрлэх зэрэг гол төрөл зүйлийн тойронд тусгай мэрэгжлийн боловсрол болон дайчлах сорилтыг байнгчлан өргнүүлж эндэхэн төрхөн цугларах тоноглолын боттой боловсруулж ич хамжилтсан сэргэлэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулав. Одохонд тус салбар анх нэгэнтэй нэг дунд хэлбэрийн 13 хөнгөн хэлбэрийн усан ордны аварын туслах хүчнийг зохион байгуулж бие бүхий тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтыг боттойжуулан бүх ажилтан мэрэгжил чадварын баримжаад хүрсэн болохоор цаг тухайдан аюулаас аварын туслахад оролцож болно. Өртөндөөс хордны үерийг сэргэлэх голлогтой орон бүс болсны хувьд Хөдөлмөр хотынхын бүх орон бүсөрөн хамааран эзэмдэх онин дэрэн сэргэлэх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бэлтгэх баримтлж бүх хоторын гол мөрдний хашлаг даланхийг 24 цагаар тойрон байцаахаа удааг үргэлжлэн чангатгаж уулан үерийн гамшигыг хинан хэмжих өртөө цэгийг бүх талаар байцаан засаж дэс дэвшүүлж голын замын усны саадыг байнгчлан цэвэрдэж хотын төрхөн ус татруулах хоолойдын торыг нэвтрүүлв. Үүний хамт үерийн сэргэлэх эд бодсыг нөөцлөн тохируулах ажлыг урьдчилан нэгдэлтэй төлөвлөж үерийн сэргэлэх эд бодсын батлахын суурийг бүх талаар бэхжүүлнэ. Үүнээс гадна сууга цэрэг анх зэвсэгт цагдаа болон гал унтраах аварын туслах эгнэг байнгчлан золгуулж борооны байдлыг цаг тухайдан анхаарч хот хошуу хоёр шатныхан аюулаас аврах банкын нэг зохион байгуулна. Хөдөлмөр хотынхын үерийн сэргэлэх амар түвшний хяналтанг үргэлжлэн чангаруулж ээл зүйлэн сэргэлэн эзэмдэх ажлыг боттой бөгөөд нарийн атгаж үерийн хугацааны амар түвшний сэргэлтийн шугамыг бүх хүчнээр нэгт сүлжиж ард олны амь нас эд хөрөнгөний амар түвшнийг сахин хамгаална.
1: Манай хорооны мэд Бүртгэлийн үндэслэл бол төрөө хахсчилд Манжур бомбын хин Манжурын засмал замын бомтор орж гарах TIR төврийн тэргийг нийт 2171 шалган байцааж гаргасан байна. Барааны төврийн хэмжээ 3.12 түмэн тонн, арлжааны үртэг 41.8 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас тус тус 2.13 дахин, 2.32 дахин болон 3.57 дахинаар нэмэгдэж. Зам нөвтрлгийн хэмжээ бүх улсын тэрүүнд орсон байна. TIR бол олон улсын засмал замын төврийн системийн товч нэрэдэл болно. Төвний гол дагуулх нь нэг тэргийг тултал хэрэглэх болон олон улс холбоолон мэдрэх явдал болно. TIR үнэмлэлтийн тэрх үсгэн Грэти улсуудын хооронд бүх явцад тэрх солихгүй хайрцгийн нээж байцаан шалгахаас хэлтрүүлж гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараагийн бомбтод сольж ачаалах жичи бараага бүртгэн шалгах цагийг бүтөмжтэй багасгаж аж ахуйн төврийн өөрийн үртхийг бууруулна. TIR төврийн бомтор өнгөрхий дүхэмчлэх цэвэр ашигын үргэлжлэн бадруулахын тулд Манжур бомтын хин Дундад улсын цүлэт арлжааны туршилтын орны Манжурын хэсэг орны хөгжилтийн байр тогтоолтод суурлан хянан хамаарлын үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлв. Нэг талаар хилийн гадна хилд орж ирэх зам зуур төвөрлөн хөрхийг уйлдуулах 16 зүйлийн үйлчилгээний батлагын арга хэмжээг нарилгжуулан нийтлж 7 өдөр 24 цагийн бомтор урьдчилан болцох тогтчийг найдваржуулан TIR төврийн тусгай ажлын байр жичи харгуулан байцаах орон бүсийг байгуулж TIR төврийн тэрх хүсгийн бомтор өнгөрөх өр бүтөмжийг барга 140-ээр дээшлүүлв. нөгөө талаараа бомт болон харай газрын бомтын зохицуулах тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, TIR харилцагчийн дүрмийг найдваржуулан, бүх улсын 35 харай газрын бомттой холбоолон хөдөлцөж, эхлэлж төвөрлөхий байцаан шалгах, зам зуураа хянан эзэмдэх, бомтын байцаан явуулах бүх явцын битүү цахиргын хянан хамаарлыг байгуулан, эхлэлж төвөрлөх газраас бомт хүртлэх бүх хөлхөний хяналт хамаарлыг бүрхүүлэхийг боловлуулна. Өнөөс гадна тус бомбын TIR-тай уялдуулах давхцах үйлдэл чадварыг гүйцэд бадруулж, TIR болон хүйтэн хэлхээний онцлогтын тухайлсан ажлыг өргөтгөн. Хил алсалсан хүйтэн хэлхээний төврийн шин нөвтрөх замыг бий болгоно. TIR болон хил алсалсан электрон худалдаа, TIR болон гайл батлах уулсалцлын загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж, баг хэмжээний өндөр хүчинтэй хугацааны гадаад арилжаагийн бараа төвөрлөх хэрэгцээ шаардлагыг тохируулан, улстай үйлдвэрлэсэн таварын бомт гаргахыг өргөтгөх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Одоохон дээр яг төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд бий. Өргөнөө хотынхын чанар сайтай хөгжилтийн гол шумыг бат тогтооч. Төрөлжлийн бүтээн байгуулалт арилжаачин үржээбэл оруулах, ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэх 3 их гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын хариуцлагыг баттайжуулж, оновчтой чиглэлээр хүчлэн эл төрлийн голдохтой төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн хурдчиг түргэтгэж, ботэд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг бүх хүчнээрээ ахиулж байна. Өртө өргөнөө хотын голдохтой соёл зүйлчлэлийн төрөлжлөлөө энх зүүх цэцэрлэгт хүрээлэн жинхнэр ашиглалтад орж, тус хотын төрөлжлөлийг найдваржуулан ховруулах, соёл зүйлчлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэвшүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болсон байна. Төрөлжлөлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-5 дөнгөөр төхрөг, байрлалын талбай нь 3 төмөн дэвтэрүүлж метр байж, 1200 хүн сууж олно. Зочдын буудал нь одоогийн зугаачлалын эхв дамбаг орос үндэсний зам үйлийн онцлогтой гүнзгий уусалцуулж, онцлогтой хоолн тэнхим, худалдааны явдлын хурлын тэнхим, зугаацгийн үйлчлэгээний төв зэрэг бүрэн төхөр төхөрөмжийг ээж бүрдүүлж, идэх хонох, зугаацах, зугаац цэнхэл, цуглааныг нэг цогцжуулсан соёл зүйлчлэлийн үйлчлэгээний системийг байгуулж, энхээ болон орос үндэсний үндэсний шанхын дээдсийн жуулчлалын эж бүрдсэн орон сууцын буурай талыг бүтэмжтэй нөхөрлөж, зугаацтын хөвгжөөнтэй уулралд хоног буудлын бачин байх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэв. Төрөлжлөлийг өндөр бүтэмжтэйгээр найдваржуулсан нь өргөнөө хотын голдохтой төрөлжлөлийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дэвшүүлж, хордчиг түргэтгсэн хурангүй төрс болно. Энэ жилээс нааш тус хотынхын Хүлэмбар хотын 500 төмөн төхөргөөс дээших голлогтой төрөлжлөлийг нийт 56 төлөвжүүлэн дээш мөдүүлж, ерөнхий бэл оруулалт нь 38 чиг тэг 7 дөнгөөр төхөрг байж, оны төлөвлөгийн бэл оруулалт 19 чиг 61 дөнгөөр төхөрөгдөж, 37 шинээр байгуулах төрөлжлөл 19 үргэлжлэн байгуулах төрөлжлөлийг багтааж, аж үйлсэн бэл оруулалтын бүтчиг үргэлжлэн шилдэгжүүлдэг. 6 дугаар сарын дундч болтол шинээр байгуулах зүйлсийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэд дуусгасан норм 194-6 хүрч голлогтой зүйлсийн ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн норм 185-7 хүрч нийт 42 дөнгөөр төргөн бэл оруулалтыг байлуулжээ. Дараагийн алхамд өргөнөө хотынхын төрөлжлийн бүтээн байгуулалтаа үргэлжлэн ахиулж, төрөлжлөлийн нөөцийн хөмөргийг үргэлжлэн шилдэгч үүдэн хөдлөнгүйгээр үргэлжлэн ахиулах тогтчиг бүрэн шүүлнэ. Чухал их төрөлжлөлийн хамтран хянаж хамтран зөвшөөрөх тогтчид төшөглөн элементийн батлахыг чангадгаж, үлдсэн төрөлжлөлийн гардмыг гүйцэтгэхийг чанга анхаарч, эл төрлийн төрөлжлөлийн тогтсон хугацаанд ажил эхлэхийг бүх хүчнээрээ батлах болно.
1: Манай хорооны мэд 100 өдөр 1000 төмөн ажилтан өлсөх тусгай ажиллагыг гүнзгий ахиулж, Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилт цаагийн үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх болон олон төмний ажил эрх хос чиглэлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ойрд. Морин тава дагуур үндэстний өөр та засах хошуу орон бүс алсалж хамтарсан ажилтан элсэг цуглан эрхэлж, нарилаг онцтой өндөр бүтөмжтэй ажил олгож, ардад ашиг хүртээхийг золгуулах давчингыг байгуулсан байна. Тус Суданы ажилтан элсэг цуглаан нь орон бүсийн бэхлэлтийг өвдөж, Бээжин, Хубэй, Хармөрөн, Өвөр Монгол зэрэг дөрвөн газрын ажилчин хэрэглэх шилдэг их байлгийг хурамдуулан, үйлдэх үйлс, мэдээ зангийн мэрэгжил, соёл жуулчлалын үйлчлэг, мэрэгжлийн ажилчин зэрэг олон ашигт ажлын байр хангаж, ил төрлийн ажил эрх хүмүүсийн хэрэгцээд тохируулав. Үүнд Бээжингийн Шижиншан тойрог, Хубэйгийн Чэнжан, Хармөрний Нах хот, Жичи, Морин тава дагуур үндэстний уур та засах хошууны олон аж ахуйлал шилдэг ажлын байр хангаж, олон түмэнд ойр хавдаа ажил олгох, ондоо газарт орлогоо намагдуулах хос сонголтыг хангасан байна. Ажил эрхч АИН сурвалжилганд хэлэхдээ, энэ удааны ажилтан эсэх цуглаан нь олон түмэнтэй ойртож гадна орон дочгүйгаар Бээжин, Хубэй зэрэг газрын шилдэг ажлын байрыг олж, ажлын байрын сонголт маш олон байна. Би хэд хэдэн аж ахуйлын цалин хөлс болон ажлын уулгыг харьцуулж, өөрийн тусгай мэрэгжил болон туршлагадаа тохирсон ажлыг олсон юм а гэвэ. Хубэй мужийн Чэнжан хотын хөдөлмөр ажил олголтын хамаарлын төвчөний дарга Чэн Юйжин сурвалжилганд хэлэхдээ, тогтсон чиглэлт хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцаа, тогтсон мэрэгжлийн боловсрал, нарилаг онцтой ажлын байрыг золгуулахар дамжуулан, урт хугацааны тогтун, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх орон бүс алсалсан хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцааг байгуулж, тал нутгийн ахトゥу нарт орлого намагдуулан баяжих сайн замыг илүү хүн олгож, тал нутгийг далай дагуу орны гүн зузаан нөхөрлөлийг хамтар цогцоолохыг хүсэж байна гэвэ. Ажилхын тухайн талбарт асуун давлалт хөгжөнтэй эмх журамтын ажил олц олгуулж, нийт 800 гарын хүн удаа ажил эрхстэйг хүлээн авч, ажил олголтын төрийн бодлогын материалыг 700 гарын хувь тарааж, олон ажил эрхсэд тухайн талбарт ажил олох нөхцөлтэй болсон байна.
0: Манай хорооны мэд, ойрд Хөдөлмөр хотын шугуут ордны хөхинтүү эдэний мөг зэрэг онцлог та аж үйлс илүү хуралт олгов. Өвөр Монголын айшгүй аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногоорлуулалтын хуваар компанийн 300 мө хөх энэ төгийн жимсэн тармилын суурин газар төхөрөхөд хөх бор жимсүүд салаа намаагаар дүүртэл өлөгдөж ажилтан цаг уурлыг амжин түүж байлаа. Тус компани хүйтэн газрын онцлогт ойхон хормогийн аж үйлсийг хөгжүүлэн чих суулган байжуулах мэрэгжлийн авирхсэдвийг шийдвэрлэн баримжаачуудын тарж байжуулах системийг төгөлдөржүүлж хөх хэмтүүхэн тогтун уналтыг бийлүүлв. Өөр Монголын ойшхон аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногоорлуулалтын хуваар компанийн намын ерөнхийлөгч шүүж Дүн Шохвы сурвалжилганд ирэхдээ гаралтан жил бүр бараг 3 томон жинг байж үйлдвэрийн өртгөн бараг 30 томон төгөрөлт хүрчээ. Хөх энтүү жимсэн нэмэлт өртгөг дэжлүүлэхин төлөө бид хөх энтүү жимсэг түүж барсны дараа төргөн хөлдөж нарилаг боловсруулан умтан жимсэн шүүс жимсэн эдэн зэрхийг боловсруулдаг гэж. Өвөр Монголын ойшхон аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Манхуй ойшхон аж үйлдвэрийн компанийн байма эзэнгэлт хамралтын төвийн эдэний мөнгөний суурин газарч хурааж авах зангилахын хугацаахаа ухтан өдөрт хамгийн өндөртөн 4000 гаруйжин эдэний мөг түүж бүх хүчнээр хөмөргөд оруулахыг баталсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Гүдэнбор хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч уртнасан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээлт сонсон баяртай.

манай хорооны мэд 7 дугаар сарын хөлөн бойр жураг шиг сайхан үзэмжтэй. Ойрын өдрүүдэд хөлөн бойрын өргөнөө хотын төмөн мөө шилэмдгийн цэцэг дэлгэрэх хугацаанд орж хараа алдам цэцгийн тарааны ширгалдан хүмсийн нүдийг хожирлана. Үзэсгүүлэн сайхан цэцгийн үзэмж нь бүх улсын ил газрын зугаа цэгстийн анхаардыг татаж хүмүүс зуны уулдралын хөдөө тосгоны үзэмжэд согтуурна. Урхан салхи зөөлөн илвэхэд шаргал цэцгэс салхины аясаар ардлан долохолж анхлам сайхан цэцгийн үнэр ханхлан амьдлын хүчнээр бэлхам зуны уулдралын хөдөө нутгийн сайхныг жургална. Өөрөнгө сонцлогтой амхан үзэмж болон үзэсгүүлэн сайхан хөдөө нутгийн үзэмжээр өргөнөөгийн шилэмтгэн цэцгэс нь энэ зуны зугаацлын үзэмжийн газар болжээ. Цөмбөс зугаацгсад зуны тансаг уулралт гэрийн хүмсэн дагуулан төрөс садан найз нөхдөн урж зугаацуулдаг. Олноор цэцгийн думдуур алхалж үзэмж сонирхон сүудэр татаж төмөн мөө шар өнгөт цэцгийн дадагаар зугаацж ойр зайгаас хээр талын өргөн уудам ба цэвэр тунхлаг агаарыг мэдэрч сэрүүн салхитаар хийдгүүлэн цэцгийн дадад бие сэтгэлэн уучруулж сэдвүцэд амран байгалийн амхугаас соёрхсон тааламжтай цаг мөцийг уужиртал эдэлцгэн. Шинжний зугаацгч сөүлөжийн сурвалжлагад хэлэхдээ би шинжнээс ирсэн. Би анхудаа өргөнөд ирч хэних шилэмтгэн тарааг хүүзэж байна. Эндэх цэцгийн далайнхын талбай нь онцгой их хараа алдам үргэлжилж өнг үзэмч нь онцгой сайхан. Энэ хэсэг цэцгийн дадагаар явхад үнэхээр сэтгэл баясж альва бохиндол айртална. Би бүх улсын ар түмнийг энд ирж зугаацсан сэлүцхийг онцгойлон уурж байна гэж. Үзэмж сайхан цэцгийн далайны зуны өдрийн хэр талыг чимгэлснээр баггүй. Нэгч тухайн газрын соёл жуулчлалын амжилттай хүчнийг хөвчөөж тараалангийн үзэмж хийхэд соёл жуулчлалын аж үйлсийн хос чиглэлээр цэнэглэх уусалцсан хөвчгийг бийлүүлсэн байна. Энд ирж тойрон үзэх хүмүүс бас эргэн тойрны эдэн умдан ардын сууч майкийн буудал тараалангийн онц гаралтын борлуулга зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг үргэлжлэн хөвчөөж олон төвний ордохыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж айм ахын үзэсгүүлэн сайхан үзэмчийг үнэнхүү ардад ашиг хүртэж ардыг баяжуулах бохирдлгүй эд баялаг болгон ховруулжээ. Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 13-ны өдөр тал нутагт шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх 1000 газрын аяллалын малчин тараачин үхэрхэн төжин үржүүлэх хэрэглээний мэрэгжлийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажиллаг хуучин бараг хошуунд явагдсан байна. Үүний хамт Даажан тараалангийн жолоочгүй нисгэлийн бордуур сасаж турших ажилч тухайн газарт зэргээр явагджээ. Ажилхад өөртөө засах орны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэнгийн судалгаатад болон Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжил ухааны хүрээлэнгийн профессор нар үнэг өндөр бүтэмжтэйгээр тэжээн үржүүлэх мэрэгжил тугалыг хандлагтай байжулах асин үхэр хоног үржүүлэн байжулах зэрэг төрөний хэрэглэний мэрэгжлийн тойронд тусгай сэдвт тайлбарж хийжээ. Тусгай мэрэгжлийн бүлгэм тухайн газрын нутаг өлчөрийн тэжээн үржүүлэх боттой байдалтай уялдуулан дөнгөн ойлгомжтой үг хэлээр мэрэгжлийн голдохыг задалж малчтын үржүүлэн байжулах арчлын тэжээх явцад тодгорсон боттой асуудлыг тайлбарлсан байна. Өртөн засах орны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэнгийн судлагч Сайна сургуулчлагад ярихад тал нутаг өргөн уудам малчтын сэтгэл халамжсаг малчтай саналаа солилцоход маш баяртай байна. Малчтад ч биднийг маш баяртан ухтаж байна гэж. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжил ухааны дээд сургуулийн профессор Нарсуу сургуулчлагад ярихад голдуу малчтын алсын үхэр хон байжуулах дунд ямар асуудал оршиж байхыг анхаарах санаатай. Өөр байжуулах талаас жишээлбэл төл 50 ихэр төл арвин бодгал биеийн сонгон байжуулах үржүүлэх мэрэгжилд ямар ямар анхаарах зүйл байхыг би малчтаас ойлгож шинжил ухааныг төгөөмжүүлэх санаатай гэж. Хөдөлмөр хот их баялагын давуулагтаа суурлан шинжлэх мэрэгжлээс энерги олгох их
мад аж ахуйн аж үйлсийн ярч нарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирдолгүй хөгжилтийн гол гардац болгож олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрээ хөврүүлэн эдис төвшгийг ахиулж нэг талаараа шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх боловсролол тусгай мэрэгжилтнийг доош болгохоор дамжуулан малчтын шинжил ухаанчлал төжин үржүүлэх боловсролыг дээшлүүлж нөгөө талаараа оюунчилсан машинчилсан тоног төхөөрөмжийг төгөөмөлжүүлэхийг түргэтгэж мал аж ахуйн мэдээ занхын том дайтыг мөрдөх давцгийг ээж бүрдүүлэн байгуулж мал аж ахуйн нарлагж улсан эрчимж

Настай чуудын эрүүл мэндийн хамааралтын ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогыг үнэнхүү найдваржуулжээ. 7-р сарын 13-ний өдөр эвэн хүнчний урдан засаг хошууны Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хор 2026 оны хараат ордны бүхэл 65 нас жичээ. 65-аас дээших настай чуудад сүйтгэл хураахгүйгээр эрүүл мэндийн байцаалт хийх ажлыг үрдүүлж, найрлыг оносдтой, чанар сайтай тусгай мэргэжлийн эмчилгээний үйлчлэгээр хараат ордны настай чуудын Бэй Махмуудын эрүүл мэндийг бүх талаар сахин хамгаалжээ. Сурвалжлагч Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хороод хүрэхэд ардад дөнгөн үзүүлэх үйлчлэгээний халуун дулан эмх дэглэмтэй байдал харагдлаа. Бэйн байцаалтад оролцохоор ирсэн суугаад ард малчин настай чууд ухамсараасан эмх журамтайгаар мөрлөн жигсэж уулзсан олнорон сул зоогдож тухайн талбарын уур амьсгал уужуу тавиу бөгөөд эйн нартай байлаа. Эмч сувлагчид тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж хүлцэнгүй үйлчлэн бэйн байцаалт хийх стыг дөгөн байдлыг давнслах хүчин жолоодох төрөл зүйлийг байцах зэрэг ажлыг нарийн юм ба сайдрхиж настай чуудыг бүх талдаар хөтлөн жолоодож байхад эйл зүйлийн бэйн байцаалтын төрөл зүйлийг бийлүүлжээ. Үүний зэрэгт эрүүл хамгааллын хорооноор бэйн байцаалтад оролцсон настай чуудад шимтэжэлтэй өглөөгийн хоол бэлтгэн өгч халуун татна нарийн юм байгаар ардад дөгөн үзүүлэн үйлчилж хараа ордны настай чуудын бэйн байцаалт хийх явцад туйлын халуун дулан санагдуулжээ. Дурдуштай зүйл гэвэл тус удааны бэйн байцаалтын ажил бол Баянтал дагуур үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хор анхдагч удаа нягт хэлбэрийн эмчилгээний хамтын цогцын байгууллалтын шилдэг үйлчлэгээ тогтчиг бүх талар найдваржуулжээ. Үндсэн шатны байцаалт хийж ерөнхий эмнэлгийн хороонд оншилхыг бийлүүлэх шин завгур болно. Цөөжин хэсгийн ДР төс хэвлийн хэсгийн хэд дун зэрэг зангилахын дүрсингээлтийн байцаалтын зүйлсэд чиглүүлэн эрүүл хамгааллын хор байцаалтын дүрсингээлтийг цаг тухайн эмнэлгийн хамтын бийн тамирын ерөнхий хороод дамжуулж ерөнхий эмнэлгийн хороогийн тусгай мэргэжилтэд алсаас нарилэг үзэж өвчний байдлыг баримжаажуулан судлан багдалж эрх сүрт онцлолтын мэдүүлэлтийг нэгдэлтэй гаргаж өгч хошуун дэсэн шилдэг эмчилгээний их баялагийг үндсэн шатанд буулгаж хамаг хүчсийн нэг хэлметрийг үнэнхүү нэвтрүүлжээ. Сонны мэдээ 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгсдө. Нэвтрүүлсэн нь Давлахан.

Хуурын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмөө хуурчин хэлсэн Луу гардын далваа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

баёрон юх чиргиган мордуулан явлаа. Юу яшвай маган лунэ бию юх чиргэн дай чилжэ.

알은 지르 어려금에 나호 에르멘 산심쇼 아다덴 도르 머뜨제이 알레 골

амаругэ гэдгийг үжангалын мэт байд. Чи хаанэ яшай маганлунга хамаг чилгэг лавлаад өчхин вид. Унарын урамгүй байдал дэ жаманжана. Маганлун яшай дотор мөтгүй атнид өнтэн дэжин мордноо гэдгчин дээлэлэг явагтай таарвэ. Ийм асан бол бол хоёго чирэг хэмнэгрийн хөгшин жалуудан тортгүй гэж юм бэ. Мөнхтэ чамалтар байга дүнжин отно 40 гэжэр жэдэвгнэрэн талбарын дундаа тугаа тэгжи. Туг тугаандага тулааны чирэг боожи. Өнөө үйсэд болбаасу юг ёйшой хулсу тэнсэн тэгий болбаасу тэг дундан басгаач. Тэнэ дөрөн жаларан гарч хэл чаажиги буулгаын хүйд. Албан хоёо чирүгд ахта хөлөг мөрнөгөн жуужанаас нь натгаад албай хэшнэ болвол.

다가 야브르테 차절러러 털어거이시 두름 볼로 톡 떨어서 뜰슬지 볼로

Юу юу яаш бай? Үй туу тэнэдэр нэгэн жирүү эмсгүүл авснаасгүүлэр өндөр дуунаар хэлж байна. Чиргийн улуд та сэхэн зонсоо. Маганглунг миниби хэдий шэдэлдээ гэж хэрхэн сулгаагий сүнгөөлэй хамтийн үтэндөр түшгүллөг гэлэй бүгдөрон чөгэн нэгэл дуунаар дугурба. Тэнэдэр самбожэй. Улзи вайшуай уи ту тэнсэндэган өвхэн авчэ. Улычэр гэдэгчэм болбол үжин нотандам бээлэ уладамату бату. Урэхшилаад яву гэсэр усэр нурсгаламату түргүн дулдан. Үн үмна хэчгар найян гуйжу шангияуула жин шангван бом тий чүглэ дэггэн бид. Урту могэн жэгсал үнээрэн зэна.

Хоёр чирэг бүгдөрөн холлин жамман хожега. Холбож аваад хөлөг болвол хотын ислэл дүм.

үжигдэгэж ямар үүдэн дармин үргаа тэгсэн үдэм одоо өвчү болоад чайж нөөсөж дангарвэ өнөр жүү санаа тэгсэн өнян минь харладыл харладылдө үжигдэгэж ямар ешэн минь үргаа тэгсэн хэлтэн мотоо хатка болоад чайж нөөсөж дангарвэ хэрэл жүү санаа тэгсэн аавл минь алган чиннэн үүлүүгээ тунглагшию аавин нутэг лүүжэ жуангнэ санагдаа дэрхэн элэмгин наандуу гүсэн айланаас гарвэ асын байл луяаду вэлчэгбэ томан чиннэн үүлүүгээ тунглагшию төрсэн нутэг лүүжэ жуангнэ бодогдоо дэрхэ түрэн молоод сатэн иган бодоо дэрбэл Төрөн өдөнөөс нэлмэттэй шүү Исэн жилин нүмэнтэй өврин бэйо Үрэггэрин гажирасан дутан ирэд Уэлзин өжэндэн тэнэгсэн болбачи Өжэнаган богдогон мүлшэгбэ Үнгтэй сэхэн гүнчүгэ болбол Уэлзин ижэн намадуур шагансэн бэллэй Үннигэн хэлвэ гара үхэшэг бол Үхэр малый гүшхэ гэжи бодэж бэхэндэ Чё, луя чэнгэшэнгэ? Алива бэсэнэ бодэг тотэм айлэн дотэр жавад Дэ мэгэд уэлзэнэ чэнэн мэлжэ Үннэн хэлвэ гара үхсэнэ сүлэр Үхэр малый бас гүшхэ гэж бодэжэ Юу бол баши маргаашртын чонэдэр үжин андаан ээлха жүжжэ жамбол ёгод. Күгө мөргэн ижин мину эми хэлдэрүүл чыгмагаатай гэж бодод. Үннэг сүндам мол бол унсунгэ хүлэгасар байгаад үнүүс үнэгийн үржэй үрэггийн үдрин үртын чонэ чай.

А үн ямар яли? Аа вэ тэгэн ушарсан вэ? Хамаагүй гэн. Чи жалгаад яргэн. Луя жалгаагаати болбол гүлэн. Өврэм бай. Үрэккэр тасан гарчирийн вид. Үнтэсэн дуртын үй жүн шиги болган навата. Хэр хоноти вартэ болбола. Курчироди хаганижиндэн тэнэгдэшэгбэ. Мануги сонсонорон хагаан иженевё төсгөлгөө хилэн урбө. А чижинго тэрвэ юу гэж өнөр бэ нэхгэл үгээгэси. Луя балбас ухэж бэн. Уэлтин ижин уршё. Хэрвэйгэд өнөр авчээ гэж хилдэг болбол уэлтин ижиний хэргэл уягаад ягаад. Уэйшэн жиги хэлдэн уягэн. Умно тэлэстэн ширагий. Тэрчгэн хэлэн налагдэжи. Чамаги болбол алхэ болбол болвэ чири ялчэм болбол төгөр туллам яг яллиги гаргажи төрөн ижэнан намаги мэлжэгэжи хөллин висууд чүүн таллин түрүдү гадараа гордруун уракшан давшва хаган ижэнвийн үшё чэнгшан болсолуя хөргэннийг анааж болвэ Хөрвайгад алдаг болбола Дүлхийдэнэ түмэн нардын дээг болгы бишийо Хагааныжын нүгэлдэнэн хилэнгэл жигтэн дулдан Таанар орондо өгг бо Хөн өмөл үйяне ялэгий гуэ басу Эдалар шиэтгэнэ гэж линвэдэ Элэм болвуд догрүгүгүй орондо носоод Гоб гохшигон суусан ийлвэ Чун талын труд тугатран нэгэн өмн цэвсэмарын үүм

Ürtün jone dörü gücün han alın gündü. Ja halı udi şorak jey. Gungjune jan orjire gune gungju turgulo turgulo. Avanjin bol bol alın şengşang luyaki alın gücena. Yağat alın gücey. Өн өчірігі бол-бол өн хан жоары хыл жүгчу барахуа. Имасан чіні хөне бөй бол-бол хуртан дүргін өчі жүйбай гаж чэншэнгэнэ мі гуайг бол-бу. Түргіла хуртала гэжэй. Чё, яар жанан гэдэг бол-бачэ гүнжу бол-бол гүнжуне дэбэл бол-нган мүчэ. Яару сандуру үмүн үдэй шургэ жоржэчэ. Өчіг ханаан үмінде өбдүүг нүхлган зүүгдөөд. Өчіг хан үршио, чи өөрін хүргіна алынғы жангану. Ямар өшірте алынғы жай хүүхін чиндаг сонсио хүсіна гэж. Өбдүүг нүхлаг сүүгдгін дэшмі дагуэлж байгаад, нүгмін ойрчо талын хурман зээд болбасон түш күтілэн.

유간주전 흘리드 후르투도 생존에 흔대 파디를 흔들고 이쇼 훌륭한 나 멸대

хийгээд бир авсан болболлаа. Хүүхдийн насан болболд долоонэми ертжий. Намуу хандаруу хаан бири автам.

Өвчү болоод өшөөжн дотор байр хилвэний. Хоёр чагирл ууж амнаад хүрөөд ирхэн үйсүүд. Хаалгууд нэ өмнө ди шууттлаа турчир бэд. Уудын дараа нэрэд үжээд хэнгэн үйд. Миний гэрэмү хүнээ гэрэмү ялгар нь олгоо байлж. Яг мэн бүтүн хэлсэн моторон болвол баргалжээ. Үнгэр өвши үгээ миний гэрэ үн ягаад калгараад бүгдөрөө хичсэмгэнөрөн. Чоно чо боже.

арата урхагэр мин хэчээд хита туурсан молигэд уурэм байл уяда учнуг нуранд өвчн дотор бэтрэжээд хосалэг нутран лавлад учёгэлээд хүнгэвэдэл илрэжи Хөгшин болтон аваа момо дуунарууд болвэлд ямар гажир явшивгэд Торон хуралангнэ хоёр тасал байшингнэ нэрийн холнгаасаа Нэрийн утаас хуван гэлжихэн харын үдэн дүжигдэв Айя, цээл лавлаа дүчингэлэ хоб албархэ өвдэрэ болоод Хоёр тасалэг байшингаас нэрийн утаа гарч яарч төт дорвэн гэж үгэж бодож бэ хин бид. Луун болвасу яг хотгонгөр сангарж ижи. Гүл лавлаа дүчингэлэ үүдэн дөрм болвол чирээрэд бууча. Айя би ялис үэвэт яга чирэгэж бууба. Тавгэн. Сэл лавлаа дүчингэлэ болвол ахам болтол уя чиргэн дундаа жогсож байна. Аа гэнэрэм болвол түргүн гүйжрэ хөрмөнэ дэгур усрын ажиж.

Гөө гөө гөө чи хаа ч одын өнөдөн жил 10 жил өртөж эсээр бөө гэж. Үн үйсэд бол бас ол уяа.

Чири нигл дор өн дор хөлжөди барни. Түмилүүнө чи гүригай шитагаад ото хаасууж ээ нах.

ороод ирээжээ өнөө үйсэд болбол луун дагвал тарабэгад хуоткан гэрлий жаагаад явнаа. Үнөө бэдэлли үчөт луу яат хүсгэл үгээ гэхэ шалжээ. Хой луна чи усаман жэмэ ягэн. Үгээ гөгөө чи нади дагаад ирээд ороод ирвэл мөч хэмэ гэж ээ. Хуутган гэртэн дагуулаад аваад ороод ирхийн видео үжээсөө. Хуутган гэрнээ гажрын болгон түр болбан нэгэн өнөр хүнийг итэртэлэн байя. Бовогчэн сужэгаги богдын төрхийн чангшаан луя үжнэрэн хойёрын нүдний отом бүтүү гэрэлдэж хоёр хуруугам болбол жидэдэлди болжи. Хой луунжи өнөр олвол бэчхэд болвай. Хүнээ өнөр явжиж болааж авчирод болгон дотор суулган гэдэг чингэд чамэдэтэл адгууси альчгиогод алган гаран делегади хин вицуд беж беж гого үн бол миний тоске авсан байшуми битгийлэнгло битгийлэнгло. Үн бол васу миний тоскенэн буулгаж авсан миний өнөр байшуми гэдэг го. Чингэдэн яагаадэн гэжрим болгондор вэ яна. Гого үний нэг л угаар хөлөөд барах вэ.

чи үрэгт сангаар яваад ийз аравын жинне дотор манэг өртөөр болбол бага басу вачри ятл гарава. Чэмэг явсан наад үлэр болбасу өнян өчгтэмин жопжуу байга чиний нос юло сандаржуу байга. Алдын дүлхийнэ гажирасу болбол ангирын салжэ. Мэн үгий сонсов гэнэрэ, лүйя болбасу.

өөнян гэж өвгөлээ болоод хөдөн жил болжана гэж асуйн мэдэл үүн хэл байна. Тав жүрган жил болжана гэн. Айя би өөнян гэж өгдөг амбаа уулж ин шатсан вэ гэж жоб жайги хэлвэл үүн эндээ талдан хэл байна. Миний нөгөө нар бол бас үвэйт телекол болохгүй гэн. Хутаг дотор уунж хүнгээд үдүр үдүр болбаасу ялгагаад. Үн болбаасу хүүгэл лүүсулун ған үгэлэй болтанан нашаад сэлэй өпчин ороод болбол би үн уяад үн гэжэр үн яхтэй байнаа гэн. А чи хүүтэй болжээ гэн. Үвэд түлэ абжагаад миний үү хийсэж явсаний мэдгүй яаж явсаний мэдгүй үгэлэй бололэй үн янгэн үн жовсор байгаад. Мөнхтэй цэлэй өвчнөдэй болвай гэж дихал үүн дотором боджана одоо бүргэн чин хаа байна гэж хэлбэл одоо яанагаас хандарж байна үйд. Руяа болвол асууж байна чиг чиний бүргэн чин хаа байна гэлээ аргаа хосоо төргүн толгойгаа маажаад. Торон хүрэлэн нээтэр нэрин утаа гарч гэрээс болвол тэр дотор байна гэн. Мөн үгүй сонсол луя балавасу гэртэсэн гарчжээ алгураж малах сарвагаад үдин нөгөөд үчиний дүүжээсэ.

Үбөзэ балла тулан дөрэтэл ботр шэгсэн хүнна. Унга балад нүрнэдэр нэрин хүнэзи сошив. Үтэл жэгсэн нэдэлди үүрэн бэйдэн үжэгдв. Харасэн гэж гэндэ хамуэл нэдэл болшив.

Айя, унга жусне медэл уцулцууне майгород ун мини уи шуишиг жугэж мэн ахтэ явсаравэга чаанд нуржиж Уучэ унаран урууптэ мини уртэрэ уи шуишитэ ахто андарвэ Хөди бар тийн гэдэг болвэч унаран уи чинши юмдалдан шуиши шуишигэд гарнасэн натхад аппаа гэсэн үг сонсоод энэ хөдөөгөр үжигнүүдийг алдгийжээ гэдэг болвооч хүнэ чамаги сонсож байсан долдан гнүтэй байсарын хүн хүчж чүйшигэд гарнасан атга таккэлээ үй чүйши болбол гарган сух татади авчигба хой чи хүн боллоо Би балбаас луя гэдэг. Чиний уртнаа түрүүрч луя гэдэг болбола. Би яг муун гэж өнтэй талдан жогсож байтал. Луя гэна. Картерэн гаргаж өндөр дуунаар жангдж би луя гэсэн үг таньва. Хэр болоод и хортол хосол жигтэн долдан хэмнэ байэн үй чүйши болболла хилэн ууран ташасун э луяге болбол хожил бэн картөрэн гарга чангхэн вид луя аракве үндэ талдан жохтош гол луя болбол дэхад хэлвэна үй чүйши чи сэн үгигий сонсож бэ

гөртэн болбол үг үлдэж явсан вэ гэдэг болбош. Уолтин ичэндон дэнэгдэ жүбэгэ түүмэн жонгэн чоулан хума болбо. Уолтин ичэнмэнэ үршио жүбэгэ уолтин гүнжүгэн наттэ тошян угот. Үскэчгэн холбаат болбол исэн жил иллу эмдэр жүбэна. Тэр үйсүүдэй болбол үй чүйши чэмээгі бэнаагэж хэлсүнгэ. Үнкэллэй болбол хагааны жиндуан хэмнэ бэйо хэдэн нүддөөрэн мэртэ элхаахэн мэйдэ. Хагааны жим болбаасу хэмнэ бэй үшшуочэй өврэм бэйо үтту тэргүн уннаас эсүнгэгар элхаахэн мэйдэ. Арэбэн норнэ гэчэн үршуохийн твэла намаги болбол ял үгэ гэчэ үрэгэрин улсуудыйган нуулгогод авадэргэвэ. Мэн үгэ сонсод үйшвэйши бад дотором бода дүстэна. Ахэн худэлэлжэга гүнжүгэ авчгэну дяад үгэсэвэ элхажгэну. Үнэр үшгэд үн бас Чэншимэй чэншанглэ наддэгэрэ. Ягаад гэвэл дүрүв дугаар үйн чэншимэй чэншанглэн хэн отан өрөөдэлэ алан гэд хугууд. Үйн бас үннээс холдэгэрэ. Бан нэмэгий марсангэй өрөөдэлжээ үнгэж бодон ороан өвчэн дотороо.

одоо хуучин хаан гэж асуувал хэмнэ бай үе шидэ юу ангач анх хэлээд үнэ үе.

Сая бүх ширмө хуурчин хэлсэн Луугардын талбай гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

агуу их хүн болоход нэгд нь сод ухаан, нөгөөд нь өр зориг, гурав дахьт нь нүр их хөдлөмөр дутдаг. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цангийн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Эхлээд та бүхэнд өнөөдөр гэдэг дууг хүргэе. Топлайн хамтлаг дуулна.

0: Нарны тухай дуунууд.
1: Дэлсүүлэгт чинь салхи эргэлдэг болохоор адуу чи тэнгэрийн амтэн юм билээ. Дэрэгдэн надаа зогсоход түшигтэй байдаг болохоор адуу чи ан юм билээ.

хөцөлдөг болохоор атуучи хиймэр юм гэж. Цусны амгач нь халуун байдаг учраас атуучи гал юм биш. Цуснаас чинь газар өнөрчдөг болохоор атуучи их хорн юм гэлээ. Дэл сүүлэнд чинь салхи хэрэгдэг болохоор атуучи тэнгэрийн амтан юм гэлээ. Дэрхтэн насаа зогсоход түшхтэй байдаг болохоор

Хэрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ийг хүү жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй. Аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана өрх юм сонсогч эдэрхэн үзэгчтэй. Хөлн байр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэл нэрнгэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж байгаа. Миний сайхан хөлн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ харанд та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжи нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг бүлэн гараа та бүхэнд хөөрч байна. Ингээд чөлөөт цаг бүлэнд анхаарлаа хандуулъя.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цог халамж шил ярэ.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: За эрхэм сонсогчдоо үндэстэн ястнаар өнөр баялаг хөлн байрын мань үрцэнд соёлын үлгийг хэмэгдсэн олон ариун одоо цэцэрлэг сургуулиуд байдаг. Тэгээд энэхүү нэвтрүүлгээр өвөн хүнцнээ өртөн сух шунаа шинхэн баруун сумнаа нутгах хүүхдийн цэцэрлэгийн багш нарыг одоо урьж энэ нутгах хүүхдийн цэцэрлэгийн 25 жилийн ойн баярыг бэлгэлж одоо нутгийн бүвэн ууган багш нар гэсэн ширс нэвтрүүлгээ явагдуулад 7 дахь хэлж явуулж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо сүүлчийн одоо жаргах нэвтрүүлэг болж хамаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань болгоон үтсэн үзэж байгаа. Та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань одоо энэ зураг тарааж байгаараа. Одоо видео дугаараараа та бүхэнд хүрч байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа үзэгчд маань нэвтрүүлгийн маань дамжуулж нэвтрүүлгийн маань баяжуулж өгөөрэй. Та бүхэндээ найдаж байна. За ингээд энэ 7 дахь ээлжийн нэвтрүүлэгт маань нэгэн сайхан зочин маань сатад байгаа. Эвэн хүнснээ өөр танд сух шунаа шинхэн баруун сумнаа нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн захирал одоо нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн тэргүүн одоо хуулийн төлөөлөгч болох жаргал багш сатад байгаа. За сайн явж ирсэн үү жаргал багш?
5: Сайн сайн. Тасан байна уу?
2: Сайн сайн. Сайхан зусж байна уу?
5: Сайхан.
2: За, дэлгэр зунаа сайхан цаг боллоо тий. Ер нь одоо ажил төрөл яарвал байгаа хта тий.
5: Тавтай сайхан байна.
2: За, ингээд нутаг цэцэрлэгийн одоо 25 жилийн ойн баярыг ухдах тий. 25 жил болж байгаа. Энийг тэмдэглэх гэж одоо та нарыгаа урьж энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгээд энд мань өргөдөж одоо нутаг цэцэрлэгийн захирлын хуваар өргөдөж ярилцлага өгж байгаа гэхээр их баярлаа. Сайхан байлаа. Ер нь одоо өнгөрсөн одоо 6 хугацаа нэвтрүүлэг маань бүр сайхан болсон. Тэгээд цэцэрлэгийн багш нараагаа урьж тэг нутаг цэцэрлэг маань ямар шоу цэцэрлэг болох тэг багш нар нь ямар шоу ажлуудыг хийдэг тийм ээ. Тэг хичнээн жил ажиллаж байгаа. Тэгээд ажлынхаа тухайд ямар шоу хөхүүлэлт өндөлт олж байгаа гэх мэтлэн олон талаар ярилцсан дээ. Тэгээд ер нь одоо та өнөөдөр одоо захирлын хуваар тий энэ цэцэрлэгийн тэргүүний хуваар энэ манай өрөөнд саадаж ярилцлага өгч байгаа. Тэгээд ер нь одоо таны хувьд одоо сэтгэл нь ямар шиухан байна? Сайхан байгаа хаа тий?
5: Сайхан байна. Өнөөдөр Хүлэмбэр хотын хам цуслуурын төвд өргөдөж ирсэн том баяр тавина. Одоо энэ сайхан нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгээр дамжиж одоо бүх цэцэрлэгэнгээ багснараа цэцэрлэгт өгдөө хүргэж ахан малчин түм ардаа баяр талархал идэвсүүлж байна.
2: За баярлаа. Тэгэлгүй явах үү те. Хүний насанд одоо 25 жил гэж тийм олон байхгүй л дээ тийм ээ. Та чинь одоо энэ нутаг цэцэрлэгийг эрхлээд одоо 25 жил болчлоо.
5: Тийм ээ.
2: Тий. Ер нь одоо анх эхэлж яхад 25 жил гэсэн чинь та ер нь одоо бас залуухан хүн байсан юм биш үү те? Залуухан байсан.
5: Залуухан байсан да.
2: 30 гаруй настай л залуу байлаа тий. Их эрч зэрэгтэй л одоо нутагтаа нэгэн цэцэрлэг байгуулах юмсан гэж л нутгаа зэрж ирсэн тий.
5: Тийм ээ. Одоо би өө тохын үеийн хүнээ бодвол бас их азтай гэж боддог. 90 онд Орос явсан байжээ. Тэгээс үлгэр нь 97 онд нутгаа ус ирээд 98 онд Япон ошоод дахиад 2002 онд бусж ирлээ. Японд байхдаа цэцэрлэгт ажиллаж байсан юм а. Ардлын ажилд
2: ажиллаж байсан.
5: Тэгээд тохон үед тэгээд 2002 онд манай аав нас болсон. Ягд нутгаа бусахгүй болохгүй юм сага ирсэн.
2: За.
5: Тэгээд л тохон үед бол нутгаа бус ирэхэн өмнө бас манай энэ үетэн их юмтай манай нөхрийн одоо сайн найз нь сэнд багшгээд сувд багшгээд бас хэн сэнджит маа гэд гурван сайхан найз нар нь бас чадхаа ятхын дунд одоо сэсэрлэг гэд хийдэг байсан. Тэний өнө Японд байхдаа би анзаардаг байжээ. Тэгэхдээ зуны сайхан сагтал хийдэг байсан. Гэт босч ирсэн хана бид хоёр бас Японд байхдаа сэсэрлэг ажил хийсэн болохоор Японы тэр сэсэрлэг бол бас биднээ бас сурж болмоор олон зүйл бидэнд харагдсан үү дээ. Тэгээд одоо бас өөрөнгөө нутгаанга өнөр амттай хүнээ бас нэг сайхан сурмаар юм өрхөөд хойш удаан банаг уламжлах юм уу одоо сайхан зааж өгөх юм уу гэн иймэрхүү бодол байсан. Тэгээд л энэ босч ирэхэд энэ сэсэрлэг хийж байсан энэ гурван багшаа тэгээд энэ гурван багштайгаа ярилж байгаад л хамтраад одоо нэг амралт үгүй сайхан нэг тусгай нэг сайхан сэсэрлэг байгуулъя гэдэг лигэл бүгдээрээ л хамтарж тэгээд зүтгэсэн да.
2: Та чинь одоо Япон улсаас ирж одоо голомтой сахих гэж ирж байгаа хөө шүү дээ тий. Тэгээд одоо малаа малжгүй бас өөрийн одоо хийжсэн тухайлсан ажлаа үргэлжлүүлье гэд бас цэцэрлэг эрхэлсэн тий.
5: Одоо тийм шүү дээ.
2: Тий. Тэгэл одоо тэр одоо хүмүүсийн одоо бас давуулыг гэх юм уу дээ тий. Тэрийг авчирж гаад бас эндээд одоо бас дэлгэрүүлж тийм ээ. Эндээ бас төгөөж бас нэг сайхан цэцэрлэг тий нутгийн хөөрхөн бүбэ нартаа бас нэг юу нэгийг сурах чи мэдүүлээ таниулъя гэх юм уу тий.
5: Тийм, яг л тийм.
2: Гэт л эхэлсэн.
5: Эхэлсэн тэр Японд байхад миний нэг их одоо нэг хийе гэж бодсон нэг юм байх юм. Манай энэ нутагт бол 6 хүүдэл нэг бахан цэцэрлэгэ талар бол хүүхд бол цэцэрлэг байгаагүй шүү дээ. Их Японд очоод байхад тэр настай ээд нар одоо 90 хөтэй бай, 80 хөтэй бай. Энэ хөгснөр шин бүр цэцэрлэгээ өвдөөр алхаад өнгөрсөн зам байжээ.
2: Тийм байна.
5: Аа. Бид чинь тэгэхэд миний насны хүн юунес цэцэрлэг байх вэ? Одоо дүнгийн сургуульд ороод тэгээд л сааш хаягаар яваад сурсан. Ихэд нөө хүнээ нөө соёл боловсрал гэдэг одоо хүн болох багаса хүлэг болох унгнаасан гэдэг үг байдаг шүү дээ.
2: Тий, тий.
5: Тийм болохоор хүүхэд наснаас нь одоо сайхан энэ манай энэ бурят монголчуудын бас биедээ шингэсэн соёл боловсрал бол их зөвөр гэж боддог, их сайн
2: авч явж байгаа тий.
5: Авч явж байгаа нэг ястан гэж боддог. Ихэд энэ сайхан соёлоо энэ үр хүүхдээ сая яаж сайхнаар уламжлалоо гэсэн л бодолтой л байж. Одоо тэгээд л энэ хүүхд багаас нь энэ хөө энэ нийгмээс хөгжсөн нийгмээс хожимдуулахгүй төлөө өөдөнгөө

0: утгыг хүүхдийн одоо сайн сайхан ирээдүйн төлөө гэх юм дээ.
1: Тий, тий.
0: Одоо тэрний төлөө баа нэг баахан шиг хуй зэтгэлэл үзүүлээл гэдэл нэг жоохон бодолтой л орхон л дээ.
1: Тий, анх хэлэхэд тий.
0: Тэгэд нүнээ гэдэл явсаар явсаар бас нэлээн удаан болчоо. 25 жил гэхэд одоо хурдан гэхэд хурдан шиг байна, удаан гэхэд л удаан янзтэл.
1: Тий. Яг ингээд 25 жил гээд яриад өнгөрөхөд аа 25 жил болчих юм уу гэд ямар хурдан бай гэж бодмоор
0: тий.
1: Тэгэл 25 жилийн өнгөрүүлэх гэж л бас л удаан л дээ.
0: Яг одоо хийж яхад 25 жилийн дараа гэж ингэж бодмоор л үгүй байсан да.
1: За.
0: 25 жил одоо тийм л удаан удаан шиг л ханагддаг ба. Гэнт тулаад л ирээ.
1: Тийм байна, тийм байна. Ер нь анх эхлэхдээ бас их төлөвлөгөөтэй одоо ийм цэцэрлэг байгуулна гэх нарийн төлөвлөгөө байсан уу?
0: Одоо төлөвлөж эхлэгээнгүй байха байсан. Яг одоо тэгээд ийм болно гэсэн юм л юу л байх удаа явандаа игээд л явсаар л юм болж байна шүү дээ.
1: Тий, ер нь явсаар их том тий. Бас их өргөн дэлгэр одоо төмөндөө мэдрэгдсэн
0: тий,
1: танигдсан сайхан цэцэрлэг боллоо тий. Өөрийн гэсэн бас нутаг орны онцлогтой. Бас өөрийн нэр нь бас онцлогтой шүү дээ, нутаг гэсэн тий. Тэгээ энэ нэртэй тахирсан бас нутаг орны онцлогтой сайхан цэцэрлэг болсон.
0: Тий, энэ дор бас нэг одоо хөөс зоригын өгсөн баа нэг зүйл байна.
1: Энэ
0: 25 жил болоход нэг сэсэрлэг юм бол жоохон найр хийсэн юм.
1: Ихэд
0: олон малчин том хотод одоо игээд настай том хотод ахトゥ төрөл саднд байна. Найр нарс байна одоо. Игээд нам засгаа удирдалгүйс байна. Одоо улам сайхан дэлгэрүүлээ. Энэ сайхан адил хийжээ гэдэг л одоо хүн
1: Тэрхүү
0: зар ирдүүлсэн.
1: За.
0: Тэгэд нь 2007 онд хада. Манай баруун сан бол Синхэн балгаас болчиход байсан.
1: За.
0: За тэгэд манай Синхэн балгасын намын өрөөсгүй даш самс гээд байсан. Та засаг дарааж авхлан гээд байсан. Энэ дарга нарны одоо ихэл дэмдлэг зүйлсэн одоо эн тавцан маар одоо тэндээ бас баярлал талархаж байна одоо.
1: За баярлалаа. Би ч гэсэн баярлал талархал дэвшүүлээ.
0: Тэрнээс хойш насаг дараг гэдэгэд энэ манай энэ Синхэн баруун сам сүүлэрэн болооч тий. Синхэн баруун самны нам засгийн дарга нараа одоо энэ 25 жилийн турш дэмжлэл байсан да. Том баярлаж байна. Бүх нам дасгийн ажилтнаа бас баярлаж байна. За энэ цэсэрлэгт явж байгаа 25 жил нэг салаагүй багснаар байна. Бас 10 хэдэн жил шармайс хүсгтэн үрэ үгжээм багснаар байна. Одоо тэд нартаа бүр талархаж байна. Энэ сайхан хам зуслуурыг дамжиж талархалаа дэвшүүлье.
1: За баярлалаа.
0: Таны энэ хам зуслуур ийм сайхан завшаан өгөнд баярлаж байна.
1: Харин тий, сайхан байна. Ер нь тэгээд энэ 25 жилийн одоо түүхий бичгэлж байгаа хөөхөн цэцэрлэг тий, хөөхөн нутгийн бүвэнэрийн ууган багш нарыг сурвалжилж байгаа да бие ч гэсэн баяртай байгаа. Бид нар ч гэсэн их олзрох уу сууж халдэ. Тэгээд ер нь та бол одоо энэ цэцэрлэгтээ одоо ямар ши одоо ажлын байрыг одоо авч хийж гээсэн. Захирлч нь бүх юмыг хамаарад явах уу тий?
0: Одоо эхлээд л одоо бүх юмыг хамаарах янзтай л энэ чинь хувиас эрхэлсэн гэдэл манайс нэгэд 2009 оноос хойш л одоо албанаас нэлээн албаны одоо хараанд орсон юм л дээ.
1: Одоо
0: нам засгийн хараанд гэх юм дээ. Одоо нийгэм нийтээс бас нэлээн мэдэрдэг болсон юм.
1: Тохиолд
0: гэдэг бол хөвгүүчгээд арьвсан одоо бүтээн байгуулалтаас том болсон 2007 оноос гэр бадлага барьж эхэлсэн нэлээд том ба. Тэгээд 2009 онд улам энэ манай өвөн хошууны 6 хүмүүдэл одоо өвөн хошуунаас их нам засгаас нь дэмжихгүй бол хаанаас л бидний бүх юм өөрөө хийгээд завдан да.
1: Тэгээд
0: их олон дэмжлэг олсон. 6 хүмүүдлээ тавчанаас игээд бас хөдөлгөөнэ гэр барьж өгсөн. Тэгээд хөрмө хашаа игээд нь 20 юм өөр бүрл нам засгайл сайн нар игээд бүх юм тахилга болгосон. За ихэд бол тэрний бол өвлүүлэх хэрэгтэй штэ. Тэгэл артлын адил гэх юм дээ. Одоо миний голдуул хийсэн юм бол артлын адил штэ.
1: Тэ та чинь артлын том төшөг шүү дээ.
0: Одоо тэр л адилын игээл энэ тэндэнд игээл ам сарын золгоох янз дээ игээд л. Одоо энэ юм энэ хайшин гинөв тэрний хайшин гинөв игээд л. Одоо игээд л.
1: Цэцэрлэгийн засалтаас эхлээл өөрөө орох уу тий?
0: Одоо тийм юм бол өөрөө л орондоо баха. Зарим юм бол одоо өөрөө
1: орох гэж чинь бас.
0: Одоо багсагийн юм өөрөө орох гэж одоо яах вэ одоо? Өөрөө л орохсаг болно аа бас.
1: Тий.
0: Тэгээд энэ бүх багс нар манай энд ажиллаж байгаа нэ багс нар бол их нэг үзэл ухаамсар их
1: өндөр.
0: Өндөр. Үндэстэн ястан гэж хариуцлагатай. Энэ өрхөө үдэ асар найдаж өгсөн гэрээ ахмад бол энэ манай багс нарт хөвдөө хөдөөл одоо л ээж автаа ондоо нэг ээж автан л үгдээ хэн шиг л иймэрхүү бол
1: бодолтойгоор
0: л үгдөө байсан. Энэ хүүхдээ хүүхдийл энд сургаан хүүхдүүдтэй нэг талаар багс болж ийн нэг талаар ээж авна л болж ийн гэсэн үг л дээ.
1: Тий, тий.
0: Тэгэл энэ ч 3 наснаас 6 насны хоорондын хүүхэд нь яг бие дааж шатаггүй байж тээ. Тэр хүүхдний одоо ар гэрн хэдий хүүхэд байна уу тэр ар гэрн бол хэдэн янзын байж тээ. Ихдээ н хүүхэд ч одоо тэр хэдэн янзын олон янзын овортел хүүхднэр ирэндэ тэгээд л тэрний
1: аавын үгүй 10 хүү төгсөхгүй аавын хүү адилгүй гэж тий.
0: Нэг айла 10 хүүш байхан одоо адилгүй байж тээ. Тэр тал талаа олон айлын хүүхднэр манай цэсэрлэгт олон болходоо бол 100 гарын хүүхдтэй байж өнгөрсөн түүхтэй юм аа. Тэр тохойн үед бол сурах наснаас өмнө шүү чамбан үстэй одоо хятад бол
1: бэлтгэл
0: анги хэлж байна. Бэлтгэл ангийн бас нэг анги авдаг байсан юм аа. Тэгэхэд энэ яг сурах 3 наснаас уртэй 2 наан хахад болоход бас нэг жоохон нэг баг дагуулж явдаг нэг ангитэй байсан. Тэгэхэд одоо хуваахад 5 ангитэй байсан юм. Тэр үед бол олон хүүхэд байсан.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхэд олон хүүхэд байсан. Одоо шинэ мөн 3 наснаас 6 насаа одоо 3 ангитэй игээд явж байна.
1: Тийм байна.
0: За ихэд энэ хүүхэд нарыгээд энэ зам мөрдөнд оролцол бүх энэ өрөг бол багс нарыг сармайлга да.
1: Тэгэлгүй
0: яах вэ? Маракуй бас энэ багс нар их сармайдаг. Тэгээд л энэ хүүхдрээ өөрөнгөө хүүхэл үсгэдэг да. Үнэн үү бас нуу одоо их л өвийн болж одоо хоол үнд байна. Тэнд бас баярт хондолдог байсан. Одоо тэр шин бөөмөл явдал байна дээ.
1: Тэгээд
0: л тэрний одоо голдуулд багс нар л багс нар одоо их л сармайж одоо тэрнээ бол өвлүүлдэг л байсан. Тэгээд манай энэ нутаг цэцэрлэг бол ажлын нэлээд системтэй сайхан л байсан. Одоо орон хүртэл ба нэлээд мэдрэгддэг байсан.
1: Тий.
0: Тэгээд одоо энэ багш нартай их талархаж явдаг юм аа.
1: Тий. Ер нь одоо ингээд одоо орон дотоороч гэх юм уу те улс дотоороч гэх юм цэцэрлэгийн одоо хүмүүжлийн энэ солилцооны мухрал болдог штэ тийм ээ. Энд бас та нар зөндөө очдөг байсан
0: тий. Очдөг байсан. Оцдог байсан. Манай багш нар одоо бас багш нараа бас садхын дусаа бас энэ
1: ээжлүүлээд
0: игээд явуулдаг л байсан да.
1: Тий. Өнгөрсөнд багш нар манай нэвтрүүлгээр ярьж исэн. Тий. Ямар ололттай үг гэхэд өөрийгөө их хөгжүүлт хийсэн гинэ. Энд ирээд тэгэлгүй явах таа тийм ээ. Тэр олон солилцоо явуулцаа гэл тийм ээ. Хүүхдүүдийн хүмүүжүүлнэ гэл олон талын юм ийм сурч авсан. Ингээд өрийн бие маш их хөгжүүлт хийсэн гэд ярьж ялээ.
0: За их баярлж байна.
1: Тэ ер нь тэгээд бас одоо ийм олон ажлуудыг хийгээд байх хэрэнд одоо шантрах хэрэг байдгүй те. Одоо болчё гэгч ч юм уу те. Яах вэ гэсэн хойшоо суух ч юм уу. Ийм хэрэг байсноо танд
0: одоо үгүй гэж хэлэхээ гаргагүй шүү дээ. Одоо тийм цаг байна. Одоо хүн юм чинь те.
1: Тий тэгэлгүй яах те.
0: Тэгэхдээ бол энэ үсчихэн хүүхдийн үсхөрл тэр хөгжөө одоо хөхиу нарга тэ юм хөгднэрээ хөөрхөн томоодынхаа үсгэл

0: Одоо аргагүй санаас хөвчлэн да.
1: Аа. Тэлгүй яах вэ тий.
0: Одоо энэ тайж болохгүй. Сармай сайхан хийгээд л.
1: Тий. Тэлгүй яах вэ? Тэлгүй яах вэ? Ийм олон жилийн турш нэг ажлын төлөө тий зүтгэж байгаа юм чинь тий энэ дунд зөнтэй олон одоо нугарал бүдрэл юм уу тийм ээ ийм тийм юм байлгүй яах вэ тий энэ үед л тэр хөөрхөн бүү эндрэл одоо үсн торинч байгаа хөөрхөн юмнууд харагдахаар тэгэл тэд нарийнхээ төлөө тэгхэл ёстой гэж урагш алгах юм байна л да тийм ээ тий тэгээ та чинь захирал нөгөө захирал таны хань болж байна тий та хоёр чинь бас санаа оноо санал бодол нэг тийм чинь нэг нэг нэгээ бас тийм чинь тий.
0: Тийм ээ.
1: Тий.
0: Манай хүмүүс бас тэгээд л одоо сэсрэлгээ азлаа бол алдахгүй хэдл байсан. Яг би бас малчин хүн юм чинь та бас малдаа бас татагдан нэгээд дундан бас эгээд гэрээ амьдрал гээд л бас юм гардаг да.
1: Тий, тий.
0: Ихэд л тэрний бол их өвлүүлж захиагаал ял гэрээ өрхөө шавна одоо сэсрэлгээ шавна уу. Ихэл чармайд явсан да.
1: Харин тий. Ер нь одоо бас тий тий. Хайтаа баярлахгүй яах вэ тий?
0: Хайтаа бол баярлаж л байдаг.
1: Тий тий. Тэгэлгүй яах вэ? Та хоёр ч бас энэ нутаг оронда буцаж ирээд л тий. 25 жилийн одоо бас цэцэрлэгтэй болчиход тий. Энэ цэцэрлэг манаас хөөхөн энэ бүү байнара бүү байлж торниулж үсгүүлж одоо хичнээн олон нутгийн бүү байнарыг төгсгчөөд тий. Багша багша гэдэлгээл одоо нутгийн одоо бүү байнарын одоо бас ууган багш те ууган үлгийн болж байгаа юм чинь бас сайхан хүнээ нэг насанд авч эхлүүл тийм ээ
0: тийм байна ихэл их бахархмаар адил хийсэн л гэж боддог
1: тий тий
0: тэгээд өнөө игээд өсөөд байхад манай энэ бурьяад монголчууд чинь одоо бийдэ шингээсэн бол бийдэ шингээсэн эрдэм шадал бол их уу сайла шингээсэн энэ садлаар бол их сайн гэж боддог. Өнөө нь залуусуудаа өсөөд яхад өнөө бахархамаар. Тэр сайхан уу сайлаа бол одоо шингээгээд л байж байгаа
1: юм шиг. Тий.
0: Одоо ийм сайхнаар шингээгээд энэ дээрээ бол боловсон өнөө сайн залуучууд чинь бүр их сургууль төгссөн бүр боловсон уулдууд энэ. Одоо энэ дээрээ дахиад дээрнэ өрөнгөн бурят монголчуудаа нга өв саяла сайхан хадгалаад үр хөвгдө сайхан уламжлал давсвал энэ бол манда ахмад болжайхан бидэнд авч хэлвэл энэ л бол мэдээ хамгийн үнэлсгүй өв хөрөнгө гэж бодмаар
1: тий тий тэгэлгүй яах вэ тий
0: их л бахархмаар энэ залуучууд бол их гоёор юм хийдэг болсон тэр дуу бүжиг надад нэг зүйлээ юм наадахтаас их сайхан наадаг болсон л дээ
1: Тий, тий.
0: Энэ бол бахархмаар их гоё байна.
1: Энэ залуучуудын сайхан байгаа нь та нарыг бас зүтгэл байгаа л дээ. Тэр нялх балчир насанд нь бүү байлж тэр үед нь ойд ойд нь бас нэг юмыг ойлгуулсан энэ ач бас зөндөө байгаа. Тимт дээ. Яг энэ сурах наснаас юм энэ тийм ээ. Яг энэ хүлд орчоод ойд яг ийгэж байж байгаа өрөнд нь та нар бол бас дэмжиж бүү байлж өсгөж торниулж тэгээ сургаж хүмүүжүүлж ирсэн л дээ. Тэгэд энэ нь та нарын хүч хөдөлмөр одоо зүтгэл гавья лавтай тооцогдох ёстой. Тэгээ та энийг хараад баярлалгүй ч яах вэ тийм ээ. Сэтгэл дүүрэн байхгүй ч яах вэ тийм ээ. Тий.
0: Их л дүүрэн байд юм аа.
1: Харин тий. Тэгэлгүй яах
0: вэ? Энэ залуусуудаа хараад ийм сайхан соёл боловсралтай.
1: Аа.
0: Ийм сайхан явж яхад нь одоо баярлахгүй яа нада.
1: Тий. Өөр нь одоо бас энэ олон жилийн турш та бас энэ үйлсээ хийгээд одоо таныг одоо дээр шатнаас тийм ээ. Ард түмэн таныг үнэлсэн одоо үнэлэлт яруу алдар зөндөө олон байх тий.
0: Байна. Одоо нам засгаас одоо олон хөхөөлөл олсон. Одоо төлөө ардын төлөөлөгч нэг одоо энэ намын төлөөлөгч нэг одоо игэл сайн сайхан хөхөөлөл шангал бол их л олсон да. Жирээ нэг малчин байсан бол хаанаас та юм нанда тийм олон ирэл алдар хэнл өгнөдөө тэгээд энэ сайхан адил нийгэм нийт ба хэрэгтэй адил хийсэн юм уу тийм болохоор нийгэм нийт бад мэдрээд мэдэрсэн ч байхаа юм уу гэдэл ирээ батдаг да тэгээд их л олон хүнээ хараанд ба энэ адлыг хийгээд хүнээ хараанд хүнд ба танигдсан. Игээд энэ манай адлыг бол нам засагч гэн манай нутгын нутгын зон шигэд ихэл дэмждэг да мэдэрдэг. Одоо орчин улам мэдэрдэг л болсон шиг л байдаг.
1: Тэг. Ер нь одоо жижигхэн одоо хувийн тийм ээ жохон цэцэрлэг одоо амралтын гэх юм уу тий амралтгүй ч гэх юм ийм цэцэрлэг хийх гэж яснаа. Ер нь одоо төсөөлөшгүй тий. Ер нь одоо төсөөлж байгаачгүй ийм том цэцэрлэгтэй болчоо тий хөгжилттэй орон даяар тийм ээ улс даяар тий төрчлэн мэдрэгцэн тий үгүй болвол зэрэгэлдээ хурш улсуудаараа бас танигцэн ийм сайхан цэцэрлэгтэй болчоод тий явж яхад л бас л сайхан л дээ тий.
0: Тий, их л сайхан байна. Манай энэ цэцэрлэгээс болсоо. На хөдөлмөрийн жишээсгээд орны төсөө бас хоёр багш нар тийм үү? Тэр бас л ийм энэ цэцэрлэг хийснээр аж тус байх уу гэж би боддог юм аа.
1: Тий, тэгэлгүй.
0: Тэгээд ийм сайхан 10 алдар ийе ба нам дасгаас үнэлж өгсөндөө баярлаж байна.
1: Тэгээд эндээс таны цэцэрлэгээс төгссөн одоо зөнтэй олон хүүхдүүд бас одоо шилдэг тий ажлын байран дээр бас ажиллаж байгаа хүүхдүүд бас зөндөө байна.
0: Одоо яг л гарч байна да.
1: Тий.
0: Энтэнд л нилэн нэртэй шиг зонууд ба нилэн гараад байж байна.
1: Тий. Эргэж буцаж бас одоо цэцэрлэгтэй хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа сурагч надад бас байна тий хүүхдүүд.
0: Одоо нутаг цэцэрлэгт одоо хүүхэд нутаг цэцэрлэгт төгсөн хүүхднээ тэр оролцуулаад одоо нэг хөдөлгөөн хийнэ гэвэл одоо тэдэн болоо үгүй гэдэг их л дуртай ирдэ юм.
1: Тий.
0: Тэгэхдээ тэдэн тэр болоо бас нэг тэдэн ба нэг ийм нэг шингэсэн байх уу гэж нутаг орондоо нэг зүтгэе гэсэн ийм нэг бодол баг тэр хүүхд нарт ба шингээд байх уу гэж л боддог. Ихэдээ энэ том болоод одоо хүн чинь том болоод бие мэдээд яавал бас л өөр ингээд нутаг орондоо зүтгэх л байх да.
1: Тий. Ер нь

0: бай болго ял гэдэл юм бодлтой. Хамгийн гол нь үүхлээ сайхан сураад авах гэдэл.
1: За. Тийм байна. Ер нь одоо ямар хурдан өнгөрч юу? Хагас цагаадаа ер нь танд багтах нэ тий. Тэгээд ер нь одоо энэ нутаг цэцэрлэгийн тухайн ширс нэвтрүүлгийн маань одоо жаргах цаг нь боллоо. Тэгээд та одоо минутын цаг танд өгье. Та эхлэмээр зөөл юу байна уу?
0: Одоо баргал эхэлсэн байх уу? За, ихэд энэ мөнөө ийгээд ургаж байгаа энэ залуучууд, багчууд одоо мөнөө ихний хүүд нь ээж аа болцоод байж шүү.
1: Тий,
0: төгсөн.
1: Аа.
0: Энэ хүүд маань нутаг сэрэл лаб мартахгүй юм.
1: Тий.
0: Тэр биеийн шингэсэн байхаа гэж боддог. Энэ хүү, энэ шингэсэн сайхан соёлоо бол тэр шигээр нь үр хүүхдэд уламжилж яваа сайл гэж бодож байна.
1: За. За баярлаа. Нөвтрүүлгэн манд цаатаж сайхан ярилцлаа гэсэн тандаа үнэхээр их баярлалаа. Нөвтрүүлгэн манд жаргах цаг нь боллоо. Энэхүү жин нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа. Зургийн найруулагч Гүй, анхны хянагч Гавраа, хянагч Шуранцад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаханд тулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

Эргэн хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань мөнх шаагийн найруулан зохосон мэрэгэл хүүхэн гэх бүжгийн уянгаар эхлэн цуурян тэж байна.

найз минь айлчилж ирээрээ гэхээ ухтлагын дугаар араажуу цуурайгаа үргэлжлүүлээ. Аурт насан чулуун бүх юм бүтээл начигдорч дуулна.

жаал сонсогчдоо саяхан сонирхсон уянгийн сайхан дуунуудыг начигд орж дуулцээ. Залгаад ганжуурийн бүрт гэх нэгэн дуу хөргөж байна. Энэ дуу нуруу сайн чухтын бүтээл содмит дуулнаа.

ихэнх хүндэд сонсогч таа. Залгаад содмын өргөх халуун урсгалаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Энэ дуун ринчин чулуун бүхийн бүтээл таалан сонирхоорой.

Улаанбаар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаар нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөн муга зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төв дүгүр гуй зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийг сонорт цолгон цуурайлж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дооны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоох. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулын минь тунлзах долгиондоо цуурья тулсан. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгадаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоох. Аршан усыг чин дундартлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж тэмчиж явдаг даах.

Ахахо, хулан нурын хөвөө миний төрсөн нутагдаа хөө, хөгжил жаргал бэлхарсан баян бараг орондоо хөө. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энэхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээл та бүхнийгээ сонорт уянгуруулан цалгуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3, Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад Аражу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний Аражу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад Аражу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борд нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэрэ, 21 цагт миний араачуу, 22 цагт миний сайхан хүлэн борд нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлгөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийгээ сонортоо. Дээр зууны 80 донд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийгээ сонортоо гуянгуруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төв дүүргой зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийгээ сонорт цалган цуралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондо цуря тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болё гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээл та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Тэрэлэл хөдөө.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэх тан та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан зодгоч байна. Сайн зусцгааж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч давлахан байна. Эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн бид уламжлалт өвөр номын дархан харваач соёлтыг сурвалжилж сур харуулхын тойрондох ярилцааны уулгыг бэлтгэн тохируултаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу?

0: Яа, шууд нөтрүүлгээрээ. Монгол үхийн өрн барилдаана гайхан баяссаж. Тийм ээ? А манай надад анхаарлаа. Төлрүүлж байгаа үзэгч тав хүн тэгээ дахин уулзаж байна. Тэгэд ер нь одоо өнөөдрийн 93 наадам өхөөс бүх үл одоо бас хүн болгон барилдахгүй, наран хүн барилдахгүй мэдээж тодорхой. За тэгээ үйхгүй нь бас тодорхой, үнэхгүй нь ч тодорхой. Тэгэхээр юу вэ нөхөр, над үл нэг үлдээд байгаа нь бол харвааны нь үлдэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр үзэгч тав хүнтэйгээс энэ нэг цагийн ширээний нөтрүүлгийн яриан дүүл бас нэг хамгийн одоо гол зүйл нэхэр та бидэнтэй их ойрхон. Би сая одоо талуураар энэ харваачдын байдлыг анзаараад ирсэн бол доотлон 10 хэдтэй хүүхдээс тэр цэлдээ бол одоо далтай тамирчин үсэлдэж байна. Тэгэхээр бол одоо баруун 3 үеийн тамирчин оролцож байгаа энэ сайхан тамирын тухай дэргэдээ би бас нэг хүндтэй нэг ирхэм жочныг тав хүндээ танилцуулъя. Ингээд манай хотын тийм ээ уламжлалт ном сумын одоо төрөл зүйлийн бодсын бүс соёлын үйл уламжлалч өөрө харваа. За мөн хамаг гол нь бол одоо та бидний гайхан шохрохдаг өөр ном гэдэг одоо энэ сайхан эртний хийцтэй номыг багжиг үл одоо бас өөрийн гараараа олон жилийн турш урлаж хийсэн шүү дээ. За та сайхан байж гэнэ үү?
1: За сайн байна уу? Сайхан зовсож байна уу? За өнөөдөр тавхандаа энэ сайхан дэлгэр цоны сайхан үл харалдаа манай Хулгамбар хотын энэ одоо сайхан наадам өөрсдөө сайхан явж байгаа баяр хүргэж байна. Та бүхэндээ мэнд хүргэе.
0: За олон харвачтай уулзсан уу та?
1: За одоо өнөөдөр манай харуулга нь одоо сайхан явж байна. Энэ одоо манай Хулгамбарт одоо мянган мөхийн уралдаан гэж байна. Гэхдээ одоо манай харуулга давж хэлбэл бас их мөрөнд дэлгэр Монголчууд одоо сайхан хийж байна. Одоо бид тасарны явлаа. Яг л одоо манай зөв өмгтэй харваачд 100 хүн суулсан юм байна. За өрөвтэй харваачд бас л хэдэн хүн суулсан юм байна да. Тэгээд л одоо ихэнх өрчмтэй сайхан явагдаж

0: эмнэдэ бүрдэр балартны ясаланда нэгурада анарай хийж амьдрлаад гэдэг юм нэг багж байгаа. Гүйсэн ба гүл хойшинж ирээд энэл одоо үндсүү ястна үркрэ хамаалах юм нэг багж болсон.
1: Төвсөг
0: болсон тий. За бүр хожимдж ирээд одоо энэл одоо олон хүмүүс шаардтай одоо биеийн тамирын нэг төрөл болж хувирсан. Тэ. Одоо л харуулга ихээс л одоо цаана хөлөө олон бэхэн үрэл дамбардаг. Наан хөлөө одоо манай хувийн гэрээ харуулга найр тутар харуулга гэх юм. Тэ. Одоо нэгдүгээр хөлөө харуулга гэсэн мэт их хөвжөнтэй их үнэн драчтэй гэж ойлгож байна. За манай хөлөн байрын харуулга гэхэд бол одоо дөрөв бүр харамжаасан гэдэг энэ миний дээтэй усад хэлдэг. Төвш одоо бас ямар нэг байдлаас унаад нэг хэсэг тасарсан байгаа. Тэгээд бол одоо хүлэн мэрийн харамжаа бараг 80 оноос эхлээд одоо харамж эхэлсэн. Гэхдээ одоо тийм өргөн талаастай харваагүй. Тоотын хөдөн харамдаг. За өнөөгөрөө дамжаад л манай энэ харамжаасан буурлцууд энэ сайхан буурл соёлын үеиг тоош доошно. Залхам дэмэлээд одоо л одоо өргөн талаастай. Одоо өнөө нь одоо бараг жоохон одоо 6 настай хүүхдээс бараг 60 нас, 100 настай хүмүүс төр харагддаг гэж хэлэх бараг бол байхаа тий. Манай хүмүүс байд хамгийн их настай бол харамжсан хүн бол 90 хүртэл харсан. Өнх хошууны намсраа болдог гэж харагдсан. Одоо юм бол 80 хөтийн харамжийнх нь бол одоо бас байхал. Одоо бид энэ асуудал хурцтай хараад л ухаан даваар идэр яхаа. Харамж байгаа ухаан тий.
2: Тийм.
0: Манай хүмүүс байд бол одоо хөдөн зүйн харуулга байдаг. Одоо үндэсний харуулгаас бол манай баргийн цэнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол бурадын цэнг харуулга гэж байдаг. За энэ нь одоо манай хүмүүс байр орнд бол одоо нутгийн харуулж байгаа. Одоо гол урлан төр зүйл болно. Энэ харуулга ба одоо бол одоо нам засгаас эрхэлсэн одоо имлих хошуу аймгийн наадам юм уу? Өвөл одоо манай нийгэмлэг нийтээс эрхэлсэн олон хүмүүс яртыг зохион байгуулах юм уу? Өвөл одоо цаашдаа одоо аваал үсэт их юм уу? За өвөл одоо хувийн али иммэний найр. Өвөл одоо хүүхдийн үргэ хашлага. Одоо гэдгээр бүр хэрэгтэй. Тэгвэл одоо аваал устал одоо гол дүү юм шүү дээ. Одоо аливаа сайхныг одоо уул устаа татгаж адуумала сайхан өсгөж өмнө хүн байхыг одоо бүлгдэж ад шүтгийг дарж одоо ийгэж сайн сайхан уриалж харваа гэж хэлдэг юм аа.
1: За өнөөдрийн одоо номны ном сонны өөрийнх нь төрөл зүйл их олон юм байна. За миний жаахан мэддгээр бол одоо тасарсан хэсэг цаг хугацааны дараа бол 80 оноос үл дахин сэргээхдээ одоо олон бикийн волт номоор сэргээлээ гэж ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр волт номоос харуулж байна тийм ээ. Тэгээд яг одоо бас нийт өвөр Монгол дараа монголчуудын харваг аваад үтсэн чинь өвөр ном гэдэг одоо сайхан гоё одоо уран үнэтэй ийм номоор харуулдаг юм байна. Тэгээд бас магадгүй боловсролд бол одоо хулсан ном ургасан ном гэдэг үйлдвэрийн бас үйд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ яг одоо таны хэлдэг эрт үед энэ үйлдвэрлийн багж зөвсөг байсан түүхэн галар цагаас авхуулаад одоо энэ өвөр номыг хийнэ гэдэг нэг хийс мөрөгжил жоохон ямар юм бэ? Та өөрөө ер нь өөрийнхөө өвөр ном урлах тухайгаа бас бидэнтэй хуваалцсан уу?
0: Одоо үндэсний ном харуулгын энэ уралдаанд одоо өнгөрсөн бол одоо өөр ном шиг хулсан ном одоо яг л ийм хөл юмар харагдаж байсан. Одоо өчлөсөн тэр одоо
1: үйлдвэрлэлийн
0: үйлдвэрлэлийн тэр одоосын материал хийсэн юм байхгүй шүү дээ. Гэвч одоо манай ном сан гэж харагдаж эхлэх үед бол одоо хамгийн уламжлалтын сайхан өөр ном юм үндэсний юм хийстэй ном байгаагүй. Ийм болохоор одоо анх түрүү орохтой байна. Одоо үйлдвэрээс хийсэн, одоо шилсэн материал хийсэн болт номоор одоо шимбэг үг гэж хэлж байна шүү дээ. Энэ үйл харамж ихсэлсэн. Хожимдж яваа бол одоо манай өвөр Монголын хэмжээнд болоо. Манай үндэсний соёлыг бол одоо хөгжүүлөх, батруулах өнөөг соёлнаас одоо яг бол өөрингөө уухан соёл өвөр номоо л одоо эргүүлдэх гэж авсан. За энэгээр болохгүй одоо

0: өнөөгөр харамхын шаардхаар барахгүй энийг л одоо нэг хэмжээгээр одоо үйлдвэрлж манай харвастын хэрэгсэл хангах юм нэг ата хэрэгсэлтэй болсон.
1: Шат өнгөрсөн,
0: явагдсан,
1: явагдсан.
0: Олон хүмүүс өөр намтай болсон байна уу?
1: Тий.
0: Одоо бол одоо өөр Монголын хүмүүс бол яг одоо одоо чилсэн болд намайг бол манай хөлн мөрлө харагдаж байна. Урагшаа аймаг хотод юм одоо чилсэн юм нэг харахгүй.
1: Аа.
0: Одоо хөлнгийн чинь одоо улсын надам их төрлийн надам бол одоо шилсэн юм харагдаж байна.
1: Оролцож байна тийм
0: үү? Одоо юу гэдэг нь
1: хаашаа тийм уралдаанд оролцоход орих юм байна
0: шүү. Тийм. Аа. Тийшэн хэм нолон нөх уралдаанд заавал
1: бол
0: болно. Марын засгийн юм
1: юм байна.
0: Тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн юм арал харвэ шүү. Өөртөө манай энэ үндэсний
1: марын засгийн юм юм байна.
0: Тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн юм арал харвэ шүү. Өөртөө манай энэ үндэсний оронд үндэсний аймаг сайхан номоор харвж одоо ийгэд бол өнөөгөр дамжаад одоо манайга үндэсний аймаг сайхан үйл соёл нэг соёлын бас нэг
1: авацсан
0: бас соёлын булаа хөгжүүлэх нэг соёлыг л тавьжээ.
1: Өөр нэм үлдэхэд их хэцүү та юу нэг яаж сурсан бэ? Тэр юу их л над уу сонирхолтой байдаг да.
0: Одоо өөр намыг хийж сураах нь бас үлгэр байж шүү. Одоо би л одоо тэмтэн бүл одоо уралдаанаар ариун явдаг. Манай хошинага Хорвати тамирчтай дагуулад олон улсын уралдаан, орны хэмжээний уралдаан, аймаг хотын уралдаан ариун явсан. Тэр энэ бол одоо манайханд бол уртаа 10 хэдэн жилийн уртаа шүү дээ. Явдсан манайханд нэг юм их сөхөн байсан шүү дээ. Одоо тэр энэ бол би одоо юу гэж боднаа? Энэ өвөр нам гэсэн ямар сайх юм бэ? Одоо төрөөсөө хийсэн энэ одоо бүтчин ямар байдг бол. Энэ зүг одоо сонир сэтгэлээр. Би өөрөө одоо сүдэр татгадартай. Яг л одоо олон улсын уралдаан бол одоо чинь дандаа өөрмөг тийм шүү дээ. Тийм шалхам хаалх гинэ. Аа солон гэсэн бүр өөрмөг тийм. Яг би одоо тэдний харуулж явах юм тавьж явах нь тэр сүдэрл жавна. Яг бор материал суулдаг байсан. Энэ сүүл гэж ирээд л би одоо өөрөө бацаа. Энэ одоо хийж үзье гэж. Яг одоо халхаас нэг өөрмөг бодол авсан Монголын харвааш. Энэ манай одоо бид орны уралдаан дошаад ордсон тэр гэнхөбийнсэн үйлсэлд очиад бид нахар үл хийсэн. Оо бүр болдгоо тэр. Энэ хөдөлсөн яваад нийт яваад өмнө. Тэгэд би бодлоо энэ одоо яагаад ийм юм бэ гэж. Игээд бол мэдээ фнаас одоо шинэ нам гүнтсэн байна. Ширүүлсэн тасраагуул одоо тасраа арлан хуурсан байх магадгүй байж байна. Тэгээд ер нь гэж бод манай нөхөртэй гэлсэн болиа би өөрөө хий сурна гэсэн. Тэгээд би шиа ба шатх юм уу? Тэгээд үгүй хамаагүй. Одоо энийг би өөрөө цатлаад үзээгээд. Хэдэн мянгаар авсан нэмээ би шууд дундар нь хүрээдэл.
1: Яа.
0: Ийгэр л би одоо бүтчин үзээд. Ийсэн бол одоо бүтчүүд одоо хэдэн юм байна. Энэ бол одоо Ухрын шүргэс хэрэгтэй юм байна. Малын шүргэс. Энэ бол одоо ухрын өвөр би юу? Усны ухрын өвөр би юу? Одоо энэ бол ангир ямааны өвөр юм урт өвөрнүүд хэрэглэх юм байна. Дунд нь бол одоо сайхан цөөн оюун шинартын энэ мод юм уу хулцаар арал хийдэг юм байна. Одоо ийгэд л багш хийсэн байхгүй да. Одоо ийгэд л хийгээд эхэлж.
1: Одоо л та хэдэн жил хийлээ?
0: Би одоо 12 оноос хийсэн.
1: Агаар хэр хэрэглэгчтэй. Таны номыг одоо хэр олон хүн барьж харуулж байна?
0: Одоо муу ном бол яг тухайн үед л хийгээд нэг 7-8 жил болтон нэг ном ариун газар явсан. Баруун захын уу алсаад явсан. Хот одоо яг л байрын улаан хот ашрын бол хөлн байр яг л одоо бүр явсан. Атмын бүр явсан тий. Хийсэн юм бол бас илэн олоо. Яг л би яг анх хийчихэн дэ бас жоох нүдтэй харуулшаас гарна тэрээ застдаг. Гэвч одоо энэ юм гэдэг юм шиг хийж байгаа л байдлын мөнд хийж байгаа л одоо нэг одоо шанарын сайжруулна. Иксэр иксэр. Одоо л одоо миний өөр юм бол бас илэн болчихна. Манайханд миний өөр юм хэрэгжүүлж байгаа л бас олон бий.
1: Тий. За тэр юм сум харуул гэдэг нь тийм амархан юм биш шүү дээ тий. Тэр сум яаж гоё оновчтой явна уу? Иштиш юм уу? Ийм хазин уу? Тавхад ямар энэ инженери нарийн эрүүл физикийн одоо хүчний ухааны нарийн
0: юм шүү.
1: Ийм байгальлаг одоо гарын мөрөгдөр очиж хийнэ гэдэг бас нэлээд нарийн хэцүү зүйлээ гэж бодож байна. За тэгэхээр наадмынхаа сайхан дашрамар торгон дэлгэцэн дээр та юу нэг юм л ингэж бодож байна. Одоо харваа намнаг харваг одоо сонирхож байгаа нийт үзэгчдэд тийм ээ яг одоо яг нэгэнсэн харваач болоогүйгээр энэ болчмоор санагдж байгаа юм үзэгчдэд та хандуулаад өөрийн одоо захих гэдэг юм уу хаалцах зүйл байна уу.
0: За одоо өнөөдөр яг манай хулын мори нямын бүхэн сайхан торгон ногоон бүжээн дээр бүхсүүд маа барилдаж байгаа энэ сайхан талдаа манай харваачд бас их хөр хөндлөлтийг бас юм мэдхэнтэй харуулж байгаа. Тэгээд одоо энэ удааны уралдаанд орж байгаа манай бүхэл харваачд өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд одоо манай хойч үдэ юм уу одооны харваж эхэлж байгаа залуусдаа одоо хэлмээр юм уу яах вэ? Гэвч одоо би бас бодож байгаа юм аа. Харвлаг гэсэн юм бол энэ бас нэг зүйлийн гүн ухаан гэж хэлж болох юм. Тэмээ одоо зүгэл шиг бариад харвчдаг биш. Энэ бол олон төрлийн ухаан багт. Зүрх сэтгэл бас аа тийм шүү. Одоо шиний зүрхэн тамир байна, нүдэн харс байна, бүрийн шадал байна. За хамаг сайн зүрхэн тамир. За юм зүрхэн тамир юм ба гэж ойлгоно бол энэ хүн заалгын энийг орно гэдэг бодлоо заалгын үнэндээ шуудаж иржил эрс хатуу нэгэн бодлоор харах хэрэгтэй. Одоо бол ямар байдал гарч байна? Залуус өгөхөд хараад онохгүй болцоор одоо зориг нь мохчихно. За биш одоо горьгүй юм байна да гэж хоёошгүй. Одоо балиг юм. За энэ өвөр нумаар хараад одоо эрхимшилж харвал. Эрхим да?
2: Тий, эрхимштэй.
0: За эрхимшилж харах хадуна энэ одоо
2: бас өөрийн
0: хур амргүй үүдэг. Одоо харуулдаг хүмүүс мэдэн дэ бараг л өөр хавдаад бурсгасан юм гарч байгаа дийгж гал аажууд бас сурдаг. Ийм болохоор одоо хойстой харвыг гэсэн хүн одоо заавлан хөвшнийг төвчиж шармаж харна гэж ийм үс амжилтанд хүрнэ. Тэгвэл одоо манай хойштой одоо нэг сайн тал байна шүү. Одоо манай үл хошууны юм уу үл намрын сургууль харамлагын ус оруулж байгаа.
2: Хэшийн оруулсан сургуулийн фрэнд.
0: Тий, оруулсан. Сургуулийн одоо фрэнд оруулсан. Энэ одоо их сайн. Одоо ийм сургууль багасаа сургууль нь хаш сурч ойртох сайн ойрхон болно шүү дээ. За одоо энэ өөрөө дамжаад л одоо энэ манай үндэснээс өрийн гурван наадам нэг болох одоо нам сумны харваага бүрэн сайлаа улам сайхан хөгжүүлж явахыг л хүсэж байна да.
2: За таны нандин цагт баярлалаа. А таны хүлээж дэлгэж ярилцлаа өгсөн танд баярлалаа. За манай үзэгч маань гэсэн харвааг сонирхож байвал манай анхны талбарт одоо хүрэлцэн ирж үзээрэй, оролцоорой. Тэгээ нам сум гэдэг сайхан тамирын хөдөлгөө мэн тийм ээ. Нэг олон одоо түгэж хөрх болоо сайн гэдэг үгээр энэ цагийн ярилцлагаа өндөрлүүлж байна.
0: За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг мөн үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилсан нь Наранхүү, Найруустан, Анхлам, Анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улан Бархатын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улан Бархатын цагурын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшнө болтол манай хотын баруун хэсэгт тунгалаг бусад газар орондоо жирэмсгэн боронтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнөө болтол манай хотын зүүн хэсэгт дунд зэрхийн боронтой, баруун хэсэгт үйлшиж байсан тунгалаг шинэ бусад газар орондоо жирэмсгэн боронтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхитана. Хайлар оронд тунгалаг байсан жирэмсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Ягш хотонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Лавдалын болгосонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Гэгэн гол хотонд жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Аргад болгосонд жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Жалангал хотонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наажи болгосонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайлар оронд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгийн суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчлж яваа үн түүхийг тэмдэглэнэ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зүтдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дэлгэц

Хөдөлмөрхөтэн ахам зүү цэцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэтгэн хонгоргохдог сонирхорой.

Улаанбаатар хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуул насан ерөнхий хинах чуул. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын товчоос дамжуулъя.
2: Өвөр Монголын Ортон засаг хордны ардын явдлын танхимаас 2026 оны шилдэг нүүлсэнгүйгийн төрөлзүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын үр дүнгийн үйлчлэгэн төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийг нэгтэлж манай хотын дөрвөн төрөлзүйл сонгогдсон орсон.
0: Хөлөмбөр хотын хин далд гмиг арилган үер эсэргилэг хамар төвчний торыг нягтас сүлжиж байх.
2: Төрөө хагас жилд Манжуур бомбтынхэн Манжуурын засмал замын бомбтар орж гарах TIR тээврийн тэргийг нийт 2170 шалган байцааж гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын өөрт засаг хорны ардын явдлын тэнхимээс 2026 оны шилдэг нүүлсэнгүйн төрөл зүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын үр төгийн үйлчлэгэний төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийн нийтлжээ. Бүх оронд нийт 12 шилдэг нүүлсэнгүйн төрөл зүйл 22 шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын үр төгийн үйлчлэгэний төрлийг шалгаруулан гаргав. Хөлөмбөр хотын дөрвөн төрөл зүйл сонгогдсон орч 1 нийтийн асрамжийн нүүлсэнгүйн төрөл зүйл 3 үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчлэгэний төрөл зүйлийг багтааж Хөлөмбөр хотын ардын явдлын үйлчлэгэ болон нийтийн асрамжийн нүүлсэнгүйн үйлсийн хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойрын жилээс Хөлөмбөр хот ардын төлөө ардын явдлын ардаа хайрлах ажлын ойлголт хууныг ямагт баримталж шан балгасын нийгмийн ажлын үр төгийн баримжаажуулах байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж нийтийн асрамж нүгэлсэнгүйн тэтгэмжийн эрчим чангаруулан нийгмийн ажлын чадвартны баталж урамшуулах тогтчийг бүрэншүүлэн тус газар орныхоо нийгмийн зохион байгуулалт болон сайн дурын үйлчилгээний өгнөг шилдэгжүүлж үндсэн шатны ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээний хүрээг өргөтгөв. Тус удааны дөрвөн төрөл зүйл нь ууртай засаг хорны шилдэгээр үнэлэгдэж, бүх хотын үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчилгээ нүүлсэнгүйн ажилд дээд хэмжээгээр мэдрэгдсэн байна. Хотын ардын явдлын товчоогоос нэрсийн жагсаалтанд орсон төрөл зүйлийн боловсронгуй туршлага арга хэдлэг эмэгтэйхэн боловсруулж, олон түмний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний төрөл тэмдгийг нэн олон өгдөж, үндсэн шатны нийгмийн засалд болон ардын амьдралын баталварын тусгайтсан төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, ардын амьдралыг дулаацуулах үйлчилгээг бүтэ атгаж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохон тийх үерийн хугацаанд байж Хөлөмбөр хотод хорхон цагийн шүрэн борон зэрэг онцгой цаг хүр олонтаа үсэж үерийн сэргэлж гамшгийг багасгах байдал хүнд ноштой нарийн бодлоонтой байна. Манай хот дунд жижиг гол мөрөн усан цэргийн хашлах газар зүйн гамшгийн далд гэмийн цех хот хөдөөгийн хотгор газар зэрэг зангалгийн хэсэгт анхаардаа төвдрүүлж үерийн сэргэлэх ажлын хариуцлагыг баттайжуулсан. Сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарлагжуулсан гамсгийн сэргэлэх дутуудлыг нөхөрдөж үерийн хугацааны үерийн сэргэлэх элчүүлийн ажлыг давтан баттай хүлж бүх хотын үерийн хугацааны тогтун бөгөөд эзэмдэж болох амар төвшин эмх журамтай байхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Гэгэн гол хотынхэн орон нутг болон аж ахуй нийтэд холбоотой хөтлөлчих бүх орон бүсээр хамрах үерийн сэргэлэх ажлын сэтгчийг баримталж годдогт голын хэсэг хайшлаг газар зүйхэн гай гамшигын

0: Алтын үерийг сэргэлэх далд гэмиг хөдлөнгүйгээр арилгаж, гамшигыг сэргэлч аюулаас зайлах ухаалгыг байнга чуулган өргнүүлж, олон төвтний үерийн хугацааны амар түвшний сэргэлэх үйлчил ухамсар ба бачин байдлыг аргацааж аюулаас зайлах чадварыг дээшлүүлжээ. Жанагаал хотынхэн усан ашиглалтын хөвс барилгын амар түвшнээр ажиллахад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бүх орон бүсийн үерийн сэргэлэн эзэмдэх ажлыг боттой хатгав. Жанагаал хотын тойргоос 11 км зайтай Янчишан усан ашиглалтын хөвс барилга бол тухайн газрын хөвчөөр хамгийн их дунд хэлбэрийн усан цохор болно. Тус инженерийн Яалуу голын хашлаг далангийн барилгатай холбоолон хөдөлчиж үерийн сэргэлэн 24-чиг 6 дөрвөн төмөн олон төвтний амь насны амар түвшнийг бүтэмжтэй хамгаалж 30-чиг 6-6 төмөн таран газрын үерийг тогтундар өнгөрүүлэхийг баталж чадна. Тухайн газрын хэн усан цөхрмийн хашлахын цогч үер залах төхөрөмж цөхрмийн ордны хазүүхэн бэл зэрэг газарта анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх талаараа жигсаан байцаач усан цөхрмийн ажиллагааны хөдөлгөөнгөөр хамааран эзэмдлэхийг хэрэгжүүлэн үерийн болох усан түвшний хязгаар шугамыг чанга хамааран эзэмдэж цөхрмийн усны даачийг чанга эзэмдэн хайшлахын нөвчөж гоожих хайшлахын нурах зэрэг аюул түгшүүрийг бүх хүчнээр сэргэлв. Хөдөлмөрийн гад унтрааж аварн туслах бэлтгэл салбар анги нэгэнтэ үерийн сэргэлэх бэлтгэх байдалд бүх талаар орж үерийн хугацааны үерийн сэргэлж гамшигхаас аврах гол үүрэгт нэгт уйлдуулан хотын үер устлыг залах усан ордны эвж аврах төгшүрт байдлыг шийдвэрлэх зэрэг гол төрөл зүйлийн тойронд тусгай мэрэгжлийн боловсрол болон дайчлах сорилтыг байнга чуулган өргнүүлж эндэхэн төрхөн цугларах тоноглолын ботой боловсруулж ичээ хамжилтсан сэргэлэх чадварыг бүх талаараа давтан боловсруулав. Одохонд тус салбар анги нэгэнтэй нэг дунд хэлбэрийн 13 хөнгөн хэлбэрийн усан ордны аварн туслах хүчнийг зохион байгуулж бие бүхий тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтыг ботайж улан бүх ажилтан мэрэгчлэл чадварын баримжаад хүрсэн болохоор цаг тухайдан аюулаас аварн туслахад оролцож болно. Өртөндөс хордны үерийг сэргэлэх голлогтой орон бүс болсны хувьд Хөдөлмөр хотынхын бүх орон бүсөрөн хамааран эзэмдэх онин дээрэн сэргэлэх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бэлтгэх баримтлж бүх хоторн гол мөрдний хашлаг далангийг 24 цагаар тойрон байцаахаа удааг үргэлжлэн чангатгаж уулын үерийн гамшигыг хинан хэмжих өртөө цэгийг бүх талаар байцан засаж дэс дэвшүүлж голын замын усны саадыг байнгчлан цэвэрдэж хотын төрхөн ус татруулах хоолойдын торыг нэвтрүүлв. Үүний хамт үерийн сэргэлэх эд бодсыг нөөцлөн тохируулах ажлыг урьдчилан нэгдэлтэй төлөвлөж үерийн сэргэлэх эд бодсын батлахын суурийг бүх талаар бэхжүүлнэ. Үүнээс гадна суугаа цэрэг анк зэвсэгт цагдаа болон гал унтраах аварн туслах игнэг байнгчлан золгуулж борооны байдлыг цаг тухайдан анхаарч хот гушуу хоёр шатныхан аюулаас аврах банкын хинэг зохион байгуулна. Хөдөлмөр хотынхын үерийн сэргэлэх амар түвшний хяналтан үргэлжлэн чангаруулж ээлжийн сэргэлэн эзэмдэх ажлыг боттой бөгөөд нарийн атгаж үерийн хугацааны амар түвшний сэргэлтийн шугамыг бүх хүчнээр нэгт сүлжиж ард олны амнаас эд хөрөнгөний амар түвшнийг сахин хамгаална.
1: Манай хорооны мэд бүртгэлийн үндэслэл бол төрөө хагасчилд манжур бомбын хин манжурын засмал замын бомтор орж гарах TIR төврийн тэргийг нийт 2171 шалган байцааж гаргасан байна. Барааны төврийн хэмжээ 3.12 түмэн тон, арлжааны үртэг 41.8 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Адил хугацааны хас тус тус 2.13 дахин, 2.32 дахин болон 3.57 дахинаар нэмэгдэж. Зам нөвтрлгийн хэмжээ бүх улсын тэрүүнд орсон байна. TIR бол олон улсын засмал замын төврийн системийн товч нэрэдэл болно. Төвний гол давуу нь нэг тэргийг тултал хэрэглэх болон олон улс холбоолон мэдрэх явдал болно. TIR үнэмлэлтийн тэрх үсэг нь Грэти улсуудын хооронд бүх явцад тэрх солихгүй хайрцгийн нээж байцаан шалгахаас хэлтрүүлжээ. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараагийн бомбтод сольж ачаалах жичи бараага бүртгэн шалгах цагийг бүтөмчдээ багасгаж аж ахуйлын төврийн өөрийн

0: үртхийг бууруулна. TIR төврийн бомтор өнгөрхий дүхөмчлөх цэвэр ашгийн үргэлжлэн бадруулахын төлөө Манжур бомтын хин. Дундад улсын цүлэг тарлжааны туршилтын орны Манжурийн хэсэг орны хөгжилтийн байр тогтоолтод суурлан хянан хамаарлын үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлв. Нэг талаар хилийн гадна хилд орж ирэх зам зуур төвөрлөн хөрхийг уйлдуулах 16 зүйлийн үйлчилгээний батлагын арга хэмжээг нарилжуулан нийтлж 7 өдөр 24 цагийн бомтор урьдчилан болцох тогтчийг найдваржуулан TIR төврийн тусгай ажлын байр жичи харгуулан байцаах орон бүсийг байгуулж TIR төврийн тэрх хүсгийн бомтор өнгөрөх өр бүтөмжийг барга 140-ээр дээшлүүлв. Нүгэ талаара бомт болон харьяа газрын бомтын зохицуулах тогтчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулж TIR харилцагчийн дүрмийг найдваржуулан бүх улсын 35 харьяа газрын бомттой холбоолон хөдөлцөж эхэлж төвөрлөхий байцаан шалгах зам зуураа хянан эзэмдэх бомтын байцаан явуулах бүх явцын битүү цахиргын хянан хамаарлыг байгуулан эхэлж төвөрлөх газраас бомт хүртлэх бүх хөлхөний хяналт хамаарлыг бүрхүүлэхийг боловлуулна. Унас гадна тус бомтон TIR-тай уйлдуулах давхцах үйлдэл чадварыг гүйцэд бадруулж TIR болон хүйтэн хэлхэний онцлогтой тухайлсан ажлыг өргөтгөн. Хил алсалсан хүйтэн хэлхэний төврийн шин нэвтрэх замыг бий болгоно. TIR болон хил алсалсан электрон худалдаа TIR болон гайл батлах уулсалцлын загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж баг хэмжээний өндөр хүчинтэй хугацааны гадаад арилжаагийн бараа төвөрлөх хэрэгцээ шаардлагыг тохируулан улстай үйлдвэрлэсэн таварын бомт гаргахыг өргөтгөх болно.
1: Манай хорооны мэт одоохондоо яг төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд бий. Өргөнөө хотынхын чанар сайтай хөгжилтийн гол шугамыг бат тогтоож төрөлжлийн бүтээн байгуулалт арилжаачин үрж байл оруулах ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэх 3 их гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ажлын харилцааг ботээжүүлж оновчтой чиглэлээр хүчлэн эд төрлийн голдохтой төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн хурдчиг түргэтгэж ботэд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг бүх хүчнээр ахиулж байна. Эрт өргөнөө хотын голдохтой соёл зүйлчлэлийн төрөлжлөлийн энх зөөх цэцэрлэгт хүрээлэн жинхнэр ашиглалтад орж тус хотын төрөлжлөлийг найдваржуулан ховруулах соёл зүйлчлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэвшүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болсон байна. Төрөлжлөлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-5 дөнгөөр төхрөг байрлалын талбай нь 3 төмөн дэвтрүүлж метр байж 1200 хүн сууж болно. Зочдын буудал нь одоогийн зугаачлан эхв дамбаг орос үндэсний зам үйлийн онцлогтой гүнзгий уусалцуулж онцлогтой хоолн тэнхимэ худалдааны явдлын хурлын тэнхимэ зугаацгийн үйлчлэгээний төв зэрэг бүрэн төкөр төхөрөмжийг ийж бүрдүүлж идэх хонох зугаацх зугаац цэнхэл цуглааныг нэг цогцжуулсан соёл зүйлчлэлийн үйлчлэгээний системийг байгуулж энхэ болон оронц үндэсний үндэсний шанхын дээдсийн жуулчлалын эж бүрдсэн орон сууцын буурай талыг бүтэмжтэй нөхөрлөж зугаацтын хөгжөөнтэй уулралд хоног буудлын бачин байх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэв. Төрөлжлөлийг өндөр бүтэмжтэйгээр найдваржуулсан нь өргөнөө хотын голдохтой төрөлжлөлийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дэвшүүлж хордчиг түргэтгсэн хурангүй төрс болно. Энэ жилэс нааш тус хотынхын Хүлэмбар хотын 500 төмөн төхөргөөс дээших голлогтой төрөлжлөлийг нийт 56 төлөвжүүлэн дээш мэдүүлж ерөнхий бэл оруулалт нь 38 чиг тэг 7 дуншур төхөрг байж оны төлөвлөгийн бэл оруулалт 19 чиг 6.1 дуншур төхөрг төхөрч 37 шинээр байгуулах төрөлжлөл 19 үргэлжлэн байгуулах төрөлжлөлийг багтааж ажилсан бэл оруулалтын бүтчиг үргэлжлэн шилдэгжүүлдэг. 6-р сарын дундч болтол шинээр байгуулах зүйлсийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэд дуусгасан норм 194-6 хүрч голлогтой зүйлсийн ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн норм 185-7 хүрч нийт 42 дүнсүр төргөн бэл оруулалтыг байлуулжээ. Дараагийн алхамд өргөнөө хотынхын төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын үргэлжлэн ахиулж төрөлжлөлийн нөөцийн хөмөргийг үргэлжлэн шилдэгжүүлдэг. хөдлөнгүйгээр үргэлжлэн ахиулга тогтчиг бүрэншүүлнэ. Чухал их төрөл зүйлийн хамтран хянаж хамтран зөвшөөрөх тогтчтой түшиглэн элементийн батлахыг чангадгаж үлдсэн төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэхийг чанга анхаарч эл төрлийн төрөл зүйлийн тогтсон хугацаанд ажил эхлэхийг бүх хүчнээр батлах болно.
0: Манай хорооны мэд 100 өдөр 1000 төмөн ажилтан элсэх тусгай ажиллагыг гүнзгий ахиулж Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилт цаахын үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх болон олон төмний ажил эрх хос чиглэлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ойрд. Морин тава дагуур үндэстний өөр та засах хөшөө орон бүс алсалж хамтарсан ажилтан элсэх цуглаан эрхэлж нарилаг онцтой өндөр бүтөмжтэй ажил олгож ардад ашиг хүртээхийг золгуулах давчангийн байгуулсан байна. Тус удааны ажилтан элсэх цуглаан нь орон бүсийн бэхлэлтийг өвдөж Бээжин, Хубэй, Хармөрөн, Өвөр Монгол зэрэг дөрвөн газрын ажилчин хэрэглэх шилдэг их байлгийг хурамдуулан үйлдэх үйлс, мэдээ цангийн мэрэгжил, соёл жуулчлалын үйлчилгэ, мэрэгжлийн ажилчин зэрэг олон ихшэт ажлын байр хангаж, эл төрлийн ажил эрх хүмүүсийн хэрэгцээд тохируулав. Өөнд Бээжингийн Шижиншан тойрог, Хубэйгийн Чэнжан, Хармөрний Наах хот, Жичэ, Морин тава дагуур үндэстний уур та засах хөшөөний олон аж ахуйлал шилдэг ажлын байр хангаж, олон түмэнд ойр хавдаа ажил олгох, ондоо газарт орлогоо намагдуулах хос сунгалтыг хангасан байна. Ажил эрхч АИН сурвалжилгын хэлэгтэй. Энэ удааны ажилтан эсэх цуглаан нь олон түмэнтийн ойртож гадна орон доочгүйгээр Бээжин, Хубэй зэрэг газрын шилдэг ажлын байрыг олж, ажлын байрын сонголт маш олон байна. Би хэдхэдэн аж ахуйлын цалин хөлс болон ажлын уулгыг харьцуулж, өөрийн тусгай мэрэгжил болон туршлагадаа тохирсон ажлыг олсон юм а гэвэ. Хубэй мужийн Чэнжан хотын хөдөлмөр ажил олголтын хамаарлын төвчөний дарга Чэнь Юйжин сурвалжилгын хэлэгтэй. Тогтсон чиглэлт хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцаа, тогтсон мэрэгжлийн боловсрал, нарилаг онцтой ажлын байрыг золгуулахар дамжуулан, урт хугацааны тогтун, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх орон бүс алсалсан хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцааг байгуулж, тал нутгийн ахトゥ нарт орлогоо намагдуулан баяжих сайн замыг илүү хүн олгож, тал нутгийг далай дагуу орны гүнз үзэн дөхөрлийг хамтаар цогцоолохыг хүсэж байна гэвэ. Ажилхын тухайн талбарт асуун давлалт хөгжөнтэй эмх журамтын ажил олц олгуулж нийт 800 гарын хүн удаа ажил эрхстэйг хүлээн авч ажил олголтын төрийн бодлогын материалыг 700 гарын хувь тарааж олон ажил эрхсэд тухайн талбарт ажил олох нөхцөлтэй болсон байна.
1: Манай хорооны мэд ойрт Хөдөлмөр хотын шугуут ордны хөхинтүү эдэний мөг зэрэг онцлог та ажилс илүү хурал толгов. Өвөр Монголын айшгүй аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногруултын хуваар компанийн 300 мө хөх интүүгийн жимсэн тармилын суурин газар төхөрөхөд хөх бор жимсүүд салаа намаагаар дүүртэл өлөгдөж ажилтан цаг уурлыг амжин түүж байлаа. Тус компани хөдөн газрын онцлогт ойхон хормогийн аж үйлсийг хөгжүүлэн чих суулган байжуулах мэрэгжлийн авирхсэдвийг шийдвэрлэн баримжаачуудын тарж байжуулах системийг төгөлдөржүүлж хөх хинтүүхэн тогтун уналтыг бийлүүлв. Өөр Монголын ашхын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногоорлолтын хуваар компанийн намын ерөнхийлөгчийн шүүж Дүн Шохвийн сурвалжлаганд ярихтаа. Гаралтан жил бүр бараг 3 төмөн жинг байж үйлдвэрийн өртгөн бараг 30 төмөн төгөрөлт хүрчээ. Хөх хинтүү жимсэн нэмэлт өртгөг дэвшлүүлэхин төлөө бид хөх хинтүү жимсэг түүж барсны дараа төргөн хөлдөж нарилаг боловсруулан умтан жимсэн шүүс жимсэн эдэн зэрхийг боловсруулдаг гэж. Өөр Монголын ашхын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Манхуй ашхын аж үйлдвэрийн компанийн Байма эзэнгэлт хамралтын төвийн эдэний мөнхийн суурин газарч хурааж авах зангилхын хугацаахаа өгтөн өдөрт хамгийн өндөртөн 4000 гаруйжин эдэний мөнх түүж бүх хүчнээр хөмөргөд оруулахыг баталсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань савхан бүжиг гэх сайхан бүжгийн хөгжмөөр эхлэн цуриатж байна.

Янагаас ирсэн захтал. Тостоны шүлгийг а уртнасан аяыг дондов зохож дэдэма дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Ингээд чулуугийн дуулах өлгийн нутаг их нутгийн уянгаллаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

гүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гоёхон бүтээл дуу хөгжмийг сонирхуулан сонслоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орон Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай.

Манай хорооны мэд. Ягш хотоо хүйтэн орны тариалангийн хөгжилтийн онцлогтой суурлаж, өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвшний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтуунаар хөгжиход хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бүл орлуулалт 2211 түмэн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтөмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор хяруугүй хугацаанд охор хаврын улиралд ган хагасрган олон үүсдэг уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус ариулах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлж ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэх чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол цогцот инженерингийг нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримтад чанга зохицуулан төлөвжүүлгийн баримтзах найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нэвтрүүлэх, машин механикийг тариан газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харалтыг бүх талаар биелүүлж, тариан газрын суурь ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илтгэ дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төв жоохын дэд дарга Хөкүн хэлэхдээ. Өндөр баримжаата тариан газрын бүтээн байгуулалт бол ам будааны амар төвшний суурийг бэхжүүлэх, худал тосхны хөгжүүлэн мандуулах хажуусын суурийг бэхжүүлэх, тариалангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын голлох инженерийн, байлдах бодлогын инженерийн мөн. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай элзүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, ам будааны уналт болон амар төвчний батлах газар шороод түшиглэх, мэрэгжил түшиглэх байлдах бодлогыг баримтлан өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж устбач хураалтыг батлах, ус ариулах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, ам ахуй сайн өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэвэ. 2019 оноос нааш Ягш хотын хин бүх орон бүсийн өндөр баримжаатай тариан газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэйгээр ахиулж, бүх хотод өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын 29 төрөл зүйл 101 баримтат хэсгийг хэрэгжүүлэн нийт 51.48 түмэн муу тариан газрыг өөрчлөн байгуулж, ерөнхий бэл оруулалт нь 10.98 дүншир төхөргөд хүрв. Олон жил үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсний тариан газрын хэсэг босог, услалтын хэмжээ буурай, зам дүхмгүй, гаралтын хэмжээ доор байсан байдлыг тойлбартыг ховруулж, өнгөрсний хэсэг босог тархай бутархай хэлбэр дүрсэн эмх журамгүй, газрын байцын жүрээн нилээд их тариан газрыг төвлөрөн залгалдсан, төхөөрөмж бүрэн ус ариулах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналтай баримжаатсан сайн тариан газар болгон өөрчилж, бүх хотын тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндэснөөс нь сайжруулж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихэр дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төв жоохын дэд дарга Хөкүн хэлэхдээ. Дараагийн алхамд бид төрөл зүйлийн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч, ажлын хариуцлагыг буттайжуулан, барилгын зангилгын чигийг нарилгажуулж, үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээр төрөгтгөнө. Төрөл зүйлийн сүйл хураах үүргэд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодос зэрэг барилгын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж, барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын ашигтын хугацаагаа завдан атгаж, дараагийн элзүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй

ахиулан жилийн эцсээс өмнө төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг үнэнхүү батална гэвэ. Манай хорооны мэд зуны хамралтын жуучлалын хөгжөнтэй уулрал хурц ирэхийн дагалдан Олгуяагийн Бохчин аймгийн Өзөмчин орон Өвөрмөц онцлог бүхий өвөн хүндэсний соёлын татах хүчин болон тасралтгүй дэс дэвшүүлж байгаа эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаараа зуга цагсдын оргил үеиг залгаагаар ухтан авчирлаа. Энд зуга цагсад төвхийн халуун дулааныг олж мэдрэхээр баггүй нэгч уламжлал болон одоо үеийн уулсцлын хав цэнгэлийг ойлгож болно. Алгуяагийн Богчин аймгийн Өзөмчин оронд хүрэхэд үндэсний зан үйлээр бялхаж бичхэн жүжигхэн талбайд Алгуяагийн өвөрмөц онцлогтой зан үйлийн тоглолт яг хөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тайсан дээр тоглогчид үндэсний ховчис заслаараа гоёлон баяр хөөртэй дуу болон бүжгээр ойшуугийн үлгэрийн ярина. Тайсны доор алга ташилтын дуун нээжгэнж харилцан хөдөлцөх явцад зуга цагсад хойно хойноосо босч зогсон тоглогчдтай гар гараа холбон яруу сайхан дуу хөгжмийг даган бүжгэлж зуны урхан салхинд өвөн хүндэстний халуун сэтгэлэг болон омог багталт сэтгэлгээ баячлан ойлгоно. Зуга цагч шүү авахаа сурвалж илганд хэлэхтэй. Бид тэдний тоглолтыг үзв маш гоёд сайхан байна гэвэ. Хэрвээ дуу бүжгийг харан сэрлийн өвдөгш найр гэж хэлбэл цаа бухтын дотносохоор харилцах нь сэтгэлгийн совилт гэж хэлж болно. Цаа буугийн хүрээлэнд зуга цагсад гартаа хөвт атхан цаа буу тэжээж сүудэрлэх машинаар сүудэрлэнэ. Унас гадна цаа буу унах өвөрмөц өнгөрлөлт нь зуга цагсад цаг орон цайг туулсан мэт санагдуулж өвөн хүндэстний хүмүүсийн өнгөрснөө явж суух арга маяг болон уулан ойн амьдралын оюун ухааныг ойлгуулна. Зуга цагч чин авхаа сурвалж илганд хэлэхтэй. Би энута гэрийн хүмүүс болон хамт найз нартайгаа ирв. Учир нь би 2022 онд Хөлөнбайрт нэг удаа ирж өнгөрсөн юм. Гэвч би түрүү удаа ирэхэд хойд замаар явсан Өвөр Монгол маш гоё санагддаг. Тэр үед намрын удирлыг үзв. Хөлөнбайрын зуны удирлыг үзсэнгүй. Энх ногоон үзмчийг үзье гэсэн юм а гэв. Богтай ханилхаас төөхий хайхах хүртэл зуга цагсад Олгуяа өвөн хүндэстний цаа буугийн соёлын музейд хүрч энх Дундад улсын хамаг сүүлчийн ан англын аймгийн улирал хувьслыг гүнзгий ойлгосон бөгөөд гар урлын бүтээгдэхүүнийг баячлан ойлгосон байна. Жуучлалын үйлсийг баялагжуулахын төлөө энэ жил Өзөмжин оронд бас шинэ баячлан ойлгох төрөл зүйлийг гаргав. Дараа халуун хийт бөмбөгийн хээр буудлага цэнгэлийн хүрээлэнгийг байгуулав. Энд зуга цагсад огторхойд дүүлийн хараасаа сольж ой шугыг өнгөн харж Олгуяагийн дархан ногоон өнгийг бүхнийг харж болно. Саяхан байгуулагдсан Олгуяагийн хүйтэн туулийн халуун аршаан нь эрүүлжил совилт болон сэлүүцлийг нэг цогчж уулан олон нийтийн халуун аршааны орон, ховийн нууцын аршааны орон, жич хөөхтийн ус наадах орон гаргаж ардын зан үйдийн гол сдэвт хоолн гэр Хятад өмнөхийн совилтын ордон зэргийг ээж бүрдүүлж, зуга цагсдын чанар сайтын зуга цаг хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Балар эртний ан англын соёлоос одоо үеийн совилт сөлөөцөл хүртэл Олгуяагийн Бохчин аймгийн Өзөмжин орон нь өвөрмөц хэлбэрээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол дараа алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгогдхууныг тайлбарлаж байна. Энд хул амрах болгон бүр нэг удааны цөөнт хот үндэстний соёлын тухай гүнзгий ойлголт байж өнгөрлөлт болгон бүр мартагдашгүй дуртахал болох юм. Энэх гайхамшигт орн нь 408 зохисын жочтын ой шугы цаа буг болон үндэстний тухай ойлгох зуны өдрийн болзооны хамтаар хурч ирэхийг ухтаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цул.

Улаанбаатар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөв миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгөө зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төө дүүргөө зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийг сонорт цалган цуралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улнорын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дооны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нурмын цэнкэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахаху хүлэн нурын хөвөө миний төрсөн нутгаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоох. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондоо цуурятуулсан. Ахаху хүлэн нурын хөвөө миний төрсөн нутгадаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоох. Арчаан

их чин дундартлуудаг адуу малтай болё гэж алтан шараа дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо, хулан нурын хөвө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бэлхарсан баян барга орон даахо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энэхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цолгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
0: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай